0: vuông, quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đồng thời nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối giao thương trong nước quốc tế.
1: Dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không Cà Mau đang trong giai đoạn nước rút để bảo đảm tiến độ. Theo kế hoạch, việc bay hiệu chuẩn tại đường cất hạ cánh sẽ diễn ra trong tháng 9 tới. Dự kiến cảng hàng không Cà Mau được đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1 đến 11 năm nay. Tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines cho biết sau khi hạ tầng sân bay hoàn thành, hãng dự kiến khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau bằng tàu bay Airbus A321 sức chứa 184 ghế với tần suất một chuyến một ngày. Việc đưa tàu bay lớn vào khai thác sẽ nâng năng lực vận chuyển lên gấp khoảng 3 lần so với trước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp.
0: Từ ngày 1 tháng 9 tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác đoàn tàu du lịch cố đô Huế Phong Nha hành trình kỳ quan di sản thế giới. Tàu chạy trên cung đường khoảng 190 km mang hành trình di sản kỳ quan di sản thế giới tới các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Các ga bố trí các mô hình check-in, các điểm bán hàng ô cốp và dọc hành trình sẽ thiết lập đường tàu, đường hoa, tạo cảnh quan để khách trải nghiệm. Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Thành phố Huế là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, thương hiệu du lịch thì rất nổi tiếng ở Việt Nam cũng như toàn cầu. Còn đối với tỉnh Quảng Trị có rất nhiều tiềm năng thế mạnh du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch về thiên nhiên, và chúng tôi có Phong Nha - Kẻ Bàng là được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Cho nên là cái việc mà kết nối hôm nay và tổ chức cái đoàn tàu giữa hai cái di sản, một bên là di sản văn hóa, một bên là di sản thiên nhiên của thế giới, rất là phù hợp và có cái tiềm năng để mà phát triển lâu dài sau này.
1: Hôm nay Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Bảo Châu là võ sư sinh năm 1968 trú tại phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu, tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hà Nội chuyển đến, trong đó có nêu đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt và Facebook cá nhân Châu Đoàn với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý. Ngày 24 tháng 4 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, Đoàn Bảo Châu đã bỏ trốn. Ngày 25 tháng 7 năm 2025, Cơ quan Công an ra quyết định truy nã.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Đức Giáo Hoàng Leo XIV bày tỏ quan ngại trước tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, đồng thời kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp nhằm mang lại hòa bình, ổn định và công lý. Phát biểu trong buổi cầu nguyện ngày Chủ nhật tại Vatican, Giáo Hoàng cho biết ngài đang theo dõi sát những diễn biến đáng báo động tại Ceuta. Giáo Hoàng Leo kêu gọi cộng đồng quốc tế ưu tiên đối thoại và các giải pháp ngoại giao để giải quyết những cuộc xung đột trên thế giới.
3: Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, để chiến tranh chấm dứt trên thế giới và các giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột được tìm ra. Chúng ta tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của chiến sự, đặc biệt là những người yếu thế và không có khả năng tự vệ nhất, đó là trẻ em, người già và người bệnh. Xin Chúa an ủi những người đau khổ và chúc phúc cho công việc của những người mang đến sự giúp đỡ và an ủi.
1: Mùa hè khắc nghiệt tiếp tục đặt châu Âu trước những thách thức chưa từng có. Tại Hy Lạp, đám cháy lớn ở phía tây thủ đô Athens đã thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà. Hàng loạt khu dân cư tiếp tục được lệnh sơ tán khi lửa lan nhanh dưới tác động của gió mạnh. Chính phủ Hy Lạp cho biết hơn 10.000 hectare đất đã bị lửa tàn phá. Trong khi đó, các đám cháy lớn tại Pháp và Tây Ban Nha đã cơ bản đã được khống chế, song nhiều điểm cháy vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại.
0: Hạn hán kéo dài đang ảnh hưởng tới an ninh năng lượng của châu Âu. Tại Hungary, mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục khiến nhà máy điện hạt nhân duy trì của nước này phải dừng hoạt động lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ. Hoạt động vận tải đường thủy, du lịch và cấp nước tại hơn 100 thành phố, thị trấn cũng bị ảnh hưởng. Tại Serbia, mực nước sông Danube xuống thấp nhất kể từ năm 1985, khiến sản lượng của nhà máy thủy điện lớn nhất nước chỉ còn khoảng 20%.
1: Chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc sẽ tổ chức chương trình chiếu phim ngoài trời miễn phí tại các công viên ven sông Hàn trong tháng 8, nhằm mang đến không gian giải trí mùa hè cho người dân và du khách, đồng thời quảng bá các hoạt động văn hóa cộng đồng. Chương trình rạp chiếu phim dưới cầu sông Hàn sẽ diễn ra vào 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, tại công viên Zoindo, Tucson và Grand Nauru. Chương trình mở cửa miễn phí, không yêu cầu đăng ký trước. Để tăng sức hấp dẫn cho sự kiện, ban tổ chức sẽ tặng quà lưu niệm cho 300 khán giả đến sớm nhất từ 18 giờ trong mỗi ngày chiếu phim.
0: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa đề xuất gói ngân sách trị giá 2,45 tỷ bạt tương đương hơn 73 triệu đô la nhằm khai thác và triển khai hàng loạt chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm. Phóng viên Ngọc Diệu thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Theo kế hoạch, gói kích cầu gồm 3 chương trình trọng điểm, dự kiến tạo ra doanh thu khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Trong đó, hơn 2/3 ngân sách sẽ dành cho chương trình Người Thái đi du lịch Thái để hỗ trợ trực tiếp cho 500.000 lượt đặt dịch vụ du lịch nội địa. Phần còn lại sẽ được phân bổ để giảm giá vé máy bay trong nước và trợ giá các chuyến bay quốc tế. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak nhấn mạnh việc chủ động xin phân bổ từ gói vay khẩn cấp thay vì chờ ngân sách năm tài chính 2027 sẽ giúp chính phủ can thiệp kịp thời, tránh bỏ lỡ cơ hội kích cầu trong giai đoạn du lịch thấp điểm tháng 9 và tháng 10.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngay bây giờ là những thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khởi đầu ngày mới, thời tiết trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét. Nếu như sáng nay ở Bắc Bộ, nhiều người bắt đầu ngày mới với mưa dông xuất hiện một vài nơi, làm cho không khí thoáng mát, thì dọc miền Trung nắng vẫn xuất hiện khá sớm trước khi dự báo có thể mưa dông vào cuối chiều. Còn tại Tây Nguyên, không khí dịu mát tiếp tục được duy trì cùng những cơn mưa đặc trưng của mùa mưa. Diễn biến thời tiết tại Hà Nội cho thấy thời điểm này trời đang nhiều mây, có điểm xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ và sẽ tăng dần lên 32 đến 34 độ vào trưa và đầu giờ chiều. Độ ẩm cao khiến cảm giác oi nóng vẫn xuất hiện trong những khoảng thời gian tạnh mưa. Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều nơi dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt phổ biến 31 đến 34 độ. Trong khi đó, duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng, có nơi nền nhiệt lên tới 35 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Tây Nguyên duy trì nền nhiệt dễ chịu từ 28 đến 31 độ. Ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông xuất hiện nhiều nơi. Quý vị hãy chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để sắp xếp công việc và di chuyển an toàn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quy định số 208 về thi hành điều lệ đảng. Quy định cụ thể nhiều nội dung mới, từ tổ chức bộ máy đến phân cấp mạnh mẽ, như đảng ủy cấp xã được quyền thành lập tổ chức cơ sở đảng, mở rộng thẩm quyền mạnh mẽ cho đảng ủy trực thuộc cơ sở, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần, siết chặt hơn những tiêu chuẩn về kết nạp đảng viên.
6: Những thay đổi này sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của các tổ chức đảng và giải quyết những nút thắt gì trong thực tiễn? Và đâu là những yêu cầu để các chủ trương mới thực sự đi vào cuộc sống? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Bây giờ, xin mời biên tập viên Lại Hoa bắt đầu cuộc trao đổi.
7: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã nhận lời tham dự chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
8: Xin cảm ơn, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng, thưa ông Lê Văn Cường, quy định 208 được ban hành chính là bước cụ thể hóa yêu cầu từ thực tiễn và đảm bảo sự thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Theo ông, tư duy điều hành và quản trị hệ thống chính trị đã thay đổi như thế nào qua quy định 208 lần này?
8: Chúng ta thấy quy định 208 được ban hành ngay trong cái hôm kết thúc Hội nghị Trung ương 3. Ở đây chúng ta thấy có một cái nét rất mới, đó là vòn vẹn hay có 2 tháng sau khi chúng ta ban hành quy định 20 sau cái Hội nghị Trung ương 2 về thi hành điều lệ đảng, thì ngay Hội nghị Trung ương 3 này chúng ta đã phải ban hành quy định 208 để sửa đổi cái quy định 20 này. Điều đó cho thấy có mấy cái vấn đề sau đây. Cái vấn đề thứ nhất là cái sự điều hành quyết đoán, linh hoạt, có thể nói là giữ vững nguyên tắc của Đảng ta trong điều hành chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bởi vì khi chúng ta thực hiện điều hành chính quyền địa phương hai cấp thì nó hàng loạt vấn đề mới đặt ra. Bởi vì ngay như trong điều lệ đã ghi rõ rồi là tổ chức đảng được lập theo đơn vị hành chính nhà nước. Thế thì nay là đơn vị hành chính nhà nước là có thay đổi, là chúng ta bỏ cấp huyện, chỉ còn có cấp tỉnh, đến cấp cơ sở là xã, phường và đặc khu. Vậy thì mô hình tổ chức đảng ở những cái nơi đấy sẽ tổ chức như thế nào? Thì lúc này chúng ta nhìn thấy là cái quy định 20 chưa đáp ứng được yêu cầu đấy. Cho nên chúng ta phải có quy định mới để thay thế, để làm sao ấy tạo ra được những cái khuôn khổ pháp lý trong đảng từ trung ương đến cơ sở, thực hiện cái mô hình tổ chức đảng ở các cấp như thế nào, rồi mô hình tổ chức đảng ở các cái đơn vị hành chính đặc biệt ra làm sao, cũng như là cái phân cấp về phân quyền của tổ chức đảng ở từng các cái đơn vị cơ sở. Chính vì vậy ấy, là quy định mới này ban hành ấy, tôi hoàn toàn đồng tình, thể hiện mấy cái nội dung. Một là sự quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo của đảng đối với cái vấn đề phải xây dựng nội bộ đảng. Thứ hai, nó đáp ứng được yêu cầu mà thực tế vận hành đang đặt ra. Và thứ ba, giải quyết được hàng loạt những bài toán mà lâu nay ở cơ sở khi chúng ta đang vận hành, chúng ta cũng thấy có một cái nội dung đó là nó chưa đồng bộ, chưa thông suốt bởi vì thiếu những cái quy định mang cái tính chất cụ thể.
7: Vâng, có thể thấy việc thí điểm mô hình tổ chức cơ sở đảng lần này thống nhất về tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở là đảng bộ cơ sở và đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Thí điểm xác định tổ chức cơ sở đảng gồm đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Điểm đột phá là cấp ủy cấp tỉnh quyết định việc thành lập tổ chức đảng ở xã, phường, đặc khu là đảng bộ trực thuộc cấp ủy của cấp tỉnh, và đảng ủy xã được thành lập tổ chức cơ sở đảng ở ban chỉ huy quân sự, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đặc biệt ở địa bàn dân cư có đông đảng viên thì có thể thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi bộ, của thôn, tổ dân phố. Ông có bình luận gì về điểm mới này, thưa ông Lê Văn Cường ạ?
8: Tôi xin nói rõ để chúng ta cùng nắm lại mấy cái điểm mới này. Thứ nhất là tại sao lại dùng từ thí điểm? Bởi vì quy định thì nó lại nằm trong điều lệ. Mà điều lệ Trung ương đã thống nhất là để Đại hội 15 chúng ta tổng kết và chúng ta sửa điều lệ. Do đó là quy định thi hành điều lệ thì mới dùng một cái cụm từ rất chính xác, đó là thí điểm. Thế thì thí điểm ở đây thì chúng ta nhớ lại theo cái mô hình cũ của điều lệ đang quy định ấy, thì có 4 cấp: Trung ương, rồi tỉnh, huyện và xã. Thế thì nay chỉ còn 3 cấp. 3 cấp thì bây giờ cách gọi tên như thế nào? Trong quy định 20 thì gọi là xã phường ấy là cấp trên trực tiếp của cơ sở. Bây giờ ấy, chúng ta thống nhất lại ở đây là cấp tỉnh sẽ thành lập cấp dưới của mình là cấp xã đấy, phường đặc khu. Thế thì đấy là các cái đảng ủy cơ sở, vì bên dưới đấy sẽ là người ta lại được quyền thành lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thế dưới các tổ chức cơ sở đảng sẽ có các chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đảng. Thế thì thống nhất cách gọi như vậy, mô hình như vậy sẽ tạo ra cho chúng ta một cái sự thống nhất đồng bộ về mặt tổ chức. Và như vậy ấy, thì nó cũng trả lời được cái câu hỏi mà lâu nay ấy, quy định 20 đặt ra mà người ta chưa thấy giải đáp đúng, chưa thấy giải pháp thuyết phục. Đó là gì? Anh là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thì vậy thì dưới anh là các tổ chức cơ sở đảng nào? Thì nay ấy, là quy định 208 đã trả lời một cách rất đồng bộ rành rẽ rằng là bây giờ cấp ủy tỉnh thì bên dưới đấy là các cái cấp ủy trực thuộc cấp ủy tỉnh, và dưới cấp ủy tỉnh thì sẽ lập ra các tổ chức cơ sở đảng. Trong đấy như quy định đã nói rõ hơn, đó là các cái đảng bộ của quân sự, rồi các cái tổ chức có đông đảng viên ấy thì là người ta được nâng lên thành là tổ chức cơ sở đảng.
7: Vâng, một nội dung của quy định mới đó là mở rộng thẩm quyền mạnh cho đảng ủy trực thuộc cơ sở. Cụ thể thì mời ông Lê Văn Cường cùng quý vị nghe tổng hợp ngắn sau đây ạ.
9: Về thẩm quyền công tác đảng viên, đảng ủy trực thuộc cơ sở được trao thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên. Về thẩm quyền quản lý hồ sơ, đảng ủy trực thuộc cơ sở được trực tiếp quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu đảng viên. Thẩm quyền về bộ máy giúp việc, đảng ủy trực thuộc cơ sở có thể thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách, kiêm nhiệm như văn phòng, ban xây dựng đảng, cơ quan ủy ban kiểm tra do cấp ủy cấp tỉnh quyết định.
7: Thưa ông Lê Văn Cường ạ, đây là lần đầu tiên đảng ủy trực thuộc cơ sở được trao nhiều thẩm quyền rất lớn về công tác đảng viên, về tổ chức bộ máy. Theo ông, đây chỉ là phân cấp về thủ tục hay thực chất là trao quyền và gắn với trách nhiệm nhiều hơn ạ?
8: Tôi cho rằng ấy, đây là sự thể hiện rõ về cái câu mà chúng ta hay nói là phân cấp phân quyền. Sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có nói đấy, là phân cấp rồi này, phân quyền này này, những vấn đề cũng phải bàn rõ hơn nữa là có phân nguồn lực nữa hay không. Thế thì ở đây về mặt tổ chức đảng thì chúng ta đã phân cấp, vì chúng ta nói là hướng mạnh về cơ sở, bỏ đi cái cấp trung gian. Thế thì cơ sở ấy là tôi nói là đã trao quyền nha, từ trước đến nay là chi bộ là được quyền xem xét rồi bồi giữ người giới thiệu kết nạp đảng, rồi ở chi bộ là cũng làm cái việc là khai trừ đảng, nhưng chi bộ thì không có cái quyền đấy. Cho nên quy định cũ là cấp nào kết nạp đảng viên thì cấp ấy được quyền khai trừ đảng viên. Mà lúc ấy quy định cũ là gì? Là cấp huyện. Thế thì bây giờ ta bỏ cấp huyện rồi thì bây giờ ấy là phải giao quyền cho cơ sở. Mà giao quyền cho cơ sở rồi thì ở đây ấy là các tổ chức cơ sở đảng được lần đầu tiên được phân cấp mạnh hơn. Đó là tổ chức cơ sở đảng được quyền kết nạp đảng viên. Và đương nhiên là khi đã kết nạp đảng viên thì sẽ được quyền gì? Khai trừ đảng viên. Cái lúc này ấy là nó mới đi vào thực chất. Tức là cái nguồn là của anh. Anh là người bồi dưỡng, xem xét, giáo dục, rèn luyện và trực tiếp. Anh không phải là người giới thiệu nữa, mà anh là người trực tiếp quyết định kết nạp đảng viên. Và rồi trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu ấy, nếu như có đảng viên nào suy thoái, không đảm bảo được tiêu chuẩn đảng viên, thì cái tổ chức cơ sở đảng cũng có quyền khai trừ đảng viên. Thì đây là những cái sự phân cấp, và như ta nói lại là phân quyền, thực quyền một cách thực chất, để lúc ấy là phát huy được cái vai trò ấy, là giám sát trực tiếp, quản lý trực tiếp đội ngũ đảng viên ngay từ cơ sở.
7: Vâng, một nội dung quan trọng trong quy định 208 đó là siết chặt hơn rất nhiều tiêu chuẩn về kết nạp và không xem xét kết nạp lại một số trường hợp có vi phạm nghiêm trọng. Theo ông, thông điệp mạnh mẽ nhất mà Trung ương mong muốn gửi gắm qua quy định này là gì và điều đó sẽ tác động như thế nào đến chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn tới ạ?
8: Tôi thấy rằng quy định mới của chúng ta ấy, 208 này thì tôi thấy có một cái nét có thể nói là làm rõ cụ thể hơn. Tức là cái việc kết nạp lại đảng viên thì chúng ta hiểu cái từ đấy là người đã bị kỷ luật ấy, hoặc là người ta đã tự xin ra khỏi đảng. Thế thì lần này ấy là quy định nó chặt chẽ hơn. Tức là ngoài cái việc ấy là cũng đã xác định rõ trong các cái quy định 24 và quy định 20 vừa rồi ấy, những trường hợp nào không kết nạp thì lần này ấy là quy định rõ hơn là nếu như bị kết án hình sự về các cái tội phạm như là tham nhũng, mà lãng phí tiêu cực là không được kết nạp lại. Rồi bị kết án hình sự về những cái tội phạm nghiêm trọng khác, có nghĩa là ngoài những cái tội phạm liên quan đến chức vụ như là tham nhũng lãng phí tiêu cực ấy, mà anh ở đợi xét vào cái khung theo quy định của Bộ luật hình sự rằng là bị kết án về những cái tội phạm nghiêm trọng thì cũng không xem xét kết nạp lại. Thì tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì thế này, đây vốn là những đảng viên, người ta đã được kết nạp đảng, người ta đã có chức vụ. Ấy thì nhưng khi có chức vụ thì anh ta lại gì? Lại vi phạm. Vi phạm mà ở đây ấy là đã bị cơ quan hình sự, cơ quan tư pháp khép vào cái tội nghiêm trọng thì có lẽ cũng không còn đủ tiêu chuẩn đảng viên nữa. Do đó tôi thấy rằng ấy thắt chặt hơn cái vấn đề này là điều rất hợp lý, bởi vì sao? Nó mang cái tính chất là cảnh tỉnh, răn đe rất nghiêm khắc. Và ngoài ra ấy, làm rõ cái cụm từ ấy là bị kết án hình sự ấy thì cũng sẽ là mang cái tính chất rõ hơn cho các cái tổ chức đảng, vì chúng ta phân quyền cho cấp dưới rồi. Thế bây giờ cấp dưới người ta trực tiếp kết nạp ấy thì đôi khi ấy là người ta cũng khó hiểu về cái cụm từ ấy là bị kết án thì là kết án cái gì. Thế thì ví dụ như kết án nhưng mà là của ai thì luật hình sự ghi rất rõ rồi, không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực do tòa án có thẩm quyền tuyên. Mà ở đây thì tòa án đây là tòa án hình sự, chứ nếu mà nói thế chứ cái kết án những cái tội phạm, ví dụ như cái hành vi về vi phạm về hành chính, về lao động, về hôn nhân gia đình thì có khi cũng người ta cũng đều nghĩ đấy là bị kết án, thế là hóa ra là sẽ rất khó hiểu. Thì lần này làm rõ hơn như vậy thì tôi nghĩ rằng ấy là sẽ dễ thực hiện hơn.
7: Vâng, một trong những điểm mới nữa đó là thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần và bắt đầu từ nhiệm kỳ 2025-2030 thay vì nhiệm kỳ 2 năm rưỡi như hiện nay. Điều này sẽ giúp giảm rất nhiều thủ tục hành chính trong công tác đảng. Mời ông Lê Văn Cường và quý vị cùng nghe những ý kiến của một số đảng viên mà chúng tôi ghi nhận được.
10: Tôi rất là đồng tình với cả quy định 208 cho thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần. Bởi vì sao? Nếu mà đại hội 2 năm rưỡi ấy, thì là có những cái chủ trương, những cái chính sách, những cái nghị quyết ban hành, thậm chí còn chưa kịp thời gian để đi vào thực tiễn cuộc sống thì đã lại phải đại hội, thay đổi nhân sự, thay đổi tổ chức, không có lợi cho cái việc triển khai chủ trương của đảng.
11: Việc kéo dài cái nhiệm kỳ chi bộ lên đến 5 năm sẽ giúp cho việc đồng bộ hóa về mặt thời gian nhiệm kỳ của chi bộ cơ sở với đại hội đảng bộ các cấp. Bởi hiện nay thì cấp xã phường hay là tỉnh thành phố và cấp trung ương thì đều là 5 năm. Điều này giúp cho cái công tác quy hoạch, công tác nhân sự, công tác cán bộ và cái chiến lược phát triển có tầm dài hơi và có sự nhất quán từ trên xuống dưới.
12: Tổ chức một kỳ đại hội đòi hỏi rất nhiều quy trình, thủ tục cũng như là xây dựng văn kiện, quy hoạch nhân sự, lấy ý kiến, công tác hậu cần và kinh phí tổ chức. Do đó là cái việc tăng từ 2 năm rưỡi đến 5 năm thì sẽ giảm nửa số lần tổ chức đại hội, từ đó cắt giảm đáng kể chi phí hành chính và giúp cán bộ tập trung hơn vào công việc chuyên môn.
7: Vâng, bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng còn có những ý kiến chia sẻ của đảng viên băn khoăn rằng là khoảng cách giữa hai kỳ đại hội dài hơn có thể ảnh hưởng đến việc tự điều chỉnh, tự đổi mới của chi bộ. Theo ông cần có những điều kiện gì để chi bộ nhiệm kỳ 5 năm phát huy được hiệu quả, thưa ông ạ?
8: Cái này ấy là nó có cái tính hai mặt. Tại sao tôi lại nói cái tính hai mặt? Lâu đến nay chúng ta duy trì ấy là cái loại hình chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức cơ sở đảng ấy, thì ấy là nhiệm kỳ ấy là bằng một nửa nhiệm kỳ cấp trên, hay còn gọi là 5 năm hai lần. Thế thì khi duy trì cái mô hình ấy thì người ta thấy rằng ấy là có cái mặt thuận, là vì đấy là cái cấp cơ sở gần dân nhất, cho nên là cái tính linh hoạt điều chỉnh sẽ phù hợp hơn. Thế nhưng ấy có một cái rất hạn chế, đó là nó không thống nhất với nhiệm kỳ cấp trên. Và rồi đôi khi hiện ra thành cái bất cập rồi. Đó là nhiều khi nhá, là ông là cơ sở, ông ấy đại hội trước. Xong rồi lên đến cấp xã, rồi lên đến cấp huyện, rồi lên đến cấp tỉnh, rồi cuối cùng trung ương. Thế thì đến khi là cứ trông chờ ỉ lại được cấp trên. Đến khi mà nghị quyết của trung ương quay trở về đến cấp dưới thì có khi hết nửa nhiệm kỳ và có khi hết cả cái nhiệm kỳ của mình. Chưa đi vào hành động được. Thế cho nên lần này trung ương mạnh dạn đột phá, chọn cái phương án là gì? Tất cả các tổ chức đảng trong toàn quốc, từ cơ sở cho đến trung ương, thống nhất thực hiện một cái nhiệm kỳ 5 năm để cho tạo ra cái sự đồng bộ, thống nhất với trung ương. Và hai nữa là một cái nét mới là chương trình của đại hội, nghị quyết của đại hội thông qua rồi thì phải biến ngay thành chương trình hành động, không trông chờ ỉ lại dựa dẫm vào cấp trên. Ấy, và hai nữa là chúng ta lại đã bàn đến cái chuyện là phân cấp phân quyền rồi, rất mạnh mẽ như vậy thì rõ ràng ấy là các cái loại hình chi bộ này sẽ có cái tính chủ động, linh hoạt và thậm chí cái là sáng tạo, bởi vì ở cơ sở ấy mới là nơi trực tiếp kiểm nghiệm đường lối, chủ trương của đảng có đúng đắn hay không và kịp thời phát hiện những cái bất cập để đề xuất lên trung ương để sửa. Thế thì tôi cho rằng ấy là cũng không có vấn đề gì khi mà chúng ta thực hiện thí điểm ấy, tất cả các loại hình tổ chức đảng từ cơ sở đến trung ương đồng bộ thực hiện là cái nhiệm kỳ là 5 năm.
7: Vâng, quy định 208 lần này cũng chính thức mở đường cho việc sinh hoạt đảng trực tuyến và chuyển sinh hoạt đảng trên môi trường số, ứng dụng thẻ đảng viên điện tử, rồi hồ sơ đảng viên điện tử để thực hiện các cái thủ tục hành chính đảng viên trên môi trường số. Theo ông, nội dung này thì giúp tối ưu hóa hoạt động của đảng như thế nào để thực hiện được nội dung này? Theo ông, điều khó khăn nhất hiện nay là công nghệ hay là thay đổi tư duy hay là thói quen của đội ngũ cán bộ đảng viên ạ?
8: Việc chuyển đổi hồ số trong công tác đảng là một cái vấn đề cấp bách và có thể nói là một cái nhu cầu. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư chuyển đổi số đi vào tất cả ngõ ngách của đời sống xã hội. Cho nên ấy, việc chuyển đổi số như chúng ta đang sinh hoạt với nhau trên cái nền tảng ấy là số hóa, trên nền tảng là công nghệ, trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử, những cái vấn đề đó là có thể nói là đồng hành cùng với cuộc sống, đồng hành cùng với cái sự phát triển của công nghệ. Thế thì ở đây ấy, cái rào cản ấy, cái thứ nhất là cái rào cản về tư duy của cái nhận thức của cán bộ đảng viên cũng ngại thay đổi. Ngay như chúng ta thấy là trước đại hội 14 cho đến đại hội 14, bây giờ chúng ta cũng đang phát động họp không giấy tờ, chuẩn bị cho các cái kỳ hội nghị trung ương ấy là cũng đều là chuẩn bị là dữ liệu số để chuẩn bị số hóa văn bản các vấn đề. Thế thì vấn đề là cái thay đổi tư duy của gần 6 triệu đảng viên cũng khó, bởi vì ấy 5,7, 5,8 triệu đảng viên tư duy nhận thức cũng khác nhau. Và nói thẳng là cái công nghệ nó cũng khác nhau. Thế cho nên là cái việc chuyển đổi này ấy là cũng là một cái bài học. Cho nên không phải vô lý mà Tổng Bí Thư lại phát động là bình dân học vụ số, lan tỏa dòng chảy của công nghệ vào thực tế. Thế thì cái thứ nhất ấy là tôi cho rằng ấy phải thay đổi cái tư duy, cái nhận thức. Ấy, bởi vì ấy, anh đang làm theo cách cũ anh quen rồi. Bây giờ chuyển sang cái mới cũng ngại, ấy, cũng khó. Ngay rồi ấy là nhiều khi ấy cũng phải nói thêm. Trên cái môi trường số thì nó lại công khai, nó minh bạch, có những cái thứ là phải số hóa được đấy, nhưng có những thứ là cũng không được, bởi vì là nó liên quan đến bí mật đời tư, nó liên quan đến cái vấn đề an ninh mạng, đến thông tin đấy. Thế thì cho nên là đấy là cái thứ nhất là cái khó khăn về cái phía là cái người thực hiện. Một cái khó khăn nữa là hạ tầng công nghệ. Tôi cho rằng là cái này cũng là một cái rào cản rất lớn trong cái vấn đề là chuyển đổi số sinh hoạt trực tuyến. Bởi vì ấy là ở một cái vùng mà nó khó khăn, hạ tầng công nghệ yếu, có sóng đâu, chúng ta chuyển đổi số nó cũng khó. Thì đấy là cái hạ tầng công nghệ. Hay là cũng cần phải mà hai nữa, mong muốn ấy của cá nhân từng đảng viên cũng muốn ấy làm sao ấy, vấn đề chúng ta số hóa thì nó cũng phải đơn giản. Nên tôi đã được gặp một số các đảng viên cao tuổi, người ta còn chia sẻ suy nghĩ rằng ấy, nếu như cái nền tảng số hóa của đảng, sổ tay đảng viên điện tử mà dễ dùng được như cái mạng Zalo chẳng hạn, thì lúc này ấy là chúng tôi sẽ tình nguyện tự giác chúng tôi chuyển đổi số. Chứ còn bây giờ đôi khi dùng nó cũng đang còn khó khăn, còn phức tạp, thì những cái đó ấy là cái vấn đề về hạ tầng số cũng phải thay đổi.
7: Vâng, một điểm mới chú ý là phân cấp trong giới thiệu cán bộ lãnh đạo chủ chốt và phân cấp trong quản lý cán bộ. Theo ông thì việc thay đổi này thì phản ánh tư duy như thế nào trong công tác cán bộ của đảng?
8: Cái vấn đề về phân cấp giới thiệu cán bộ thì từ xưa đến nay chúng ta đã làm rồi. Thì lần này ấy là quy định 208 này là tôi cho rằng ấy là nhắc lại cái điều ấy là cũng rất là tốt. Bởi vì sao? Chúng ta cũng đã nói về cái phân cấp, phân quyền rồi. Thì nay ấy, chúng ta phải xác định hay là nó phải thật rõ, hay gọi là đúng vai thuộc bài, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Và cũng phải nói thẳng là ở đây ấy, Ban chấp hành Trung ương thì những cái chức danh lãnh đạo chủ chốt thì là do Ban chấp hành Trung ương, bởi vì ấy là điều 9 chương 2 điều lệ Đảng quy định rồi. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội, mà giữa hai nhiệm kỳ Đại hội là Ban chấp hành Trung ương. Cho nên những cái chức danh lãnh đạo chủ chốt ấy phải do Ban chấp hành Trung ương giới thiệu là đúng rồi. Thế rồi ấy là trong cái đó là bắt đầu chúng ta có phân cấp quản lý cán bộ. Thì cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý thì Bộ Chính trị giới thiệu, cán bộ diện Ban Bí thư quản lý thì Ban Bí thư giới thiệu, và cũng như vậy cho đến cấp tỉnh, thành ủy xuống cấp dưới. Thì đó là một cái sự phân cấp phân quyền rõ ràng mạch lạc hơn, nhưng cũng đồng thời gắn với cái trách nhiệm cao hơn, để rồi ấy là khi chúng ta tiến hành vận hành ấy thì nó sẽ tránh được tình trạng đùn đẩy né tránh trong công tác cán bộ.
7: Có thể nói quy định 208 về thi hành điều lệ Đảng là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị trong công tác xây dựng Đảng. Và điều đó sẽ tạo ra những thay đổi gì trong phương thức lãnh đạo của Đảng?

0: Nếu chúng ta mà làm theo cách cũ, có nghĩa là gì? Chúng ta khó cân đo đong đếm được những kết quả, bởi vì ấy, có những cái vấn đề về quản lý đảng viên tổ chức đảng ấy, nó cũng khó mà lượng hóa được một cách cụ thể, mà có những thứ nó thiên về định tính. Đấy là cái sự quản lý nó sẽ không đo được. Thế nhưng nếu mà đưa về quản trị sẽ khác. Thứ nhất là nó mở ra cái không gian để cho ấy là cái cấp dưới người ta được quyền tự chủ, người ta được quyền hoạt động trong cái phạm vi người ta được phân cấp phân quyền, trên cái cơ sở người ta có cả nguồn lực của người ta để người ta phát huy. Thì đó là cái tư duy về mặt quản trị. Và khi đã tư duy về mặt quản trị như vậy thì người ta sẽ gì? Dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và đương nhiên là cấp trên của chúng ta khi giao việc rồi thì chúng ta quản trị bằng kết quả. Thì quản trị bằng kết quả thì cái này là ngay từ đầu là đã rõ người, rõ việc, rõ tiến độ rồi. Thì lúc này trách nhiệm thuộc về ai là nó đã rõ. Chứ còn nếu mà chúng ta theo tư duy quản lý thì giao việc xong ấy là bắt đầu ấy là cuối khâu cuối cùng chúng ta mới đến kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra. Thì hóa ra kết quả nó lại không đạt được. Thì đó ấy là tôi nghĩ rằng ấy là cái quy định 208 thi hành điều lệ đảng này chính là cái bước đột phá về mặt tư duy để cho ấy mỗi cán bộ đảng viên cũng như những người lãnh đạo quản lý điều hành ấy thay đổi phương pháp, là cách thức, là cái quy trình làm việc. Thì lúc này ấy nó sẽ mang lại hiệu quả tôi cho rằng là cao hơn so với cách làm cũ.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
0: Xin cảm ơn, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định quy định 208 về thi hành điều lệ đảng vừa ban hành là một bước chuyển mạnh về tư duy, tổ chức và quản trị của đảng. Việc phân cấp phân quyền triệt để cho cấp cơ sở, tinh gọn bộ máy, thí điểm kéo dài nhiệm kỳ chi bộ, gắn liền với siết chặt kỷ luật kỷ cương, chuyển đổi số, chính là lời giải cho những nút thắt thực tiễn thời gian qua. Và để quy định 208 đi vào cuộc sống, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao, sự chủ động thích ứng, thay đổi tư duy của từng cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống. Và khi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm, khi công nghệ được ứng dụng song hành với việc nâng cao chất lượng đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, tổ chức đảng ở cơ sở, chắc chắn sẽ được nâng lên tầm cao mới và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Và đến đây thời lượng của chương trình Câu chuyện thời sự hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham gia bàn luận cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline

0: 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
8: Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Phiên họp hôm nay sẽ tập trung thảo luận các nội dung phối hợp giữa ba bộ, các vấn đề như thống nhất tư tưởng và chỉ đạo, nghiên cứu và tham mưu chiến lược, hiệp đồng triển khai các hoạt động đối ngoại. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết đây là nội dung quan trọng trong phối hợp liên ngành về đối ngoại.
9: Vấn đề phối hợp là khâu rất quan trọng. Làm sao phối hợp tốt hơn nữa giữa các bộ ngành và địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của nhà nước. Như vậy là lần đầu tiên chúng ta thành lập cái ban chỉ đạo trung ương về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chúng tôi cũng là lần đầu tiên của Hội nghị Ngoại giao có cái cuộc họp do ba đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và Công an và Ngoại giao chủ trì để mà bàn về cái công tác phối hợp.
7: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, cán bộ, công chức viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29 tháng 8 đến hết thứ Tư ngày mùng 2 tháng 9. Ngày làm việc thứ Hai 31 tháng 8 được hoán đổi với thứ Bảy ngày 22 tháng 8. Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ theo quy định. Người lao động được nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 và lựa chọn nghỉ thêm một trong hai ngày liền kề là ngày mùng 1 tháng 9 hoặc là ngày mùng 3 tháng 9. Tổ chức công đoàn lưu ý, kỳ nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 không mặc nhiên áp dụng đối với tất cả người lao động tại doanh nghiệp. Thời gian nghỉ cụ thể phụ thuộc vào phương án của từng doanh nghiệp và lịch nghỉ hàng tuần của người lao động.
8: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Thành phố dành 580 tỷ đồng để hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường, tái định cư, phí, lệ phí thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi thực hiện dự án nhà ở xã hội. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
10: Các chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật liên quan, hỗ trợ 100% các khoản phí thẩm định quy hoạch dự án phòng cháy chữa cháy và báo cáo đánh giá tác động môi trường, và hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mức hỗ trợ là 30% và tối đa 6 tỷ đồng trên một dự án tại các phường thuộc khu vực đô thị trung tâm và Hội An, mức hỗ trợ 50% và tối đa không quá 10 tỷ đồng trên dự án tại các xã phường và đặc khu còn lại. Các khoản hỗ trợ này thì không được tính vào giá bán cũng như giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội.
7: Từ năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa sẽ sắp xếp lại mạng lưới trường công lập theo hướng tinh gọn, đồng thời cơ cấu lại đội ngũ quản lý giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng giáo dục. Đây là điểm đáng chú ý trong phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trong năm học 2026-2027 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Tỉnh khuyến khích viên chức giáo dục trở lại giảng dạy hoặc đảm nhiệm chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên. Trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chế độ theo quy định.
8: Trong hai tuần từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8, những sinh viên cùng nuôi ước mơ trở thành người gác cổng số tương lai có cơ hội trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp tại trại hè Positive Hack Camp ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Đây là chương trình giáo dục quốc tế dành cho những người trẻ mong muốn trở thành chuyên gia an ninh mạng, tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga. Chương trình năm nay thu hút 70 sinh viên đến từ 20 quốc gia. 3 sinh viên Việt Nam thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung và Sun World Warner Việt Nam đã vượt qua hơn 800 hồ sơ đăng ký để được lựa chọn tham gia chương trình. ngoài chi phí mua vé đến Nga, nhưng ứng viên trúng tuyển không phải chi trả thêm bất kỳ khoản nào trong thời gian tham gia chương trình.
7: Sau hơn nửa năm ban hành cáo trạng truy tố Sắc Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.100 người, vụ 3 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 để điều tra bổ sung. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng kể từ ngày 27 tháng 7 năm nay.
8: Cảnh sát Pakistan cho biết hôm qua đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết gần đồn cảnh sát tại một khu vực đông đức ở huyện Swat, tỉnh Pakhuwa, miền Tây Tây Bắc nước này, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát và làm hơn 20 người khác bị thương. Nhưng người biểu tình cũng nằm trong số thương vong này. Theo phó tránh thanh tra cảnh sát huyện Swat, ông Fida Husat, kẻ đánh bom liều chết đã cố gắng xông vào đồn cảnh sát nhưng đã bị chặn lại tại cổng chính, nơi đối tượng kích hoạt chất nổ mang trên người. Nhà chức trách đang điều tra làm rõ vụ việc.
7: Trí tuệ nhân tạo AI có thể thay thế những bác sĩ có năng lực chuyên môn trung bình trong khoảng 10 năm tới, đồng thời buộc các trường y và bệnh viện phải thay đổi cách đào tạo cũng như là sử dụng nguồn nhân lực. Đây là nhận định của giáo sư Indovols, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính sách Y tế Đổi mới sáng tạo, người vừa kết thúc nhiệm kỳ 4 năm đứng đầu trường y thuộc Đại học Tel Aviv. Giáo sư Vols cho rằng vấn đề hiện nay không còn là liệu AI có thay thế bác sĩ hay không, mà là quá trình này sẽ diễn ra nhanh đến mức nào. Theo ông Vols, những bác sĩ không thường xuyên cập nhật kiến thức, thiếu năng lực nghiên cứu và đổi mới sẽ dần bị AI thay thế. Trong khi đó, các bác sĩ có khả năng kết hợp kinh nghiệm lâm sàng với AI để đưa ra quyết định điều trị sẽ tiếp tục giữ vai trò không thể thiếu.
8: Từ ngày 2 tháng 8, Israel chính thức áp dụng quy định bắt buộc in hình cảnh báo sức khỏe trên bao bì tất cả các sản phẩm thuốc lá và nicotine nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc hút thuốc và giảm tỷ lệ sử dụng các sản phẩm này. Quy định mới do Bộ Y tế Israel ban hành yêu cầu các nhà sản xuất sản phẩm thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá cuốn, thuốc hút bằng bình shisha và túi nicotine phải in hình ảnh trực quan mô tả hậu quả của việc sử dụng thuốc lá hoặc nicotine. Hình ảnh cảnh báo phải chiếm ít nhất 75% diện tích bao bì. Phần diện tích còn lại của bao bì tiếp tục tuân thủ quy định áp dụng tại Israel từ năm 2020. Theo đó, các sản phẩm sử dụng màu sắc thống nhất và không được in logo hoặc các thiết kế nhằm quảng bá thương hiệu.
7: Nhằm bảo vệ sức khỏe, cộng đồng và hệ sinh thái, Bộ Môi trường Campuchia vừa có văn bản yêu cầu chính quyền các tỉnh thành phố trên cả nước thực thi nghiêm ngặt lệnh cấm nhập khẩu pin và các thiết bị điện tử đã qua sử dụng. Phóng viên Văn Đỗ, Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Các chuyên gia môi trường cho rằng các sản phẩm này được phân loại là chất thải nguy hại vì chúng chứa nhiều chất độc hại. Nếu các sản phẩm này được thải ra môi trường thông qua việc lưu trữ, tháo dỡ hoặc tái chế không đúng cách, không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về môi trường, thì chúng có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Bộ Môi trường Campuchia nhấn mạnh, việc thực thi nghiêm lệnh cấm nhập khẩu rác thải điện tử là biện pháp cần thiết để đảm bảo quản lý hiệu quả chất thải nguy hại và hỗ trợ sự phát triển môi trường bền vững lâu dài của Campuchia.
11: Người tốt

0: Thưa quý vị, từ năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Huế sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí thông qua hệ thống thư viện trường học. Đây là chính sách mới của thành phố nhằm giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và bảo đảm mọi học sinh đều có điều kiện học tập bình đẳng.
1: Theo phương thức mới, thành phố Huế dự kiến bố trí khoảng 52 tỷ đồng để mua sách giáo khoa cấp phát cho học sinh theo hình thức mượn trả hàng năm thông qua thư viện trường học. Đầu mỗi năm học, thư viện trường sẽ cấp phát sách cho học sinh và thu hồi vào cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau. Để sách có thể tái sử dụng nhiều năm, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh làm bài trên vở hoặc phía học tập thay vì viết trực tiếp vào sách. Chính sách mới nhận được sự đồng thuận của nhiều phụ huynh. Chị Trần Thị Quỳnh Nhi ở phường Kim Long, thành phố Huế phấn khởi, bởi với những gia đình có từ hai con đi học trở lên, chi phí mua sách giáo khoa đầu năm luôn là khoản chi đáng kể. Theo chị Nhi, việc học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn góp phần hình thành ý thức giữ gìn sách, sử dụng hiệu quả tài sản công và chia sẻ nguồn học liệu chung.
2: Khi mà nghe được tính được hỗ trợ sách giáo khoa thì nói chung là cũng là rất là vui, tại vì nó đông lắm nó có rất là nhiều cái chi phí để mình chi trả việc học cho bé. Nên mà nói chung là một bộ sách nó cũng là một khoản tiền cũng là khá khá để phụ giúp cho đỡ cho mình kinh tế hơn á.
1: Ngành giáo dục thành phố Huế sẽ từng bước hiện đại hóa hệ thống thư viện trường học, sách giáo khoa được quản lý bằng phần mềm gắn mã định danh để theo dõi quá trình mượn trả. Thành phố Huế cũng định hướng phát triển thư viện số, thư viện thông minh kết nối giữa sách giấy với kho học dữ liệu số. Các trường được yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, kho lưu trữ, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện và huy động sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên, đội thiếu niên cùng ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác cấp phát, thu hồi sách. Chị Lê Thủy Vân ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế cho biết gia đình có hai con đang chuẩn bị vào cấp 1 nên rất kỳ vọng chính sách này sẽ được duy trì trong những năm tới.
3: Nhà mình năm nay có hai cháu nhỏ đi vào cấp 1 thì chi phí của các cái bộ sách đầu năm thì thường cũng khá lớn, cho nên là mình cũng đã chuẩn bị từ sớm. Năm sau thì hy vọng là vẫn còn giữ cái chính sách này thì tất nhiên là mình sẽ đăng ký cho hai bé nhà mình. Và cái việc mà có trả sách thì mình cũng sẽ nhắc nhở cho hai bé là sẽ phải giữ danh sách cẩn thận để khi trả thì các bạn khác sẽ có cái cơ hội được mượn được lại một cái bộ sách vẫn còn mới và nguyên vẹn để mà học tiếp.
1: Chính sách cho mượn sách giáo khoa được áp dụng đối với học sinh tại tất cả các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Theo Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ, học sinh có trách nhiệm bảo quản sách trong quá trình sử dụng. Trường hợp làm mất hoặc làm hư hỏng do nguyên nhân chủ quan phải bồi hoàn theo quy định. Những hao mòn trong quá trình sử dụng bình thường không thuộc diện phải bồi hoàn. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát số lượng học sinh, nhu cầu sách giáo khoa của từng khối lớp để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức mua sắm tập trung theo quy định. Việc quản lý cấp phát và thu hồi sách sẽ được thực hiện thống nhất theo quy định chung, bảo đảm tất cả học sinh thuộc diện thụ hưởng đều có đủ sách trước ngày khai giảng.
4: Việc triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí không chỉ nhằm giảm cái chi phí cho phụ huynh mà còn hướng tới xây dựng văn hóa tiết kiệm và nâng cao ý thức gìn giữ tài sản công trong học sinh. Chúng tôi sẽ tổ chức mua sắm và chỉ đạo về việc cấp phát sách đồng bộ, bảo đảm mọi học sinh đều có sách giáo khoa trước năm học mới. Và mỗi bộ sách sẽ được sử dụng hiệu quả quá nhiều năm và sẽ góp phần xây dựng cái môi trường giáo dục văn minh bền vững.
5: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, chỉ trong vòng 1-2 ngày cuối tháng 7, đã có từ 50 đến 60.000 người tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ngay trên bờ biển Bắc Phi. Đây là một con số gây sốc và được cho là dẫn tới tình trạng thất thủ tại Ceuta, vùng đất được ví như một trong những cửa ngõ đặc biệt nhất của châu Âu.
1: Cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta không chỉ đặt ra vấn đề an ninh biên giới, mà còn cho thấy những thách thức đối với châu Âu trong việc triển khai chính sách chung về di cư, cũng như duy trì sự đồng thuận trong ứng phó với khủng hoảng. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn những vấn đề này, ngay sau đây biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thu Hà, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh ạ. Khi hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha chỉ trong vòng 1-2 ngày, truyền thông quốc tế đã gọi đây là thảm họa nhập cư. Vậy xin anh cho biết tình hình thực tế ở Ceuta hiện ra sao và chính quyền Madrid duy trì các biện pháp nào để kiểm soát tình hình ạ?
3: Vâng, đúng như chị Thu Hà vừa chia sẻ, những gì xảy ra tại thành phố Ceuta trong những ngày qua có thể coi là một cơn địa chấn chưa từng có đối với công tác kiểm soát biên giới của Tây Ban Nha nói riêng và toàn bộ Liên minh châu Âu nói chung. Thì tính đến thời điểm hiện tại, dù bước đầu thì đã được khống chế, nhưng Ceuta thì vẫn duy trì ở mức hết sức căng thẳng và nguy cấp. Làn sóng vượt biên kỷ lục chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ qua đã ghi nhận khoảng từ 50 đến 60.000 người di cư. Tình trạng chen lấn, kiệt sức và đuối nước do hải lưu mạnh đã khiến hàng chục người thiệt mạng, khiến các cơ sở tiếp nhận tại đây rơi vào trạng thái quá tải hoàn toàn. Nguyên nhân trực tiếp kích hoạt đợt bùng phát này được xác định xuất phát từ tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, thêu dệt về phán quyết mới đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha liên quan đến quy trình xử lý người di cư xâm nhập bằng đường biển, vô tình bị các đường dây buôn người lợi dụng để kích động dòng người liều mạng vượt biên. Trước nguy cơ mất kiểm soát an ninh quốc gia, thì chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez đã lập tức triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp và cứng rắn. Madrid đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại chỗ, điều động các đơn vị quân đội, xe bọc thép cùng lực lượng cảnh sát quốc gia và vệ binh dân sự tới thiết lập lại trật tự, đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống rào chắn nổi ngoài khơi nhằm ngăn chặn dòng người tiếp tục bơi vào bờ. Song song với đó, thì Tây Ban Nha cũng kích hoạt tối đa các kênh hợp tác ngoại giao với Maroc để siết chặt an ninh biên giới phía bên kia và thúc đẩy quá trình hoàn trả người di cư. Và nhờ sự phối hợp này, thì đại bộ phận người di cư đã được làm thủ tục quay trở lại lãnh thổ Maroc. Đối với những trường hợp còn kể lại, đặc biệt đó là nhóm trẻ vị thành niên không có người đi kèm, thì chính quyền Madrid đang tiến hành phân loại y tế hỗ trợ nhân đạo tối thiểu và xử lý theo đúng quy định pháp lý của Tây Ban Nha cũng như của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là các giải pháp tình thế ngắn hạn, bởi áp lực từ dòng người di cư trực chờ bên kia biên giới Bắc Phi thì vẫn là bài toán vô cùng nan giải đối với cả Madrid lẫn Bruxelles.
2: Vâng, như thông tin mà anh vừa cung cấp thì Tây Ban Nha đang hết sức nỗ lực để kiểm soát an ninh, ngăn chặn làn sóng di cư đang tiếp tục tràn vào Ceuta. Vậy xin anh giải mã câu chuyện vì sao Ceuta luôn là điểm nóng của dòng người di cư đổ vào châu Âu ạ?
3: Vâng, để giải mã lý do tại sao Ceuta nói riêng và cả Melilla, một vùng lãnh thổ khác của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, luôn nằm trong tầm ngắm và trở thành điểm nóng thường trực của dòng người di cư, thì chúng ta cần nhìn nhận qua ba yếu tố cốt lõi. Thứ nhất là vị trí địa lý mang tính lịch sử và độc nhất vô nhị. Ceuta cùng Melilla là hai khu vực duy nhất của Liên minh châu Âu có đường biên giới đường bộ nối trực tiếp với châu Phi. Nằm ngay trên bờ biển Bắc Phi, chỉ cách đất liền Tây Ban Nha một eo biển Gibraltar hẹp. Ceuta được người di cư coi là chiếc cầu nối hoặc là cửa ngõ ngắn nhất và trực tiếp nhất để đặt chân lên lãnh thổ châu Âu. Thứ hai là áp lực từ cuộc khủng hoảng kinh tế, xung đột và nghèo đói kéo dài tại châu Phi. Khoảng cách địa lý giữa Ceuta và Maroc chỉ là vài trăm mét ở một số điểm. Thế nhưng, khoảng cách về thu nhập, mức sống và cơ hội phát triển là một sự chênh lệch quá lớn. Sự bất ổn chính trị ở khu vực Sahel, xung đột vũ trang hay biến đổi khí hậu gây mất mùa cùng với tỷ lệ thất nghiệp cao ở giới trẻ của các nước Bắc Phi thì đã và đang đẩy hàng triệu người rơi vào tuyệt vọng. Và Ceuta vì thế trở thành một ngọn hải đăng thu hút những người muốn tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, bất chấp mọi rủi ro về tính mạng. Thứ ba thì Ceuta từ lâu đã trở thành một quân bài ngoại giao nhạy cảm trong quan hệ giữa Tây Ban Nha, Liên minh châu Âu và Maroc. Mặc dù Ceuta thuộc chủ quyền Tây Ban Nha từ thế kỷ 16, thế nhưng Maroc vẫn luôn coi vùng đất này là lãnh thổ bị chiếm đóng. Trong lịch sử thì mỗi khi phát sinh bất đồng ngoại giao giữa Madrid hoặc Bruxelles với Rabat, dù là về vấn đề Tây Sahara, quyền đánh bắt hải sản hay các khoản viện trợ tài chính, công tác kiểm soát biên giới phía Maroc lại có dấu hiệu nới lỏng. Điều này lập tức tạo điều kiện cho các đường dây buôn người hoành hành và kích hoạt các đợt tràn biên giới quy mô lớn nhằm tạo áp lực chính trị lên Tây Ban Nha. Chính sự kết hợp giữa vị trí địa lý độc đáo, sức ép nghèo đói dài dẳng và tính chất phức tạp trong quan hệ ngoại giao song phương thì đã biến Ceuta thành một điểm nghẽn an ninh vĩnh viễn, nơi mọi ngòi nổ khủng hoảng di cư của châu Âu có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
2: Vâng, cuộc khủng hoảng di cư vừa xảy ra thì không chỉ tạo áp lực lớn đối với chính quyền Madrid mà còn làm bộc lộ những bất đồng sâu sắc trong Liên minh châu Âu về chính sách nhập cư, kéo theo hàng loạt phản ứng cứng rắn từ nhiều quốc gia thành viên. Vậy dư luận châu Âu đang nhìn nhận điều này như thế nào ạ?
3: Dư luận và giới quan sát tại châu Âu hiện đang nhìn nhận vấn đề này với sự lo ngại sâu sắc trên nhiều khía cạnh. Trước hết thì dư luận châu Âu đều thấy rõ sự bất an về tính hiệu quả và thực thi của hiệp ước mới về di cư và tị nạn của EU. Dù hiệp ước này vừa được thông qua với mục tiêu tạo ra cơ chế chia sẻ trách nhiệm tài chính và phân bổ người di cư giữa các quốc gia thành viên, thế nhưng sự cố Ceuta cho thấy trên thực tế, các nước ở tuyến đầu địa lý như Tây Ban Nha, Italia hay Hy Lạp thì vẫn phải đơn độc hứng chịu cú sốc ban đầu. Và tiếp theo đó, thì cuộc khủng hoảng này tiếp tục khoét sâu mâu thuẫn chính trị và góc nhìn trái ngược giữa hai khối quốc gia trong Liên minh châu Âu. Một bên là các nước Đông Âu và Bắc Âu, với sự lên gân mạnh mẽ của các phe cánh hữu, đã lập tức lên tiếng phản ứng hết sức cứng rắn. Họ cho rằng chính sách nới lỏng hay tiếp cận di cư chỉ tạo thêm lực hút cho các đường dây buôn người. Nhiều quốc gia thậm chí còn đe dọa tăng cường kiểm soát biên giới nội bộ Schengen để tự bảo vệ mình. Điều này thì lại vô tình gây nguy cơ làm tổn hại đến một trong những trụ cột tự do di chuyển quý giá nhất của EU. Ở chiều ngược lại thì các tổ chức nhân quyền và một bộ phận dư luận cánh tả tại châu Âu lại bày tỏ sự bất bình trước các biện pháp trấn áp quá cứng rắn tại Ceuta. Tóm lại thì dư luận châu Âu nhìn nhận cuộc khủng hoảng tại Ceuta không chỉ là một sự cố biên giới đơn lẻ, mà là minh chứng rõ nhất cho thấy EU vẫn đang loay hoay trong một vòng quẩn quanh. Vừa muốn duy trì hình ảnh một châu Âu nhân đạo, tôn trọng quyền con người, thế nhưng lại vừa muốn siết chặt biên giới trước sức ép chính trị và an ninh ngày càng tăng từ cử tri trong nước.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, CETA có thể chỉ là một vùng lãnh thổ nhỏ bé của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, nhưng những gì đang diễn ra tại đây lại cho thấy một bài toán rất lớn của châu Âu. Làm thế nào để vừa kiểm soát được biên giới, vừa xử lý sức ép di cư mà không để trách nhiệm tiếp nhận và quản lý dòng người tiếp tục dồn lên một số quốc gia nằm ở tuyến đầu? Vì thế, câu chuyện ở CETA sẽ trở thành một phép thử mới đối với khả năng châu Âu cùng nhau kiểm soát những đường biên giới bên ngoài, chia sẻ trách nhiệm và duy trì sự thống nhất trong nội bộ liên minh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Ờ, tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với những nội dung chính sau đây.
1: Dệt may Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ là thông tin có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Trong thời sự toàn cảnh, mời quý vị và các bạn nghe loạt bài Bảo đảm quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam với phần 3 có nội dung Khi người dân lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Ngay bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, trong đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao liên tục đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có đặt ra mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng tài chính và thúc đẩy chuyển đổi số, thiết lập hạ tầng thanh toán hiện đại, đồng bộ, hoạt động thông suốt, tự chủ, có kết nối với hệ thống thanh toán song phương và đa phương với các đối tác khu vực và thế giới chậm nhất vào năm 2028. Cùng với đó là triển khai thực hiện cơ chế đối tác bù trừ trung tâm trên thị trường chứng khoán cơ sở trong năm 2027.
0: Nghị định 238/2026 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Đáng chú ý, người điều khiển ô tô có hành vi che dán, bẻ cong hoặc dùng vật liệu làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt từ 20 đến 26 triệu đồng. Đây là nhóm vi phạm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông.
1: Từ hôm nay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga hành khách T1 và T2. Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa đón người tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, đã đảo chiều nhanh chóng khi hàng chục nghìn người từng vượt biên giới nay đang quay trở lại Maroc với lực lượng an ninh hộ tống họ đến cửa khẩu biên giới Entarazan. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
2: Tại cửa khẩu biên giới Tarazan, hàng trăm người đi qua để trở về nơi họ xuất phát. Niềm vui ban đầu khi đặt chân lên đất châu Âu qua ngã biên giới này đã biến thành sự tuyệt vọng. Hàng chục người đã thiệt mạng. Tôi đang ở đây với con trai, nhưng tôi không biết các con gái tôi đang ở đâu. Tên chúng là Aya và Malat. Tôi không biết chúng đang ở đâu. Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn. Maroc của chúng tôi tốt hơn nhiều. Chuyện này đã chấm dứt. Tôi vô cùng đau lòng khi thấy nhiều người trẻ tuổi đang chết trên biển. Thật không đáng khi bây giờ đã là năm 2026, ở Maroc có đủ thức ăn, có đủ mọi thứ chúng tôi cần, chúng tôi không nên chết trên biển, điều đó không đáng. Tính đến ngày 1 tháng 8, hơn 48.000 người di cư đã trở về Maroc, không ai trong số họ được phép tiếp tục hành trình vào đất liền Tây Ban Nha, theo các quy định đặc biệt của khối Schengen.
1: Chính phủ Australia hôm nay thông báo đã hoàn thiện dự luật cơ chế khuyến khích thương lượng báo chí, quy định buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải trả chi phí cho tin tức báo chí địa phương hoặc chịu mức phí 2,5% tính trên doanh thu quảng cáo kỹ thuật số tại địa phương thị trường này. Bất chấp việc Meta từng chỉ trích cơ chế pháp lý này là không công bằng, Liên minh các tập đoàn truyền thông lớn tại Australia đánh giá đây là bước đi mang tính quyết định nhằm bảo vệ tương lai của ngành báo chí. Dự luật dự kiến sẽ trải qua đợt đánh giá định kỳ sau 3 năm triển khai.
0: Một công ty Nhật Bản đã phối hợp với các nhà nghiên cứu để phát triển loại pháo hoa thân thiện với môi trường hơn, có vỏ tan trong nước, tự phân hủy sau khi sử dụng. Mục đích của dự án chung này là giảm thiểu tác động của mảnh vụn rơi xuống sau khi các màn trình diễn pháo hoa. Một quả pháo hoa thường gồm các lớp thuốc pháo bên trong lớp vỏ ngoài sẽ vỡ ra khi phát nổ và rơi xuống đất. Mảnh vụn từ pháo hoa thông thường thường được làm bằng giấy kraft, mất nửa năm để phân hủy, trong khi loại vỏ mới kết hợp nhựa tan trong nước có thể phân hủy chỉ trong vòng một ngày.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu đang có kế hoạch di chuyển ngoài đường nhiều hơn trong suốt ngày hôm nay, thì chiếc ô và áo mưa có lẽ sẽ là vật dụng đồng hành quen thuộc với quý vị. Dự báo từ cơ quan khí tượng cho thấy là từ nay đến khoảng ngày 7 tháng 8, mưa rông còn xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Bắc Bộ và Thanh Hóa là những nơi mưa nhiều nhất, có điểm mưa to đến rất to. Sau đó mưa sẽ giảm dần và nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại. Riêng tại thủ đô Hà Nội, mưa dông được duy trì dự báo gần như là suốt tuần. Hôm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng 32 đến 34 độ vào buổi trưa và chiều. Và những cơn mưa có thể xuất hiện bất chợt, nhất là về chiều và tối. Vì vậy người dân cần chủ động khi tham gia giao thông và đề phòng ngập úng cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Ở miền Trung thì thời tiết tiếp tục phân hóa, từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, trong khi duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có nắng, nhiệt độ cao khoảng 34-35 độ. Tây Nguyên vẫn duy trì nền nhiệt mát hơn, nhưng chiều tối mưa dông gia tăng, người dân cần lưu ý khi di chuyển trên các tuyến đường đèo dốc.
3: Trước giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa có những nội dung đáng chú ý sau đây. Yếu tố nội tại vẫn là động lực chính để thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng. Dệt may Việt Nam vượt áp lực hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la. Phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường rung lắc, VN Index giảm nhẹ. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ của ngành dệt may trong năm nay vẫn còn nhiều thách thức khi đơn hàng phục hồi chậm, cạnh tranh ngày càng gay gắt và các rào cản về thuế quan, xuất xứ, môi trường liên tục được nâng lên. Doanh nghiệp dệt may không thể chỉ trông chờ vào lợi thế lao động giá rẻ hay năng lực gia công như trước. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần phải có những chiến lược thích ứng phù hợp. Các doanh nghiệp cần phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, không chỉ tập trung vào thị trường Hoa Kỳ mà còn mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác. Ông Hoàng Mạnh Cầm, Chánh Văn phòng Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech cho biết.
5: Mặc dù nhìn chung, tất cả các thị trường nhập khẩu chủ lực ví dụ như Mỹ, EU đều giảm, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn duy trì được một cái đà xuất khẩu dệt may tương đối là tích cực. Nhìn chung nếu mà so với bối cảnh chung thì Việt Nam chúng ta thực sự là một cái điểm sáng, và chúng tôi cũng kỳ vọng là nếu mà căn cứ trên cái mức độ uy tín trong cái chuỗi cung ứng, khi mà các nhà mua hàng của Mỹ xem xét tới thì Việt Nam chúng ta là một cái điểm đến tương đối là uy tín, và điều đó sẽ phần nào giúp giảm bớt đi cái tác động của cái bất lợi về thuế trong cái thời gian tới.
6: Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, sớm lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện thi công và giải ngân sớm kế hoạch vốn, tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh ách tắc trong quá trình triển khai dự án.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
8: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
7: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
4: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Tập đoàn Bảo Việt mã chứng khoán là BVH vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm nay trước soát xét. Theo đó, công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đạt 32.004 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.863 tỷ đồng, tăng trưởng 34%. Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7, thị trường rung lắc quanh ngưỡng 1.750 điểm, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. ACB, TCB, LPB, HDB, MBB, TPB, VIB là các cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh buổi chiều, khiến VN Index kết thúc trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 8,88 điểm, đạt 1.735,78 điểm. HNX Index giảm 3,78 điểm, còn 271,25 điểm. Và đây cũng là các mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
11: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
12: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
13: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055. Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
13: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
17: Chị My ơi!
18: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
19: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
20: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
19: Thì sao hả chị?
20: Là u xơ tử cung.
19: Ôi, gớm tưởng gì? Chị dùng Ngoa Phụ Khang đi. Ngoa Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
20: Ôi thế à?
19: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
20: Được rồi, chị phải mua ngay Ngoa Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
21: Ngoa Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Thời sự toàn cảnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong một xã hội hiện đại, tự do ngôn luận, tự do báo chí có nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của từng cá nhân và cộng đồng, được coi là biểu hiện của quyền bình đẳng, dân chủ, có tác động thúc đẩy sự phát triển xã hội. Ở Việt Nam, quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí luôn được tôn trọng và bảo đảm. Trong bài 3 của loạt bài Bảo đảm quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận thực tế cùng phóng viên Hồ Điệp với nội dung Khi người dân lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật.
2: Cá nhân mình cảm thấy thì quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam đang khá là được tạo điều kiện khi mà mình hoàn toàn có thể thoải mái chia sẻ những cái status, những cái bộc lộ những cái cảm xúc, trạng thái, những quan điểm, cá tính riêng của mình trên các trang mạng xã hội.
3: Theo quan điểm cá nhân của mình thì hiện tại Việt Nam không có bất kỳ hạn chế nào. Công dân Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều quyền lợi và không hề có bất cứ sự ngăn cản nào trong vấn đề tự do phát ngôn, tự do làm báo hay là tự do tiếp cận những thông tin mà họ mong muốn.
4: Mình thấy mọi người có thể hoàn toàn là thoải mái nói ra những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của mình, có thể là ở trên các cái trang mạng xã hội mọi người chia sẻ này, hoặc là thông qua các phương tiện báo chí thì nó cũng vậy. Nhưng mà cũng không tránh khỏi những người mà họ không kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Vì thế nên là mình nghĩ là mặc dù là có cái quyền tự do ngôn luận, nhưng mà mọi người cũng phải chú ý kiểm soát cái lời nói, cái hành vi của mình.
5: Vừa rồi là ý kiến của một số thính giả trẻ mà chúng tôi ghi lại mới đây. Và như ý kiến của các bạn trẻ vừa đề cập, họ luôn được thoải mái nêu lên ý kiến và suy nghĩ của mình. Hoặc cũng có thể nói rằng quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận luôn được tôn trọng và bảo đảm ở Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn trẻ cũng thể hiện quan điểm rằng khi phát ngôn, khi biểu đạt cũng cần có sự lắng nghe và tôn trọng người khác, chứ không thể vượt qua khuôn khổ pháp luật đã quy định. Cách đây hơn 40 năm, ngày 24 tháng 9 năm 1982, Việt Nam đã tham gia Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc. Một trong những nội dung của Công ước này là mọi người có quyền tự do ngôn luận mà Việt Nam đã và đang thực hiện rất nghiêm túc Công ước. Trong sổ tay phóng viên về quyền con người, trên bình diện pháp luật quốc tế, quyền tự do báo chí được hiểu là một khía cạnh của quyền tự do biểu đạt, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế. Chẳng hạn như khoản 2 điều 19 Công ước Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị có nêu, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới về hình thức truyền thông tùy theo sự lựa chọn của họ. Tuy nhiên, quyền tự do báo chí không phải là quyền tuyệt đối. Theo khoản 3, điều 19 Công ước Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị, việc thực hiện quyền tự do báo chí không phải là quyền tuyệt đối. Các hạn chế này phải đáp ứng các yêu cầu, phải được pháp luật quy định là cần thiết nhằm bảo vệ quyền và uy tín của người khác, hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức. Ở Việt Nam, trên thực tế, việc bảo đảm thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Điều 10 trong bản Hiến pháp ngày 9 tháng 1 năm 1946 của Quốc hội Việt Nam nêu rõ, công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài. Những quyền cơ bản này đã được hiến định xuyên suốt trong các bản hiến pháp của Việt Nam và tiếp tục được khẳng định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013. Đáng chú ý, Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của người dân, nhưng những quyền này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều đó cho thấy giữa quyền và nghĩa vụ luôn phải song hành với nhau và người dân có quyền tự do biểu đạt, tự do phát ngôn nhưng phải được tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tại kỳ họp thứ 10 khóa 15 năm 2025, Quốc hội đã thông qua luật báo chí sửa đổi, được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn, tạo cơ sở để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển. Như vậy, tất cả những hệ thống pháp luật của nước ta đã ngày càng được hoàn thiện để bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân. Song, luật báo chí sửa đổi cũng nêu rõ, không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phân tích.
6: Và tôi nghĩ thấy có một cái điều mà cũng khẳng định rằng cái tiến bộ của chúng ta được thể hiện rất rõ, đó là báo chí của Việt Nam của chúng ta là không bị kiểm duyệt khi trước khi in, truyền dẫn và phát sóng. Cái này là một cái yêu cầu rất là cơ bản mà nó thể hiện cái tự do báo chí và tự do dân chủ ở trong cái hoạt động báo chí và ngôn luận của chúng ta. cái quyền tự do biểu đạt của mỗi cá nhân ấy, tôi nghĩ là cái quyền đó nó phải gắn với cái trách nhiệm. Không thể có một cái quyền tự do biểu đạt mà không quan tâm đến cái lợi ích của những người xung quanh, không quan tâm đến cái lợi ích của cộng đồng, của quốc gia và dân tộc.
5: Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhà nước ta luôn xác định việc bảo đảm thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam là một trong những giải pháp quan trọng để khơi dậy, phát huy ý chí, nguyện vọng, trí tuệ, sức mạnh, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Không chỉ bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, trên thực tế, Việt Nam còn luôn có tinh thần cầu thị, tích cực tiếp thu, học hỏi, tham khảo những kinh nghiệm tiến bộ của các quốc gia trên thế giới để thực hiện ngày càng tốt hơn quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cho đại đa số người dân. Từng sống ở Việt Nam trong hơn 20 năm và trên nhiều quốc gia khác trên thế giới, ông Sadi Salama, nguyên đại sứ Palestine, trưởng ngoại giao đoàn tại Việt Nam cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đảm bảo quyền tự do theo công ước quốc tế và các quyền dân sự chính trị của Liên Hợp Quốc tốt nhất thế giới, đặc biệt là quyền tiếp cận thông tin và tự do ngôn luận.
0: Mà tôi đã từng làm ở rất nhiều quốc gia và tôi có thể khẳng định cái Internet và những cái điều kiện mà chính phủ Việt Nam đã tạo cho những người đang sinh sống ở Việt Nam, nó làm cho người ta cũng thấy Việt Nam là một quốc gia rất quan tâm đến hội nhập, rất quan tâm đến việc mở cửa. Tôi hoàn toàn đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam, các cơ quan truyền thống của Việt Nam luôn luôn tạo cho chúng ta những cái nguồn thông tin trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải biết. Chúng tôi thì muốn tìm về bất cứ tin nào trên mạng chúng tôi có thể tìm được. Bây giờ Việt Nam có thể dùng được cả Facebook này, dùng cả YouTube này, dùng cả các mạng xã hội khác thì rất dễ dàng, không có vấn đề gì cả.
7: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất và đạo diễn Phương Hà, Phương Anh, Thu Hiền, các kỹ thuật viên Thu Hiền, Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời Sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thông tin, hôm nay Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Dự kiến trong 17 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung. Phần lớn các nội dung là về xây dựng pháp luật. Nhiều dự án luật được sửa đổi, bổ sung nhằm xử lý ngay những vướng mắc từ thực tế. Phiên khai mạc kỳ họp sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam thực thuật trực tiếp để quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây, xin mời các biên tập viên Thu Huyền và Nguyễn Kiên đang có mặt tại nhà Quốc hội.
9: Vâng, các biên tập viên Thu Huyền và Nguyễn Kiên xin kính chào và mời quý vị và các bạn nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.
10: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại phòng họp Diên Hồng, nơi ít phút nữa phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra. Hiện giờ thì các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách mời đã sẵn sàng tại hội trường để bắt đầu khai mạc kỳ họp.
9: Vâng, và cách đây ít phút thì tại phiên họp chủ bị thì Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.
10: Theo đó thì kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào hôm nay ngày 3 tháng 8 và bế mạc ngày 24 tháng 8. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội và chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 và đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 cho đến 24 tháng 8 năm 2026.
9: Vâng, thưa quý vị, như vậy là kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày, trong đó thì Quốc hội bố trí làm việc 2 ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 và ngày 22 tháng 8 và 2 ngày Chủ nhật là ngày 9 tháng 8 và ngày 23 tháng 8. Và từ chiều ngày 13 tháng 8 đến 18 tháng 8 thì Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi biểu quyết thông qua tại đợt 2 của kỳ họp.
10: Tại kỳ họp này thì Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, xem xét quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.
9: Vâng, cụ thể các dự án luật được Quốc hội xem xét thông qua bao gồm luật dầu khí sửa đổi, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật phát triển đô thị, luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người cao tuổi Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản.
10: Các dự án nghị quyết quy phạm pháp luật được Quốc hội xem xét thông qua bao gồm nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với dự án điện gió, điện mặt trời, nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96 năm 2019 QH14 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa Nhân dân và công tác thi hành án.
9: Vâng, và tại kỳ họp này thì cũng có 7 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu, gồm có Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi.
10: Các vấn đề quan trọng được Quốc hội xem xét quyết định đó là chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh, một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
9: Vâng, và thưa quý vị, gửi ý kiến về Đài Tiếng nói Việt Nam thì nhiều cử tri cũng kỳ vọng là Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự án luật với tinh thần đổi mới khoa học và sát thực tiễn, những quy định mới cần tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch phát triển đô thị. Và lúc này thì phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ được bắt đầu với lễ chào cờ.
11: Nghi lễ chào cờ.

0: Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là lễ chào cờ tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Và sau đây thì Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh sẽ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu tham dự kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra và kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, trọng tâm là nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 và các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ hiến pháp và pháp luật. Hôm nay, Quốc hội khóa 16 khai mạc trọng thể kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung xem xét quyết định về 3 nhóm nội dung. Thứ nhất là xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết và cho ý kiến đối với 7 dự án luật thuộc chương trình lập pháp năm 2026. Thứ hai là xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Và thứ ba là xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đến tham dự phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khách mời, tôi xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phó Chủ tịch nước, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương, các vị đại biểu, khách quý. Về phía Quốc hội, xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội thuộc 34 đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố. Tham dự và đưa tin về kỳ họp không thường lệ thứ nhất có các phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội đã về dự kỳ họp. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

0: Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Quốc hội, thưa đồng bào và cử tri cả nước. Theo phân công của Chủ tịch Quốc hội và thực hiện chương trình kỳ họp, tôi điều hành phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phiên họp đang được truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình quốc gia. Mở đầu chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Xin kính mời đồng chí.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên khai mạc sáng nay thì sau khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp thì Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo về 4 dự án luật nữa.
2: Thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Quốc hội, thưa các vị khách quý, thưa đồng bào cử tri cả nước. Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hôm nay Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất để xem xét cho ý kiến quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp bách đáp ứng yêu cầu thực tiễn vì sự phát triển nhanh bền vững của đất nước. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa Quốc hội, hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa thành công tốt đẹp, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết một năm, đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cả nước đang nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, với nhiệm vụ trọng tâm là công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà thực tiễn đòi hỏi. Kỳ họp thực hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các cái chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Đồng thời, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai kết luận số 17 của Bộ Chính trị và định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, đảm bảo yêu cầu, chất lượng và tiến độ đề ra. Kính thưa Quốc hội, tiếp theo chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật, 4 nghị quyết vi phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai. Xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Kỳ họp diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8, 2026. Quốc hội dự kiến làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, có bố trí thời gian giữa hai đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua tại đợt 2. Để hoàn thành chương trình kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn

0: có ý kiến khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, chấp hành nghiêm nội quy kỳ họp, đặc biệt với việc quyết tâm đạt được mục tiêu, tạo được 4 bước chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 đã xác định, cùng với chính phủ, các cơ quan quyết tâm nâng cao hiệu quả thực thi theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp, hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khơi thông các nguồn lực, hình thành các động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện pháp luật phục vụ việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền ba cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với đảm bảo nguồn lực điều kiện thực hiện, phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan và người đứng đầu trong quy trình xây dựng ban hành chính sách pháp luật, đặc biệt là cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Theo đó, từng dự án luật nghị quyết phải được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng ngay từ khâu soạn thảo, đánh giá tác động đầy đủ, huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu sự tác động. Người đứng đầu cơ quan soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo và xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau và chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, dự thảo luật, nghị quyết. Đặc biệt, đối với các dự án quan trọng quốc gia, cần có ý kiến cụ thể, kỹ lưỡng về tính khả thi, tổng mức đầu tư, suất đầu tư, cơ cấu vốn, nguồn lực và thu hồi vốn, phương án đền bù tái định cư, đánh giá tác động môi trường và hiệu quả kinh tế xã hội, hạn chế thấp nhất việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hay đề nghị tăng vốn khi triển khai thực hiện. Kính thưa Quốc hội, thời gian qua, với sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, pháp luật đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, với quyết tâm không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 phải là nhiệm kỳ của kiến tạo để thể chế phát triển. Tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nghị quyết kết luận của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thảo luận sôi nổi, chất lượng tại tổ cũng như tại hội trường, chủ động phát hiện các quy định của pháp luật còn vướng mắc trong thực tiễn, kiến nghị đề xuất cụ thể khả thi, thuyết phục trong sửa đổi bổ sung từng điều, từng khoản, từng câu từ trong mỗi dự án luật nghị quyết. Tôi tin tưởng với sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan, cùng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và trí tuệ của các vị đại biểu Quốc hội, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra đạt chất lượng cao nhất. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Xin chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tiếp theo chương trình, xin mời Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về hai dự án. Dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Kính mời Bộ trưởng.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, ngày 24 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã có tờ trình số 431 về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi và tờ trình số 428 về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trình Quốc hội. Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, tôi xin trình bày tóm tắt tờ trình về hai dự án luật như sau. Một lớn về sự cần thiết, mục đích sửa đổi luật, việc sửa đổi toàn diện luật phổ biến giáo dục pháp luật và sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước dựa trên các cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở thực tiễn như đã đề cập trong các tờ trình đầy đủ số 428 và số 431 nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và khắc phục những hạn chế bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành. Hai lớn về bố cục nội dung cơ bản của dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Dự thảo luật gồm 5 chương 39 điều với các nội dung cơ bản như sau. 1. Về trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong phổ biến giáo dục pháp luật. Dự thảo luật bổ sung trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đề xuất ký điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cơ quan của Quốc hội, cơ quan báo chí. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Bổ sung trách nhiệm của một số tổ chức cá nhân như tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, dịch vụ có liên quan đến pháp lý, cơ quan thi hành án hình sự, người sử dụng lao động, luật sư, luật gia. Đồng thời, kế thừa và hoàn thiện quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhằm xác định rõ trách nhiệm và huy động các cơ quan trong hệ thống chính trị tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 2. Về hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Dự thảo luật kế thừa quy định hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở trung ương và cấp tỉnh, giao người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan tổ chức ở trung ương và chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc thành lập hội đồng của bộ, cơ quan, tổ chức và cấp xã khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 3. Về đối tượng đặc thù, kế thừa và điều chỉnh các nhóm đối tượng đặc thù trong luật hiện hành cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời bổ sung một số nhóm đối tượng yếu thế đặc thù là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người cao tuổi, người bị phạt cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong hình phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng. Đối với người lao động, dự thảo luật kế thừa có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, ưu tiên cho người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, người lao động có mức lương bằng mức lương tối thiểu vùng, quy định rõ hơn các chính sách, trách nhiệm trong phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, đồng thời quy định việc ưu tiên nguồn lực tương xứng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng đặc thù để thể chế hóa chủ trương tại nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị và giao Chính phủ quy định chi tiết. 4. Về giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Dự thảo luật hoàn thiện quy định về giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó đã quy định rõ các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm đưa nội dung trang bị kiến thức pháp luật có liên quan đến ngành nghề đào tạo để tổ chức giảng dạy. 5. Về truyền thông chính sách và các phương thức phổ biến giáo dục pháp luật hiện đại, chuyển đổi số. Dự thảo luật bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật. 6. Ngoài ra, dự thảo luật quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng bảo đảm thuận tiện trong việc lựa chọn tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, bổ sung quy định về bồi dưỡng pháp luật cho công chức viên chức để thể chế hóa chủ trương của Đảng tại nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ba lớn về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Dự thảo luật gồm 2 điều, điều 1 sửa đổi bổ sung 35 điều, bãi bỏ 2 điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành. Điều 2 là điều khoản thi hành, trong đó sửa đổi bổ sung 6 nhóm nội dung lớn như sau. 1. Về nguyên tắc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Dự thảo luật kế thừa quy định việc bồi thường của nhà nước được thực hiện theo quy định của luật này, đồng thời bổ sung quy định trường hợp luật khác quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước áp dụng theo luật đó. Việc bổ sung nội dung trên là để bảo đảm tính khả thi, khắc phục mâu thuẫn chồng chéo, thiếu thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn lập pháp của Quốc hội thời gian qua. Bởi lẽ tuy luật trách nhiệm bồi thường nhà nước quy định việc bồi thường của nhà nước được thực hiện theo quy định của luật này, nhưng một số luật khác ban hành sau đã quy định về phạm vi bồi thường của nhà nước, gần đây nhất là luật quản lý thuế mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đồng thời tạo sự linh hoạt trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, kịp thời phản ứng chính sách khi thực tiễn đòi hỏi cần quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại các luật khác, bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật. Về vấn đề này, quá trình xây dựng luật còn có ý kiến khác nhau về cách thức quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, nên Chính phủ trình Quốc hội hai phương án để tiếp tục thảo luận và xem xét quyết định cụ thể như sau. Phương án 1 là phương án Chính phủ đề xuất và đã được thể hiện trong dự thảo luật theo hướng bổ sung quy định trường hợp luật khác quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước áp dụng theo luật đó. Phương án 2 giữ như quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành, chỉ quy định việc bồi thường của nhà nước được thực hiện theo quy định của luật này. 2. Về cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, dự thảo luật sửa đổi bổ sung theo hướng người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự có quyền yêu cầu cơ quan quản lý người thi hành công vụ giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường theo thủ tục tố tụng dân sự, hoặc kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại tòa án nhằm bảo đảm tương đồng thống nhất với việc giải quyết bồi thường trong các lĩnh vực khác. 3. Về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, bên cạnh việc sửa đổi bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường, dự thảo luật bổ sung quy định việc ban hành quyết định giải quyết bồi thường trong trường hợp thương lượng không thành, đồng thời tăng thời hiệu khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường. 4. Về kinh phí bồi thường, dự thảo luật quy định theo hướng cơ quan giải quyết bồi thường ở cấp nào thì ngân sách cấp đó cấp kinh phí, quy định về kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. 5. Về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, dự thảo luật bổ sung quy định miễn trách nhiệm hoàn trả trong một số trường hợp cụ thể như lập công lớn, mắc bệnh hiểm nghèo, lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn. 6. Về quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường nhà nước, dự thảo luật sửa bổ sung theo hướng luật chỉ quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo tinh thần nghị quyết 666. Trên đây là tóm tắt nội dung hai tờ trình của Chính phủ về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.
1: Xin cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Tiếp theo chương trình, xin mời chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra về hai dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước.
3: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã có báo cáo thẩm tra số 673 thẩm tra dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi và báo cáo số 676 thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trình Quốc hội. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp xin báo cáo một số nội dung thẩm tra về hai dự án luật này như sau. Một, về một số vấn đề chung, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi bổ sung của hai dự án luật. Nội dung của hai dự án luật phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất về hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều quốc tế có liên quan. Cả hai dự thảo luật đã có các quy định thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát các nội dung nêu trong hai báo cáo thẩm tra đầy đủ để nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện hai dự thảo luật, bảo đảm quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm về đổi mới tư duy về xây dựng pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hai dự thảo luật với hệ thống pháp luật, tiếp tục rà soát về nguồn tài chính, nguồn nhân lực để bảo đảm quá trình tổ chức thi hành luật khả thi, hiệu quả. 2. Về một số nội dung của hai dự thảo luật, cơ quan trình đã nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ và trình Quốc hội. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với các nội dung của hai dự thảo luật và có thêm một số ý kiến sau đây. Về dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Thứ nhất, về hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quy định tại điều 7 dự thảo. Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị khoản 4 điều 7 nên quy định chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể quyết định thành lập hội đồng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thay cho quy định theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như trong dự thảo, để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch trong việc thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã, phù hợp với quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định cứng việc thành lập hội đồng này ở cấp xã, do đây là cấp chính quyền gần dân nhất và cấp xã sau khi sắp xếp có quy mô lớn. Thứ hai, về đối tượng đặc thù, điều 16 dự thảo. Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhất trí với quy định về đối tượng đặc thù trong dự thảo luật. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cần tiếp tục làm rõ hơn tiêu chí, nguyên tắc xác định thế nào là khó khăn, hạn chế trong tiếp cận pháp luật để làm căn cứ giao chính phủ quy định chi tiết nhóm đối tượng đặc thù này, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, trong luật chỉ quy định về tiêu chí, nguyên tắc xác định đối tượng đặc thù và giao chính phủ xác định cụ thể các đối tượng đặc thù để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tế. Thứ ba, về truyền thông chính sách, mục 4, chương 2, dự thảo. Đề nghị cân nhắc quy định rõ hơn nguyên tắc yêu cầu đối với hoạt động truyền thông chính sách để hạn chế tác động của dư luận đến quá trình xem xét quyết định của cơ quan phê duyệt chính sách hoặc cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời quy định rõ hơn về nội dung truyền thông chính sách, đảm bảo không trùng lặp với việc lấy ý kiến đối với các dự án dự thảo văn bản trong quá trình xây dựng pháp luật, tránh lãng phí nguồn lực. Về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Thứ nhất, về nguyên tắc áp dụng pháp luật quy định tại điểm A khoản 2 điều 1 của dự thảo luật sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 4 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với phương án 2 được nêu trong tờ trình của Chính phủ, tức là phương án giữ nguyên quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành, do nguyên tắc này đã được quy định và thực hiện nhất quán từ khi ban hành luật đến nay, là căn cứ quan trọng để xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, cần quy định tập trung trong luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước để đảm bảo minh bạch, khả thi, tránh tình trạng mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong các luật khác mà không được đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng. Một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và một số cơ quan của Quốc hội tán thành với phương án 1 của Chính phủ trình như nội dung quy định tại dự thảo luật để đảm bảo tính ổn định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, khắc phục tình trạng phải sửa đổi luật này khi các luật chuyên ngành quy định các trường hợp mới về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, nhất là trong bối cảnh thực tiễn hiện nay đang có nhiều biến động. Quy định như phương án 1 sẽ đảm bảo tốt hơn tính linh hoạt, kịp thời trong xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Thứ hai, về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý thuế, khoản 6 điều 1 của dự thảo luật sửa đổi bổ sung khoản 9 điều 17 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị giữ quy định như luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành và cho rằng tại tờ trình của Chính phủ đề nghị sửa đổi khoản 9 điều 17 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước để đảm bảo thống nhất đồng bộ với quy định tại điều 37, 38 luật quản lý thuế là chưa thực sự thuyết phục bởi các lý do sau đây. Quy định của luật quản lý thuế chỉ dẫn chiếu đến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước và luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành quy định 4 nhóm hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực quản lý thuế là phù hợp, đảm bảo thống nhất với luật quản lý thuế. Việc dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước không quy định cụ thể các trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước mà dẫn chiếu trở lại luật quản lý thuế đã mở rộng phạm vi bồi thường từ 4 nhóm hành vi lên hơn 10 nhóm hành vi, dẫn tới việc thay đổi chính sách, tác động đối với ngân sách nhà nước, nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý thuế mới cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng mới có cơ sở bổ sung vào dự thảo luật. Trong quá trình tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo luật, Bộ Tài chính nhiều lần có ý kiến đề nghị giữ quy định như luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành. Nội dung sửa đổi bổ sung này chỉ dẫn chiếu chung đến luật quản lý thuế chưa quy định rõ hành vi cụ thể, có thể dẫn tới cách hiểu, cách vận dụng không rõ và không thống nhất trong thực tế. Một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với quy định của dự thảo luật vì luật quản lý thuế đã mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo hướng không giới hạn trong một số nhóm hành vi cụ thể nào. Như vậy, dự thảo luật sửa đổi khoản 9 điều 17 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành theo hướng dẫn chiếu đến luật quản lý thuế nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với luật quản lý thuế. 3. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và trình tự, thủ tục xây dựng luật. Trình tự thủ tục xây dựng luật, ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày hai dự thảo luật đảm bảo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ các dự án luật đầy đủ thành phần tài liệu theo quy định. Các tài liệu đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Trên đây là báo cáo tóm tắt, báo cáo thẩm tra dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trân trọng báo cáo Quốc hội. Xin cảm ơn Quốc hội.
1: Xin cảm ơn chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Tiếp theo chương trình, xin mời Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về hai dự án: dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Xin mời Bộ trưởng.
4: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành kỳ họp, kính thưa Quốc hội, thưa đồng bào và cử tri cả nước, theo quy định của pháp luật thì Chính phủ đã có báo cáo đầy đủ gửi đến Quốc hội về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và một số điểm của luật đầu tư. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, tôi xin báo cáo tóm tắt hai nội dung dự án luật như sau. Thứ nhất, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Một, sự cần thiết. Sau 12 năm thực hiện, luật hải quan năm 2014 đã tạo nền tảng quan trọng cho cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, chuyển mạnh từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý rủi ro, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, chuyển đổi số, các phương thức giao thương mới và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều quy định của luật đã bộc lộ những hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và chưa đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, việc triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý nhà nước. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung luật hải quan là cần thiết nhằm xây dựng nền hải quan số, hải quan thông minh, hiện đại, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường năng lực phòng chống gian lận thương mại. Hai, nội dung cơ bản của dự án luật. Dự thảo gồm 4 điều tập trung sửa đổi một số quy định của luật hải quan và các luật có liên quan, tập trung vào các nhóm chính sách lớn sau đây. Thứ nhất, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan, sửa đổi các quy định về hồ sơ hải quan, cơ chế một cửa quốc gia, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ, đơn giản hóa một số điều kiện kinh doanh, cắt giảm các thủ tục không còn phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ, hướng tới thực hiện đầy đủ hải quan số. Thứ hai, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giao Chính phủ và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và mô hình tổ chức bộ máy mới. Thứ ba, bổ sung các quy định nhằm đáp ứng các yêu cầu trong quản lý bối cảnh mới về kiểm định hải quan, quản lý tuân thủ, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, hoàn thiện các quy định về kho ngoại quan, hàng miễn thuế, hàng hóa trung chuyển và một số nội dung phục vụ phát triển khu thương mại tự do, trung tâm logistics và các mô hình kinh tế mới. Thứ tư, sửa đổi, hoàn thiện các quy định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn quản lý, như rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy, chức danh, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật sở hữu trí tuệ và một số luật khác nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, dự thảo cũng bãi bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc được điều chỉnh tại các luật khác, góp phần đơn giản hóa, hệ thống pháp luật, giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả thi hành. Theo dự thảo, luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện. Kính thưa Quốc hội, việc sửa đổi bổ sung luật hải quan lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới. Tôi xin báo cáo nội dung thứ hai, luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục số 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Thứ nhất, sự cần thiết. Luật đầu tư sửa đổi nhằm thể chế hóa nghị quyết của Đảng, hoàn thiện các quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cải thiện môi trường đầu tư, giảm bớt giấy phép con, giảm chi phí cho doanh nghiệp, xóa bỏ rào cản gia nhập thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường việc kiểm soát một số lĩnh vực nhạy cảm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sức khỏe của người dân. Nội dung cơ bản của dự án luật gồm 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, sửa đổi bổ sung quy định về cấm đầu tư kinh doanh. Trong thời gian qua, tình trạng mua bán sử dụng khí N2O diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy với sức khỏe cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng mua bán sử dụng khí N2O diễn biến rất phức tạp, thường gắn với việc sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội. Mặc dù pháp luật hiện hành đã có các quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng khí N2O trong một số lĩnh vực, song các biện pháp này chưa đủ hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng. Tại nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 173 của Quốc hội đã có chủ trương cấm sản xuất kinh doanh các loại khí chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay khí N2O vẫn loại khí được sử dụng hợp pháp trong một số hoạt động y tế, nghiên cứu khoa học, kiểm định. Do vậy, để đảm bảo việc sử dụng hợp pháp khí N2O cho các hoạt động này, dự thảo luật đã sửa đổi bổ sung cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế, công nghệ thực phẩm và kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học vào khoản 1, điều 6 của dự án luật đầu tư năm 2025. Nội dung thứ hai, sửa đổi bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại luật đầu tư. Hiện nay, tại phụ lục số 4 của luật đầu tư năm 2025 có quy định 198 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Sau khi giả soát, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 66.17 ngày 15 tháng 5 năm 2026, trong đó cắt giảm 56 và sửa đổi phạm vi của 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nghị quyết số 66.17 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027. Điều 2 của dự thảo luật quy định thay thế phụ lục số 4 được xây dựng dựa trên kế thừa danh mục tại nghị quyết số 66.17 của Chính phủ và tiếp tục cắt giảm thêm 2 ngành nghề trong lĩnh vực công thương tại số thứ tự 50 và 53, đồng thời bổ sung một ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là hoạt động của cơ sở kinh doanh được ủy quyền cung cấp dịch vụ thị thực. Vì đây là hoạt động kinh doanh dịch vụ liên quan đến việc thu thập, lưu giữ dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học của công dân Việt Nam và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an ninh quốc gia cần được quản lý chặt chẽ hơn. Ngoài ra, dự thảo luật cũng sửa đổi, bổ sung còn tiếp tục sửa đổi phạm vi của 2 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại số thứ tự số 14 và số 34. Kính thưa Quốc hội, như vậy, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại phụ lục số 4 của luật đầu tư năm 2025 đã giảm từ 198 xuống còn 141 ngành nghề. Theo thống kê, việc cắt giảm 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và sửa đổi phạm vi của 16 ngành nghề dự kiến sẽ cắt giảm được khoảng 786 điều kiện kinh doanh, 232 thủ tục hành chính, qua đó chi phí tuân thủ giảm khoảng 175 tỷ đồng mỗi năm, thời gian thực hiện thủ tục giảm khoảng 7.500 giờ cho mỗi năm, góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nội dung thứ ba, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, điều 3 dự thảo luật có bổ sung quy định về sửa đổi, bãi bỏ một số quy định của luật xây dựng, đường bộ và quy định chuyển tiếp đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ kinh doanh khí N2O đã ký để tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp và gián đoạn bất cập trong việc tuân thủ pháp luật. Kính thưa Quốc hội, trên đây là những nội dung cơ bản của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục số 4 của luật đầu tư. Chính phủ trân trọng kính trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Tiếp theo chương trình, xin mời chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Xin mời.
3: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã có báo cáo thẩm tra số 679 ngày 1 tháng 8 năm 2026 gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp xin báo cáo tóm tắt nội dung thẩm tra như sau. Một, những vấn đề chung. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi bổ sung của dự án luật nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết kết luận của Đảng và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động hải quan. Nội dung dự thảo luật là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ về hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều quốc tế có liên quan. Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu với các luật có liên quan, đồng thời cập nhật các nội dung sửa đổi bổ sung các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của dự thảo luật với hệ thống pháp luật. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với định hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý hải quan trên cơ sở dữ liệu, quản lý rủi ro về phân quyền, phân cấp trong dự thảo luật. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện quy định chi tiết về quản lý hải quan đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, bảo đảm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu, tiếp tục rà soát các nội dung giao chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm phân định rõ phạm vi, tránh chồng lấn và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Trình tự thủ tục xây dựng hồ sơ dự án tuân thủ các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ dự án luật đã được chính phủ chuẩn bị nghiêm túc, công phu, đúng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội. 2. Về một số nội dung cụ thể của dự thảo luật. Về kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã qua nền tảng thương mại điện tử. Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với quy định yêu cầu tổ chức cá nhân tại Việt Nam khi mua bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện xác thực định danh điện tử. Đồng thời đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng việc xác thực định danh điện tử chỉ thực hiện một lần đối với mỗi tài khoản và được sử dụng thống nhất cho các giao dịch phát sinh trên tài khoản đó, bảo đảm thuận lợi cho người sử dụng và hiệu quả quản lý nhà nước. Có ý kiến cho rằng trách nhiệm xác thực định danh điện tử của người bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử đã được quy định trong luật thương mại điện tử. Vì vậy, đề nghị tiếp tục rà soát quy định của dự thảo luật để tránh chồng chéo, trùng lặp. 2. Về kiểm định hải quan. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành việc bổ sung quy định về kiểm định hải quan, đồng thời đề nghị quy định trong luật một số căn cứ cụ thể để xác định hàng hóa cần kiểm định, trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc xem xét đầy đủ các kết quả đánh giá, ban hành thông báo cuối cùng, trên cơ sở đó giao chính phủ quy định chi tiết. Đề nghị làm rõ nội hàm tiêu chí kỹ thuật và mối quan hệ giữa hoạt động này với hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành, đồng thời làm rõ căn cứ, phương pháp, phạm vi, giai đoạn áp dụng kiểm định, trình tự, thủ tục, giá trị pháp lý của kết quả kiểm định, kết quả đánh giá lại, kết quả đánh giá bổ sung. 3. Về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc bổ sung quy định về quản lý tuân thủ nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý hải quan hiện đại và khuyến khích người khai hải quan tự nguyện tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, một số nội dung giữa quy định về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ còn có sự trùng lặp. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ tính đặc thù của từng hoạt động nghiệp vụ, đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc kiểm chứng kết quả đánh giá và cơ chế để người khai hải quan được giải trình, khiếu nại khi có căn cứ cho rằng kết quả đánh giá chưa chính xác. 4. Về đại lý làm thủ tục hải quan. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc sửa đổi quy định về đại lý làm thủ tục hải quan theo hướng bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với luật đầu tư và chủ trương cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng quy định giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn và quản lý hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan chưa thể hiện rõ quan điểm quản lý bằng kết nối hệ thống, giám sát và hậu kiểm. Do đó, đề nghị cân nhắc quy định theo hướng trên cơ sở quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, cơ quan có thẩm quyền sẽ xây dựng quy trình, thủ tục để quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu kiểm. Trên đây là tóm tắt báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kính trình Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.
1: Xin cảm ơn chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Tiếp theo chương trình, xin mời chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư.
5: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Kính thưa Quốc hội và quý đại biểu. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã có báo cáo thẩm tra đầy đủ dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư gửi đến Quốc hội. Sau đây tôi xin phép báo cáo tóm tắt một số nội dung chủ yếu. 1. Ủy ban Kinh tế Tài chính thống nhất với sự cần thiết, cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn ban hành sửa đổi bổ sung luật đầu tư theo trình tự rút gọn nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, kết luận 18 và các nghị quyết của Trung ương về hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hồ sơ của luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. 2. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh bảo đảm đi vào bản chất nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và đáp ứng yêu cầu theo kết luận 18 của Trung ương. Đồng thời, do nội dung sửa đổi có phạm vi ảnh hưởng rộng, đề nghị bổ sung đánh giá tác động ở mức độ phù hợp, tổng hợp giải trình đầy đủ ý kiến của các đối tượng chịu tác động và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện văn bản hướng dẫn thi hành. 3. Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với chủ trương tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng khí N2O để giải trí nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát quy định rõ các trường hợp được loại trừ, bảo đảm tên gọi, phạm vi các trường hợp loại trừ thống nhất với thuật ngữ tại pháp luật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục đích sử dụng hợp pháp khác. 4. Về phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban Kinh tế Tài chính thống nhất với chủ trương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá kỹ lưỡng phương án cắt giảm, nhất là đối với các ngành nghề liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng như kinh doanh nước sạch, nước sinh hoạt, kinh doanh khí, kinh doanh tàu bay không người lái, kinh doanh khoáng sản, kinh doanh khai thác cảng biển, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Đây là các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, hậu quả vi phạm có thể nghiêm trọng, khó hoặc không thể khắc phục. Việc thay đổi phương thức quản lý chỉ nên thực hiện khi đã làm rõ tính khả thi, hiệu quả của cơ chế quản lý thay thế, bảo đảm triển khai theo lộ trình phù hợp, không phát sinh khoảng trống trong quản lý nhà nước. 5. Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng việc đề xuất bổ sung ngành nghề hoạt động của cơ sở kinh doanh được ủy quyền cấp dịch vụ thị thực vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện xuất phát từ yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia, quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đánh giá đầy đủ tác động của việc bổ sung ngành nghề này đối với môi trường đầu tư kinh doanh, việc thực hiện các cam kết quốc tế và khả năng phát sinh rào cản gia nhập thị trường. Đồng thời rà soát, tham khảo thông lệ quốc tế, bảo đảm chính sách không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chủ trương của Đảng, nhà nước về cải cách mạnh mẽ điều kiện đầu tư kinh doanh và hoạt động hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam. Và 6. Bên cạnh đó, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh tên gọi của dự thảo luật thống nhất với phạm vi điều chỉnh, do dự thảo luật không chỉ sửa đổi điều 6 và phụ lục 4 của luật đầu tư mà còn sửa đổi bổ sung một số quy định của luật xây dựng, luật đường bộ liên quan đến ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực của các quy định để tổ chức thi hành hiệu quả, không phát sinh khoảng trống pháp lý và bao quát đầy đủ các tình huống chuyển tiếp có thể phát sinh trong thực tiễn. Đối với quy định tại khoản 3 điều 5 cần quy định rõ thời gian, thời hạn và nguyên tắc thực hiện, bảo đảm các bộ ngành khi quy định giải pháp quản lý thay thế không dẫn đến việc đặt ra điều kiện đầu tư kinh doanh, giấy phép, thủ tục chính hoặc yêu cầu quản lý có tính chất điều kiện đầu tư kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào. Kính thưa Quốc hội, các nội dung cần tập trung thảo luận đã được thể hiện trong báo cáo thẩm tra đầy đủ. Kính đề nghị quý đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Văn Mãi. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, thưa đồng bào và cử tri cả nước. Đến đây, phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành chương trình đã được Quốc hội thông qua. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã quan tâm theo dõi phiên khai mạc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành các nội dung tiếp theo.
6: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sau đây thì Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc theo chương trình. Và những nội dung này sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam từng cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tới đây chúng tôi xin kết thúc phiên tường thuật trực tiếp khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Buổi tường thuật do Ban Thời sự VOV1 phối hợp với Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm

0: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Bản tin pháp luật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin có những nội dung chính sau.
5: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
4: Công an thành phố Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch gần 60 tỷ đồng.
5: Điện Biên xử lý gần 50 trường hợp bình luận, chia sẻ thông tin xấu độc trên không gian mạng.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 2 tháng 8, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, 81 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc khu Phú Quốc là một trong 10 địa phương trên cả nước được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự cơ sở, đồng thời biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
6: Đối với đặc khu Phú Quốc, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu Phú Quốc không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp.
5: Trong 6 tháng đầu năm nay, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giảm 20,3% so với cùng kỳ năm 2025. Các chỉ tiêu phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế và môi trường cơ bản đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra. Công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự quy định. Lực lượng cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã chủ động nhận diện, phát hiện, điều tra nhiều đường dây tội phạm lớn có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia và trên không gian mạng. Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, ma túy được triển khai quyết liệt. Nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới được kịp thời phát hiện xử lý, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và nhân dân.
4: Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Ngày 31 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ thêm 3 đối tượng giữ vai trò cốt cán trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới, xuyên quốc gia hoạt động dưới hình thức sử dụng app tình cảm để chiếm đoạt tài sản. 3 đối tượng gồm Lê Văn Sĩ, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Lê Nhật Tài, trú tại xã Phú Thọ, tỉnh Thanh Hóa và Chu Văn Thành, trú tại xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn.
5: Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Nguyễn Bá Chí, trú tại xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng, là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây đã móc nối với nhiều đối tượng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hưng Yên và một số địa phương khác để hình thành mạng lưới tổ chức cá độ. Từ ngày 30 tháng 5 đến 17 tháng 7 năm 2026, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện 12.000 lượt cá cược với tổng số tiền giao dịch khoảng 60 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 5 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
4: Cũng liên quan đến cá độ bóng đá, hôm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đấu tranh làm rõ một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với phương thức hoạt động tinh vi. Cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc và 15 đối tượng khác để điều tra về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 3 tháng 7 đến 15 tháng 7 năm 2026, Nguyễn Minh Phúc đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược nhiều trận thuộc giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026 với tổng số tiền giao dịch dùng để tổ chức đánh bạc lên tới hơn 1.7 tỷ đồng.
5: Từ tháng 5 năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện và xử lý gần 50 trường hợp có hành vi bình luận, chia sẻ, cổ suý các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Căn cứ kết quả xác minh và tính chất, mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp, giáo dục, nhắc nhở, răn đe 33 trường hợp theo quy định. Các trường hợp còn lại đang được tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
4: Từ mâu thuẫn trong sinh nhật, hai nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến tại nhà hàng quán nhỏ số 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, khiến một người bị chém trọng thương. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, làm rõ 14 người liên quan và đang truy bắt các nghi phạm còn lại.

0: Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
1: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
0: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
1: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
0: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.

0: 6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, xem xét quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước. Thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua. Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã nhấn mạnh yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể.
1: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp. Cử tri mong các dự án luật được xem xét thông qua lần này sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Vũ.
0: Thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội đã có nhiều đổi mới. Nhiều luật, nghị quyết được xem xét thông qua kịp thời để xử lý những vấn đề mới phát sinh, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn những quy định chồng chéo, thiếu thống nhất hoặc chậm có hướng dẫn thi hành. Một số thủ tục điều kiện kinh doanh chưa theo kịp yêu cầu phát triển, gây khó dễ cho người dân. Một số dự án luật chưa đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sửa luật vì vậy cần đi đúng vào những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng. Ông Đỗ Vĩnh Khiêm, hiện đang công tác tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công chi nhánh 6 Hà Nội cho biết.
2: Quốc hội cần có tư duy lập pháp theo hướng đổi mới, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo để đảm bảo luật vừa ổn định vừa tính linh hoạt để thích ứng những yêu cầu phát triển mới. Các quyết sách cần hướng tới việc khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, từ đó tạo nên nền tảng vững chắc để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số.
0: Nhiều cử tri đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời tăng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử, du lịch và thu hút đầu tư. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Ông Trần Khánh Minh, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến.
3: Cái khó lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là chúng tôi muốn làm du lịch xanh, làm bài bản nhưng không biết thế nào là chuẩn. Do thiếu một thước đo pháp lý rõ ràng, các cơ quan quản lý tại địa phương cũng có phần lúng túng trong việc cấp phép quản lý đất đai hay xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông lâm nghiệp kết hợp với làm du lịch. Doanh nghiệp làm thật, tâm huyết thì sợ vướng sai phạm, kiến nghị thúc đẩy ban hành và áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh.
0: Ông Đặng Bình Minh, Phó trưởng ban thời sự Câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội cho rằng, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
4: Tôi kỳ vọng Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự án luật với tinh thần đổi mới, khoa học và sát thực tiễn. Những quy định mới cần tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, phát triển đô thị và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tôi cũng mong các đạo luật bảo đảm tính ổn định, minh bạch, dễ thực hiện để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
0: Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, mỗi dự án luật cần xuất phát từ những vướng mắc cụ thể, đánh giá đầy đủ tác động và bảo đảm có thể thực hiện ngay sau khi ban hành.
5: Khi ban hành luật thì đồng thời là phải có ngay nghị định thông tư hướng dẫn để đảm bảo cái sự thông suốt đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật từ luật đến các văn bản dưới luật. Và thời gian qua thì chính phủ cũng đã có chỉ đạo quyết liệt là khi mà Quốc hội xây dựng các dự án luật thì kèm theo chương trình xây dựng luật đó thì sẽ có chương trình xây dựng nghị định thông tư.
0: Chỉ khi luật sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi được ban hành mới giúp khơi thông nhanh các điểm nghẽn về thể chế, từ đó nhanh chóng tạo lực đẩy cho các nguồn lực phát huy hiệu quả, đóng góp cho việc sớm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra vào thời điểm Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 có nhiều quyết sách chiến lược quan trọng. yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế để tạo động lực cho nền kinh tế tăng trưởng hai con số, được đặt ra với nhiều nội dung rõ ràng, cụ thể, thể hiện sâu sắc hơn tầm nhìn đổi mới trong tư duy phát triển đất nước của Đảng. Vì thế, nhiệm vụ lập pháp tại kỳ họp lần này không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế mà cần kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, nhất là các đạo luật khi được ban hành cần gắn với khả năng thực thi để sớm tạo ra chuyển động trong đời sống kinh tế xã hội.
1: Những nhiệm kỳ gần đây, số lượng luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành nhiều để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nhưng vẫn có không ít độ trễ khi đi vào cuộc sống. Có những quy định được thiết kế rất tiến bộ, nhưng địa phương không đủ điều kiện thực hiện. Có những chính sách đúng, nhưng thiếu nguồn lực, thiếu cơ chế phối hợp, thiếu trách nhiệm giải trình, nên hiệu quả rất hạn chế. Khoảng cách giữa nghị trường và thực tiễn còn khá xa, doanh nghiệp mất thời gian chờ đợi. Tư duy lập pháp một lần nữa cần được thay đổi. Việc xây dựng luật không chỉ trả lời câu hỏi quy định như thế nào mà phải trả lời đồng thời câu hỏi quan trọng hơn. Ai thực hiện bằng cách nào, bao lâu thì thực hiện được, nguồn lực ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai nếu chính sách không đi vào cuộc sống. Nói cách khác, năng lực thực thi phải trở thành một phần cấu thành của chất lượng lập pháp. Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 đã yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
6: Các cơ quan cần quán triệt tinh thần này trong quá trình hoàn thiện các dự án luật nghị quyết, không chỉ tập trung hoàn thiện quy định mà đồng thời cần phải chuẩn bị phương án tổ chức thi hành các luật nghị quyết, rà soát văn bản quy định chi tiết điều kiện báo cáo thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống của người dân, doanh nghiệp. Thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật nghị quyết được thông qua mà quan trọng hơn là các quyết sách đó thật sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.
1: Một trong những bước chuyển chiến lược của Trung ương đó là vấn đề đổi mới tư duy quản trị về nguồn lực và không gian phát triển. Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, cùng với việc nâng cao chất lượng giám sát trong tổ chức thực hiện pháp luật, đặc biệt về vấn đề phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương hai cấp, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét nhiều dự án luật quan trọng để khơi thông các nguồn lực, trong đó có nguồn lực đất đai.
7: Ủy ban Kinh tế Tài chính chúng tôi cũng đã phối hợp với Chính phủ và các cơ quan thực hiện các cái chủ trương chung của nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 để triển khai luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở theo cái hướng chúng ta sẽ cố gắng hạn chế các cái rào cản, đơn giản hóa các cái quy trình thủ tục, giảm bớt các cái chi phí tuân thủ để giúp cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận đất đai một cách đơn giản hơn, ít tốn kém chi phí hơn và khơi thông cái nguồn lực về đất đai, chuyển từ cái quan điểm về sở hữu đất đai sang coi đất đai là một công cụ phát triển, khơi thông cái nguồn lực đất đai và đưa đất đai hiện nay là còn đang chưa phát huy được cái năng lực đưa vào cái sản xuất.
1: Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 kết luận tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ninh, thì năng lực thực thi của chính quyền cơ sở là yếu tố quan trọng để đưa luật nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
8: Chúng ta đã thực hiện sơ kết 1 năm mô hình chính quyền địa phương hai cấp để làm sao mà bộ máy chính quyền đó được đi vào trơn tru, vận hành hiệu quả. Thì cái việc mà các cơ chế chính sách, luật pháp để đồng hành giúp cho các cái cấp chính quyền này hoạt động hiệu quả thì nó phải được đồng bộ. Việc tổ chức cái kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất là kịp thời. Cái việc rà soát để giảm bớt các cái thủ tục hành chính cũng như là giảm bớt những cái điều kiện cho hoạt động của các cấp chính quyền quy định từ luật cho đến các nghị quyết và thông tư của chính phủ sẽ giúp cho các địa phương và các cấp chính quyền hai cấp sẽ thực hiện có hiệu quả hơn.
1: Thể chế không chỉ là những điều luật, thể chế còn là cách luật được thực hiện. Do đó, khơi thông thể chế không chỉ là sửa luật mà còn là bảo đảm luật được vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu tiên có hiệu lực. Đại biểu Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho rằng đây chính là yêu cầu cấp thiết đối với kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16.
9: Một số luật thì hiện nay nó còn vướng ở những cái điểm là ở trong luật còn quy định là có cả cấp huyện, có cả chính quyền địa phương hai cấp, thì để mà kịp thời tháo rỡ cái việc đó cho địa phương, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và hỗ trợ cho bà con được phát triển kinh tế, đồng hành để địa phương phát triển hơn.
1: Mọi chính sách ngay từ khi thiết kế đều phải mang trong mình năng lực thực thi. Mọi đạo luật ngay từ khi được thông qua đều phải sẵn sàng đi vào cuộc sống. Đó là yêu cầu cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp đối với kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Khi khoảng cách từ nghị trường đến thực tiễn được rút ngắn, khi tốc độ ban hành đồng tốc với khả năng thực hiện, khi từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, thì đó cũng chính là thước đo chất lượng của kỳ họp. Và đây cũng là giá trị được khẳng định của tinh thần lập pháp kiến tạo phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị cho kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không. Việc các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua các luật, nghị quyết chỉ là bước khởi đầu của quá trình lập pháp. Giá trị thực sự của một kỳ họp Quốc hội nằm ở sức sống của các quyết sách sau khi được ban hành và thực hiện, đặt mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống nhân dân. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết có nhan đề Nghị trường Diên Hồng và thước đo từ lòng dân.
10: Với bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách. Lập pháp không phải là hoạt động quản lý thuần túy mang tính quyền lực nhà nước, mà là hành động kiến tạo phát triển. Mọi triết lý phát triển, mọi sự đổi mới tư duy lập pháp nếu rời xa thước đo lòng dân và chất lượng sống của nhân dân thì đều trở nên vô nghĩa. Sức sống của quyết sách không đo bằng độ dài của dự án luật, nghị quyết hay số lượng đại biểu bấm nút đồng thuận, mà đo bằng tính khả thi, kịp thời và hiệu quả trong đời sống. Vì thế, để có những quyết sách từ hội trường Diên Hồng thành thảm đỏ cho các doanh nghiệp là cơm no, áo ấm cho người dân, rất cần có sự đồng hành của cơ quan hành pháp. Thực tế cho thấy, nhiều đạo luật mang tính đột phá nhưng đành đóng băng vì sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ các bộ ngành. Hệ lụy này không chỉ cản trở sự phát triển của đất nước mà còn gây lãng phí tiền bạc, làm mất đi cơ hội của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp không thường lệ,

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, bài chòi hay cải lương đều được hình thành trong những không gian văn hóa và giai đoạn lịch sử khác nhau, mang dấu ấn riêng về âm nhạc, diễn xuất và ngôn ngữ sân khấu. Tuy nhiên, trong dòng chảy của lịch sử, giữa các loại hình ấy luôn tồn tại sự giao lưu, tiếp biến và ảnh hưởng lẫn nhau. Từ làn điệu, kỹ thuật biểu diễn đến phục trang, mỹ thuật sân khấu hay cách xây dựng nhân vật, mỗi loại hình đều có sự kế thừa và sáng tạo trên nền tảng truyền thống, góp phần làm giàu bản sắc của nghệ thuật sân khấu Việt Nam và đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng. Năm 1919, nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác Dạ Cổ Hoài Lang, tác phẩm được xem là tiền thân của làn điệu vọng cổ. Với cấu trúc âm nhạc giàu khả năng phát triển, Dạ Cổ Hoài Lang nhanh chóng được giới đờn ca tài tử đón nhận và dần được mở rộng từ nhịp 2 lên nhịp 4, 8, 16, 32 rồi 64 nhịp. Đây là quá trình phát triển năng động, sáng tạo và khoa học của nhiều thế hệ nhạc sĩ theo yêu cầu phát triển của âm nhạc dân tộc, từ nhạc tài tử lên cải lương. Trong đó, sức hút của bản vọng cổ đến từ khả năng tự làm mới, luôn linh động cách tân theo yêu cầu phát triển sân khấu. Những năm 1960, soạn giả Viễn Châu đã tạo nên mối lương duyên kỳ lạ khi kết hợp tân nhạc vào vọng cổ, cho ra đời thể loại tân cổ giao duyên được yêu thích đến hôm nay.

Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Tân Cổ Cải Lương, Anh Đi Trời Ửng Mây Hồng của soạn giả Viễn Châu do nghệ sĩ Lệ Thủy trình bày.

Suốt chặng đường xa bước chân bền bỉ, la bếp rau rừng tình đồng chi bên nhau. Đạp mọi gian lao đi vào lửa đáng tìm lại niềm vui.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe hai bài vọng cổ của tác giả Kiều Vân. Bài Niềm Tự Hào do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên trình bày và bài Tình Khúc Tự Cầm do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết sắp xếp lại thôn làng tổ dân phố để mở rộng không gian phát triển do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố, tiêu chuẩn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được quy định tại chương 2 của Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại thôn tổ dân phố, ngày 28 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 206/KH/UBND và phương án sắp xếp tổ chức lại thôn làng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đến đầu tháng 7, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp từ 2.693 thôn tổ dân phố xuống còn 1.400 thôn tổ dân phố, giảm 1.293 đơn vị, tương đương 48,01%. Việc tinh gọn này nhằm tái cấu trúc không gian quản lý ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hợp lý hơn, giúp mở rộng không gian phát triển cộng đồng, nâng cao hiệu lực quản lý cơ sở và tối ưu nguồn lực ngân sách.
2: Quá trình sắp xếp tổ chức lại thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, đúng quy định pháp luật, phù hợp yêu cầu quản lý trong bối cảnh vận hành chính quyền tinh gọn. Chính quyền địa phương đều thực hiện nghiêm túc khâu lấy ý kiến cử tri, bảo đảm tôn trọng các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và sự gắn kết cộng đồng tự nhiên. Việc sắp xếp gắn với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện chất lượng phục vụ người dân nên đã tạo được sự đồng thuận cao. Việc sắp xếp lại thôn làng, tổ dân phố hướng đến hình thành các đơn vị có quy mô phù hợp, khắc phục tình trạng phân tán manh mún nguồn lực. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa cộng đồng và tối ưu hóa hiệu quả quản lý hành chính ngay từ cơ sở. Tại xã Đắc Sơ Mây, địa phương được sáp nhập trên cơ sở hai xã Hà Đông và Đắc Sơ Mây cũ với diện tích trên 344 km². Xã có trên 15.000 dân thuộc 10 thôn làng. Thực hiện chủ trương này, xã Đắc Sơ Mây đã sắp xếp lại còn 8 thôn làng, giảm 20%. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sơ Mây cho biết.
3: Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban xã đã rà soát toàn diện về quy mô dân số, diện tích và đặc điểm về hạ tầng. Đặc biệt là cái ý kiến, lấy ý kiến từ phía phát huy dân chủ từ nhân dân để làm căn cứ xây dựng cái phương án. Ủy ban đã cử một số đoàn công tác xuống trực tiếp thôn làng để phổ biến cái dự thảo phương án sắp xếp thôn làng để lấy ý kiến của nhân dân, qua theo dõi đi các thôn để lấy ý kiến thì cơ bản nhân dân đồng thuận rất cao.
2: Tại xã Mang Giang, việc tổ chức sắp xếp lại thôn làng cũng được tuyên truyền rộng rãi thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp chi bộ, các buổi tiếp xúc cử tri và nhiều hình thức phù hợp khác. Trong quá trình xây dựng phương án, địa phương mời già làng, người có uy tín tham gia góp ý việc đặt tên thôn làng sau sắp xếp, đảm bảo ưu tiên bảo tồn các địa danh truyền thống gắn bó với cộng đồng dân cư. Trong khi đó, nhiều xã phường khác trong tỉnh đã công khai đề án trên fanpage nhóm Zalo cộng đồng nhằm mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến nhân dân. Từ 40 thôn làng trước đây, sau sắp xếp, xã Biển Hồ còn 23 đơn vị, giảm 42,5%. Cùng với việc tinh gọn đầu mối, địa phương cũng kiện toàn đội ngũ bí thư, chi bộ, trưởng thôn theo hướng chuẩn hóa về trình độ, năng lực và khả năng ứng dụng công nghệ trong điều hành quản lý. Quá trình thực hiện, xã Biển Hồ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp bà con hiểu rõ việc sắp xếp không làm mất đi bản sắc của làng, mà tạo điều kiện để các cộng đồng gắn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Gia làng Hermit, làng Gia Nguyên, xã Biển Hồ nói.
4: Với làng Phung á, với làng Gia Nguyên á, thì sắp nhập là cái việc là rất là thuận lợi về cái phong tục tập quán, lời nói này, dân tộc này cũng giống nhau dân tộc ở đây thôi. Chiều ý già đây già nói là ta nên đặt làng Gia Nguyên, tại Gia Nguyên là Biển Hồ của bà con ta trước đây, nhưng mà ta đặt là tiền làng Gia Nguyên là Biển Hồ đó. Sau này con cháu nó sẽ nhớ về cái Biển Hồ, đi đâu phải nhớ về Biển Hồ.
2: Ông Đặng Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ cho biết thêm.
5: Được sự triển khai đồng bộ của Đảng ủy xã cũng như là sự vào cuộc của chính quyền thì hiện tại cơ bản phương án được tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Về tên gọi, chúng tôi ưu tiên gọi giữ lại những tên làng, tên thôn có tính chất đặc thù và có tính chất lịch sử đối với địa phương. Ví dụ như làng Phung sắp nhập với làng Gia Neng thì chúng tôi giữ lại là làng Gia Neng, bởi vì Gia Neng trong tiếng Gia Rai và tiếng Ba Na có nghĩa là biển hồ. Hoặc thôn 9 sắp nhập với thôn Bằng, Đồng Bằng thì chúng tôi để lại tên là Đồng Bằng. Tại Đồng Bằng là tên của đại đoàn sư đoàn 320 quân đoàn 34 đóng chân trên địa bàn xã, thì cái đó giữ được một số yếu tố văn hóa và lịch sử.
2: Sau sắp xếp thôn làng tổ dân phố, tỉnh Gia Lai đã tinh gọn gần một nửa đầu mối ở cơ sở. Điều thành công của chủ trương này không chỉ được đo bằng số lượng đơn vị giảm đi, mà còn ở việc tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực, đổi mới phương thức quản trị để phục vụ nhân dân tốt hơn. Việc sắp xếp lại thôn làng, tổ dân phố không chỉ đơn thuần là sắp xếp lại không gian địa giới hành chính, mà quan trọng hơn là khắc phục tình trạng manh mún, phân tán, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý cơ sở. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở để chính quyền vẫn bám sát địa bàn, phục vụ người dân tốt hơn khi quy mô quản lý ngày càng lớn. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục kiện toàn tổ chức các thôn làng, tổ dân phố sau sắp xếp, đồng thời ra soát đánh giá và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư, chi bộ, trưởng thôn theo hướng đáp ứng yêu cầu quản trị ở cơ sở trong giai đoạn mới. Theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, thì Chính phủ giao thẩm quyền cho tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ thôn, làng, tổ dân phố và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo định hướng của Trung ương. Đội ngũ này yêu cầu phải có trình độ phổ thông trở lên, đồng thời phải biết ứng dụng công nghệ thông tin. Bí thư chi bộ phải sử dụng được sổ tay điện tử. Sắp xếp lại thôn, làng, tổ dân phố là việc làm quan trọng trong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước nhằm thực hiện tốt hơn công tác tổ chức, quản lý điều hành ngay tại cơ sở, hướng tới phục vụ người dân ngày một tốt hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại chương 2 của Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, quy định về tổ chức, hoạt động của thôn tổ dân phố, tiêu chuẩn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố như sau. Về tiêu chuẩn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 1. Là công dân Việt Nam cư trú thường xuyên tại địa bàn xã phường, đặc khu từ 21 tuổi trở lên, ưu tiên người trong độ tuổi lao động theo quy định, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao. 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tín nhiệm. Bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. 3. Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy chính quyền địa phương cấp xã giao. Khuyến khích lựa chọn người có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu hoạt động của thôn tổ dân phố. 4. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, có khả năng lập kế hoạch tổng hợp, thống kê báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. 5. Không trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án quyết định của tòa án. Điều 4. Tổ chức của thôn tổ dân phố. 1. Thôn có trưởng thôn, tổ dân phố có tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Ngoài chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định bố trí các chức danh người tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố để hỗ trợ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc thực hiện các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư. 2. Việc bầu cử cho thôi làm nhiệm vụ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong trường hợp thành lập sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố hoặc trường hợp khuyết trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời. 3. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm. Trong trường hợp cần bảo đảm thống nhất với thời điểm tổ chức lại thôn, tổ dân phố hoặc do tình huống bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, không thể tổ chức bầu cử đúng thời hạn, Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định về rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhưng không quá 6 tháng. Trường hợp phải rút ngắn hoặc kéo dài quá 6 tháng thì Ủy ban Nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. Điều 5. Hoạt động của thôn, tổ dân phố. 1. Hoạt động tổ tự quản thôn, tổ dân phố. Hoạt động tự quản của thôn, tổ dân phố do cộng đồng dân cư thảo luận, quyết định và tổ chức thực hiện trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật, hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, phong tục tập quán, truyền thống và điều kiện thực tế của từng thôn, tổ dân phố, gồm A. Bàn và quyết định chủ trương, mức đóng góp của nhân dân để xây dựng, sửa chữa, duy tu cơ sở hạ tầng.

0: tự quản trong cộng đồng dân cư, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp và truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, chăm lo sức khỏe cộng đồng, khuyến khích các hoạt động tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển cộng đồng. D. Tổ chức thực hiện việc bầu, cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố bầu, cho thôi làm thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật. E. Tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư do chính quyền địa phương cấp xã lấy ý kiến theo quy định của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. G. Biện pháp khuyến khích các hoạt động tự quản tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của các tổ chức tự quản, các tổ nhóm cộng đồng trong việc xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội tại địa bàn. H. Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội. 2. Hoạt động phối hợp hỗ trợ chính quyền địa phương cấp xã tại địa bàn dân cư. Hoạt động phối hợp hỗ trợ chính quyền địa phương cấp xã được thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của chính quyền địa phương cấp xã, phù hợp với chức năng tự quản của cộng đồng dân cư, điều kiện thực tế và quy định của pháp luật gồm: A. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào của vận động do cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phát động. B. Tổng hợp phản ánh ý kiến nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tham gia trao đổi, phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã trong việc giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống cộng đồng dân cư tại địa bàn. C. Hỗ trợ chính quyền địa phương cấp xã trong việc cung cấp trao đổi thông tin liên quan đến cộng đồng dân cư tại địa bàn để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. D. Phối hợp công khai thông tin, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công, các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. D. Tham gia phối hợp thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động cộng đồng khác trên cơ sở vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn. E. Hỗ trợ triển khai chuyển đổi số tại cộng đồng dân cư, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đời sống xã hội. G. Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố với ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức tự quản khác ở thôn tổ dân phố nhằm bảo đảm sự phối hợp thống nhất hiệu quả trong tổ chức và hoạt động tại địa bàn.
1: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, khác với nhiều vùng đất khác được nhắc đến bằng nhịp sống sôi động, thì Pleiku lại như một nốt trầm giữa những khúc nhạc yêu thương. Màn sương phủ phố vào buổi sớm, rừng thông đón gió, những con dốc nối nhau hay mùa hoa quỳ trải vàng triền đồi đều tạo nên một không gian nhiều khoảng lặng. Trong âm nhạc, khoảng lặng cũng là một phần của giai điệu. Nó mở ra không gian để cảm xúc được ngân dài, để người sáng tác không chỉ kể về một vùng đất mà còn gửi vào đó những trải nghiệm của chính mình. Bởi vậy, nhiều ca khúc viết về Pleiku không miêu tả cảnh sắc theo lối liệt kê. Thiên nhiên chỉ là điểm khởi đầu. Đi sâu vào những cung đàn ấy chính là cảm giác bình yên. Nỗi nhớ hay sự lưu luyến mà vùng đất ấy gợi lên. Các sáng tác về nơi đây không đơn thuần dựng nên một bức tranh thiên nhiên. Hình ảnh hàng thông, nắng và gió đã tạo nên

điệu, tiết tấu và màu sắc, để từ đó người nhạc sĩ có thể phát triển thành giai điệu mang hơi thở của phố núi. Nếu bạn từng sống ở vùng đất này, khi trở về sau nhiều năm, bất giác sẽ đi tìm một con dốc cũ, một hàng cây hay góc phố quen. Điều mà chúng ta muốn gặp lại không chỉ là cảnh vật, mà là cảm xúc từng gắn bó với nơi ấy. Ký ức vì thế trở thành lớp trầm tích trong âm nhạc. Mỗi ca khúc không chỉ ghi lại hình ảnh của Pleiku ở một thời điểm, mà còn lưu giữ cảm nhận của người sáng tác trước sự đổi thay của vùng đất. Đó cũng là lý do mà âm nhạc về Pleiku thường mang màu sắc trữ tình và giàu chất tự sự, như câu chuyện kể mang nhiều cảm xúc. Thiên nhiên hiện diện như một người bạn đồng hành với con người, còn ký ức trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Chính sự hòa quyện ấy đã tạo nên ngôn ngữ âm nhạc riêng của Pleiku.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Pleiku Còn Mãi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Hòa. Và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Văn Hòa. Rất là vui vì anh đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, mỗi ca khúc về một vùng đất đều bắt đầu từ một sự rung động rất là riêng. Với Pleiku Còn Mãi thì niềm cảm xúc nào đã thôi thúc anh sáng tác ca khúc này?
1: Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn biên tập viên Thanh Thủy đã dành cho tôi cơ hội được gặp gỡ, chia sẻ những cảm xúc của mình và được giới thiệu ca khúc mới Pleiku Còn Mãi đến với quý khán thính giả hôm nay. Thì thực ra tôi không phải là người sinh ra ở Pleiku, nhưng với gần 30 năm sinh sống, làm việc và gắn bó với mảnh đất này thì Pleiku đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Tôi đã chứng kiến Pleiku từ những ngày còn rất là bình yên, mộc mạc, cho đến hôm nay khi phố đã ngày càng khang trang, hiện đại. Và đặc biệt trong thời điểm Pleiku bước sang một giai đoạn phát triển mới, tôi chợt nghĩ rằng dù có thay đổi đến đâu thì những ký ức, những con người và tình cảm dành cho nơi này vẫn sẽ còn vẹn nguyên trong trái tim của rất là nhiều người. Và chính những cảm xúc chân thành ấy đã thôi thúc tôi viết nên ca khúc Pleiku Còn Mãi Trong Tim, như một lời tri ân gửi đến mảnh đất đã gắn bó với mình suốt gần 30 năm qua.
0: Tựa đề của ca khúc là Pleiku Còn Mãi. Còn mãi ở đây được hiểu là ký ức, tình người hay là những giá trị văn hóa của phố núi?
1: Tôi nghĩ là tất cả. Vì Pleiku không chỉ còn mãi bởi những con đường, những hàng thông hay biển hồ, mà còn bởi tình người rất là chân thật, sự mộc mạc của phố núi và những ký ức mà mỗi người từng sống ở đây đều mang theo. Có những điều theo thời gian sẽ đổi thay, nhưng tình cảm dành cho Pleiku tôi nghĩ là rất là khó phai. Vì thế tôi chọn cái tên Pleiku Còn Mãi như một lời khẳng định rằng quê hương đôi khi không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là nơi mình yêu thương và gắn bó.
0: Như những gì anh vừa chia sẻ thì có thể cảm nhận rằng á, Pleiku Còn Mãi không chỉ là ca khúc về một vùng đất, mà trong đó còn gửi gắm tình yêu của anh với nơi này.
1: Đúng vậy. Thì cái ca khúc này giống như là một lời tri ân của tôi dành cho Pleiku. Ở đây tôi có nghề nghiệp, có đồng nghiệp, có những người bạn, có gia đình và rất nhiều kỷ niệm đẹp. Có lẽ vì vậy mà từng câu hát đều được viết bằng cảm xúc thật, chứ tôi không cố gắng tô vẽ điều gì quá là lớn lao trong cái ca khúc này. Và tôi chỉ mong khi nghe bài hát, mỗi người từng sống ở Pleiku sẽ thấy đâu đó có một phần ký ức của chính mình ở trong đó.
0: Là ca khúc về Pleiku, anh không dùng những chất liệu âm nhạc đặc trưng của nơi này, chỉ là một khúc nhạc trữ tình rất dịu dàng mà thôi.
1: Tôi là một người làm công việc hòa âm phối khí cũng rất là nhiều năm. Tôi cũng có cơ hội tìm hiểu và làm việc với những chất liệu âm nhạc của Pleiku nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Tôi rất yêu những âm thanh đặc trưng như là cồng chiêng, tiếng đàn trưng, đàn đá hay những giai điệu mang đậm hơi thở đại ngàn. Đó là những giá trị văn hóa rất là đáng trân trọng. Tuy nhiên thì với Pleiku Còn Mãi, điều tôi muốn kể không phải là câu chuyện về bản sắc âm nhạc, mà là câu chuyện của cảm xúc. Tôi muốn những lời ca được cất lên thật tự nhiên, như một lời tâm sự của một người đã gắn bó với Pleiku gần 30 năm. Vì vậy thì tôi chọn chất liệu pop ballad với cái giai điệu nhẹ nhàng, tự sự. Tôi tin rằng khi cái lời ca được đặt trong một cái không gian âm nhạc vừa đủ, người nghe sẽ dễ đồng cảm hơn và cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc chân thành mà tôi muốn gửi gắm. Và tôi cũng nghĩ cái điều quan trọng nhất không phải là sử dụng thật nhiều chất liệu địa phương, mà là làm sao để khi bài hát kết thúc, trong lòng người nghe vẫn còn đọng lại tình yêu dành cho Pleiku. Đó cũng chính là điều tôi mong muốn khi viết ca khúc này.

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Mời quý thính giả nghe chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, hơn 20 năm trước, vì nhẹ dạ tin theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu, ông Cờ Sao Dung ở Buôn Chư Rít, xã Ua, tỉnh Gia Lai đã vượt biên trái phép sang Campuchia với hy vọng được đến một miền đất hứa. Chỉ khi sống trong cảnh thiếu thốn nơi trại tị nạn, ông mới nhận ra mình đã bị lợi dụng để chống phá đất nước. Trở về quê hương, ông lấy chính bài học của mình để vận động bà con không nghe theo cái gọi là tin lành đề ga. Từ một người từng lạc lối, ông Cờ Sao Dung đã trở thành người có uy tín, góp phần giữ bình yên cho buôn làng. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự từ lầm lỗi vươn lên thành điểm tựa cho buôn làng của phóng viên Quốc Bảo.
2: Buôn Chukri, xã Ua, hôm nay bình yên trong nhịp sống thường ngày. Đường bê tông nối các khu dân cư, nhà cửa ngày càng khang trang. Bà con chăm lo làm ăn, người có đạo sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật. Ít ai nghĩ rằng hơn 20 năm trước, nơi đây từng có người bị các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để lôi kéo dụ dỗ để thực hiện các hành vi chống phá đảng, nhà nước, chống phá đất nước. Ông Cờ Sao Dung là một trong số đó. Năm 2004, ông nghe lời tuyên truyền rằng người có đạo phải trốn sang Campuchia, rồi sẽ được đưa đến nước thứ ba. Tin lời, ông rời vợ con buôn làng cùng một số người vượt biên trái phép. Nhưng phía bên kia biên giới không có miền đất hứa, chỉ có trại tị nạn, thiếu thốn, bệnh tật và nỗi nhớ quê hương. Kể lại câu chuyện và bước ngoặt khiến mình nhận ra sai lầm và quyết định trở về, ông Cờ Sao Dung nói.
3: Hồi năm 2004, tôi đã nghe bọn phản động chống phá chính quyền nhà nước chúng ta lợi dụng, lôi kéo tuyên truyền cho tôi là trốn đi Campuchia. Đi tới chỗ Campuchia, thấy trại tị nạn Campuchia khổ lắm, bệnh đau thuốc men này nọ, quần áo cơm ăn này nọ rất khổ. Tới đó mình mới biết được cái đúng cái sai. Bắt đầu tôi đã chọn con đường về quê hương. Tôi trở về quê hương rồi, nhiều công an cán bộ anh em khác cho tôi đã nhận thức được là tin lành đề ga là sai rồi. Từ ngày đó đến đây tôi luôn luôn tuyên truyền với bà con, có Chúa Giêsu đã nói là kính Chúa yêu người, kính Chúa yêu nước, chứ không phải là theo đạo mà chống chính quyền nhà nước, phá làm mất sự đoàn kết dân làng anh em, là điều đó là không đúng rồi. Cho nên là từ đó đến bây giờ là cả dân làng cũng nghe mình trở về nhóm tại nhà thờ Tin Lành miền Nam Việt Nam.
2: Trở về quê hương, ông Cờ Sao Dung chủ động gặp chính quyền địa phương, nhận lỗi, cam kết từ bỏ con đường sai trái và sinh hoạt tôn giáo đúng quy định. Chính quyền, lực lượng công an và bà con buôn làng không xa lánh ông, mà còn động viên tinh thần giúp ông khôi phục lại cuộc sống. Ông Cờ Sao Dung chủ tâm vào làm những nghề mình yêu thích như thợ mộc, thợ xây, thợ cơ khí, cùng gia đình trồng trọt chăn nuôi. Ông xây dựng lại niềm tin với buôn làng bằng những việc làm cụ thể như chăm lo cho gia đình no ấm, tích cực tham gia các công việc chung của buôn làng, giúp đỡ các hộ nghèo, tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng. Những thay đổi tích cực của ông Cờ Sao Dung được bà con buôn Chư Kri chứng kiến trong suốt nhiều năm. Ông Cờ Sao Dơ, người dân trong buôn nhận xét.
4: Ông Cờ Sao Dung thì ở trong buôn thì sống rất gần gũi với bà con. Thì ông cũng hay thường nhắc nhở bà con sống phải chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, không nên tin theo lời kẻ xấu, lo làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Các vụ việc xảy ra ở trong buôn, ông đều giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành điểm nóng, không mất đoàn kết trong thôn buôn. Ông cũng nhắc nhở bà con sống phải biết giúp đỡ nhau.
2: Uy tín của ông Cờ Sao Dung là kết quả của hơn 20 năm sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia cùng với chính quyền, đoàn thể ở địa phương, vận động dân làng phát triển các mặt đời sống, giữ gìn tốt an ninh trật tự. Vì hiểu phong tục, nắm rõ từng hoàn cảnh và biết lắng nghe, nên từ năm 2008 đến nay, ông đã tham gia hòa giải thành công hàng trăm vụ việc. Lời phân tích của ông giản dị nhưng rất thấu tình đạt lý. khi xuất hiện thông tin xấu độc hoặc chuyện mê tín trên mạng xã hội. Ông đến từng nhà giải thích. Khi biết có người giữ tư tưởng theo Tin Lành Đề Ga, ông kể về cảnh sống bấp bênh nơi đất khách bằng chính bản thân mình. Ông phân tích rằng, đức tin chân chính là hướng con người đến tình yêu thương, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo. Đừng để mình bị biến thành công cụ để chống chính quyền, chia rẽ dân tộc. Ông Cơ Sao Dung chia sẻ thêm.
3: Từ năm 2004 tới đây là 20 mấy năm rồi nha. Tôi đã thấy chính quyền nhà nước mình như thế này, lo lắng cho dân này. Trạm trường này, đường điện này, trạm xá, bò nuôi này, đất ở này, đất sản xuất này, cho vay mượn, nhà cửa, ai không có nhà cửa làm nhà cửa, hỗ trợ người dân nhiều lắm. Khi nhà nước hiểu rồi nó cho tự do mất mình trốn đi nước khác, trốn đi Campuchia, Thái Lan đi làm gì? Đây là nước mình, họ hàng mình, vợ con mình, con cháu mình. Đấy. Tôi là một người bệnh nhân mà, một người tội. Nhưng mà tôi nói thật, không ai bằng một người bệnh nhân nói thật. Điều đúng tôi nói đúng, điều sai tôi nói sai. Tôi giúp người dân ở đây nhiều lắm, cho nên người dân phải tin mình chứ.
2: Từ lời nói đến việc làm, ông Cơ Sao Dung trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an với bà con có đạo. Khi cần tuyên truyền, ông cùng cán bộ đến từng hộ. Khi phát hiện biểu hiện bất thường, ông kịp thời trao đổi với cán bộ địa phương để nắm tình hình. Khi người dân có tâm tư vướng mắc, ông lắng nghe, phản ánh với cơ quan chức năng, tránh để đối tượng xấu lợi dụng. Bằng uy tín và trải nghiệm của bản thân, những năm qua, ông đã phối hợp vận động hơn 30 người từ bỏ Tin Lành Đề Ga, trở về sinh hoạt tại các tổ chức tôn giáo thuần túy. Đến nay, tại Buôn Chư Kri, không còn người nghe theo sự lôi kéo này. Kết quả ấy đã góp phần giữ vững an ninh trật tự và giúp nhiều gia đình tránh nguy cơ ly tán. Đánh giá về những đóng góp của ông Cơ Sao Dung, Trung tá Trần Xuân Hoàng, Trưởng công an xã Ua cho biết.
5: Ông Cơ Sao Dung Am ức là người uy tín của Buôn Chư Kri. Trong thời gian vừa qua thì ông phối hợp với cơ quan công an trong tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không tin, không nghe theo luận điệu của các thế lực thù địch, lôi kéo người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài. Đặc biệt là ông thường xuyên cung cấp các thông tin có giá trị phục vụ cho lực lượng công an tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.
2: Những đóng góp bền bỉ của ông Cơ Sao Dung đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Năm 2013, ông được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc. Năm 2015, ông được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen. Năm 2024, ông được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhưng với người đàn ông từng một lần lầm lỡ, phần thưởng quý nhất có lẽ vẫn là sự tin cậy của bà con và sự bình yên của Buôn Chư Kri. Từ chỗ từng bị lôi kéo, ông trở thành người kiên trì cảnh tỉnh người khác. Từ người từng rời bỏ quê hương, ông lại dành nhiều năm vun đắp sự bình yên, đoàn kết trong cộng đồng. Câu chuyện của ông Cơ Sao Dung cho thấy thủ đoạn của các đối tượng xấu là lợi dụng đức tin tôn giáo và sự thiếu thông tin để gieo hoang mang chia rẽ, rồi hứa hẹn cuộc sống sung sướng ở nước ngoài, kích động người dân vượt biên trái phép. Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng, bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, mọi hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ pháp luật. Không ai được lợi dụng tôn giáo để chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết hoặc lôi kéo người khác vi phạm pháp luật. Vì vậy, mỗi người dân cần nhận diện rõ sinh hoạt tôn giáo chính đáng với hoạt động núp bóng tôn giáo nhằm phục vụ ý đồ xấu. Không có miền đất hứa nào hay một tương lai tốt đẹp nào mà được dựng nên từ sự dụ dỗ, lời nói oán hận, kích động chia rẽ và phải rời bỏ gia đình, quê hương thân yêu của mình. Từ tháng 8 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hoạt động vận tải đường bộ. Thông tin chi tiết sẽ có trong mục tư vấn giải đáp pháp luật.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2024, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định số 281/2026/NĐ-CP bổ sung điều 3A vào sau điều 3, quy định về nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai như sau. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu được công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở phường, thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của phường. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở xã, thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của xã. Vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân. Đáng chú ý là Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 và bổ sung các điểm P, Q, R, S vào sau điểm O khoản 3 điều 4 theo hướng bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của mốc địa giới đơn vị hành chính, buộc thực hiện lại thủ tục hành chính về đất đai và buộc nộp lại các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ giả đã sử dụng. Ngoài ra, Nghị định số 281/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi bổ sung một số quy định tại Điều 30, Điều 31 về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan thanh tra chuyên ngành. Nghị định số 281/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Ngày 26 tháng 6 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Một trong các nội dung đáng chú ý của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP là bổ sung khoản 1A vào trước khoản 1 điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Theo đó, phạt cảnh cáo đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Đồng thời, tại điểm M khoảng 3 điều 6 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP bỏ quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với lái xe ô tô chở trẻ em không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định. Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điểm B khoảng 8 điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm quy định liên quan đến biển số xe theo hướng bổ sung phạt đối với hành vi điều khiển xe gắn máy biển số sử dụng vật liệu thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số của các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cụ thể, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định. Gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe. Gắn biển số xe bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc của chữ, số, nền biển số xe. Hình dạng kích thước của biển số xe. Sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. Xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Bộ Công an. Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé, không được thu tiền, không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau. Không được sử dụng xe kinh doanh vận tải đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường phố. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2026.
2: Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, dạo gần đây mình có một thói quen rất lạ. Mỗi khi có thời gian rảnh, mình lại mở điện thoại lên xem những bức ảnh cũ của lớp. Có bức là cả nhóm đứng cười thật tươi trong sân trường. Có bức là khoảnh khắc cả lớp cùng tham gia một hoạt động nào đó. Nhìn từ gương mặt quen thuộc, tự nhiên mình lại nhớ những ngày tháng được học cùng nhau hồi học cấp 1.
0: Mình cũng vậy, có những bức ảnh lớp chụp, chỉ nghĩ đơn giản là để lưu lại kỷ niệm, nhưng càng xem lại càng thấy quý. Đó là chiếc bàn đã gắn bó với mình suốt nhiều năm, là góc sân trường quen thuộc, là tiếng trống báo giờ ra chơi, là những lần cùng nhau chụp nhặt, cùng tập văn nghệ hay cùng ngồi kể chuyện cho nhau nghe những câu chuyện vui.
1: Có lẽ khi còn ở bên nhau mỗi ngày, chúng ta chưa kịp nhận ra những khoảnh khắc bình thường ấy lại đáng nhớ đến vậy. Chỉ đến khi mỗi người bước vào một hành trình mới, chúng ta mới thấy tuổi học trò trôi qua thật nhanh.
0: Những người bạn từng cùng mình chia sẻ một hộp bút màu, cùng nhau giải một bài toán khó, hay cùng động viên nhau trước mỗi kỳ kiểm tra, đã trở thành một phần rất đẹp trong ký ức. Có khi chỉ cần nghe nhắc đến tên một người bạn thôi là tất cả một bầu trời kỷ niệm lại ùa về.
1: Đó có thể là người bạn từng cho mình mượn cây bút khi quên mang đồ dùng học tập, là người luôn kiên nhẫn giảng lại bài khi mình chưa hiểu, hay đơn giản là người luôn ngồi cạnh bên để cùng cười vì những câu chuyện rất nhỏ.
0: Có lẽ điều đặc biệt nhất của tình bạn tuổi học trò chính là sự hồn nhiên và chân thành. Chúng ta đến với nhau không vì điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cảm thấy vui khi được học cùng, chơi cùng và chia sẻ cùng nhau.
1: Mình nhớ có những ngày cả lớp cùng ngồi viết lưu bút. Khi ấy, ai cũng cẩn thận viết dòng chữ, gửi vào đó những lời chúc thật dễ thương. Có bạn viết rằng, dù sau này học ở đâu cũng đừng quên nhau nhé. Một câu nói giản dị thôi, nhưng lại khiến người đọc nhớ mãi.
0: Bên cạnh những trang lưu bút, nhiều bạn còn lưu giữ những món

0: nhở. Bạn lại gửi một bức ảnh cũ khiến cả nhóm cùng nhớ về những ngày còn học chung.
1: Những cuộc trò chuyện ấy giống như một sợi dây nhỏ nối những người bạn lại với nhau. Dù mỗi người đang trưởng thành theo một cách riêng, nhưng vẫn có thể cùng nhìn lại những kỷ niệm đẹp đã từng có.
0: Sau đây, chúng mình cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Huỳnh Mai Cẩm Ánh, năm nay lên lớp 6, trường trung học cơ sở Ngô Mây, phường Nguyên Nhân Nam, về tình bạn sau khi rời xa mái trường cũ.
2: Mới nghỉ hè, em rất nhớ các bạn và cô giáo ở trường. Thỉnh thoảng em lại xem những tấm ảnh của lớp và đọc lại quyển lưu bút nên nhớ nhiều kỷ niệm. Bây giờ mỗi bạn học ở một trường khác nhau, nhưng tụi em vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Em mong tình bạn của chúng em sẽ luôn bền đẹp và sau này có dịp sẽ được gặp lại đầy đủ các bạn.
1: Các bạn thân mến, những lời chia sẻ vừa rồi thật đáng yêu phải không nào? Mỗi người chắc hẳn đều có cho mình một người bạn đặc biệt, một người đã cùng mình đi qua những năm tháng thật đẹp.
0: Bước vào một ngôi trường mới cũng là lúc chúng ta có thêm cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn mới. Ban đầu có thể sẽ có chút bỡ ngỡ, nhưng chỉ cần một nụ cười, một lời chào hay sự giúp đỡ chân thành cũng có thể bắt đầu một tình bạn mới.
1: Mỗi người bạn xuất hiện trong cuộc sống đều mang đến những điều thú vị riêng. Có bạn giúp chúng ta học tốt hơn, có bạn khiến chúng ta tự tin hơn, có bạn luôn động viên khi chúng ta gặp khó khăn.
0: Chính những tình bạn ấy khiến hành trình trưởng thành của chúng ta trở nên nhiều màu sắc hơn. Vì vậy, hãy luôn mở lòng để đón nhận những người bạn mới, đồng thời đừng quên trân trọng những người bạn đã từng gắn bó.
1: Bởi những người bạn dưới mái trường cũ là những người đã cùng chứng kiến chúng ta từ ngày đầu tiên. Họ biết chúng ta từng vụng về ra sao, từng cố gắng như thế nào và đã cùng chúng ta tạo nên những kỷ niệm đẹp, không thể thay thế.
0: Có thể vài năm nữa, mỗi người sẽ lớn hơn, sẽ có những ước mơ riêng và đi trên những con đường khác nhau. Nhưng chỉ cần nhắc lại một câu chuyện cũ, nhớ về cô giáo năm nào hay một trò nghịch ngợm của cả lớp, chắc chắn mọi người sẽ lại bật cười như những ngày còn ngồi chung lớp học.
1: Vì vậy, hãy giữ gìn tình bạn bằng những điều thật giản dị. Đừng ngại hỏi thăm một người bạn cũ, đừng quên gửi một lời chúc tốt đẹp và hãy luôn vui khi thấy bạn bè của mình trưởng thành.
0: Bạn Nguyễn Tấn Minh, năm nay là lớp 10, cũng có một lời nhắn gửi rất dễ thương dành cho những người bạn của mình. Chúng ta cùng lắng nghe nhé.
3: Điều em nhớ nhất sau khi rời trường cũ là những giờ ra chơi và những người bạn đã luôn ở bên em. Dù bây giờ mỗi người có một ngôi trường mới, em vẫn mong các bạn sẽ luôn cố gắng học tập và theo đuổi ước mơ của mình. Em chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hy vọng một ngày gần nhất chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau.
1: Các bạn thân mến, tuổi học trò giống như một chuyến đi thật đẹp. Trên chuyến đi ấy, chúng ta gặp những người bạn cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ biết bao câu chuyện vui buồn.
0: Rồi sẽ có lúc mỗi người bước sang một ngôi trường mới, gặp những người bạn mới và bắt đầu những hành trình mới. Nhưng những kỷ niệm dưới mái trường cũ vẫn sẽ luôn là một phần đáng nhớ trong hành trang trưởng thành.
1: Nếu hôm nay bạn chợt nhớ đến một người bạn cũ, hãy thử gửi cho bạn ấy một lời hỏi thăm nhé. Có thể chỉ là một câu, bạn dạo này thế nào, hay chúc bạn luôn vui vẻ, cũng đủ làm tình bạn thêm gần gũi.
0: Bởi những tình bạn đẹp không nằm ở việc chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần, mà nằm ở việc dù thời gian trôi qua, chúng ta vẫn luôn nhớ đến nhau bằng những tình cảm chân thành nhất.
1: Hy vọng rằng mỗi bạn thiếu nhi sẽ luôn biết trân trọng những người bạn bên cạnh mình, biết giữ gìn những kỷ niệm đẹp và luôn mang theo sự ấm áp của tình bạn.

0: Các bạn thân mến, có một điều rất thú vị là nhiều khi chúng ta yêu thương một người rất nhiều nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra. Có bạn luôn mong bố mẹ khỏe mạnh, luôn biết ơn ông bà hay rất yêu quý mến thầy cô, bạn bè. Nhưng khi muốn nói một câu, con yêu ba mẹ, con cảm ơn hay con xin lỗi thì lại thấy bối rối và chỉ mỉm cười thay cho lời muốn nói.
1: Mình nghĩ rằng điều đó khá quen thuộc với nhiều bạn. Bởi đôi khi chúng ta cứ nghĩ người thân đã hiểu tình cảm của mình nên không cần phải nói thành lời. Thế nhưng chỉ một câu nói ngắn gọn được cất lên bằng sự chân thành cũng có thể khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương nhiều hơn.
0: Những lời yêu thương không nhất thiết phải là những câu nói thật hay hay thật đặc biệt. Đó có thể chỉ là lời chào mỗi buổi sáng trước khi đến trường, một câu cảm ơn khi được giúp đỡ, một lời xin lỗi khi lỡ làm ai đó buồn, hay đơn giản là một lời chúc ông bà, bố mẹ luôn mạnh khỏe sau một ngày dài làm việc.
1: Không chỉ trong gia đình, những lời nói tích cực còn giúp chúng ta gắn kết hơn với thầy cô và bạn bè. Một lời động viên khi bạn gặp khó khăn, một câu khen khi bạn làm được việc tốt, hay một lời chúc trước mỗi buổi kiểm tra đều có thể mang lại niềm vui và tiếp thêm động lực cho người khác.
0: Có người từng nói rằng lời nói cũng giống như một món quà. Món quà ấy không cần phải mua bằng tiền, nhưng nếu được trao đi đúng lúc và bằng cả tấm lòng thì sẽ luôn được mọi người trân trọng và ghi nhớ.
1: Bên cạnh những lời yêu thương, chúng ta cũng cần học cách nói lời cảm ơn và xin lỗi. Khi biết nói lời cảm ơn, chúng ta thể hiện sự biết ơn đối với những điều tốt đẹp mà mình nhận được. Còn khi dũng cảm nói lời xin lỗi sau một lỗi lầm, chúng ta đang thể hiện sự chân thành và trách nhiệm với hành động của mình.
0: Có thể lúc đầu chúng ta sẽ còn ngại ngùng, nhưng nếu bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày thì dần dần việc nói lời yêu thương sẽ trở thành một thói quen đẹp. Chỉ cần một cái ôm dành cho bố mẹ, một lời chúc ông bà ngủ ngon hay một câu cảm ơn cô giáo sau giờ học cũng đủ để mang đến niềm vui cho những người xung quanh.
1: Các bạn thân mến, yêu thương sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi được thực hiện bằng cả lời nói và hành động. Vì vậy, đừng chờ đến những dịp đặc biệt mới nói những điều tốt đẹp với người thân. Hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình mỗi ngày bằng những lời nói chân thành và những việc làm tử tế.
0: Bởi mỗi lời yêu thương khi được gửi đi hôm nay sẽ giống như một hạt giống nhỏ của lòng nhân ái. Khi những hạt giống ấy được vun đắp mỗi ngày, chúng ta lớn lên thành những bông hoa đẹp của sự yêu thương, sẻ chia và hạnh phúc trong mỗi gia đình cũng như trong cuộc sống xung quanh ta. Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chỉ trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Như Khánh và Bảo Chi cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình này lần sau.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tối qua tại quảng trường huyện Tất Thành, phường Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Sáng nay 3 tháng 8, Công an tỉnh tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc tháng 8 và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong chương trình có phóng sự phản ánh nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực số hóa vùng nguyên liệu nông sản trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh hiệu quả mô hình nuôi dúi của gia đình anh Nguyễn Đức Linh ở xã Gia Le. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Về phía lãnh đạo Trung ương có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, các đoàn võ thuật quốc tế và các đoàn võ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình khai mạc mở đầu bằng lễ diễu hành với sự tham gia của các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế, tạo nên không khí sôi động, thể hiện tinh thần giao lưu đoàn kết và lan tỏa những giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức thắp sáng đài lửa truyền thống do Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thực hiện. Ngọn lửa được rước từ Bảo tàng Quang Trung, vùng đất gắn liền với phong trào Tây Sơn và cái nôi của võ cổ truyền Bình Định, đã chính thức thắp sáng đài lửa liên hoan, biểu trưng cho sức sống bền bỉ của võ cổ truyền Việt Nam, tinh thần thượng võ, ý chí quật cường và khát vọng hội nhập vươn tầm quốc tế. Với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa ngời sáng, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật biểu diễn, võ thuật truyền thống, âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại. Các tiết mục được xây dựng theo mạch cảm xúc, tôn vinh lịch sử, bản sắc và giá trị nhân văn của võ cổ truyền Việt Nam. Không gian nghệ thuật đặc sắc cùng sự hội tụ của các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã góp phần khẳng định vị thế của võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Gia Lai thân thiện, mến khách, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè Nam Châu. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, võ cổ truyền Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trở thành biểu tượng của bản lĩnh, khí phách và tâm hồn dân tộc. Võ không chỉ là sức mạnh mà còn đề cao đạo nhân nghĩa, là phương thức rèn luyện thân thể, ý chí, góp phần bảo vệ Tổ quốc và phụng sự cộng đồng. Trên vùng đất quê hương Tây Sơn Tam Kiệt, tinh hoa võ học được nhiều thế hệ gìn giữ, phát huy và lan tỏa. Trong không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai, võ cổ truyền miền đất võ hòa quyện với bản sắc văn hóa đại ngàn Tây Nguyên, tinh thần thượng võ hòa cùng không gian văn hóa cồng chiêng, tạo nên sự giao thoa độc đáo, góp phần xây dựng một Gia Lai giàu bản sắc, năng động và hội nhập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng khẳng định, liên hoan không chỉ là diễn đàn để các võ phái, võ đường, võ sư, võ sĩ trong nước và quốc tế giao lưu, trao truyền tinh hoa võ học, mà còn lan tỏa thông điệp về gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Tỉnh Gia Lai xác định bảo tồn võ cổ truyền không chỉ là gìn giữ một môn võ, mà còn là bảo tồn bản lĩnh, ký ức và bản sắc văn hóa Việt Nam. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để võ cổ truyền được truyền dạy rộng rãi trong cộng đồng, khuyến khích thế hệ trẻ học võ, rèn luyện theo tinh thần võ đạo, đồng thời tăng cường gắn kết võ thuật với văn hóa giáo dục, thể thao và du lịch, đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của võ Việt đến bạn bè quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định,
2: võ để rèn thân, luyện trí, giữ nước, giúp đời. Tinh thần ấy đã tạo nên một sức sống bền bỉ của võ cổ truyền Việt Nam và đưa những giá trị Việt Nam vượt qua biên giới quốc gia đến với bạn bè năm châu. Không chỉ là sự hội tụ về địa lý, đó là sự giao hòa của những giá trị văn hóa cùng làm nên một Gia Lai mới, giàu bản sắc, giàu sức sống, rộng mở với thế giới, còn gìn giữ một phần ký ức, bản lĩnh và căn cước văn hóa dân tộc mới của võ cổ truyền Việt Nam trên thế giới. Từ miền đất võ, chúng ta cùng lan tỏa tinh thần thượng võ. Từ đại ngàn, chúng ta cùng lan tỏa sức và trao truyền tinh hoa. Nhưng trên hết, đây là dịp để chúng ta cùng khẳng định một thông điệp: di sản chỉ thực sự sống khi được trao quyền. Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường để võ cổ truyền được truyền dạy rộng rãi trong cộng đồng, khuyến khích thế hệ trẻ học võ, hiểu võ và sống theo tinh thần võ.

0: Gia Lai, tinh hoa võ Việt tiếp tục ngời sáng, lan tỏa rộng hơn, sâu hơn và bền vững hơn trong cộng đồng quốc tế. Kính thưa quý vị, mỗi thế võ là một câu chuyện, mỗi đường quyền là một ký ức, mỗi võ đường là một nơi giao lưu văn hóa và mỗi võ sinh hôm nay chính là một người tiếp nối tinh hoa của cha ông. Chúng tôi tin tưởng rằng những ngày hội tụ tại Gia Lai sẽ không chỉ để lại những màn biểu diễn đẹp mắt, những cuộc giao lưu đáng nhớ mà còn mở ra những kết nối mới, những tình bạn mới và những hành trình mới của võ cổ truyền Việt Nam trên thế giới. Từ miền đất võ, chúng ta cùng lan tỏa tinh thần thượng võ. Từ Đại Ngàn, chúng ta cùng lan tỏa sức sống văn hóa Việt Nam. Và từ Gia Lai, chúng ta gửi đến bạn bè quốc tế một thông điệp giản dị mà sâu sắc. Việt Nam yêu chuộng hòa bình, Việt Nam trân trọng văn hóa, Việt Nam luôn rộng mở để kết nối và đồng hành cùng bạn bè năm châu.
1: Sau phần nghi lễ, diễn ra chương trình nghệ thuật Võ Cổ Truyền Việt Nam Tinh Hoa Ngời Sáng gồm 3 chương đã tái hiện hào khí dựng nước giữ nước, tôn vinh truyền thống thượng võ và giá trị của vùng đất Tây Sơn, cái nôi của võ cổ truyền Bình Định. Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, võ thuật cùng công nghệ sân khấu hiện đại với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, võ sinh và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế đã tạo nên đài cảnh ấn tượng, lan tỏa thông điệp về một nền võ học Việt Nam giàu bản sắc, hội nhập và phát triển. Dịp này, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho các đoàn tham gia Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, Gia Lai 2026.
2: Sáng nay 3 tháng 8, Công an tỉnh tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc tháng 8 và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành, ban giám đốc, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích đột xuất xuất sắc trong công tác cứu hộ cứu nạn, đấu tranh chuyên án 1225C, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng trong Công an Nhân dân, công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác đoàn và phong trào thanh niên Công an Nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý, là nguồn động viên cổ vũ to lớn để Công an toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ngày càng lập nhiều chiến công xuất sắc trên các mặt công tác vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2026 của tỉnh ước đạt hơn 253 triệu đô la Mỹ, lũy kế 7 tháng đầu năm đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu, nông sản đóng vai trò quan trọng, đặc biệt cà phê tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu nông sản của Gia Lai với kim ngạch 7 tháng đầu năm đạt khoảng gần 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 41% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Riêng trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 66,18 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh cà phê, một số mặt hàng nông sản khác có mức tăng trưởng đáng chú ý như chanh dây cô đặc đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế gần 29,5 triệu đô la Mỹ, tăng tới 321% so với cùng kỳ. Hạt điều đạt khoảng 7,75 triệu đô la Mỹ, tăng 499,1%. Sắn và các sản phẩm từ sắn đạt hơn 48,05 triệu đô la Mỹ, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng nông sản giảm như rau quả đạt gần 28 triệu đô la Mỹ, bằng 74,7% so với cùng kỳ. Gạo đạt khoảng 21,2 triệu đô la Mỹ, bằng 88% so với cùng kỳ.
2: Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hương Phát do Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Xanh Hương Phát làm chủ đầu tư vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định chấp thuận. Dự án được triển khai tại xã Cơ Băng với diện tích 19,33 ha, tổng vốn đầu tư 16,5 tỷ đồng, thời hạn hoạt động là 50 năm. Tại đây, đơn vị sẽ triển khai trồng cà phê ứng dụng công nghệ cao, kết hợp trồng xen canh chuối và khoai lang trong 3 năm đầu. Theo tính toán của dự án, sau giai đoạn kiến thiết cơ bản, năng suất cà phê sẽ đạt 3,15 tấn nhân 1 hecta. Với cây chuối xen canh, năng suất dự kiến đạt khoảng 9,7 đến 10 tấn 1 hecta. Khoai lang xen canh, năng suất đạt khoảng 15 tấn 1 hecta. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định

0: của pháp luật về đầu tư, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động, đồng thời bố trí đủ nguồn vốn để triển khai dự án đúng tiến độ. Ngoài ra, nhà đầu tư có nghĩa vụ phối hợp với chính quyền địa phương trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông nội vùng, ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ, tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Theo tiến độ thực hiện từ quý 2 đến quý 3 năm 2026, nhà đầu tư hoàn thành thủ tục về đầu tư đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và xây dựng. Từ quý 4 năm 2026 đến quý 2 năm 2027, dự án sẽ khởi công xây dựng hạ tầng, đồng thời tiến hành xuống giống trồng cây.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc thực hiện dự án nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, xả gạo, Pleiku, theo đề xuất của Sở Tài chính. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân xã Gào chịu trách nhiệm rà soát thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch chi tiết tại khu bãi rác xã Gào để triển khai dự án nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp xã Gào, Pleiku. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Gào xem xét hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch, kiểm tra cụ thể, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền của sở nếu có. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc việc thực hiện.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 3078 về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2026 cho Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh nhằm thực hiện tiếp nhận, vận chuyển và tổ chức trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh được cấp bổ sung gần 162 triệu đồng từ nguồn chi hành chính, chờ phân bổ để thực hiện các chế độ chính sách của tỉnh và các nhiệm vụ ngân sách theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Nguồn kinh phí này được sử dụng để phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển và trao tặng xe lăn thuộc chương trình viện trợ do tổ chức Giving is Back to Kids tài trợ cho người khuyết tật nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực 15 thực hiện việc cấp bổ sung kinh phí theo quy định. Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh chịu trách nhiệm quản lý sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.
1: Hôm qua 2 tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Nhơn phối hợp với Bảo hiểm Vietinbank Bình Định tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Dương Thị Đương ở tổ dân phố Ngọc Sơn. Gia đình bà Đương thuộc diện chính sách, căn nhà hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Nhằm giúp gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định, Bảo hiểm Vietinbank Bình Định hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới. Ngay sau lễ khởi công, cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân và người dân đã chung tay tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, san dọn mặt bằng để sớm triển khai công trình. Hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động vì cộng đồng. Theo đó, hội viên cựu chiến binh đã tự nguyện hiến gần 1.500 mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình dân sinh. Đồng thời, hội viên còn đóng góp hơn 14.000 ngày công lao động để vệ sinh môi trường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, góp phần cải thiện diện mạo khu dân cư. Ngoài những kết quả trên, hơn 3.000 lượt cán bộ hội viên còn tham gia dọn vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và các di tích lịch sử cách mạng, phối hợp với đoàn thanh niên hưởng ứng các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường. Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động hội viên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh và giàu đẹp.
1: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp siết chặt kiểm tra trên thị trường truyền thống lẫn môi trường thương mại điện tử. Theo đó, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai quyết liệt đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Trong thời gian thực hiện công điện số 38, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã kiểm tra 68 vụ việc, phát hiện và xử lý 59 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 3,8 tỷ đồng. Trong số này, có 2 vụ có dấu hiệu hình sự, trị giá hàng hóa vi phạm trên 3 tỷ đồng đã được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Riêng trong lĩnh vực thương mại điện tử, lực lượng chức năng đã xử lý 7 cơ sở kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các website và nền tảng mạng xã hội, xử phạt 105 triệu đồng. Trong tuần cao điểm kiểm tra tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại và các tuyến phố du lịch, lực lượng chức năng phát hiện xử lý 29 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 345 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố một vụ án với một bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Các lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng cũng tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, cảng biển và khu vực biên giới. Qua đợt cao điểm chưa phát hiện vụ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi quản lý. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp và giữ vững môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, báo Gia Lai số ra sáng nay, thứ Hai ngày 3 tháng 8 có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Bài viết: Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai, phản ánh trước tình trạng nhiều dự án phương án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai chậm tiến độ. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh công tác di dời tái định cư và bảo đảm an toàn cho người dân. Bài viết: Khơi dậy nội lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ghi nhận từ những cánh đồng từng cằn cỗi đến những buôn làng ngày càng khởi sắc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đang ghi dấu những đổi thay tích cực. Đằng sau sự chuyển biến ấy là cách làm mới của hệ thống chính trị cơ sở. Không làm thay mà đồng hành hỗ trợ người dân phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống bền vững. Bài viết: Đánh thức tiềm năng du lịch từ văn hóa cà phê, phản ánh từ văn hóa thưởng thức cà phê của người địa phương đến các nông trại hữu cơ, mô hình farm to cup, từng bước phát triển văn hóa cà phê thành nền tảng du lịch tái tạo. Bài viết: Đưa bác sĩ về gần dân, ghi nhận việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã phường, góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương. Bài viết: Phường Quy Nhơn thúc đẩy phát triển kinh tế số, phản ánh trong hành trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Phường Quy Nhơn xác định phát triển kinh tế số, xã hội số là một trong những giải pháp trọng tâm. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều mô hình cách làm nhằm hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, ngày càng có nhiều quy định mới về truy xuất nguồn gốc đối với nông sản được ban hành. Đây là bước đi quan trọng nhằm minh bạch hóa toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp, từ đó góp phần đảm bảo chất lượng, giữ vững uy tín và nâng cao giá trị của nông sản Việt Nam. Trước những yêu cầu mới, nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh đang chủ động triển khai các giải pháp để thích ứng. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Hà phản ánh nỗ lực số hóa vùng nguyên liệu nông sản trên địa bàn tỉnh. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, anh Trần Văn Hà ở phường An Phú đã quen với việc ghi chép nhật ký sản xuất, tuân thủ quy trình canh tác trên vườn chanh dây của gia đình. Theo anh Hà, những yêu cầu về truy xuất nguồn gốc nông sản ngày càng chặt chẽ hơn, nên anh đã chủ động đăng ký tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất với doanh nghiệp để tiếp cận được với quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn. Anh Trần Văn Hà chia sẻ.
2: Thời kỳ trước tôi chưa truy xuất nguồn gốc, thì giá chanh của tôi rất trôi nổi trên thị trường, lúc lên lúc xuống. Sau 2022 tôi được cán bộ La Phút chỉ dẫn làm truy xuất nguồn gốc, thì giá chanh của tôi đi rất thuận lợi với các nước châu Âu và Trung Cực Đông.
1: Theo các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản, trong bối cảnh mới, truy xuất nguồn gốc không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ thông tin sản xuất, mà còn phải bảo đảm tính đầy đủ, minh bạch và khả năng kiểm chứng của từng lô hàng. Để đáp ứng yêu cầu này, một số doanh nghiệp đang triển khai chương trình quản lý dữ liệu vùng nguyên liệu thông qua các chuỗi liên kết sản xuất với nông dân và hợp tác xã. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nafus cho hay.
3: Dùng công nghệ để có thể là số hóa và truy xuất cái vùng trồng của mình, và cái truy xuất đó không chỉ là đối phó mà chính là giúp cho cái quá trình quản trị của mình, để rồi mình có giúp cho bà con nông dân trong cái việc người ta vào đó người ta biết được là cái cách để mà phòng bệnh thế nào, cách để làm sao đó để chăm bón thế nào nó tốt hơn mà không cần phải thông qua cái đội ngũ và kỹ thuật của Nafus. Có nghĩa đó là hình thức của một cái bệnh viện ảo.
1: xây dựng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói cho nông sản xuất khẩu cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần số hóa các dữ liệu sản xuất. Nhiều năm qua, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực xây dựng các mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói cho nông sản xuất khẩu. Theo ghi nhận, đến nay toàn tỉnh đã có 400 mã số vùng trồng được cấp với tổng diện tích hơn 12.000 ha, 53 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand. Nhờ đó, việc xuất khẩu các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh gặp nhiều thuận lợi. Nói về việc xây dựng mã số vùng trồng ở địa phương, ông Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng phòng kinh tế xã Gào cho biết.
4: Trên địa bàn xã Gào thì hiện nay là có khoảng 300 hecta sầu riêng, thì trong đó là có 8 mã vùng trồng là khoảng 200 hecta. Bây giờ tất cả những cái mã số dùng vùng trồng thì đều có mã và có diện tích cụ vị trí cụ thể. Và các doanh nghiệp, đối với các doanh nghiệp thu mua trên địa bàn thì người ta đã xác định đây là những cái vùng trọng điểm của người ta để người ta đầu tư và lấy cái đó làm để cái xuất khẩu. Thì cái việc đó là chính quyền cũng rất theo dõi sát sao, không để cái việc mà thương lái là lợi dụng cái việc mua sản phẩm mà mượn mã vùng trồng.
1: Truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, dữ liệu sản xuất đang trở thành một phần không thể thiếu của sản phẩm nông nghiệp, nhất là nông sản xuất khẩu. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là cách để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh cho nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh nông dân, hợp tác xã doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực số hóa vùng nguyên liệu nông sản trên địa bàn tỉnh.
5: Kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học.
6: Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, bên cạnh việc sửa đổi bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường, dự thảo luật quy định theo hướng cơ quan giải quyết bồi thường ở cấp nào thì ngân sách cấp đó cấp kinh phí, bổ sung quy định miễn trách nhiệm hoàn trả trong một số trường hợp cụ thể như lập công lớn, mắc bệnh hiểm nghèo, lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật dầu khí sửa đổi và dự án nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
7: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư và dự án nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học đồng chí Fidel Castro, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ quốc tế kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Hội thảo nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Fidel Castro với cách mạng Cuba và thế giới nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông ngày 13 tháng 8. Phóng viên Hà Nam thông tin.
8: Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, đối với Việt Nam, Chủ tịch Fidel Castro là bạn lớn, người đồng chí vô cùng thân thiết với câu nói bất hủ: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
9: Sự giúp đỡ vô tư hào hiệp của Cuba dành cho Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, tái thiết đất nước từ những công trình như Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba tại Đồng Hới, Khách sạn Thắng Lợi tại Hà Nội đến các tuyến đường giao thông huyết mạch và nguồn vaccine, thuốc men là những minh chứng sống động, lay động lòng người.
8: Hội thảo đã nhận được hơn 30 ý kiến tham luận của các chuyên gia nhà khoa học. Tại hội thảo, các đại biểu đã tiếp tục làm rõ tầm vóc công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Fidel Castro đối với phong trào giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba. Phân tích sâu sắc bài học kinh nghiệm từ cuộc tấn công Moncada và con tàu Granma, chiến khu Sierra Maestra đến thực tiễn chèo lái con thuyền cách mạng Cuba vượt qua muôn vàn khó khăn, khắc phục bao vây cấm vận để đạt được những thành tựu phi thường về giáo dục, y tế, khoa học phát triển. Các đại biểu cũng hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn giá trị lý luận thực tiễn trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Fidel Castro, khẳng định tính khoa học, tính cách mạng và nhân văn trong các quan điểm về chống chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thiết lập một trật tự thế giới mới công bằng, dân chủ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội

0: nghị Việt Nam Cuba và Trung tướng Lê Phúc Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam Cuba cho rằng:
1: Nhân dân Việt Nam cần mẫn mang cây lúa sang gieo trồng trên đất Cuba, cùng với các bạn thu hoạch hạt gạo của hạnh phúc, mang thiết bị sản xuất điện mặt trời, điện gió sang thắp sáng quốc đảo anh hùng. Trong mỗi bước đi, những người anh em Việt Nam Cuba mãi mãi nhớ ghi hình ảnh Fidel Castro dõng dạc tuyên bố giữa mênh mông nắng lửa của quảng trường thủ đô La Habana vào một ngày hè năm 1966. Vì Việt Nam, người dân Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.
2: Cần giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đây là việc cần thiết nhằm giữ lửa truyền thống, chăm sóc, vun đắp để cây hữu nghị Việt Nam-Cuba phát triển lớn mạnh, không ngừng đơm hoa kết trái. Cần tổ chức thường xuyên các diễn đàn thanh niên, trại hè quốc tế và các cuộc thi tìm hiểu về quan hệ Việt Nam-Cuba, làm cho thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc, luôn trân trọng gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp, nghĩa tình giữa nhân dân hai nước, nhận thức được vai trò của mình trong việc kế thừa và phát triển mối quan hệ ấy.
3: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Tham dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
4: Đây là lần đầu tiên phiên họp giữa ba bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an được tổ chức trong khuôn khổ một hội nghị ngoại giao, cho thấy tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa ba lĩnh vực được Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Theo đó, quốc phòng, an ninh và đối ngoại là ba trụ cột trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, ba bộ quốc phòng, an ninh, ngoại giao thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác, đáng chú ý là quy chế phối hợp được ký kết vào cuối năm ngoái, đồng thời tiếp tục triển khai cơ chế liên đơn vị với các cuộc giao ban định kỳ 6 tháng một lần. Tuy nhiên, bối cảnh thế giới đang trải qua những diễn biến phức tạp khó lường, từ đó đặt ra những cơ hội và thách thức mới trong sự phối hợp của ba bộ nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Vì vậy, hội nghị hôm nay là dịp quan trọng để ba bộ đánh giá kết quả triển khai quy chế phối hợp trong thời gian qua, rà soát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba bộ trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
5: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao rất là tự hào đã có truyền thống phối hợp chặt chẽ với nhau trong tất cả các lĩnh vực, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong rất nhiều lĩnh vực. Hiện nay lại có thêm những cái điều kiện mới, những yêu cầu mới để thúc đẩy cái sự đoàn kết, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau và cái sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.
3: Chuyển sang thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Kinh tế xã hội 7 tháng qua có nhiều tín hiệu tích cực như FDI tăng 58%, xuất nhập khẩu tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Đây là điểm đáng chú ý trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 vừa được Tổng cục Thống kê công bố.
0: Theo báo cáo, 7 tháng qua, tổng vốn doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 58%. Vốn FDI thực hiện khoảng hơn 15 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 660 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 28%, trong đó xuất khẩu tăng gần 22%, nhập khẩu tăng gần 35%, cán cân thương mại nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc khi chỉ số sản xuất toàn ngành EIP tăng 11,4%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ nhiều năm qua. Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt hơn 1,83 triệu tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán năm và tăng 16%. Về doanh nghiệp, cả nước có hơn 187.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 7,5%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,19%.
3: Tăng trưởng GRDP hơn 10% trong 6 tháng đầu năm, cao nhất khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Phú Thọ đang khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc. Động lực đến từ việc khai thác hiệu quả không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với việc thực hiện đồng bộ các chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và các mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030. Nhóm phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc ghi nhận.
6: Quyết tâm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới, tỉnh Phú Thọ triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính. Đối với các dự án trọng điểm, duy trì mô hình cà phê doanh nhân để lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp. Đáng chú ý, đất đai là lĩnh vực nhạy cảm, luôn được doanh nghiệp và người dân đặc biệt quan tâm. Tỉnh đang triển khai chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm giải quyết hồ sơ đất đai quá hạn. Đến nay khoảng 8.620 hồ sơ tồn đọng đã cơ bản được xử lý. Ông Tạ Tuấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2026, tỉnh Phú Thọ xác định lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm phục vụ và coi giải quyết điểm nghẽn là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh.
7: Tiếp tục phải bám sát cái diễn biến kinh tế và chủ trì tham mưu cho Ủy ban tỉnh cập nhật các kịch bản tăng trưởng theo từng quý để điều hành linh hoạt kịp thời. Tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp tục chú trọng chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp để nắm bắt các vướng mắc kịp thời tháo gỡ.
6: 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ đạt 10,18%, đứng đầu vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và đạt chỉ tiêu nhiệm vụ chính phủ giao. Quy mô kinh tế số của tỉnh đạt trên 22% GDP, đứng thứ 3 cả nước. Đặc biệt có 11 trong tổng số 12 chỉ tiêu đạt 60% kế hoạch và nhiều chỉ tiêu đạt gần vượt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cả năm 2026. Tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt 15 đồ án quy hoạch và 31 nhiệm vụ quy hoạch theo quy hoạch tỉnh. Trong tổng số 149 dự án được rà soát trên hệ thống, tỉnh đã giải quyết dứt điểm 50 dự án. Các dự án còn lại đang tiếp tục được tháo gỡ theo lộ trình. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được tăng tốc triển khai trên cả ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ, mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất. Cách tiếp cận phát triển hài hòa giữa ba khu vực cho thấy tầm nhìn dài hạn của tỉnh cho việc hình thành một cực tăng trưởng thống nhất, phát huy lợi thế bổ trợ của từng địa bàn. Để đạt được kết quả này, tỉnh Phú Thọ đổi mới mạnh mẽ tư duy điều hành từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị theo kết quả, lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Giao KPI đảm bảo 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết,
8: chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như là thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ tỉnh ấy thì đã rất cụ thể rồi. Tiếp tục phải quản trị theo cái kế hoạch đó, phải điều hành linh hoạt theo dữ liệu thực, theo thời gian thực của cái kết quả thực hiện những cái chương trình kế hoạch đó. Thế rồi thì cũng phải định kỳ nghe các ngành, các địa phương báo cáo cái tiến độ, những cái khó khăn vướng mắc và kịp thời tháo gỡ. Bám sát vào cái đề án tăng trưởng hai con số của tỉnh, bám sát vào cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 của tỉnh để có cái điều chỉnh linh hoạt và bắt buộc phải triển khai thực hiện đạt kết quả, đạt hiệu quả.
6: Từ nền tảng tăng trưởng hai con số, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, chuyển đổi số được đẩy mạnh, đến những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa xã hội và cải cách hành chính, tỉnh Phú Thọ đang tạo đà phát triển vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026-2030.
3: Xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để Cần Thơ nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để trở thành trung tâm của vùng, thành phố cần tập trung phát triển doanh nghiệp, liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học công nghệ. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
9: Thành phố Cần Thơ đang có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Song cần có những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy vai trò đầu tàu của thành phố trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng đặc tại Cần Thơ để điều phối các chương trình khoa học, công nghệ, kết nối dữ liệu và thu hút nguồn lực từ các chương trình quốc gia.
10: KPI của Cần Thơ là trong top 10 và liên tục tăng. Và tôi nghĩ với cái đà này thì sẽ là rơi vào top 5 là bình thường. Tuy nhiên là cần phải đột phá hơn nữa, không chỉ là chỉ số, không chỉ là phát triển chỉ số, mà là phát triển kinh tế dựa vào chỉ số. Thì tôi đề nghị là Cần Thơ phải triển khai đồng bộ, đặc biệt là xây dựng một cái Cần Thơ trở thành một trung tâm điều phối về đổi mới sáng tạo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
9: Nếu như trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn lao động và tài nguyên thiên nhiên, thì nay các mô hình tăng trưởng hiện đại đều đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị lên hàng đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Cần Thơ tập trung phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, xây dựng các gói hỗ trợ theo dự án đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị, đồng thời phát triển mạng lưới thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành hệ sinh thái gắn kết giữa nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp.
11: Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và tri thức quản trị đó là cái tốt, và mục tiêu cuối cùng đó chính là tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp có thể tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế thì mới tạo ra sự phát triển tăng trưởng kinh tế một cách thực chất dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
9: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nhân, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hợp tác công tư là một trong những giải pháp quan trọng giúp thúc đẩy doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
12: Để cái tính thành công của dự án PPP nó được cao, mình cần chú ý. Thứ nhất là chính phủ, nhà trường và nhà doanh nghiệp cùng nhau tạo ra tin tức, sau đó chuyển giao lại cho cái bên vận hành ở ngoài thị trường. Hoặc có thể là doanh nghiệp tiếp tục họ nhận, tiếp tục họ vận hành, họ nhân rộng vào địa phương khác, họ mở rộng ra. Và cái thứ hai đó là cái sự trao đổi tri thức giữa các bên có thông suốt không, nó có điểm nghẽn hay không, có cái bên nào không tham gia ngay từ đầu không.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Hôm nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long và chuyển 535 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính ra Hà Nội để giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Theo Ban chỉ đạo, đây là hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính liệt sĩ với mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trong năm 2026, vượt tiến độ Trung ương giao. Từ giữa tháng 7 đến nay, tỉnh đã khai quật 762 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long, thu được 535 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định. Trước đó, Cà Mau cũng đã chuyển 237 mẫu từ Nghĩa trang Liệt sĩ Trần Văn Thời. Tính đến cuối tháng 7, địa phương đã thu thập 772 mẫu ADN từ hơn 1.000 phần mộ tại hai Nghĩa trang và sẽ tiếp tục lấy mẫu hơn 620 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thới Bình. Cà Mau phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 Nghĩa trang trên toàn địa bàn trước cuối năm 2026, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong năm nay, phấn đấu tìm kiếm 180 hài cốt, đồng thời hoàn thành việc lấy mẫu ADN với hơn 4.000 phần mộ chưa xác định danh tính tại 33 nghĩa trang. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
15: Trân trọng kính mời đoàn đại biểu thân nhân liệt sĩ Y Châu Chiết, do bà Hồ Văn Tiết, em gái liệt sĩ làm trưởng đoàn lên viếng.
16: Ngày 27 tháng 7 năm nay, Nghĩa trang liệt sĩ xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk có thêm một ngôi mộ mang tên liệt sĩ Y Châu Chiết. Hơn nửa thế kỷ trước, ông hy sinh giữa chiến trường. Hơn nửa thế kỷ sau, đồng đội mới tìm thấy và đưa ông trở về với đất mẹ. Từ hôm nay, người em gái Hờ Oai Chiết không còn phải ngược xuôi khắp nơi đi tìm anh nữa. Chị đã biết mỗi dịp giỗ, mỗi ngày thương binh liệt sĩ, mình phải đến đâu để thắp cho anh một nén nhang.
17: Hành trình của tôi tìm anh bây giờ đã chính thức xếp lại. Yên tâm, lúc Tết con cái đi sang mê thắp nhang là đi biết biết chỗ mộ, biết chỗ nghĩa trang liệt sĩ có tên xong tiếc là được rồi.
16: Niềm an ủi của gia đình chị Hờ Oai Chiết hôm nay là cái kết đẹp của một cuộc tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ. Và chiến dịch 500 ngày đêm vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng để những bước chân mòn mỏi kiếm tìm được dừng lại, để những nén hương được thắp lên đúng mộ phần. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng năm 2026, phấn đấu tìm kiếm 180 hài cốt. Đồng thời, hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.019 phần mộ chưa xác định danh tính tại 33 Nghĩa Trang. Sau những chỉ tiêu ấy là hàng nghìn nguồn tin được rà soát, hàng nghìn chuyến đi về các xã và hàng nghìn phần mộ được cẩn trọng mở ra. Đại tá Cờ So Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Chỉ huy đang huy động lực lượng ở mức cao nhất.
18: Hiện nay chúng tôi đã có trên 6.000 thông tin cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân. Và thứ hai là chúng tôi cũng đã làm được phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR Thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hài cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
16: Chiến dịch 500 ngày đêm ở Đắk Lắk đã đạt được những kết quả đầu tiên trong năm 2026, đó là quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 12 hài cốt tại Campuchia và 7 hài cốt trên địa bàn tỉnh. Hơn 500 mẫu sinh phẩm đã được thu nhận để phục vụ giám định ADN. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban trực Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Đắk Lắk khẳng định.
19: Chúng tôi là cũng khẩn trương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ đã nằm ở dưới lòng đất.
3: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu, sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 117, khoản 1, điểm B, Bộ Luật Hình sự 2015.
0: Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2021, Đoàn Bảo Châu đã sử dụng tài khoản Facebook Châu Đoàn để phát trực tiếp đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và tuyên truyền chống nhà nước. Kết luận giám định xác định có 6 video chứa nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án vào tháng 4 năm 2025, khởi tố bị can vào tháng 6 năm 2025. Sau đó, Đoàn Bảo Châu bỏ trốn và bị truy nã từ ngày 25 tháng 7 năm 2025. Mặc dù được cơ quan chức năng kêu gọi ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bị cáo không chấp hành và bị xét xử vắng mặt theo quy định. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm an ninh quốc gia gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nên tuyên phạt 7 năm tù và 5 năm quản chế kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù. Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.
3: Từ tháng 5 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện làm việc với gần 50 trường hợp có hành vi bình luận, chia sẻ, cổ suý thông tin xấu độc trên không gian mạng. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp, giáo dục nhắc nhở 33 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục xử lý theo quy định. Công an tỉnh khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận, không lan truyền tin giả, thông tin sai sự thật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, đặc biệt từ ngày 1 tháng 8 đến rạng sáng nay, khiến đất đá bão hòa nước gây sạt lở nghiêm trọng tại 3 vị trí trên các tuyến giao thông thuộc xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang. Còn tại thủ đô Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo hầu hết các ngày trong tuần này, khu vực Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội đều có mưa dông, trong đó trọng tâm mưa là những ngày giữa tuần. Về cuối tuần, mưa có xu hướng giảm. Mức nhiệt trong tuần cũng không cao, duy trì ở mức 26 đến 33 độ C. Dù nhiệt độ không cao, miền Bắc vẫn oi bức do khí áp thấp và điều kiện thời tiết đặc thù ảnh hưởng đến cảm giác nóng của người dân. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
20: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ngày và đêm nay khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 đến 35 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 80 mm trong vòng 3 giờ. Đối với thủ đô Hà Nội vẫn có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn với nền nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm từ 31 đến 33 độ. Dự báo, đợt mưa dông lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đối với khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ do gió mùa Tây Nam đang suy yếu nên ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có

0: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tại khu vực Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch phát động một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Tuyên bố được đưa ra sau chuỗi tham vấn cấp cao giữa Mỹ và giới lãnh đạo khu vực. Trong suốt ngày 2 tháng 8 theo giờ Mỹ, Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc đàm phán và trao đổi ngoại giao song phương khẩn cấp với lãnh đạo các nước vùng vịnh. Trả lời báo chí trên chuyến bay trở về Washington, Tổng thống Trump xác nhận chính lời kêu gọi khẩn thiết từ các đồng minh vùng vịnh cùng thái độ của phía Iran đã khiến ông hoãn đòn quân sự vào phút chót.
2: Tôi đã được đề nghị bởi Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và cả Iran. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Nhưng khi các đồng minh đề nghị hoãn lại, bạn phải cân nhắc. Lý do họ đưa ra là vì một thỏa thuận sắp đạt được, chứ hết là về eo biển Hormuz, và sau đó là vấn đề phi hạt nhân hóa Iran.
1: Theo các nguồn tin khu vực, Ả Rập Xê Út và Qatar đã cảnh báo Mỹ rằng một trận tập kích phá hủy quy mô lớn sẽ đẩy toàn bộ vùng vịnh vào một cuộc chiến tiêu hao không thể kiểm soát, đồng thời khẳng định không cho phép sử dụng không phận hay căn cứ nội địa cho đòn đánh này. Trong khi đó, tuyên bố từ Iran cũng cho thấy kênh ngoại giao song phương với các nước láng giềng vùng vịnh đang là lối thoát giúp Iran giảm bớt sức ép quân sự từ Mỹ. Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghaei khẳng định:
2: Với Oman, với tư cách là một quốc gia ven biển, chúng tôi có nghĩa vụ hợp tác để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Chúng tôi cần đạt được một cơ chế rõ ràng. Tuy nhiên, eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước ngày 28 tháng 2. Chúng tôi phải đảm bảo khu vực này không bị các bên tấn công lợi dụng và chủ quyền của Iran phải được tôn trọng đầy đủ.
1: Tuyên bố hoãn tập kích của Mỹ lập tức tác động tích cực đến thị trường toàn cầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu thô Brent đã giảm hơn 4%, lùi về mức 83,85 đô la Mỹ một thùng khi tâm lý lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung hạ nhiệt. Mặc dù các bên chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới, giới quan sát nhận định quá trình thương lượng sắp tới vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong việc dung hòa giữa yêu cầu tự do hàng hải quốc tế và cam kết an ninh dài hạn tại Trung Đông.
0: Sau làn sóng di cư chưa từng có tràn vào thành phố Ceuta của Tây Ban Nha, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại cửa ngõ phía nam châu Âu đang dần chuyển thành một cuộc khủng hoảng chính trị khi bất đồng giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu về chính sách nhập cư ngày càng sâu sắc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Ceuta đã dần trở lại nhịp sống thường nhật sau nhiều ngày hỗn loạn. Các cửa hàng đã mở cửa trở lại. Người dân và du khách xuất hiện đông hơn tại các quảng trường, quán cà phê và nhà hàng. Tuy nhiên, bầu không khí bình yên bên ngoài chưa thể xóa đi cú sốc mà thành phố 84.000 dân vừa trải qua khi từ 50.000 đến 60.000 người di cư từ Maroc đồng loạt vượt biên giới chỉ trong 2 ngày, khiến dân số địa phương tăng hơn gấp đôi. Thị trưởng Ceuta Juan Jesus Vivas cho rằng,
2: cuộc sống tại Ceuta đã bị đảo lộn bởi sự cố biên giới nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Quá trình đưa người di cư trở về đã có những tiến triển tích cực, nhưng vẫn cần được hoàn tất. Thành phố hiện vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, việc duy trì mức độ cảnh giác và đảm bảo an ninh công cộng ở mức cao vẫn là yêu cầu cần thiết.
3: Phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, nhưng lực lượng chức năng Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển. Theo giới chức nước này, ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong thảm kịch, chủ yếu do chết đuối hoặc bị giẫm đạp khi vượt qua các công trình chắn sóng. Phía Maroc cho biết, đang điều tra vai trò của các đường dây buôn người cũng như tình trạng phát tán thông tin sai lệch dẫn tới làn sóng vượt biên. Ngay tại Ceuta, dư luận vẫn chia rẽ về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng cũng nhanh chóng trở thành chủ đề chính trị nóng tại Liên minh châu Âu. 22 nhà lãnh đạo các nước thành viên đã ký thư gửi lãnh đạo các thể chế châu Âu, bày tỏ lo ngại về tác động của cuộc khủng hoảng đối với an ninh biên giới của khối. Đáng chú ý, một số nước còn đề xuất xem xét các biện pháp đặc biệt đối với Tây Ban Nha, trong đó có khả năng tạm thời loại nước này khỏi không gian Schengen hoặc tái lập kiểm soát tại các biên giới nội khối. Thủ tướng Pedro Sanchez bác bỏ cáo buộc cho rằng chính sách của Tây Ban Nha là nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng.
2: Trong mọi trường hợp, đây là một tình huống chưa từng có tiền lệ. Nó đã đảo ngược xu hướng một số người di cư bất hợp pháp giảm dần tại Tây Ban Nha trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm qua. Vì vậy, bên cạnh việc ứng phó với những thách thức cấp bách trước mắt, chúng ta cũng không được lơ là những vấn đề mang tính lâu dài và căn bản.
3: Liên minh châu Âu dự kiến sẽ họp bất thường vào ngày mai để thảo luận về vấn đề này.
0: Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin thiệt hại và hoạt động địa chấn tại Kumamoto tiếp tục tăng.
4: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, Tính đến 6 giờ sáng nay ngày 3 tháng 8 theo giờ địa phương, tại các khu vực thuộc Kumamoto và vùng Amakusa, Ashikita đã xảy ra tổng cộng 379 dư chấn với độ lớn nhỏ khác nhau từ 1

0: Thống đốc tỉnh Kumamoto, ông Kimura Takashi kêu gọi người dân thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa say nắng và sốc nhiệt.
1: Đã có trường hợp tử vong nghi do say nắng khi ngủ trong xe ô tô sau khi xảy ra động đất. Vì vậy, người dân không nên ngủ qua đêm trong xe. Hãy giữ cho không khí trong xe lưu thông tốt thông qua việc để động cơ xe hoạt động và bật điều hòa. Tôi cũng mong muốn người dân hãy đến các điểm lánh nạn tập trung.
2: Ngày 12 tháng 8 tới, thế giới sẽ chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp khi bóng của mặt trăng quét qua Greenland, Iceland và Tây Ban Nha trước khi kết thúc trên khu vực địa Trung Hải. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Theo các nhà thiên văn học, dải nhật thực toàn phần sẽ bắt đầu từ khu vực Bắc Cực đi qua Greenland, Iceland, Bắc Đại Tây Dương và miền Bắc Tây Ban Nha. Tại một số khu vực, mặt trời sẽ bị che khuất hoàn toàn trong hơn 2 phút. Riêng tại Tây Ban Nha, hiện tượng diễn ra vào thời điểm hoàng hôn, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiếm gặp và vô cùng ngoạn mục. Ngoài các khu vực nằm trên dải nhật thực toàn phần, nhiều nơi ở châu Bắc Mỹ và Tây Bắc Châu Phi cũng sẽ quan sát được nhật thực một phần. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cùng nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế dự kiến triển khai các hoạt động quan sát nhằm nghiên cứu vành nhật hoa, khí quyển mặt trời và những tác động của hiện tượng này đối với bầu khí quyển trái đất. Giới chuyên gia nhận định đây là cơ hội vàng để quan sát nhật thực toàn phần tại châu trong nhiều năm qua, hứa hẹn tạo nên cơn sốt du lịch và thu hút đông đảo giới thiên văn tìm về Greenland, Iceland và đặc biệt là Tây Ban Nha để chiêm ngưỡng khoảnh khắc đắt giá này.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước, có mức độ hội nhập cao nhưng vẫn chưa thể vươn lên thành một đô thị toàn cầu. Nghịch lý là một siêu đô thị đang vận hành bằng cơ chế của một địa phương. Khi chiếc áo thể chế đã chật, điều cần lúc này không phải thêm nguồn lực mà mở khóa từ cơ chế tài chính đô thị. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập.
6: Sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nhiều điểm nghẽn khi quy mô kinh tế ngày càng lớn, nhưng khung thể chế và mô hình quản trị chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Cơ chế quản lý còn mang tính đồng phục với các địa phương, chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của một siêu đô thị. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển Chính sách, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nhận định tốc độ tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và quy mô, chỉ xếp thứ 21 trên phạm vi cả nước và thứ 5 trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này cho thấy dư địa phát triển của thành phố chưa được khai thác đầy đủ.
7: Chúng ta phải thừa nhận rằng thời gian vừa qua các cơ chế đặc thù đã tạo thuận lợi cho thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phát triển và đạt được nhiều cái thành tựu nhất định. Tuy nhiên nếu mà nhìn thẳng thì chúng ta sẽ thấy rằng những cơ chế đặc thù này nó chưa có phù hợp trong bối cảnh mới hiện nay. Đặc biệt là cái bối cảnh mà khi ba cái địa phương sáp nhập lại thành cái mô hình là siêu đô thị. Và nếu mà chúng ta định vị được đúng thì chúng ta sẽ xác lập được cái mô hình phát triển phù hợp trong cái kỷ nguyên mới. Quy hoạch không gian phát triển nó tương thích và chúng ta sẽ kiến tạo một cái thể chế phù hợp.
6: Trung ương cũng đã chỉ ra 4 điểm nghẽn lớn của thành phố gồm thể chế, hạ tầng, nguồn lực phát triển và quản trị đô thị. Trong đó, thể chế được xem là điểm nghẽn lớn nhất. Nếu tháo gỡ, sẽ góp phần giải quyết các vấn đề còn lại. Hành trình tìm kiếm một cơ chế phù hợp với thành phố Hồ Chí Minh không phải câu chuyện mới. Các nghị quyết 54, 98 hay 260, 288, v.v. dù giải quyết nhiều vấn đề nhưng vẫn mang tính thí điểm, có thời hạn và giới hạn nhất định, trong khi một đô thị lớn cần khung pháp lý ổn định, có tầm nhìn dài hạn. Trong quá trình thực hiện, thành phố vẫn phải xin ý kiến nhiều bộ ngành, khiến một số quyết định chậm hơn yêu cầu thực tiễn. Ngày 19 tháng 5 năm 2026 có thể được xem là một bước ngoặt khi nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới ra đời. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, với kỳ vọng thành phố không chỉ tiếp tục là đầu tàu mà còn trở thành cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và vươn tầm các đô thị lớn trên thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đột phá Phát triển Trường Đại học Sài Gòn cho rằng, thành phố không thiếu tiềm năng, lợi thế hay khát vọng phát triển. Điều cần là một thể chế tương thích để biến những lợi thế đó thành động lực tăng trưởng thực tế.
8: Nghị quyết đã nhìn nhận đúng vị trí trọng trách của thành phố

0: trong kỷ nguyên mới này và đánh giá rất là sát sao những điểm nghẽn của thành phố mà lâu nay đã được chỉ ra và đồng thời có giải pháp để tháo gỡ cái điểm nghẽn đó. Cho nên tôi rất là kỳ vọng cái nghị quyết 09 sẽ mở đường việc hoàn thiện cái thể chế kinh tế thị trường, đặc biệt là việc quản lý đô thị, cũng như là luật sẽ tương thích được với đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương, từng khu vực, và nó sẽ giúp phát huy được tiềm năng lợi thế của từng địa phương đó, từng khu vực đó.
1: Còn tiến sĩ Trần Du Lịch nhìn nhận, sau khi hợp nhất ba địa phương năng động, thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ phát huy hiệu quả theo công thức 1 cộng 1 cộng 1 lớn hơn 3, nhất là khi có các cơ chế từ luật phát triển đô thị. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò đầu tàu trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, qua đó giúp Việt Nam vượt qua 7 thu nhập trung bình.
2: Việt Nam không tăng trưởng hai con số trong vòng 10-15 năm tới, trước khi dân số già, thì chúng ta không bao giờ còn cơ hội để thoát 7 thu nhập trung bình. Đây là sứ mệnh và thành phố Minh đi đầu trong sứ mệnh này. Và chính như vậy, đòi hỏi thành phố Minh phải đổi mới mô hình tăng trưởng, từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn sang mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, nâng cao đóng góp của năng suất, sáng tạo, từng bước trở thành trung tâm công nghệ, tài chính, khởi nghiệp của Đông Nam Á.
1: Hiện luật phát triển đô thị đang được các cấp, các ngành trung ương và thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua. Khi đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một chiếc áo thể chế mới, không chỉ đủ rộng cho hôm nay, mà còn đủ tầm nhìn cho nhiều thập kỷ tới. Khi thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh thay vì điểm nghẽn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm điều kiện tăng tốc, phát triển bền vững và tiếp tục giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của cả nước.
3: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước không có biến động so với chốt phiên cuối tuần trước. Lúc 11 giờ 30 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 137.500.000 đồng một lượng và bán ra 141.500.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.056 USD một ounce.
6: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.358 đồng một đô la, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá đô la mua vào ở mức 26.070 đồng và bán ra là 26.480 đồng một đô la. Vietinbank giao dịch mua vào là 26.052 đồng và bán ra là 26.497 đồng một đô la.
5: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định về tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi. Theo quyết định, tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2028.
6: Theo số liệu cập nhật đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 38 tỷ đô la, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn FDI đăng ký cấp mới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, cả nước có 2.429 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường ghi nhận tín hiệu tích cực ngay từ đầu phiên khi VN Index mở cửa với sắc xanh nhẹ, được hỗ trợ chủ yếu bởi lực kéo từ nhóm ngân hàng và công nghệ. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.755,95 điểm, HNX Index đạt 279,21 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, VN Index bước vào tháng 8 khi định giá đã trở nên hấp dẫn. Nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng VN Index sẽ có diễn biến tích cực trong tháng 8. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại cùng những biến động từ chính sách tiền tệ toàn cầu vẫn là các yếu tố cần theo dõi.
5: Theo các chuyên gia, nhịp giảm mạnh trong tháng 7 đã giúp mặt bằng định giá của thị trường trở nên hấp dẫn hơn. Nhóm phân tích của công ty chứng khoán SHS nhận định VN Index đang bước vào giai đoạn tích lũy để thiết lập mặt bằng giá mới. Trong ngắn hạn, chỉ số nhiều khả năng dao động trong vùng 1.700 đến 1.770 điểm trước khi hình thành xuống rõ ràng hơn. Cùng quan điểm tích cực, chứng khoán MBS kỳ vọng tháng 8 sẽ là giai đoạn thị trường phục hồi nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ. Theo thống kê, xác suất VN Index tăng điểm trong tháng 8 lên tới khoảng 80%. 6 năm gần đây, thị trường đều tăng với mức bình quân khoảng 3,9%. Bên cạnh yếu tố thời điểm, thị trường còn được kỳ vọng tích cực từ kỳ họp không thường lệ của Quốc hội với nhiều dự án luật quan trọng về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, cùng thông tin FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu trước kỳ đánh giá nâng hạng vào tháng 9. Ở góc độ doanh nghiệp, công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt cho rằng sau nhịp điều chỉnh, nhiều cổ phiếu đã trở về vùng định giá hấp dẫn hơn, trong khi kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026 của nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tích cực. Đây sẽ là động lực hỗ trợ quá trình phục hồi của thị trường. Trong khi đó, chứng khoán SSI đánh giá sau nhịp hồi phục mạnh cuối tháng 7, VN Index đang đối mặt với thử thách tại vùng cản 1.750 đến 1.770 điểm. Dù áp lực chốt lời khiến thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc, nhưng xu hướng phục hồi ngắn hạn vẫn chưa thay đổi. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
8: Lực cầu chủ động xuất hiện ở vùng giá thấp ở trong những tuần trước, nó cũng thể hiện đó là vùng giá mà rất nhiều nhà đầu tư dài hạn thị trường xác định đó là vùng giá hấp dẫn rồi. Và thứ hai là chúng ta thấy rằng là những doanh nghiệp cũng đã bắt đầu công bố những cái kế hoạch mua cổ phiếu. Nếu mà chúng ta vẫn quan tâm đến ngắn hạn thì cũng phải chia sẻ rằng là chúng ta có sự tích cực nâng đỡ ở vùng giá thấp từ dòng tiền dài hạn rồi. Nhưng để ngắn hạn thì chúng ta cần sự sôi động trở lại thanh khoản. Và do vậy thì chúng ta thì vẫn nên tự giữ một cái tinh thần thôi, đó là vùng giá thấp đã thể hiện rằng đó là vùng giá hấp dẫn của các cổ phiếu. Những nhà đầu tư trung hạn đã bắt đầu tham gia ở vùng giá đó, nhưng không có nghĩa là nó sẽ giúp cho thị trường tăng ngay, nó là một cái bệ đỡ vô hình thôi. Và chúng ta cũng có thể làm tin tưởng rằng đó là một cái điểm tựa đầu tiên cho thị trường có thể tìm được một cái vùng cân bằng.
5: Triển vọng của chứng khoán Việt Nam trong những tháng cuối năm vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố nội tại như tăng trưởng tín dụng, tiến độ giải ngân đầu tư công, sự phục hồi của thị trường bất động sản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết và hiệu quả điều hành chính sách. Trong bối cảnh định giá còn hấp dẫn, dòng tiền nội tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ quan trọng, trong khi kỳ vọng nâng hạng thị trường được xem là chất xúc tác giúp thu hút dòng vốn mới trong trung và dài hạn.
9: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách trên sân của Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026. Đây là trận đấu thứ 3 của hai đội tại giải năm nay. Trước đó đội tuyển Việt Nam thắng Timor-Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, còn Indonesia đánh bại Campuchia 5-1, vượt qua Timor-Leste 3-0. Tại bảng A, hiện Singapore được 7 điểm sau 3 trận, đứng đầu bảng. Cùng đá 2 trận, Indonesia có 6 điểm xếp thứ 2, trong khi Việt Nam được 4 điểm, đứng thứ 3. Campuchia đã thi đấu 2 trận, Timor-Leste đá 3 trận, chưa được điểm nào, và hai đội bóng này đã bị loại. Chiều nay, họ sẽ gặp nhau trong trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục. Với cục diện hiện tại, để đảm bảo cho suất đi tiếp, đội tuyển Việt Nam cần phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu được dự báo nhiều thử thách trong chuyến làm khách trên sân của Indonesia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định quyết tâm sẽ cùng các học trò giành chiến thắng ngay trên sân của đối phương.
10: Chúng tôi đến Indonesia không phải để giành một điểm mà là hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Họ có tiền đạo tận dụng rất tốt lợi thế về thể hình trong các tình huống không chiến, cùng những cầu thủ có khả năng tạo ra các đường truyền quyết định. Đội bóng này cũng gây nhiều khó khăn cho đối thủ nhờ khả năng áp sát và chuyển đổi trạng thái nhanh. Các cầu thủ của chúng tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình.
9: Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên John Henman của Indonesia đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam, nhưng tin tưởng đội bóng của ông sẽ giành được kết quả tốt trong trận đấu tối nay.
10: Đội Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. Huấn luyện viên của họ là người giàu kinh nghiệm, từng vô địch nhiều giải đấu nên hiểu rất rõ tinh thần và cách phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ. Họ là một tập thể tổ chức tốt, thi đấu cống hiến vì quốc gia. Chúng tôi sẽ đối đầu với đối thủ khó khăn nhất ở giải đấu này. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và cống hiến hết mình vì người hâm mộ. Đây là một trận đấu lớn. Chúng tôi muốn giành một kết quả tốt trên hành trình hướng tới trận chung kết.
9: Chiều tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam thắng New Zealand 4-1 ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu vô địch châu lục tổ chức ở Nonthaburi, Thái Lan. Trước đó, các học trò của huấn luyện viên Diego Justozi đã xuất sắc cầm hòa tuyển Futsal Nga 2-2 ở trận ra quân. Với kết quả này, Việt Nam được 4 điểm sau 2 trận đấu. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào tối nay, Việt Nam gặp Afghanistan. Tham dự giải đấu có 5 đội, gồm Thái Lan, Việt Nam, Nga, Afghanistan và New Zealand. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch.
10: Chặng một giải bóng chuyền CV Cup dành cho nữ năm 2026 đã khép lại vào tối qua tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan trong trận đấu quyết định khi để thua đối phương 0-3. Điểm số các set mà tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã thắng các cô gái Việt Nam lần lượt là 25-18, 25-17 và 25-14. Kết quả này giúp Thái Lan vô địch chặng một CV Cup với thành tích toàn thắng, trong khi Việt Nam giành vị trí Á quân sau 2 chiến thắng trước Philippines và Indonesia. Các vận động viên có ít ngày nghỉ trước khi lên đường sang Chiang Mai, Thái Lan để thi đấu chặng 2.
9: Thời gian này, các đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam đang tăng tốc tập luyện, gấp rút chuẩn bị cho ASEAN lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya của Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Trong số này, có đội tuyển thể dục dụng cụ nữ. Giải vô địch châu Á tổ chức ở Quý Châu, Trung Quốc hồi cuối tháng 6 năm nay được tính là vòng loại ASEAN. Dù chưa nhận được danh sách các vận động viên chính thức có suất tham dự ASEAN, nhưng với những gì đã thể hiện, ban huấn luyện đang rất tự tin và hướng các vận động viên tập trung vào việc chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Thể thao châu Á. Toàn đội duy trì đều đặn các buổi tập với cường độ cao. Ban huấn luyện chú trọng cho các tuyển thủ rèn các bài tập thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật, tâm lý thi đấu.
11: Dự báo thời tiết.
12: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho sự phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp. Kinh tế xã hội 7 tháng qua có nhiều tín hiệu tích cực như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng 58%, xuất nhập khẩu tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Đây là điểm đáng chú ý trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 vừa được Cục Thống kê công bố. Sau làn sóng di cư chưa từng có tràn vào thành phố Ceuta của Tây Ban Nha, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại cửa ngõ phía nam châu Âu đang dần chuyển thành một cuộc khủng hoảng chính trị khi bất đồng giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu về chính sách nhập cư ngày càng sâu sắc. Thậm chí một số nhà lãnh đạo châu Âu đã đề xuất tạm thời loại Tây Ban Nha khỏi khu vực Schengen, đặt ra sức ép ngày càng lớn đối với nguyên tắc tự do đi lại của khối. Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tại khu vực Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch phát động một đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran. Quyết định được đưa ra vào phút chót nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp, trong đó các quốc gia vùng vịnh đóng vai trò chủ động hơn khi chuyển từ bên quan sát sang vai trò mang tính chủ động hơn. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Thanh Trường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
14: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-1799. Thưa quý vị, từ xa xưa, các loại thảo dược tự nhiên luôn là bí quyết hàng đầu giúp nuôi dưỡng mái tóc suôn mượt, chắc khỏe của người Việt. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, việc duy trì thói quen này trở thành một thử thách lớn đối với những người bận rộn. Nhiều người dù rất muốn quay về với các phương pháp tự nhiên để hạn chế hóa chất, nhưng lại không có đủ thời gian cho các công đoạn chuẩn bị, đun nấu phức tạp hàng ngày. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh đã có những chia sẻ về vấn đề này.
15: Từ xa xưa thì cái phương pháp thủ công đó là chúng ta có thể đi tìm kiếm các cái vị thảo dược đó rồi chúng ta đun lên. Nhưng mà thực sự là cái việc đun nấu đó, mặc dù nó cũng có thể có cái hiệu quả nhất định nhưng mà lại rất là mất thời gian. Đặc biệt là với cái cuộc sống ngày nay ai cũng bận rộn. Vì vậy mà xu hướng mọi người tìm đến dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược mà lại được bào chế công nghiệp thì đấy là một cái sự lựa chọn rất là thông minh. Bởi vì thứ nhất là sự tiện lợi trong cái việc sử dụng. Thứ hai là những các loại dầu mà được bào chế công nghiệp như thế thì có thể là kết hợp giữa gội và xả. Như vậy rõ ràng chúng ta cũng thấy rất là tiện lợi. Và đặc biệt là ngày nay với cái công nghệ nano thì sẽ giúp cho cái việc tăng cường hiệu quả của những các cái sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược.
14: Vâng, dầu gội thảo dược được ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại chính là giải pháp tối ưu giải phóng người bận rộn khỏi cảnh lỉnh kỉnh đun nấu mà vẫn giữ trọn vẹn giá trị từ thiên nhiên. Thế nhưng, một sản phẩm như vậy sẽ mang lại những tác động vượt trội nào để nuôi dưỡng và bảo vệ mái tóc? Chúng ta cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục chia sẻ.
15: Khi chúng ta sử dụng các loại dầu gội thảo dược mà đặc biệt với cái sự kết hợp các dược liệu như là bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất cải thiện được độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc, từ đó tóc của chúng ta được nuôi dưỡng một cách khỏe mạnh. Thứ hai là dầu gội thảo dược còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Thứ ba là giữ màu tóc một cách tự nhiên, không phai màu tóc nhuộm. Và thứ tư là chúng ta thấy khi chúng ta sử dụng dầu gội thảo dược thì lại có cái công dụng là bảo vệ da đầu, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và kích ứng da đầu rất là tốt.
14: Nếu quý vị cũng bận rộn mà vẫn muốn chăm sóc tóc khỏe đẹp từ thảo dược lành tính, thay vì mất hàng giờ tìm kiếm và đun nấu lỉnh kỉnh, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold gói chọn các loại dược liệu gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác, tăng bạch bì trong một chai dầu gội duy nhất. Nhờ ứng dụng công nghệ nano, các tinh chất từ thảo dược quý được đưa về dạng siêu phân tử để da đầu dễ dàng hấp thụ ngay trong mỗi lần gội. Từ đó, giải quyết nhanh các vấn đề, cấp ẩm sâu, giảm rụng, kích thích mọc tóc, ngăn ngừa gầu và bảo vệ màu tóc nhuộm. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1-800-1799. Chuyên mục Bí mật những sợi tóc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục.
13: Bản tin nông nghiệp.
16: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc tăng mạnh. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh và sử dụng hóa chất trong chăn nuôi. Tiêu thụ 1,2 tấn na chi lăng chỉ sau 3 ngày. Quảng Ninh quản lý 100% tàu cá trên 6 mét qua VN Fish Bay. Sau đây là tin chi tiết. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc tiếp tục tăng cao, tạo cơ hội để tôm hùm Việt Nam trở thành ngành hàng xuất khẩu tỷ đô. Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm đạt khoảng 585 triệu đô la Mỹ, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 98,5% tổng kim ngạch. Cục Chăn nuôi và Thú y Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản số 2833 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh động vật, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Động thái này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 3 lô lợn với 280 con, tổng trọng lượng hơn 35 tấn, dương tính với chất cấm nhóm beta agonist và có dấu hiệu dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ đạo các sở ngành và địa phương rà soát toàn bộ sản phẩm OCOP đã hết thời hạn công nhận, nhất là các sản phẩm trước đây do Ủy ban Nhân dân cấp huyện đánh giá công nhận, đồng thời hướng dẫn các chủ thể thực hiện quy trình đánh giá phân hạng lại theo quyết định số 26/2026 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi trong giai đoạn chuyển tiếp. Ông Võ Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
17: Thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã xác định chương trình OCOP, đó là số lượng và chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên. Và quá trình hỗ trợ cho cái người nông dân thì ngành cũng đưa ra các cái giải pháp, đó là đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cấp các cái tiêu chuẩn giúp cho các sản phẩm OCOP có được cái nhãn hiệu là những cái chứng nhận tiên tiến để đáp ứng các cái yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
13: Tin tức nông nghiệp,
18: kết nối nông sản vùng miền.
16: Tiếp tục là những tin tức nông nghiệp đáng chú ý. Giá cà phê trong nước tuần qua tăng khoảng 900 đến 1.000 đồng một kg, lên mức 96.200 đồng đến 97.000 đồng một kg. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, giá tăng do mưa nhiều, làm chậm thu hoạch tại Brazil, trong khi dự báo hiện tượng El Nino nắng nóng và khô hạn tại châu Á vào cuối năm nay và đầu năm 2027 có thể ảnh hưởng đến sản lượng, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Hơn 1,2 tấn na chi lăng đã được tiêu thụ sau 3 ngày diễn ra chương trình Sức sống hàng Việt với chủ đề Lạng Sơn Corner tại Hà Nội. Trong thời gian từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, gian hàng na chi lăng thu hút đông đảo người tiêu dùng. Riêng phiên live stream tối ngày 31 tháng 7 ghi nhận gần 100 đơn hàng, tương đương hơn 300 kg na được bán chỉ sau khoảng 30 phút. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, hoạt động này đã tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ.
19: Chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp, thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream, rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
16: Trong bối cảnh nhiều loại trái cây biến động về giá, bưởi da xanh tại Đồng Tháp vẫn duy trì đầu ra ổn định. Hiện bưởi da xanh loại 1 được thu mua với giá gần 30.000 đồng một kg, loại 2 trên 20.000 đồng một kg, giúp nhà vườn lãi gần 10.000 đồng một kg. Tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc quản lý 4.153 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBay, đạt 100% số tàu thuộc diện quản lý. Việc tích hợp đầy đủ dữ liệu đội tàu giúp cơ quan chức năng quản lý hiệu quả hồ sơ đăng ký đăng kiểm cấp phép khai thác, kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến qua các cảng cá, đồng thời phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy hải sản khai thác và giám sát hành trình đối với đội tàu khai thác xa bờ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
20: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
20: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giữ thị trường từ vùng nguyên liệu là nội dung của câu chuyện trong ngày. Tây Bắc liên kết vùng để nâng tầm nông sản sẽ có trong nông nghiệp chuyển động.
21: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 30 tháng 12 năm 2026, quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDR, bắt đầu áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn và vừa. Với ngành cà phê, thị trường châu Âu hiện chiếm hơn 40% kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam và được hưởng mức thuế 0% theo Hiệp định EVFTA. Để đáp ứng quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu, yêu cầu đối với cà phê Việt không chỉ là sản phẩm đảm bảo chất lượng mà còn phải xác định được vị trí vùng trồng, truy xuất được quá trình sản xuất và chứng minh nguyên liệu không có nguồn gốc từ diện tích bị mất rừng.
0: Vâng, khoảng thời gian còn lại được xem là giai đoạn nước rút để các doanh nghiệp chuẩn bị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu. Hiện nay một số địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã đang đẩy nhanh số hóa vùng trồng, chuẩn hóa dữ liệu và tổ chức lại chuỗi cung ứng. Thực tế cho thấy, muốn giữ được thị trường xuất khẩu, trước hết phải quản lý được vùng nguyên liệu. Đây là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Khi bác thấy bác nói giá cà phê xuống, tự nhiên bác nghẹn cổ. Vì sao? Lúc đó mình quá khổ, không có tiền nổi nuôi con.
22: Có những năm giá cà phê xuống thấp đến mức nhiều hộ ở phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk chặt bỏ cây để chuyển sang cây trồng khác. Gia đình ông Trần Hồng Minh cũng từng đứng trước lựa chọn ấy. Hơn 20 năm gắn bó với cây cà phê, ông đã trải qua đủ những mùa được giá rồi mất giá, chứng kiến không ít người bỏ vườn vì thu không đủ chi. Thế nhưng thay vì chạy theo một loại cây mới, năm 2018, ông Minh lại quyết định chuyển sang trồng cà phê hữu cơ. Không phải ngẫu nhiên người nông dân chấp nhận thay đổi cách làm đã quen hàng chục năm. Điều giữ ông Minh ở lại với cây cà phê không chỉ là giá bán, mà còn là việc doanh nghiệp đồng hành ngay từ đầu vụ, hướng dẫn quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và cam kết tiêu thụ sản phẩm. Khi đầu ra được bảo đảm, người nông dân có thêm niềm tin để đầu tư cho một cách làm bền vững hơn, ông Trần Hồng Minh chia sẻ.
23: Khi liên kết với người về doanh nghiệp, khi lợi ích của người nông dân được chuyển giao khoa học kỹ thuật, rồi được chuyển giao cái công nghệ sản xuất, rồi được công ty báo tiêu sản phẩm cho mình, giá cả ổn định.
22: Từ một vài hộ liên kết ban đầu, vùng nguyên liệu của công ty Vương Thành Công ngày càng mở rộng. Doanh nghiệp không chỉ thu mua nguyên liệu mà còn cùng nông dân xây dựng quy trình canh tác thống nhất, phát triển các sản phẩm chế biến sâu để gia tăng giá trị hạt cà phê. Từ thực tiễn sản xuất, ông Lê Văn Vương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vương Thành Công chia sẻ, cạnh tranh của hạt cà phê hôm nay không còn bắt đầu ở khâu xuất khẩu mà bắt đầu ngay từ cách tổ chức sản xuất. Bởi khi những thị trường lớn liên tục nâng tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, môi trường và phát triển bền vững, từng lô cà phê đều phải chứng minh được trồng ở đâu, do ai sản xuất và có đáp ứng các yêu cầu của thị trường hay không.
24: Chúng tôi hướng đến đó là

0: ứng dụng bản đồ số phục vụ xuất khẩu. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lâm Viên, Đà Lạt cho biết, địa phương đang tích cực mở rộng diện tích sản xuất cà phê chất lượng cao để nâng cao giá trị sản phẩm.
1: Tạo điều kiện để xây dựng vùng nguyên liệu để thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến rau các mặt hàng cà phê, chú trọng sản xuất hữu cơ, đẩy mạnh việc xây dựng mã số vùng trồng, tuân thủ quy trình sản xuất, đảm bảo quy định và đảm bảo giảm thiểu các dư lượng bảo vệ thực vật để nâng cao chất lượng của cà phê.
0: Tại tỉnh Sơn La, để triển khai EUDR, địa phương đã thành lập nhóm công tác công tư cấp tỉnh, ký biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng mô hình thí điểm sản xuất cà phê bền vững, tuân thủ EUDR tại hai xã Mường Chanh và Nậm Lầu. Đến nay, hơn 3.000 hectare cà phê tại hai xã đã được thu thập dữ liệu. Tỉnh cũng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sản xuất cà phê tuân thủ EUDR cho hơn 2.500 lượt nông dân. Ông Nguyễn Biên Cương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La cho biết.
2: Xã Mường Chanh xác định cây cà phê vẫn giữ vai trò chủ lực. Chúng tôi sẽ từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật chăm sóc, thu hái, ứng dụng công nghệ cao để tăng sản lượng, năng suất.
0: Giữ được thị trường xuất khẩu đang bắt đầu từ quyết định của từng người nông dân, từ cách doanh nghiệp tổ chức vùng nguyên liệu và từ sự đồng hành của chính quyền trong xây dựng hệ thống quản lý minh bạch. Khi vùng nguyên liệu được quản lý tốt, hạt cà phê Việt Nam không chỉ bán được với giá cao hơn mà còn có cơ hội đứng vững tại những thị trường ngày càng khắt khe.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực Tây Bắc không chỉ nổi tiếng với những triền núi hùng vĩ mà còn đang trở thành vùng sản xuất nhiều loại nông sản đặc sản có giá trị cao của cả nước. Tuy nhiên, để những lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng thực sự chuyển hóa thành giá trị kinh tế, từng địa phương không thể phát triển đơn lẻ. Liên kết vùng đang trở thành chìa khóa mở rộng vùng nguyên liệu, thu hút chế biến sâu và đưa nông sản Tây Bắc vươn xa trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Bài viết của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Với đặc thù khí hậu ôn đới và á nhiệt đới, Tây Bắc là vựa sản xuất nhiều loại cây ăn quả có giá trị như xoài, nhãn, mận, chanh leo, cam, chuối, bưởi, cà phê, cao su và các loại dược liệu bản địa. Số liệu thống kê cho thấy năm 2024, giá trị nông sản xuất khẩu của vùng Tây Bắc đạt khoảng 245 triệu đô la Mỹ, riêng tỉnh Sơn La chiếm đến 190 triệu đô la Mỹ. Những con số này cho thấy nông nghiệp Tây Bắc đang vươn lên trở thành điểm sáng trong bản đồ nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của một vùng có diện tích cây ăn quả đứng vào nhóm lớn nhất của cả nước. Điểm nghẽn hiện nay không nằm ở sản lượng mà ở quy mô vùng nguyên liệu, năng lực chế biến và sự liên kết giữa các địa phương. Theo ông Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội Làm Vườn Việt Nam, để phát huy hết tiềm năng, các địa phương ở Tây Bắc cần thay đổi từ tư duy sản xuất, từ tự phát sang phát triển nông nghiệp bài bản, quy mô lớn và theo chuỗi giá trị. Liên kết vùng không chỉ là phối hợp sản xuất, tiêu thụ giữa các địa phương mà còn là giải pháp phát triển tổng thể, từ thống nhất quy hoạch vùng trồng, chia sẻ thông tin, kết nối hạ tầng, logistics cho tới chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường.
7: Nếu như trước đây vùng Tây Bắc chủ yếu là sản xuất tự sản tự tiêu, thì đến bây giờ đã trở thành những cái vùng mà điểm sáng của rất nhiều các cái nông sản chủ lực. Nhiều nông sản đã trở thành là thủ phủ của toàn quốc mang lại giá trị rất là cao.
6: Để khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực Tây Bắc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho rằng, liên kết vùng không chỉ là xu hướng mà là đòi hỏi tất yếu để phát triển nền nông nghiệp bền vững, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Để hiện thực hóa điều này, cần hệ thống cơ chế chính sách đủ mạnh, đồng bộ giữa trung ương và địa phương. Dẫn chứng, tỉnh Sơn La đã xây dựng thành công 50.000 ha vùng nguyên liệu dứa và chanh leo đạt chuẩn về giống, hạ tầng và quy trình canh tác. Nguyên Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn là yếu tố cốt lõi quyết định khả năng tham gia chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.
8: Đối với các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, diện tích cây ăn quả trên 275.000 ha, đứng thứ hai của cả nước sau cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lợi thế rất lớn để các tỉnh tập trung phát triển cái vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu để nâng cao cái giá trị sản phẩm.
9: Liên kết phía Bắc thì đồi núi, triền dốc rất cao, nhưng cánh đồng như ở đồng bằng thì rất là khó. Tuy nhiên chúng ta phải biết thu hẹp lại bằng cách liên kết qua những hợp tác xã và sản xuất các sản phẩm ô cốp.
6: Là địa phương đi đầu trong chuyển đổi tư duy phát triển nông nghiệp, Sơn La hiện có 216 mã số vùng trồng trên tổng diện tích hơn 85.000 ha cây ăn quả và gần 36.000 ha cây công nghiệp lâu năm. So với tiềm năng, con số này vẫn chưa tương xứng với lợi thế của địa phương, nơi được xem là thủ phủ của nhiều

0: cây ăn quả ở miền Bắc. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định để thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến đầu tư tại địa phương là hướng đi chiến lược trong phát triển nông nghiệp bền vững.
1: Bắt tay nhau để quy hoạch vùng, xây dựng và phát triển nông nghiệp cách bền vững, liên kết vùng và chia sẻ thông tin, cùng với đó là sự vào cuộc của các tập đoàn lớn, các nhà máy lớn, mà nhà máy lớn đó phải là nhà máy lớn cho toàn vùng, để làm sao đó vùng nguyên liệu đáp ứng được yêu cầu sản xuất nhưng cũng đáp ứng được yêu cầu trong tổ chức sản xuất của người dân và doanh nghiệp.
0: Trong bối cảnh yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nông nghiệp xanh, lợi thế tự nhiên sẽ không còn đủ để tạo nên sức cạnh tranh. Chỉ khi các địa phương trong vùng cùng quy hoạch vùng nguyên liệu, cùng thu hút đầu tư chế biến và cùng mở rộng thị trường, nông sản Tây Bắc mới có thể nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản Việt Nam cũng như thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, thành phố Hà Nội tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng thủy lợi, hiện đại hóa công tác quản lý, đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất và dân sinh. Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới, mà còn tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững. Để làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như định hướng phát triển hệ thống thủy lợi của thủ đô trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đào Quang Khải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong thực hiện tiêu chí thủy lợi khi xây dựng nông thôn mới thời gian qua?
3: Những cái tiêu chí nổi bật trong cái xây dựng nông thôn mới của thủy lợi ở Hà Nội. Thứ nhất là cái tiêu chí là đảm bảo tưới tiêu chủ động. Tiêu chí đặt ra là 90% nhưng mà Hà Nội thì khoảng sấp xỉ 98% diện tích tưới tiêu chủ động. Tiêu chí quan trọng thứ hai nữa là tiêu chí có tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động bền vững thì 100% số xã được đánh giá tiêu chí nông thôn mới nâng cao đều có ít nhất một tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động bền vững. Thứ ba là tiêu chí đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình thì các xã là đều đảm bảo cái tiêu chí này. Thứ tư nữa là tưới tiên tiến tiết kiệm nước. Hà Nội thì mặc dù tưới tiên tiến tiết kiệm nước bằng công trình cũng ít, bởi vì là đa phần cái diện tích lúa thì đều được tưới tiên tiến tiết kiệm nước bằng biện pháp nông lộ phơi. Còn lại cái phần diện tích mà hoa cây cảnh những thứ thì tưới phun mưa, tưới thấm là cũng tương đối dẻo. Thế còn cái công tác phòng chống thiên tai ở trong cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì cũng đã được đảm bảo, tất cả các cái xã phường đều xây dựng và triển khai các cái phương án phòng chống thiên tai đầy đủ hết theo cái hướng dẫn của sở. Thế tiêu chí về cái phương châm 4 tại chỗ thì cũng hoàn toàn đầy đủ.
0: Trước diễn biến thời tiết cực đoan trong thời gian gần đây, ngành thủy lợi Hà Nội đã có những giải pháp gì để chủ động ứng phó, thưa ông?
3: Những năm vừa rồi tình hình thiên tai về hạn thì Hà Nội chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cái tình trạng hạ thấp mực nước sông Hồng. Thì nó dẫn đến là các cái nguồn nước của Hà Nội chủ yếu lấy từ cái hệ thống sông Hồng cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trong những năm vừa rồi thì mưa lũ cực đoan liên tục xảy ra và mực nước ở trên hệ thống sông liên tục phá vỡ kỷ lục của những năm trước. Đảm bảo công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai được tốt thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho sở và thành phố triển khai đầu tư xây dựng các cái hệ thống công trình thủy lợi theo cái quy hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo trong cái công tác chống hạn và chống úng.
0: Định hướng của Hà Nội trong thời gian tới để nâng cao chất lượng tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới là gì, thưa ông?
3: Tập trung xây dựng và tính toán lại cái quy hoạch thủy lợi để làm sao nó đáp ứng được, thứ nhất là cái tình trạng mưa úng và hạn hán cực đoan, thứ hai nữa là đáp ứng được yêu cầu thủy lợi vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp vừa phải làm cái nhiệm vụ phối hợp để hỗ trợ tiêu úng trong cái khu vực đô thị của Hà Nội. Trước cái tình hình là Hà Nội là phát triển đô thị trong những năm tới đây là sẽ rất lớn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải tăng cường cái công tác tuyên truyền trong nhân dân về cái phòng chống thiên tai. Trong những năm gần đây thì chúng tôi chủ yếu đi tuyên truyền bằng cách trực tiếp tổ chức các hội nghị gặp gỡ người dân, nhưng tới đây chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lại cái nội dung này trước cái tình hình phát triển mạng xã hội rồi công nghệ nó tăng cao, và chúng tôi sẽ tiếp cận theo hướng là tăng cường cái công tác tuyên truyền theo hướng là trên cái phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội cho người dân được tiếp cận dễ hơn và nhanh nhẹn hơn.
0: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Phương Chi, Minh Long cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo. Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1780.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Xuân Lan và Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, cơ hội tham gia thị trường quốc tế đang mở ra cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể được chuyển hóa thành đơn hàng, thị trường và giá trị gia tăng khi doanh nghiệp đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, năng suất, truy xuất nguồn gốc, thời gian giao hàng và tiêu chuẩn môi trường.
7: Những yêu cầu đó cho thấy lợi thế về lao động, tài nguyên hay chi phí thấp không còn đủ để giúp doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, làm chủ dữ liệu và từng bước chuyển từ gia công sang sản xuất những sản phẩm có hàm lượng tri thức và giá trị cao hơn.
6: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, tinh thần của nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu ứng dụng thêm máy móc, thiết bị hay phần mềm mới. Điều quan trọng hơn là phải biến khoa học công nghệ thành năng lực nội tại, thành công cụ nâng cao năng suất, cải tiến sản phẩm và mở rộng vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.
7: Dòng chảy kinh tế hôm nay với chủ đề đổi mới công nghệ, chìa khóa nâng tầm doanh nghiệp sẽ cùng quý vị phân tích những yêu cầu mới từ thị trường, ghi nhận các doanh nghiệp đang đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chuỗi cung ứng, đồng thời làm rõ những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
6: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu cho phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, doanh nghiệp được coi là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời là chủ thể trực tiếp triển khai các hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng suất.
8: Chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất, quản trị và tiếp cận khách hàng. Nếu như trước đây nhiều quyết định chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người quản lý, thì nay dữ liệu có thể giúp doanh nghiệp theo dõi thị trường, kiểm soát chất lượng, quản lý dòng tiền và dự báo nhu cầu chính xác hơn. Tại công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi, một trong những doanh nghiệp chế biến sâu từ bột gạo hàng đầu của Đồng Tháp, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chia sẻ về hiệu quả từ quá trình chuyển đổi số, ông Phạm Thanh Bình, Tổng Giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi cho biết.
9: Chúng tôi đã chuyển đổi số rất là sớm, nó giúp cho chúng tôi để quản lý một cách chặt chẽ về từ khâu mua nguyên liệu đầu vào cho đến khi ra, đến khâu bán hàng và khâu hạch toán ở trong công ty. Rồi hiện nay chúng tôi bán hàng qua cái hợp đồng thương mại với nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt là chúng tôi đang có hệ thống là bán hàng online, cho nên là những sản phẩm chúng tôi hiện nay xuất được trên 40 nước trên thế giới, kể cả từ Nhật Bản, Hàn Quốc, đến Anh Quốc, Mỹ, châu Âu và gần đây nhất là chúng tôi đã sang đến châu Phi.
8: Hiện nay, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Việc ứng dụng các nền tảng quản lý giúp doanh nghiệp kết nối dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc và kiểm soát chi phí theo thời gian thực. Nhờ đó, lãnh đạo doanh nghiệp có thể nhanh chóng phát hiện những điểm nghẽn, hạn chế sai sót và đưa ra quyết định chính xác hơn. Chuyển đổi số cũng góp phần chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch và nâng cao khả năng phối hợp trong toàn doanh nghiệp. Quan trọng hơn, dữ liệu được khai thác hiệu quả sẽ trở thành cơ sở để doanh nghiệp dự báo thị trường, tối ưu nguồn lực và nâng cao năng suất. Ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt mùng 8 tháng 3 cho biết.
10: Trước đây thì là các cái công tác ghi chép sổ sách chiếm nhiều thời gian của các cán bộ quản lý, thì thông qua chuyển đổi số, quá trình sản xuất, các biến động chất lượng trên dây chuyền là đều được các hệ thống họ cảnh báo, họ nhắc nhở, cho nên là tiết giảm cái tiêu hao nguyên liệu tương đối lớn. Và thực tế thì từ 6 tháng cuối năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 thì cái số liệu mà theo dõi thì một tháng có thể giảm được 1% trung bình về tiêu hao, đem lại cái tiết giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp khoảng 360 triệu một tháng. Thì nếu một năm thì có thể con số có thể nhiều hơn, tùy theo cái mức độ cải tiến cũng như là các cái nâng cấp về sản lượng của nhà máy, thì các hiệu quả nó trong thời gian tới nó sẽ còn được đảm bảo.
8: Chuyển đổi số được xem là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ về cơ chế chính sách, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là hạn chế về nguồn nhân lực và năng lực tiếp cận công nghệ số. Bà Đỗ Lan Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Estrum cho biết.
0: Chuyển đổi số nó khó khăn về nhân sự chuyển đổi, khó khăn về tài chính để áp dụng chuyển đổi. Trong những giai đoạn đầu thực hiện chuyển đổi số thì nó sẽ có nhiều cái rào cản. Việc triển khai những cái kỹ thuật thì doanh nghiệp mong muốn sự hỗ trợ từ kỹ thuật, kinh phí, từ các chuyên gia.
6: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 57 đã mở ra một định hướng phát triển mới, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và là chủ thể trực tiếp đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn.
7: Để hiện thực hóa tinh thần đó, doanh nghiệp phải chủ động hơn trong chuyển đổi số, đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới quản trị và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời cần có môi trường thể chế thuận lợi và sự liên kết hiệu quả giữa nhà nước, nhà trường, nhà khoa học với doanh nghiệp. Khi công nghệ được đưa vào từng dây chuyền, từng quy trình và từng sản phẩm, khi đổi mới sáng tạo trở thành hoạt động thường xuyên trong doanh nghiệp, khoa học và công nghệ mới thực sự được chuyển hóa thành năng suất và sức cạnh tranh. Đó cũng là con đường để Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống, tạo dựng một cộng đồng doanh nghiệp hiện đại có khả năng đổi mới, thích ứng và đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số, hiện thực hóa Nghị quyết 57 trong cộng đồng doanh nghiệp, những thay đổi đang diễn ra rõ nét ở cả khâu sản xuất và phân phối. Doanh nghiệp sản xuất không còn phụ thuộc vào hệ thống đại lý, trong khi doanh nghiệp bán lẻ cũng tăng tốc ứng dụng công nghệ để quản lý hàng hóa, kết nối thị trường và phục vụ người tiêu dùng hiệu quả hơn.
8: Nếu như trước đây doanh nghiệp sản xuất chủ yếu tập trung vào tổ chức nhà máy, nâng cao chất lượng sản phẩm và phân phối qua hệ thống đại lý, thì nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng website, gian hàng trực tuyến và kênh bán hàng trên mạng xã hội. Qua đó sản phẩm có thể tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giảm bớt sự phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống. Thông qua dữ liệu từ nền tảng số, doanh nghiệp sản xuất có thể nắm bắt nhanh hơn phản hồi của khách hàng, nhận diện xu hướng tiêu dùng và điều chỉnh sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Ông Trần Tâm Trí, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Liên Hưng Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để mở rộng thị trường. Việc tận dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay các sàn thương mại điện tử đã giúp sản phẩm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.
11: Bây giờ sử dụng mạng xã hội rất là nhiều, như các nền tảng như là TikTok, rồi Facebook, rồi Shopee này kia, thì bắt đầu cũng sẽ đánh mạnh vào các thị trường đó. Có nghĩa là vừa mình đi theo hướng truyền thống, vừa mà mình đi theo hướng hiện đại cho các bạn trẻ tiếp cận cái sản phẩm mà truyền thống của mình nhiều hơn.
8: Nếu doanh nghiệp sản xuất đang tiến gần hơn tới người tiêu dùng, thì các doanh nghiệp bán lẻ cũng đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phân phối. Trước đây, hoạt động bán lẻ chủ yếu diễn ra tại cửa hàng, siêu thị và chợ truyền thống. Nay, người tiêu dùng có thể tìm hiểu sản phẩm trên mạng xã hội, so sánh giá trên sàn thương mại điện tử, đặt hàng qua ứng dụng và lựa chọn nhận hàng tại nhà hoặc tại các điểm bán. Sự thay đổi này buộc doanh nghiệp bán lẻ phải phát triển mô hình bán hàng đa kênh, kết nối cửa hàng truyền thống với website, ứng dụng, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Đây không chỉ là việc mở thêm kênh bán hàng mà còn là quá trình tổ chức lại toàn bộ hoạt động quản lý hàng hóa, kho vận, thanh toán và chăm sóc khách hàng. Thông qua các nền tảng quản trị, doanh nghiệp có thể theo dõi lượng hàng tại từng cửa hàng và kho hàng theo thời gian thực. Khi sức mua tại một số khu vực tăng lên, hàng hóa có thể được điều chuyển kịp thời. Với những sản phẩm tiêu thụ chậm, doanh nghiệp có thể chủ động điều chỉnh chương trình khuyến mại hoặc thay đổi kế hoạch nhập hàng. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Coop cho biết.
12: Đối với thị trường hiện đại và cái tính đô thị hóa ngày càng tăng, thì người dân sẽ tiếp cận thông qua cái công nghệ. Và khi mà sản top sử dụng cái kênh thương mại tử của mình, thì nó cũng là một cái tiếp cận cụ thể hóa hơn, và bản thân nhà sản xuất cũng cùng đồng hành với sàn top qua cái điểm bán vật lý và điểm bán online. Và hơn ai hết thì trong cái thương mại điện tử thì cái giá trị thương hiệu, cái minh bạch trong cái hoạt động kinh doanh, nó là vấn đề cốt lõi để người dân có thể yên tâm hơn đối với thương mại điện tử của sàn Coop. Khi mà sản phẩm trên trang của mình thì những đó là sản phẩm chất lượng, dựa trên công bố chất lượng mà minh bạch trong hoạt động kinh doanh và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đó là một cái giá trị và niềm tin.
6: Thưa quý vị, những chuyển động từ doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ cho thấy công nghệ số đang từng bước kết nối chặt chẽ hơn với các khâu của thị trường. Doanh nghiệp sản xuất có thể tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, còn doanh nghiệp bán lẻ có thêm công cụ để quản lý nguồn hàng, dự báo nhu cầu và nâng cao chất lượng phục vụ.
7: Khi công nghệ được triển khai đúng nhu cầu, sự kết nối giữa sản xuất và thị trường sẽ trở nên nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Đây cũng là cách để doanh nghiệp cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 57, biến chuyển đổi số thành công cụ mở rộng thị trường, nâng cao năng suất và tạo thêm động lực cho tiêu dùng trong nước.
6: Thưa quý vị, trước làn sóng chuyển đổi số, ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, để các mô hình hiệu quả được nhân rộng, tạo thành động lực tăng trưởng bền vững, nỗ lực riêng lẻ của từng doanh nghiệp là chưa đủ, cần hình thành một hệ sinh thái đồng bộ về thể chế, công nghệ, vốn, dữ liệu và nhân lực, qua đó giúp doanh nghiệp đổi mới đúng hướng, giảm rủi ro đầu tư và chuyển hóa công nghệ thành năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.
7: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Điều đó đặt ra yêu cầu các chính sách về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phải gắn chặt với nhu cầu thực tế của sản xuất, kinh doanh. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng, sản phẩm hoặc mở thêm thị trường.
8: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa trên tri thức và công nghệ, đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo chỉ thực sự tạo ra lợi thế cạnh tranh khi được xây dựng trên nền tảng công nghệ. Đây chính là yếu tố quyết định để hàng hóa Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, còn nhà nước đóng vai trò kiến tạo. Hệ sinh thái này phải bảo đảm sự kết nối giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư và các doanh nghiệp công nghệ. Đồng thời cần hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ về tài chính, thuế, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Khi doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu, xây dựng thương hiệu và phát triển các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng sẽ được giữ lại nhiều hơn trong nền kinh tế. Đó cũng là con đường để Việt Nam chuyển từ tăng trưởng dựa trên lao động và tài nguyên sang tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Hương, trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận.
13: Công nghệ nó là cái nền tảng cho đổi mới sáng tạo, và khi chúng ta đưa cái công nghệ, khi chúng ta đưa cái đổi mới sáng tạo vào trong sản phẩm thì cái giá trị gia tăng của những cái sản phẩm chúng ta có thể đưa ra thị trường thế giới nó mới tăng lên, và từ đó nó mới tăng được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao cái thu nhập của những người lao động tham gia vào cái lĩnh vực xuất khẩu.
8: Cạnh tranh trên thị trường quốc tế ngày nay không còn dựa chủ yếu vào lợi thế lao động giá rẻ

0: toàn cầu và tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho rằng,
1: nghị quyết của Đảng về khoa học công nghệ đã đánh đúng vào những hạn chế của nền kinh tế của chúng ta hiện nay, mà nó khơi dậy một nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý để chúng ta sẽ cùng có một cái biện pháp để giúp cho khoa học công nghệ thực sự trở thành một cái chìa khóa đẩy mạnh hơn nữa việc hấp thụ công nghệ, phổ biến công nghệ và tiến tới sáng tạo ra những cái công nghệ, đặc biệt những công nghệ mang tính chất là cơ bản, truyền thống, rồi những cái công nghệ có tính hiện đại, tính mới hơn như là trong lĩnh vực bán dẫn hay lĩnh vực về khoa học công nghệ thông tin mà chúng ta đã làm tương đối tốt trong thời gian vừa qua.
2: Thưa quý vị, để doanh nghiệp đổi mới và bứt phá, bên cạnh sự chủ động của từng đơn vị, cần có một hệ sinh thái đồng bộ kết nối nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, tổ chức tài chính và thị trường. Khi các nguồn lực được liên thông, những sáng kiến từ thực tiễn sản xuất sẽ có thêm cơ hội được thử nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng. Đây cũng là điều kiện để chuyển đổi số không dừng ở những mô hình riêng lẻ mà trở thành động lực nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng. Hiện thực hóa nghị quyết 57 trong doanh nghiệp, vì thế chính là biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành những giá trị cụ thể trong từng quy trình, sản phẩm và mô hình kinh doanh.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Đổi mới công nghệ, chìa khóa nâng tầm doanh nghiệp. Chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nếu như về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
6: ở trên nhà tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không đi chào ngược lắm cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày.

0: sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định. Thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của bình vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Biển đảo Việt Nam.
1: Biển đảo Việt Nam.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Chuyển tư duy phát triển không gian biển quốc gia, bước ngoặt phát triển bền vững. Gỡ điểm nghẽn để mở rộng không gian bảo tồn biển. Cảnh sát biển giữ sinh kế cho ngư dân, bảo vệ uy tín thủy sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã được ban hành với những chủ trương, định hướng lớn trong xây dựng và phát triển các vùng biển ở nước ta. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển từ khai thác sang quản trị không gian biển hiện đại, từ phát triển kinh tế ven biển sang phát triển quốc gia hướng biển, từ quản lý riêng lẻ theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Đây là một chủ trương quan trọng có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để làm rõ hơn về những định hướng chủ trương này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, chuyên gia nghiên cứu về biển và hải đảo.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh vừa được giới thiệu nội dung tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Nghị quyết này đã nhấn mạnh vấn đề tư duy quản lý sẽ chuyển từ khai thác sang quản trị biển hiện đại. Theo ông thì điểm cốt lõi của sự chuyển đổi này là gì? Vì sao đây được xem là một bước đột phá trong tư duy phát triển biển của Việt Nam?
4: Tư duy phát triển không gian biển ấy, thì đã được hình thành trên thế giới khá lâu. Và Việt Nam ta ấy, thì từ năm 2009 thông qua ban hành nghị định 25/2009 thì đã nói về việc quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Bản chất của quản lý tổng hợp là xuất phát từ cái tính chất của tài nguyên biển. Tài nguyên biển thì có tính chất chia sẻ. Trên cùng một không gian biển thì có thể có nhiều hoạt động kinh tế khác nhau. Thí dụ như là cái hoạt động bảo tồn. Và cái tính chất liên thông của không gian biển nó ở chỗ là thế này. Tức là nếu anh là gây ô nhiễm ở một khu vực này thì cái dòng chảy biển nó sẽ mang cái chất ô nhiễm tới khu khác và nó có thể gây tác động xấu tới những cái khu vực khác. Bởi vậy cho nên ấy, là cái việc quản lý biển thì cần phải đặt là quản lý không gian biển. Do vậy ấy, nghị quyết trung ương lần này tôi cho rằng là cái điểm đột phá của nó là ở chỗ là nó thể chế hóa quản lý không gian biển thông qua cái nghị quyết của Đảng. Và cái sức nặng của nó rất là lớn và nó sẽ giúp cho cái công tác quản lý biển được tốt hơn. Bởi vì rằng là quản lý theo không gian ấy, nó sẽ giúp cho cái điều phối phối hợp các hoạt động để đảm bảo là tài nguyên biển không bị cạn kiệt, môi trường biển không bị ô nhiễm và do vậy là có đủ cơ sở hơn để phát triển bền vững kinh tế biển.
3: Vậy tư duy phát triển không gian biển này sẽ tạo ra những cơ hội như thế nào cho kinh tế biển nước ta trong thời gian tới thưa ông?
4: Tôi cho rằng tất cả các ngành kinh tế biển đều được lợi từ cái quy hoạch này. Bởi vì rằng là vấn đề mà không gian biển ấy, thì nó được thể chế hóa thông qua quy hoạch không gian biển quốc gia cũng như là quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Thì những cái quy hoạch đó hiện nó đang được triển khai thực hiện thì chúng ta sẽ đảm bảo là điều phối tốt hơn các hoạt động kinh tế để có thể khai thác tối đa cái nguồn tài nguyên phục vụ mỗi ngành kinh tế biển. Như vậy thì rõ ràng là cái cạnh tranh về tài nguyên ở trên biển nó sẽ giảm đi và nó sẽ tạo điều kiện cho tất cả các ngành kinh tế biển đều được phát triển. Tôi cho rằng là tư duy này nó giúp cho tài nguyên biển được khai thác một cái hiệu quả hơn. Như vậy thực hiện cái việc phát triển không gian biển ấy, thì sẽ giúp cho Việt Nam thực hiện tốt hơn những cái quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển trong việc đóng góp vào bảo vệ hòa bình, an ninh, an toàn cũng như là trật tự dựa trên luật lệ ở trên Biển Đông cũng như là trên các đại dương khác trên thế giới.
3: Thưa ông, để triển khai phát triển không gian biển quốc gia, đâu là những nhiệm vụ cần ưu tiên tập trung trong thời gian tới?
4: Nhất ấy, là chúng ta phải triển khai tốt quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Thứ hai nữa là ta phải sửa đổi và ban hành luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, trong đó thể hiện rõ hơn tư duy phát triển không gian biển. Và thứ ba nữa, luật quy hoạch hiện nay là mới sửa đổi và ban hành, nhưng mà trong luật quy hoạch thì chỉ quy định về quy hoạch không gian biển quốc gia, mà trong cái quy hoạch tỉnh ấy, thì vẫn chưa có phần liên quan tới cái quy hoạch không gian biển thuộc cái quyền quản lý của tỉnh. Cho nên ấy, tôi cho rằng là ngay cả luật quy hoạch mới được ban hành nhưng cũng cần phải được sửa đổi, và tôi cho là cực kỳ cần thiết là phải tiếp tục đào tạo, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý ở các cấp cũng như là người dân về cái tư duy quản lý và phát triển không gian biển, để đảm bảo rằng tất cả mọi người đóng góp tốt hơn mà thực hiện cái quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo. Và chỉ bằng cách đó thì chúng ta mới có thể phát triển bền vững kinh tế biển và đóng góp tốt hơn vào việc bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh an toàn trên biển.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: quý vị và các bạn, trong bối cảnh phát triển kinh tế biển xanh đang trở thành xu hướng tất yếu, bảo tồn biển không còn là câu chuyện riêng của môi trường hay đa dạng sinh học, mà là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Một khu bảo tồn được quản lý hiệu quả không chỉ gìn giữ các hệ sinh thái san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn, mà còn tạo điều kiện phục hồi nguồn lợi thủy sản, giảm áp lực khai thác và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
1: Theo quy hoạch, Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống khu bảo tồn biển nhằm bảo vệ tốt hơn các hệ sinh thái quan trọng và phục hồi nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều khu bảo tồn vẫn đang hoạt động cầm chừng, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh sức ép từ khai thác, phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Theo ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân lớn nhất vẫn là tình trạng bốn thiếu kéo dài nhiều năm.
2: Vẫn là câu chuyện là thiếu người. Vấn đề kinh phí đó thì cũng là cơ sở hạ tầng cũng thiếu. Tàu không có. Có những khu bảo tồn biển bây giờ không được đầu tư một con thuyền để tuần tra kiểm soát thì làm sao mà thực thi pháp luật được. Trong đó là chúng ta thấy thẩm quyền của một cái ban quản lý khu bảo tồn biển là một đơn vị sự nghiệp, làm chi có thẩm quyền mà xử phạt. Do vậy là cái bốn thiếu này tôi cho nó vẫn còn dai dẳng.
1: Có thể thấy bốn thiếu gồm thiếu kinh phí, thiếu nhân lực, thiếu phương tiện và thiếu thẩm quyền không chỉ là khó khăn của từng khu bảo tồn mà đã trở thành những điểm nghẽn mang tính hệ thống. Khi lực lượng quản lý quá mỏng, phương tiện tuần tra thiếu thốn trong khi quyền hạn xử lý vi phạm còn hạn chế thì việc bảo vệ các hệ sinh thái biển cũng gặp nhiều trở ngại. Điều này cũng lý giải vì sao nhiều khu bảo tồn được thành lập nhưng hiệu quả quản lý chưa tương xứng với kỳ vọng. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, phía sau bốn thiếu còn tồn tại một nút thắt lớn hơn, đó là cơ chế phối hợp giữa các ngành các cấp trong quản lý tài nguyên biển.
3: Phối hợp liên ngành trong cái bảo tồn biển để làm sao mà giảm thiểu được cái tác động của cái sự phát triển đến chính cái số phận của khu bảo tồn, để cứu đến các khu bảo tồn. Và cái kinh nghiệm thực tiễn vừa qua, địa phương nào quan tâm thì cái khu bảo tồn ở đấy phát triển. Tôi cho rằng là có một cái thiếu rất quan trọng mà cần phải nhận diện và nó mang tính bao trùm, đó là thiếu sự phối hợp liên ngành. Chính vì thế nếu như chúng ta không giải quyết tốt cái cơ chế phối hợp liên ngành thì chúng ta không huy động được nguồn lực.
1: Đầu tư cho bảo tồn không đơn thuần là tăng thêm kinh phí mà còn là đầu tư để giữ gìn nguồn vốn tự nhiên phục vụ phát triển lâu dài. Khi giá trị kinh tế của các hệ sinh thái biển được lượng hóa rõ ràng, việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng và chính quyền địa phương sẽ có thêm cơ sở thuyết phục. Đó cũng là hướng đi nhiều quốc gia đang áp dụng nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và tăng tính bền vững của công tác bảo tồn. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, Nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương Học cho rằng, dù cơ chế có hoàn thiện, nguồn lực có được tăng cường thì yếu tố quyết định thành công vẫn là con người, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng sống ven biển.
4: Cái mà chúng ta cần quản lý là quản lý người sử dụng cái đấy. Cá cũng cần quản lý. Chúng ta quản lý ngư dân không cần quản lý cá. Cho nên cái vùng đề phải là cái vùng mà người dân đang tác động khu bảo vệ biển. Chúng ta coi đó là vùng đề. Và vùng đề chúng ta sẽ làm gì? Phát triển cộng đồng, tăng cường nhận thức. Tất cả những cái việc giải quyết sinh kế, những cái việc như vậy chúng ta có thể giải quyết.
1: Mở rộng không gian bảo tồn biển là yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh và bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam. Nhưng mở rộng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng với nâng cao chất lượng quản lý. Muốn vậy, cần đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực, nhân lực, thẩm quyền và phối hợp liên ngành, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ tài nguyên biển. Chỉ khi những rào cản ấy được giải quyết, các khu bảo tồn biển mới thực sự trở thành lá chắn xanh bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gìn giữ hệ sinh thái và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của kinh tế biển Việt Nam trong tương lai.

0: Quý vị và các bạn, mỗi chuyến biển không chỉ mang theo hy vọng về những khoang cá đầy mà còn gắn với trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Bởi chỉ một tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hay một lô hàng không đảm bảo truy xuất nguồn gốc cũng có thể ảnh hưởng đến sinh kế của chính ngư dân và uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy, cùng với các lực lượng chức năng, Cảnh sát biển Việt Nam đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng hành với ngư dân ngay từ khi chuẩn bị vươn khơi đến lúc cập cảng, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC đã đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tàu cá từ 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt gần 100%. Việc kiểm soát tàu ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từng bước được số hóa. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Mỗi vụ việc không chỉ khiến ngư dân đối mặt với nguy cơ mất tàu, mất ngư cụ, bị xử phạt hoặc bị bắt giữ, mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực xây dựng hình ảnh một nghề cá minh bạch có trách nhiệm của Việt Nam. Thực tế đó đòi hỏi công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, giúp ngư dân hiểu rõ những rủi ro pháp lý để chủ động phòng ngừa, thay vì chỉ xử lý khi vi phạm đã xảy ra. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, đây cũng là nhiệm vụ được lực lượng Cảnh sát Biển duy trì thường xuyên thông qua các chương trình tuyên truyền pháp luật trên biển và tại các địa phương ven biển.
2: Trong quá trình đi tuyên truyền ở trên biển cũng như là tuyên truyền tại địa bàn, chúng tôi tập trung làm rõ cho bà con nhận thức rõ là thế nào là vi phạm EU. Ngoài ra thì chúng tôi tập trung vào lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của bà con để mà tuyên truyền thì nguy cơ vi phạm EU là những hành vi nào. Việc là những cần làm của bà con trước, trong và sau khi đi biển để bà con nắm và thực hiện nghiêm.
1: Điểm đáng chú ý là nội dung tuyên truyền hiện nay không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định của pháp luật mà hướng dẫn ngư dân nhận diện từng nguy cơ có thể dẫn đến vi phạm. Khi hiểu rõ quy định về ngư trường, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác hay thực hiện đúng quy định cập cảng, xác nhận nguồn gốc thủy sản, ngư dân không chỉ tránh được những rủi ro pháp lý mà còn bảo vệ chính thành quả lao động của mình. Sự chuyển biến đó đang được phản ánh từ chính những người trực tiếp bám biển, ngư dân Trần Duy Thịnh ở Thanh Hóa và ngư dân Phạm Văn Bình ở Hà Tĩnh chia sẻ.
3: Tuyên truyền thì chúng tôi hiểu biết nhiều hơn về pháp luật và ngư trường trên biển để đánh bắt.
4: Kiểm tra nhắc nhở chúng tôi lắp đầy đủ các thiết bị giám sát hành trình trên cả phương tiện và tuyên truyền đánh bắt đúng nơi vùng biển pháp luật quy định. Từ đó chúng tôi có ý thức chấp hành nghiêm trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.
1: Nếu trước đây nhiều chủ tàu coi thiết bị giám sát hành trình hay việc khai báo sản lượng là quy định bắt buộc, thì nay ngày càng nhiều ngư dân hiểu rằng đó là tấm hộ chiếu để sản phẩm thủy sản của mình đủ điều kiện tham gia chuỗi cung ứng và chinh phục các thị trường xuất khẩu. Tuân thủ pháp luật vì thế không còn là yêu cầu mang tính hành chính mà đã trở thành điều kiện để bảo vệ sinh kế lâu dài. Song để ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu, ngoài tuyên truyền còn cần sự hỗ trợ của công nghệ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quản lý trên biển. Ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Thông qua hệ thống giám sát, chúng ta giám sát toàn bộ quá trình hoạt động của tàu, xác định được cụ thể vị trí chính xác của tàu cũng như phương hướng di chuyển. Chúng ta có thể ngăn chặn những các cái trường hợp có dấu hiệu vi phạm thì chúng tôi đã tham mưu và phân quyền quản lý cái hệ thống giám sát và các lực lượng liên quan, ví dụ biên phòng, các địa phương để phối hợp cùng theo dõi, cùng giám sát để mà phát hiện cũng như hỗ trợ cho ngư dân khi tàu chuẩn bị vượt ranh giới. Chúng tôi đã có cảnh báo rồi. Trường hợp mà tàu đã vượt qua ranh giới, thông báo phải đưa tàu quay về vùng được phép khai thác, phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý sau khi tàu về bờ.
1: Giữ sinh kế cho ngư dân và bảo vệ uy tín thủy sản Việt Nam là hai mục tiêu không tách rời. Khi mỗi ngư dân nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, mỗi chuyến biển được giám sát, hỗ trợ và đồng hành từ sớm sẽ góp phần tạo nên một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững. Đó cũng chính là nền tảng để thủy sản Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự với nội dung Hồi sinh những ký ức thiêng liêng. Tiếp đó là phóng sự Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi di ảnh liệt sĩ là một cuộc đời đã gửi trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, là một câu chuyện về sự hy sinh cho nền độc lập của dân tộc. Thời gian có thể làm phai mờ những đường nét trên tấm ảnh cũ, nhưng không thể xóa nhòa ký ức về những người anh hùng đã ngã xuống. Hôm nay, bằng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tấm lòng tri ân của thế hệ trẻ, những gương mặt năm xưa đang dần được tái hiện chân thực hơn như một cuộc trở về đầy xúc động của ký ức. Đó không chỉ là hành trình phục dựng những bức ảnh, mà còn là hành trình của sự tri ân, lòng biết ơn của thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Hồi sinh những ký ức thiêng liêng.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Bích Giang ở phường Quy Nhơn vẫn nâng niu tấm di ảnh cũ của người em trai liệt sĩ như một kỷ vật vô giá. Dù thời gian đã khiến bức ảnh phai màu, nhòe nét, nhưng tình cảm dành cho người em chưa bao giờ vơi cạn. Bởi vậy, khi được các bạn đoàn viên thanh niên trao lại di ảnh đã phục dựng đúng dịp 27 tháng 7, niềm vui xen lẫn xúc động như vỡ òa đối với bà Giang và gia đình. Bà Nguyễn Thị Bích Giang chia sẻ.
3: Cô cũng mừng lắm, cô thấy nhà nước nó lo lắng từng chút một. Nhiều khi cô cảm giác như em cô nó theo, nó ủng hộ cô giữ nhà, cô lo, cô cũng nó rất là đàng hoàng. Mà cô thấy nhà nước cũng quan tâm nhiều đến nó, cho tôi mừng lắm.
1: Không chỉ gia đình bà Nguyễn Thị Bích Giang, thời gian qua gần 100 gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cũng đã được trao lại những di ảnh được phục dựng bằng công nghệ hiện đại. Mỗi bức ảnh được hoàn thiện không đơn thuần là kết quả của một quy trình kỹ thuật, mà còn là sự kết tinh của lòng tri ân, trách nhiệm và khát vọng gìn giữ những ký ức thiêng liêng. Đây là hoạt động thuộc dự án phục dựng di ảnh liệt sĩ do tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn triển khai, nhằm tái hiện chân thực nhất hình ảnh của những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để những gương mặt năm xưa tiếp tục hiện diện trong ký ức gia đình và trong lòng các thế hệ hôm nay. Anh Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Với dự án này thì thực sự khi mà triển khai ở cái việc phục dựng ảnh, ngoài những khó khăn thì chắc chắn nó còn sẽ có những cái điều cực kỳ đáng giá và thú vị trong chương trình này. Điều đầu tiên đó chính là cái vấn đề về tri ân và đền ơn đáp nghĩa. Vào sản phẩm này nó giúp cho sinh viên là nâng cao tay nghề, bên cạnh đó nó còn rèn luyện cái tinh thần yêu nước, đặc biệt là giáo dục lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội của các bạn.
1: Đằng sau mỗi bức ảnh được hồi sinh là một quá trình phục dựng công phu, nơi công nghệ và con người cùng đồng hành. Nếu như trước đây, việc phục chế ảnh cũ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm của những người làm đồ họa, thì nay AI đã mở ra những khả năng mới trong việc khôi phục các vùng ảnh bị hư hỏng, tái tạo chi tiết, nâng cao độ phân giải và cải thiện chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên AI không phải là lời giải cuối cùng. Để giữ được thần thái, diện mạo và những đặc điểm riêng của từng liệt sĩ, đội ngũ thực hiện vẫn phải tỉ mỉ đối chiếu từng đường nét, chỉnh sửa thủ công từng chi tiết, thậm chí dành nhiều giờ, nhiều ngày cho một bức ảnh. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng điều cần phục dựng không chỉ là một khuôn mặt, mà còn là ký ức của một gia đình và sự tôn kính dành cho những người đã hiến trọn đời tuổi thanh xuân vì Tổ quốc. Cô Lý Tâm Ý, giảng viên thiết kế đồ họa trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn cho biết.
5: Đội phục dựng của mình sẽ ưu tiên cái việc là giữ lại được đúng nhất các cái đặc điểm mắt, mũi, miệng, thần thái của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Sau đó là sẽ tới những cái yêu cầu của người nhà, của thân nhân. Những cái bức ảnh mà đội còn khó, còn chưa có khả năng phục dựng được thì có lẽ là sẽ tìm cách Tại vì AI cũng không thể nào mà hỗ trợ được hết 100%. Những cái bức ảnh khó khăn thì đội cũng phải dùng các cái phần mềm chuyên dụng của thiết kế đồ họa, ví dụ như Photoshop, để mà vẽ lại, phục dựng lại thì nó cần thời gian rất là nhiều. Về dự kiến thì từ giờ tới cuối năm đội vẫn tiếp tục nhận thông tin từ tỉnh đoàn và hoàn thiện cái sứ mệnh của mình.
1: Nếu công nghệ là phương tiện thì những người trẻ chính là linh hồn của dự án. Phần lớn thành viên tham gia phục dựng di ảnh đều là sinh viên, những người chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng luôn ý thức sâu sắc về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ đi trước. Với họ, mỗi bức ảnh không đơn thuần là một sản phẩm đồ họa hay một bài thực hành nghề nghiệp, mà còn là cơ hội để lắng nghe những câu chuyện lịch sử bằng một cách rất riêng. Để hoàn thiện một bức di ảnh, không ít lần các bạn trẻ phải dành hàng giờ, thậm chí nhiều ngày liên tục để đối chiếu tư liệu, chỉnh sửa từng đường nét, khôi phục từng chi tiết đã mờ nhòe. Có những bức ảnh tưởng chừng chỉ còn là những mảng màu loang lổ, nhưng bằng sự kiên trì và lòng trân trọng, từng ánh mắt nụ cười hay đường nét khuôn mặt dần được tái hiện. Chính trong quá trình ấy, những người thực hiện hiểu rằng giá trị lớn nhất của dự án không nằm ở khả năng phục dựng của trí tuệ nhân tạo, mà ở tình cảm con người gửi gắm vào từng bức ảnh. Công nghệ có thể làm hiện rõ những đường nét đã phai mờ, nhưng chỉ có lòng biết ơn mới có thể thắp sáng giá trị của những ký ức được hồi sinh. Bởi phía sau mỗi di ảnh không chỉ là chân dung của một người lính, mà còn là một cuộc đời đã dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, là nỗi nhớ của những người ở lại. Em Mạc Tuấn Uy, sinh viên trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, một thành viên trong dự án, chia sẻ.
6: Đối với em là một người trẻ đại diện cho một thế hệ trẻ sau này, thì đối với một cái trách nhiệm mà ghi nhớ lịch sử, thì đối với em thì phải tìm kiếm cách mà để giữ gìn lịch sử. Và với em, công việc mà phục chế ảnh cũ nó không phải đơn thuần là một công việc mà liên quan tới kỹ thuật, mà nó giữ lại ký ức và giúp cho những thân nhân của gia đình có thể nhìn thấy gương mặt của người thân mình một cách rõ ràng và trang trọng nhất.
1: Mỗi di ảnh được phục dựng không chỉ giúp một gia đình được nhìn lại gương mặt người thân sau nhiều năm xa cách, mà còn góp phần nối liền quá khứ với hiện tại, để những ký ức về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Đó là cách của tuổi trẻ Gia Lai thể hiện lòng biết ơn, tinh thần yêu nước và sự tri ân đối với các gia đình liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục rèn luyện nhân cách thiếu niên nhi đồng. Cùng với tổ chức triển khai các hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm tổng phụ trách đội tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và rèn luyện đạo đức cho học sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giáo viên tổng phụ trách đội cần được quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Phát thanh Thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Với mong muốn triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa, tạo hứng thú học tập và tích cực tham gia hoạt động đội cho học sinh, trong suốt hơn 17 năm giữ vai trò tổng phụ trách đội, cô Thái Thị Xuân Thùy, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đức Cơ, luôn đặt tiêu chí các hoạt động phong trào đội phải có tính định hướng giáo dục cho học sinh. Trong tổ chức các hoạt động đội, cô Thùy luôn chủ động tự trang bị chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên bổ sung kiến thức mới phù hợp với tình hình thực tế, giúp học sinh khám phá bản thân. Đặc biệt, việc thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn về kỹ năng công tác đội là một trong những hoạt động ý nghĩa giúp cô mạnh dạn triển khai các phong trào, mô hình ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng công tác đội trong nhà trường. Cô giáo Thái Thị Xuân Thùy chia sẻ.
7: Trường tiểu học Võ Thị Sáu được quan tâm, tạo điều kiện tốt để học sinh tham gia các hoạt động đội. Điều đó góp phần giáo dục học sinh toàn diện. Chương trình tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội do Hội đồng đội tỉnh Gia Lai tổ chức đã đem lại khá nhiều kiến thức bổ ích. Mặc dù tôi tham gia nhiều lần các tập huấn công tác đội, nhưng những lần như vậy đều có thêm nhiều kiến thức bổ ích và ý nghĩa. Ví dụ như tôi được hướng dẫn thêm một số trò chơi mới rất sôi động và thú vị, hay một số chuyên đề đảm bảo quyền tham gia, phát huy quyền cơ bản của trẻ em, phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho các em. có cách nhìn sâu sắc hơn về kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là an toàn trên không gian mạng cho trẻ em, giúp cho người giáo viên tổng phụ trách đội nắm vững chuyên môn nghiệp vụ đội và áp dụng những điều đó vào thực tế tại đơn vị mình.
2: Công tác đội và phong trào thiếu nhi có vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục toàn diện. Chính vì vậy, việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách là hoạt động thường niên được Hội đồng đội tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai. Năm nay, chương trình tập huấn nghiệp vụ dành cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách được tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua với sự tham gia của 418 giáo viên làm tổng phụ trách đội đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh nội dung lý thuyết, chương trình chú trọng các hoạt động thực hành, kiểm tra đánh giá thông qua các phần thi về nghi thức đội, nhận phát tín hiệu MORS, semaphore, dấu đi đường, tổ chức trò chơi, hát múa tập thể và kiểm tra kiến thức về luật trẻ em, điều lệ đội, chương trình rèn luyện đội viên cùng các phong trào lớn của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Qua đó giúp đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đội trong trường học. Cho biết về những kiến thức, kỹ năng tiếp thu tại lớp tập huấn, cô giáo Phan Thị Mai, giáo viên tổng phụ trách đội, trường trung học cơ sở Chu Văn An, xã Mang Giang, chia sẻ.
8: Mình là một giáo viên tập phụ trách mới dưới 5 năm, nhưng mà mình thấy là qua cái đợt này mình học được rất là nhiều kỹ năng. Đầu tiên là cái kỹ năng quản trò. Thì khi mình về mình sẽ tập trung các cho học sinh để chơi tập thể, xong rồi mình sẽ thu hút học sinh và mình có thể dựa vào nhờ những cái bài học của thầy, những kỹ năng đấy mình có thể ứng biến tùy tình huống để nó không bị gãy bài hoặc là nó có thể chuyển đổi một cách tự nhiên qua các kỹ năng khác nhau.
2: Vai trò của giáo viên làm tổng phụ trách đội ngày càng được mở rộng, không chỉ tổ chức các phong trào hoạt động ngoài giờ lên lớp, đội ngũ tổng phụ trách đội còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện ý thức, tinh thần tập thể cho học sinh. Vì vậy, việc thường xuyên bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ là yêu cầu tất yếu, từ đó hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ phụ trách đội các cấp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới. Về điều này, Thạc sĩ Trương Đình Du, giảng viên phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP.HCM cho biết.
9: Theo tôi đánh giá là công tác tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho tập trách đội của tỉnh Gia Lai hiện nay đang được rất là quan tâm. Thứ nhất là nó mang tính nghiệp vụ công tác đội, về nghi thức, nghi lễ của đội. Cái nội dung thứ hai đó là những kỹ năng dành cho giáo viên tổng đốc đội, dành cho các em. Thứ ba nữa là liên quan đến cái nội dung bồi dưỡng tập huấn về cái giáo dục kỹ năng sống dành cho các em. Các nội dung, các kỹ năng về cốt lõi. Thứ nhất là tổng đốc đội là phải có cái kỹ năng là nắm bắt tâm lý, sinh lý của các em để có những cái phương pháp, giải pháp phù hợp trong cái việc giáo dục.
2: Bên cạnh những người dày dặn kinh nghiệm thì đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội trẻ thiếu kỹ năng vẫn còn. Do đó, chương trình tập huấn là dịp để đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội trong toàn tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình cách làm hay trong công tác đội và phong trào thiếu nhi, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách đội có bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đội trong giai đoạn hiện nay. Việc tổ chức các lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ này nhanh chóng bắt nhịp với công việc, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đội tại cơ sở. Cho biết về công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội trên địa bàn, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai thông tin.
10: Năm nay chúng tôi tập trung vào đối tượng là các anh chị giáo viên tổng phụ trách có cái số năm công tác còn dưới 5 năm, hoặc là một số anh chị mà chúng ta mới tiếp nhận công tác đội thì chưa thường xuyên. Mục đích là nhằm là giúp cho các anh chị trang bị những cái kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất, đặc biệt là nghi thức đội, kỹ năng làm việc với trẻ em. Thì điều quan trọng nhất đó là các anh chị được trang bị những cái kiến thức giáo dục về kỹ năng sống dành cho học sinh, các cái kỹ năng thực hành xã hội, để cho dù các anh chị có chuyển vị trí công tác hay là tiếp tục công tác trong phụ trách đội thì các anh chị hoàn toàn có thể giúp đỡ cho nhà trường, cho ngành giáo dục.
2: Từ những kiến thức và kỹ năng được trang bị, mỗi giáo viên tổng phụ trách đội sẽ có thêm hành trang để đổi mới hoạt động tại cơ sở. Khi đội ngũ tổng phụ trách đội được nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động đội trong trường học sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện, phát triển toàn diện. Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
11: chương trình Cửa sổ xanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thì ai cũng từng có lúc nổi giận. Đó là một cảm xúc rất là tự nhiên của con người khi mà chúng ta bị tổn thương, thất vọng, hiểu lầm hoặc là dồn nén quá lâu. Thế nhưng điều đáng sợ lại không nằm ở cơn giận, mà nằm ở những gì chúng ta làm khi để cơn giận điều khiển mình. Chỉ trong vài phút mất kiểm soát, một lời nói cay nghiệt có thể để lại vết thương trong lòng người khác suốt nhiều năm. Một hành động bốc đồng có thể làm rạn nứt hạnh phúc gia đình, đánh mất một tình bạn hay thậm chí dẫn đến những bi kịch mà sau này chúng ta chỉ còn biết hối hận. Không ít vụ bạo lực gia đình, xung đột giữa người thân, đồng nghiệp hay ngoài xã hội đều bắt đầu từ một cơn nóng giận không được kiểm soát. Vậy tại sao con người lại nổi giận như vậy? Liệu có thể học cách làm chủ cảm xúc của mình hay không? Khi cơn giận đang dâng lên, chúng ta cần làm gì để không biến nó thành những lời nói và hành động khiến cả mình lẫn người khác đều phải tổn thương? Ngay bây giờ thì thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh sẽ cùng chúng ta tìm hiểu về cách nhận diện, kiểm soát cơn giận và xây dựng những phương pháp ứng xử tích cực hơn để gìn giữ các mối quan hệ cũng như sự bình yên trong chính tâm hồn mình các bạn nhé.
1: Xin chào Việt Hà, xin chào quý thính giả của chương trình Cửa Sổ Xanh. Sau đây tôi xin đưa ra một số cách để mà kiểm soát cơn giận dữ, để tránh gây ra sự tổn thương cho đối phương. Đầu tiên là hãy cân nhắc nhiều lần trước khi nói. Khi mà bạn tức giận, bạn vẫn có ý định cho nổ tung cơn giận của mình, vì bạn cảm thấy bất xuất, khó chịu khi mà không thể giải tỏa được cái cảm xúc này ra bên ngoài. Nhưng trước khi mà mở lời, bạn hãy suy nghĩ xem nếu mình nói như vậy thì người ta sẽ cảm nhận như thế nào, họ sẽ nghĩ ra làm sao. Và nếu bạn đặt mình vào cái tình thế đó khi mà bị nói như vậy, thì liệu rằng mình có thể chịu đựng được không? Và nếu bạn không thể chịu đựng được thì đừng mang những cái lời nói như vậy trút vào tai của người khác. Và đó sẽ là cách để kiểm soát được cơn giận dữ của bạn. Và bình tĩnh, ngữ điệu, giọng điệu và cái tần suất lời nói của bạn cũng thể hiện sự thiếu kiểm soát trong chính suy nghĩ của bạn. Thay vì hét to, nói lớn, nói nhanh liên tục với những cái từ khó nghe, thì bạn hãy dùng những cái ngữ điệu chậm rãi, nói vừa đủ nghe. Cùng những cái lời nói đó thì thái độ của bạn tỏ bình tĩnh, thì người nghe sẽ dễ tiếp thu hơn và họ sẽ phản ứng lại với bạn như là bạn đã phản ứng với họ, và mọi hiểu lầm sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Và tiếp theo là hãy áp dụng nguyên tắc 10 giây. Bạn đang khó chịu, bạn đang muốn xả cái sự bực dọc của bạn ngay lập tức, thì bạn có thể kiềm chế nó bằng cách hít thở sâu và nhẩm đếm từ 1 đến 10. Việc nhẩm đếm này tưởng chừng như chỉ dành cho những đứa trẻ, nhưng mà khi đếm xong số 10 thì cái sự minh mẫn và cái sự bình tĩnh của bạn sẽ được quay trở lại. Và tiếp theo là bạn hãy lên kế hoạch để xả stress. Nếu bạn đang cảm thấy bực tức, bắt bạn phải quên nó đi ngay lập tức thì không thể nào mà bạn có thể làm được. Chính vì vậy, bạn hãy lên kế hoạch xả stress cho bản thân mình vào một cái buổi tối hoặc là thời gian mà bạn rảnh rỗi vào cuối tuần. Những cái giờ phút thư giãn sẽ giúp cho bạn lấy lại được sự cân bằng về mặt cảm xúc và giúp bạn nhìn nhận vấn đề theo cái chiều hướng tích cực hơn. Và đằng sau sự tổn thương hay là cái tình huống khó khăn nào cũng để lại cho bạn một cái kinh nghiệm, một cái bài học. Nếu bạn dành thời gian để suy nghĩ, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Và cuối cùng là không để cái sự ác cảm, hận thù ở trong lòng của bạn. Ác cảm và hận thù là những cái điều tiêu cực, chúng chỉ làm cho bạn mất đi tinh thần làm việc và thêm mệt mỏi. Đặc biệt khi bạn đang tức giận, chúng là cái chất phụ gia có thể khiến bạn mất kiểm soát về cái lời nói, hành động và cái thái độ của bạn một cách bộc phát. Vậy nên bạn hãy cần loại bỏ hết những cái suy nghĩ tiêu cực này ra khỏi đầu mình. Và trên đây là những cái cách mà tôi chia sẻ để giúp bạn kiểm soát cơn giận dữ. Mong các bạn có thể hiểu và có thể kiềm chế được cái cơn giận dữ của mình để bản thân mình ngày càng tốt hơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cơn giận thường chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng những lời nói hay hành động được tạo ra từ cơn giận đôi khi lại để lại hậu quả rất lâu sau đó. Vì vậy, học cách kiểm soát cảm xúc không phải là kìm nén bản thân, mà là cho mình thêm một khoảng lặng để suy nghĩ trước khi lựa chọn cách phản ứng. Kiểm soát cơn giận không có nghĩa là kìm nén hay là phủ nhận cảm xúc của bản thân. Điều quan trọng là bạn biết dừng lại đúng lúc, lắng nghe chính mình và lựa chọn một cách phản ứng bình tĩnh và văn minh hơn. Đôi khi chỉ một vài giây chậm lại cũng đủ để tránh một lời nói làm tổn thương người khác, một quyết định khiến mình phải hối tiếc, hay một mối quan hệ bị rạn nứt vì những cảm xúc nhất thời. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi từ thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh sẽ giúp mỗi chúng ta có thêm một khoảng dừng trước khi để cơn giận lên tiếng. Bởi khi biết giữ bình yên trong lòng mình, chúng ta cũng đang góp phần mang đến sự bình yên cho những người mà mình yêu thương.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với những lá thư mà các bạn thính giả gửi về cho chương trình nhé.
2: Tôi quê ở Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk. Tôi có nhận nuôi một người con, năm nay cháu 12 tuổi. Vì sợ ảnh hưởng tâm lý cháu nên vợ chồng tôi chưa nói rõ thân phận cho cháu biết. Thời gian một năm nay, có bạn bè trêu chọc, người lớn vô ý nói cháu là con nuôi, nhưng cháu không kể cho ba mẹ biết, gặng hỏi mãi thì cháu mới nói ra. Thời gian gần đây, cháu có biểu hiện tâm tính thất thường, có lúc nằm khóc, khi bực dọc thì lấy đồ đạc quăng ném lung tung. Nhưng điều mà tôi không thể giáo dục cháu được là tính hay trộm tiền của mẹ đi mua đồ chơi phung phí, bao bạn bè ăn uống. Tôi phát hiện và nhiều lần giáo dục cháu, nói to, nói nhỏ, có lúc bực quá tôi hay la mắng cháu. Cháu biết nói xin lỗi, nhận lỗi và

Thứ nhất là vợ chồng bạn đã có nhận nuôi một người con và năm nay cháu đã 12 tuổi. Và đến cái thời điểm này thì vợ chồng bạn chưa nói cho cháu biết bản thân mình chỉ là con nuôi của bố mẹ. Và tuy nhiên, do bị bạn bè trêu chọc và người lớn vô tình nói ra, nên là lúc này cháu đã phần nào biết được điều đó. Và cháu không chủ động nói với bố mẹ biết, nhưng qua cái sự biểu hiện về tâm lý thất thường của con thì bạn đã gặng hỏi và biết được rõ ràng sự việc. Và khi biết mình chỉ là con nuôi của bố mẹ thì tâm lý cháu có sự xáo trộn và thi thoảng thì nằm khóc, bực dọc và ném đồ đạc, rồi có cái sự ăn trộm tiền của bố mẹ để mua đồ chơi, để ăn đồ ăn vặt và bao bạn bè để ăn uống. Và bạn đã nhiều lần khuyên bảo cháu có những cái lời nói dạy bảo cũng như là có sự quát mắng, và cháu đã nhận ra lỗi lầm của bản thân, xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng mà cho đến nay thì không những cháu không sửa được thói xấu đó mà còn biểu hiện dày hơn. Và đứng trước điều này thì tâm lý làm cha mẹ thực sự rất lo lắng cho cái tình hình con của mình, bởi vì bạn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Và con đang có những cái suy nghĩ cũng như là cái hành vi sai lệch. Cái việc uốn nắn và sửa chữa là điều cần thiết, nhưng thực sự nó không dễ dàng. Do đó nên bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho mình có một cái thái độ kiên quyết, cứng rắn và nghiêm túc trước cái hành vi của con, để con hiểu được điều đó và có cái sự hợp tác, từ từ từ bỏ những cái thói quen xấu của mình.

Hiện tại thì con đã phần nào biết được bản thân mình không phải là con ruột của bố mẹ. Do đó là vợ chồng bạn nên nói rõ cho con nghe về sự thật này. Bạn cũng không thể giấu con được nữa, bởi vì sẽ càng khiến cho con nghi ngờ hơn. Nếu như những người xung quanh bạn bè không trêu chọc, nếu như con chưa biết gì về thân thế của mình, thì bạn có thể để con lớn để nói. Nhưng mà lúc này con đã biết rồi, thì nếu bố mẹ lảng tránh mỗi khi con hỏi hoặc có thái độ khiến cho con nghi ngờ, thì càng làm cho tâm lý của con khó chịu hơn mà thôi. Vợ chồng bạn cũng lo sợ khi nói ra sự thật thì con của mình sẽ có sự khủng hoảng về mặt tâm lý, và thậm chí sẽ nảy sinh nhiều suy nghĩ cũng như những cái hành vi tiêu cực. Nhưng đó là sự thật và con phải chấp nhận. Bạn hãy giải thích để con hiểu, tuy con không phải do bố mẹ sinh ra, nhưng tình cảm, sự yêu thương và những cái điều tốt đẹp mà bố mẹ dành cho con là sự thật. Và thực tế từ khi con còn nhỏ cho đến tận bây giờ thì bố mẹ vẫn đối xử với con rất là tốt, như là con ruột. Và bạn có thể lấy ra những minh chứng để con hiểu được bố mẹ yêu thương con như thế nào. Và tâm lý của con sẽ bị tổn thương

0: thì não vẫn có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau. Nếu như ngủ không đủ giấc hoặc là chất lượng giấc ngủ không tốt thì cơ thể sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo. Lúc này cơ thể và não bộ không thể hoạt động một cách bình thường, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm. Bản chất sinh học của giấc ngủ. Khi ngủ thì cơ thể rơi vào một cái trạng thái thư giãn, không cố gắng thực hiện những cái hoạt động giống như khi đang thức. Những cái biểu hiện của tình trạng giảm mức độ nhạy cảm với môi trường xung quanh khi đang ngủ như là mí mắt đóng hoặc là chứng mù chức năng liên quan đến việc ngủ mở mắt, giảm độ nhạy cảm tiếp nhận âm thanh, ánh sáng, cảm xúc. Nhiều những cái biến số sinh lý của cơ thể được kiểm soát ở những cái mức tối ưu trong lúc thức như là huyết áp, nhiệt độ, nồng độ oxy, carbon dioxide, glucose ở trong máu ở mức ổn định. Tuy nhiên, khi ngủ thì nhu cầu sinh lý, huyết áp và nhiệt độ của cơ thể sẽ giảm. Những cái chức năng sinh lý như hoạt động của sóng não, nhịp tim, hơi thở thường thay đổi nhiều khi thức hoặc là trong giai đoạn ngủ REM, tức là giấc ngủ chuyển động mắt nhanh, nhưng lại hoạt động ổn định đều đặn trong giai đoạn ngủ non-REM, tức là giấc ngủ không chuyển động mắt.
1: Vậy thì điều gì xảy ra khi mà chúng ta ngủ, thưa bác sĩ?
0: Giấc ngủ bắt đầu tại vùng dưới đồi. Đây là cái nơi bắt đầu của một loạt những cái thay đổi gây ra sự buồn ngủ của cơ thể. Những cái tế bào thần kinh ở trong não bộ làm suy giảm sự tỉnh táo, thúc đẩy cái cơn buồn ngủ và làm chậm cái hoạt động điện ở trong não. Và những cái thay đổi này xảy ra khi giấc ngủ diễn ra, tác động đến hầu hết những cái tế bào bên trong cơ thể. Giấc ngủ thường được xem là một cái trạng thái cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Thật ra khi một người chìm vào giấc ngủ thì các cái quá trình trong cơ thể diễn ra chậm lại, nhưng vẫn có một số cái hoạt động tích cực nhằm duy trì hoặc là tái tạo, phục hồi các cái chức năng nhất định của cơ thể.

Giấc ngủ thì rất quan trọng về mặt thể chất và cả tinh thần của một người, giúp duy trì những hoạt động ổn định cho mọi tế bào, hệ thống bên trong cơ thể. Nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm giải thích cho một câu hỏi: vì sao chúng ta cần ngủ? Lý thuyết bảo toàn năng lượng. Lý thuyết này dựa trên sự tiến hóa của con người. Ngủ qua đêm giúp cho tiết kiệm và phục hồi cái năng lượng cho con người và sẵn sàng cho các cái hoạt động vào ban ngày. Lý thuyết phục hồi. Theo cái lý thuyết này thì giấc ngủ cần thiết đối với mỗi người. Một giấc ngủ đầy đủ vào buổi tối thì giúp cho cơ thể phục hồi, sẵn sàng cho những cái hoạt động sinh sống và làm việc vào ban ngày. Lý thuyết về sự dẻo dai của não. Lý thuyết này chỉ ra rằng giấc ngủ cần thiết cho sự phát triển cũng như hoạt động bình thường của não bộ, đặc biệt là trong những hoạt động nhận thức như là học tập, trí nhớ. Lý thuyết không hoạt động. Giấc ngủ vào ban đêm thì giống như là một cái phản ứng phòng vệ trước những cái yếu tố gây hại cơ thể có xu hướng gia tăng vào buổi tối, và điều này cũng đồng nghĩa với việc con người ít hoạt động vào buổi tối sẽ ít có những cái nguy cơ gây hại cho sức khỏe hơn. Các nghiên cứu cũng đã xác định được là nhiều cái lợi ích quan trọng mà giấc ngủ mang lại cho cơ thể và tâm trí. Tăng trưởng và chữa lành. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng giấc ngủ thì đóng một vai trò quan trọng trong cái sự phát triển và sự chữa của các mô. Giấc ngủ sâu là cái cách hiệu quả để cơ thể hồi phục sau chấn thương hoặc là tập thể dục quá sức. Tăng cái khả năng miễn dịch. Ngủ đủ giấc với cái chất lượng giấc ngủ cao thì giúp giảm những nguy cơ bị nhiễm trùng, duy trì một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm những cái tác hại của một vài bệnh lý và hỗ trợ cải thiện phản ứng của cơ thể với vaccine, duy trì, cải thiện trí nhớ, cảm xúc. Giấc ngủ giúp cho não phục hồi chức năng hoạt động, tác động duy trì hoặc là cải thiện trí nhớ, sự tập trung, khả năng phán đoán, tư duy, cảm xúc tích cực,

Làm sạch độc tố, giấc ngủ có thể giúp loại bỏ những cái độc tố ở trong não. Và nghiên cứu trên chuột thì chỉ ra rằng giấc ngủ có thể tạm thời làm gia tăng cái khoảng cách của các cái tế bào não, tạo cho cơ hội để cơ thể loại bỏ những cái độc tố đã tích tụ ở trong ngày.

0: Thông qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể là chia sẻ về vai trò cũng như là cái sự quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe con người.
1: Giấc ngủ thì rất quan trọng để bạn có sức khỏe tốt. Và nghiên cứu của người lớn thì cho thấy thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ kém chất lượng làm gia tăng cái nguy cơ bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, giảm trí nhớ, suy thoái thần kinh và những cái bệnh khác. Môi trường xung quanh thì có thể tác động đến cái chất lượng của giấc ngủ, gây ra các cái xáo trộn khiến cho bạn không thể ngủ sâu giấc. Các cái hormone được sản sinh khi ngủ giúp cơ thể phát triển, xây dựng cơ bắp, sửa chữa những cái tổn thương, chống lại bệnh tật. Ví dụ như hormone tăng trưởng thì được sản sinh trong cái lúc ngủ, cần thiết cho cái quá trình phát triển. Những cái hormone khác thì tác động đến cái cách cơ thể dùng năng lượng. Điều này cũng có thể giải thích vì sao thiếu ngủ thì góp phần dẫn đến những cái nguy hiểm, những cái bệnh nguy hiểm như là tiểu đường, béo phì.
0: Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh ngày hôm nay đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh cùng với những thông tin rất là thú vị. Và các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về giấc ngủ ở số tiếp theo của chương trình nhé.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thanh Lâm ở phường Quy Nhơn Bắc và bà Huỳnh Thị Ngọc Đan ở xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 120/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Thanh Lâm ở phường Quy Nhơn Bắc hỏi, pháp luật quy định việc nhái thương hiệu sẽ bị phạt như thế nào? Trả lời, Điều 129 của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó quy định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý, thì các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu, thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa dịch vụ, trùng với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa dịch vụ. Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa dịch vụ trùng tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa dịch vụ. Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng. Nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng. Và điều 199 có quy định biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như sau. Tổ chức cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức cá nhân khác thì tùy theo tính chất mức độ xâm phạm có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bà Huỳnh Thị Ngọc Đan ở xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai hỏi, việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 36 của Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung như sau. Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu du lịch và khu vui chơi giải trí tập trung, gọi chung là khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây. Tuân thủ quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyệt. Quy hoạch bố trí các khu chức năng, loại hình hoạt động phải gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện đầy đủ đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

0: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có liên quan để chỉ đạo tổ chức việc thực hiện bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung trên địa bàn quản lý của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 120/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được hỗ trợ 20%. Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bị ngừng sản xuất kinh doanh do nhà nước thu hồi đất và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 13

0: diện tích thực tế thu hồi. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp được nêu cụ thể tại khoản 5 điều 5 của quyết định. Quyết định cũng quy định hỗ trợ tiền thuê nhà ở đối với một số trường hợp người có đất thu hồi không được bố trí chỗ ở tạm cư trong thời gian tạo lập chỗ ở mới. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một tháng một hộ. Đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ mà hộ gia đình có trên 4 thành viên, thì mỗi thành viên tăng thêm được hỗ trợ 500.000 đồng, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 6 triệu đồng một tháng một hộ. Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất gắn liền với nhà ở mà bàn giao mặt bằng trước thời hạn 30 ngày được thưởng 10 triệu đồng. Trường hợp chỉ bị phá dỡ tường rào cổng ngõ gắn liền với đất, vật kiến trúc và công trình xây dựng không phục vụ mục đích để ở mà không được bồi thường hỗ trợ, nếu bàn giao đất trong vòng 10 ngày, được thưởng 1 triệu đồng. Quyết định còn quy định mức hỗ trợ về đất đối với một số trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có tranh chấp. Tùy thời điểm sử dụng đất có nhà ở, mức hỗ trợ bằng 20%, 30% hoặc 40% đơn giá đất ở để tính bồi thường đối với diện tích đất đã xây dựng nhà ở bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định. Đối với trường hợp quyết định thu hồi đất trước khi hoàn thành bố trí tái định cư thuộc các trường hợp quy định tại quyết định, người có đất thu hồi được hỗ trợ tiền thuê nhà ở, mức hỗ trợ cơ bản là 3 triệu đồng một tháng một hộ. Một số trường hợp hộ có trên 4 thành viên được hỗ trợ thêm 500.000 đồng cho mỗi thành viên tăng thêm, nhưng không quá 6 triệu đồng một tháng một hộ. Quyết định quy định cụ thể thời gian hỗ trợ, phương thức thanh toán và kinh phí tạm cư. Về bố trí tái định cư, ngoài địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất thu hồi, quyết định quy định trình tự lựa chọn quỹ nhà, quỹ đất, việc đề xuất và chấp thuận địa điểm, xác định vị trí lô đất, căn hộ, lập thẩm định và phê duyệt phương án tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi quyết định phê duyệt phương án tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, ban hành quyết định giao đất, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo trình tự thủ tục quy định. Cùng với các chính sách trên, quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung của quy định ban hành kèm theo quyết định số 27/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tiền thuê nhà ở và trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư. Quyết định số 120/2026 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày quyết định có hiệu lực nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung thông tin quyết định số 120/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, gần 20 năm trước, khi mà Hip Hop Việt vẫn còn là một sân chơi mới mẻ, thì Kimmis đã là một trong số ít nữ rapper theo đuổi dòng nhạc này. Từ những bạn rap đầu tiên cho đến hôm nay, cô vẫn là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu hip hop. Và sau chặng đường gần 2 thập kỷ ấy, Kimmis đã chính thức thực hiện solo concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên For Miss. Một đêm nhạc nhìn lại những dấu ấn đã làm nên tên tuổi của nữ rapper, đồng thời mở ra chương tiếp theo trên hành trình sáng tạo của cô.

Việc Kimmy lựa chọn thực hiện solo concert đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ hoạt động không đơn thuần là đánh dấu một cột mốc cá nhân. Đó còn là dịp để nhìn lại chặng đường của một thế hệ nghệ sĩ đã đồng hành cùng hip hop Việt từ những ngày còn phát triển trong cộng đồng underground đến khi giờ

trở thành một phần của dòng chảy âm nhạc đại chúng. Qua Formis, khán giả sẽ được theo dõi hành trình ấy qua góc nhìn của chính một người đã có mặt từ những năm đầu và kiên trì đi cùng Rapid cho đến ngày hôm nay.

0: Ít ai biết rằng phía sau quãng đường gần 20 năm ấy là không ít lần Kim My muốn dừng lại. Có thời điểm cô đã nghĩ rằng mình sẽ rời xa âm nhạc để sống một cuộc đời bình thường. Thế nhưng sau mỗi khoảng lặng, phòng thu vẫn là nơi cô quay về. Không phải vì mọi thứ luôn dễ dàng mà bởi cô biết mình vẫn còn những điều muốn nói, những ý tưởng muốn hoàn thành và những dự định chưa thể khép lại. Vì thế mà Formis không được Kim My xem là một đêm nhạc để tổng kết sự nghiệp. Với cô, đó là khoảnh khắc khép lại một giấc mơ đã bắt đầu từ năm cô 14 tuổi, khi còn là một cô bé ôm những chiếc đĩa CD của Tupac và tưởng tượng về một ngày mình có thể đứng trên sân khấu với những ca khúc do chính mình thể hiện. Kim My cũng hy vọng Formis sẽ là một ngôi nhà đúng như cách cô hình dung, nơi những người đã từng đồng hành cùng âm nhạc của mình suốt nhiều năm có dịp gặp lại nhau, cùng nhìn về chặng đường đã qua và tiếp tục bước trên hành trình vẫn còn đang được viết. Quay trở về thời điểm cách đây khoảng 20 năm trước, khi mà hip hop Việt vẫn chủ yếu phát triển trong cộng đồng underground, khái niệm nữ rapper còn xa lạ với công chúng. Trên sân khấu và trong các nhóm chơi nhạc thời điểm ấy thì phần lớn đều là nam giới. Những gương mặt như Kim My, Linh Lam hay Suboy xuất hiện với tư cách là những nữ rapper hiếm hoi của thế hệ đầu, trong bối cảnh mà rap chưa có nhiều không gian biểu diễn cũng như chưa được nhìn nhận nhiều một lựa chọn nghề nghiệp lâu dài. Và để theo đuổi con đường ấy, tài năng thôi là chưa đủ. Không chỉ thiếu sân khấu hay là cơ hội biểu diễn, họ còn phải đối diện với những định kiến về việc liệu rap có phải là một không gian dành cho phụ nữ hay không. Trong một môi trường mà phần lớn nghệ sĩ, producer hay cộng đồng đều là nam giới, việc mà một cô gái lựa chọn rap đồng nghĩa với việc phải chứng minh bản thân nhiều hơn, không chỉ là kỹ năng viết lời hay là khả năng trình diễn, mà còn là bản lĩnh để kiên trì theo đuổi một con đường chưa từng có nhiều người đi trước. Gần 2 thập kỷ hoạt động, Kim My không bó buộc mình trong một khuôn mẫu nào cả. Cô liên tục dịch chuyển giữa rap, R&B, pop, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau để mở rộng không gian sáng tạo. Có lẽ điều đáng chú ý nhất ở Kim My không nằm ở việc cô thay đổi, mà ở cách cô thay đổi mà vẫn giữ được bản sắc riêng của mình. Từ rap, R&B đến những dự án sau này, mỗi giai đoạn đều bổ sung thêm một mảnh ghép mới trong hành trình âm nhạc của cô. Từng tham gia xây dựng ý tưởng kết hợp hip-hop với nhạc cổ điển trong Mỹ Linh Tour 06, rồi tiếp tục đưa rap hòa cùng dàn nhạc giao hưởng trong lòng thủ đô. Kim My cho thấy những thử nghiệm của mình không chỉ là thay đổi về thể loại, nó còn là hành trình tìm kiếm những cách biểu đạt mới nhưng vẫn bằng tiếng nói âm nhạc rất riêng của cô.
1: Sinh ra trong lòng thủ đô, không biết đồng lúa và ruộng ngô, nhạt hoa bằng lăng trên hà phố, nhạt hoa bằng lăng trên hà phố. Sinh ra trong lòng thủ đô, không biết đồng lúa và ruộng ngô, nhạt hoa bằng lăng trên hè phố, nhạt pháo cùng mây thầm bạn ngô. Nhìn lên trên cao ngắm cánh quạt chân và pha lê từ đèn chung của bố, tình nhà đó là kim cương âm đêm mê mẩn, xong rồi lại không nhớ cả đầm mô.

Những năm gần đây, âm nhạc của Kimmy dần mang màu sắc chiêm nghiệm hơn. FTOK, For The Old Kim, là một cuộc đối thoại với chính mình, nhìn lại những sáng tác cũ và một phiên bản Kimmy của nhiều năm trước. Đến For My People, câu chuyện được mở rộng sang Hà Nội, gia đình, bạn bè, những con người đã đồng hành cùng cô trên hành trình ấy. Có thể xem For Me là điểm gặp của hai dòng chảy này. Sau khi nhìn lại chính mình và nhìn về những người xung quanh, Kimmy chọn đưa tất cả lên cùng một sân khấu để kể lại những câu chuyện âm nhạc của mình theo cách trọn vẹn nhất. Live concert solo For Me sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn được giới thiệu như một hành trình nhìn lại chặng đường âm nhạc của nữ rapper thay vì chỉ tái hiện những ca khúc nổi bật trong sự nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, Just 30, Max, Tumi và Tiên Tiên chính là bốn nghệ sĩ đã được công bố sẽ góp mặt trong đêm diễn này. Trong đó, Max đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, còn Just 30, Tumi và Tiên Tiên đại diện cho những giai đoạn khác nhau trên hành trình sáng tác và biểu diễn của Kimmy.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 3 năm, anh Tú phát hành MV Lần Này Anh Buông, sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh sau quãng nghỉ dài.

Sau khi đăng quang ngôi vị quán quân The Masked Singer Việt Nam mùa 2 khi mà hóa thân thành mascot voi Bản Đôn, anh Tú vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ khi mà liên tục góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình, các chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn của đất nước, phát hành những ca khúc cách mạng chủ đề tình yêu, quê hương đất nước, đồng thời giữ độ phủ sóng và sức lan tỏa đáng kể trên truyền thông cũng như mạng xã hội. Lần này anh Buông mới là dự án được anh Tú Go Lover Entertainment đầu tư lên ý tưởng, sản xuất, thực hiện và quảng bá một cách toàn diện như một sản phẩm âm nhạc chính thức, đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ. Lần này anh Buông là một bản pop ballad do nhạc sĩ Thanh Hưng sáng tác, đồng thời đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa anh và anh Tú. Trở về với dòng nhạc từng làm nên dấu ấn của mình, nam ca sĩ lựa chọn cách xử lý giàu cảm xúc nhưng tiết chế. Thay vì đẩy cao những đoạn cao trào, anh Tú giữ giọng hát nhẹ nhàng, tập trung khắc họa tâm trạng của một người vẫn còn yêu nhưng chấp nhận buông tay sau những đổ vỡ. Trước thời điểm phát hành thì lần này album cũng được anh Tú giới thiệu bằng nhiều video ngắn trên mạng xã hội. Từ những nội dung hài hước đến các đoạn chia sẻ giàu cảm xúc, tất cả đều xoay quanh ca khúc, góp phần tạo sự tò mò và thu hút sự quan tâm của khán giả trước khi MV chính thức ra mắt. Không khai thác những giằng xé hay oán trách sau đổ vỡ, ca khúc lựa chọn kể về khoảnh khắc một người chấp nhận khép lại một mối quan hệ để bước tiếp. Trong ca khúc, buông không phải là quên hay là ngừng yêu, mà là học cách giữ những điều đẹp đẽ ở lại phía sau để tiếp tục trưởng thành. Tinh thần ấy cũng được nối dài trong MV do đạo diễn Khương Vũ thực hiện, với lối kể đan xen giữa hiện tại và quá khứ, câu chuyện theo nhân vật của anh Tú và cô gái do Seri Thu Hà thủ vai, từ một cuộc gặp gỡ tình cờ cho đến những tháng ngày yêu nhau rồi chia xa. Sau cuộc chia tay, chàng trai vẫn tìm về những địa điểm quen thuộc, vẫn giữ những thói quen của cả hai như một cách lưu giữ những điều đã từng thuộc về mình. MV khép lại bằng một đoạn kết mở để mỗi khán giả tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Một cuộc gặp gỡ mới hay chỉ là khoảnh khắc người trong cuộc thực sự học cách buông bỏ quá khứ. Lần này anh Buông không kể về nỗi đau ở thời điểm dữ dội nhất, mà là khoảnh khắc một người đủ bình tĩnh để đối diện với những gì đã qua. Thay vì chìm trong oán trách hay tiếc nuối, ca khúc hướng đến sự chấp nhận khi tình yêu vẫn còn, nhưng người trong cuộc hiểu rằng buông tay đôi khi cũng là một cách để bước tiếp. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu tính tự sự cùng phần hình ảnh được xây dựng như một phim ngắn, lần này anh Buông nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả ngay sau khi phát hành. Quan trọng hơn, ca khúc cho thấy lựa chọn của anh Tú ở thời điểm hiện tại, không tìm cách lặp lại những gì từng làm nên thành công, mà chọn một cách thể hiện điềm tĩnh, tiết chế và trưởng thành hơn trong cả giọng hát lẫn cách kể câu chuyện bằng âm nhạc. Sau hơn 3 năm mới trở lại với một dự án âm nhạc cá nhân, ca khúc cũng được xem như một cột mốc mở đầu cho hành trình mới của nam ca sĩ. Anh Tú cũng hé lộ sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều dự án âm nhạc mới trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến những màu sắc đa dạng nhưng vẫn giữ trọn bản sắc và chất cảm xúc đã làm nên dấu ấn của riêng mình.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, thay vì lựa chọn những cái tên đã có chỗ đứng trên thị trường, Bảo Anh thời gian gần đây tiếp tục tạo sự chú ý khi cô kết hợp với các nghệ sĩ trẻ. Sau màn bắt tay cùng với Hưng Lê trong ca khúc Tìm Em, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu Níu Kéo Mãi Không Phải Cách với sự góp mặt của Hiyo, một gương mặt hoàn toàn mới của Dreamers Entertainment. Việc đồng hành với những nghệ sĩ trẻ cho thấy Bảo Anh đang chủ động tìm kiếm những sự kết hợp mới, đồng thời mở thêm cơ hội để các gương mặt mới đến gần hơn với công chúng. Ở Tìm Em, Bảo Anh hợp tác với Hưng Lê, nghệ sĩ bắt đầu được chú ý sau thành công của ca khúc Không Buông. Tìm Em không chỉ đánh dấu kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận âm nhạc của Bảo Anh. Thay vì lựa chọn lối xử lý vocal quen thuộc, nữ ca sĩ sẵn sàng thử nghiệm màu sắc gần với indie hơn, tiết chế cách thể hiện và đặt giọng hát hòa vào tổng thể bản phối, tạo nên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

đến với ca khúc Níu kéo mãi không phải cách. Bảo Anh tiếp tục gây bất ngờ khi lựa chọn Hyo làm bạn đồng hành. So với Hưng Lê, Hyo còn là một gương mặt mới hơn khi đây gần như là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của anh, trước thời điểm được đông đảo khán giả biết đến qua danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình Tinh Hà Say 2. Việc xuất hiện trong một sản phẩm của Bảo Anh vì thế đã trở thành cơ hội đáng chú ý đối với nam ca sĩ trẻ. Trong ca khúc, Bảo Anh dành khá nhiều không gian để Hyo thể hiện. Anh là người cất giọng mở đầu, đảm nhận cả phần hát lẫn rap melody. Qua sản phẩm này, Hyo cho thấy màu giọng êm, dễ nghe cùng phong cách trình diễn hướng đến dòng nhạc đại chúng. Trên MV, nam ca sĩ cũng để lại thiện cảm với ngoại hình sáng, lối diễn xuất tự nhiên, góp phần tạo nên sự cân bằng trong câu chuyện của hai nhân vật. Níu kéo mãi không phải cách kể về hành trình từ yêu đến chia tay của một cặp đôi. Thay vì khai thác sự bi lụy hay đau khổ, ca khúc lựa chọn khắc họa một nỗi buồn nhẹ nhàng khi cả hai đã bước qua quá khứ, nhưng những ký ức đẹp vẫn còn đọng lại, để mỗi lần nhớ đến vẫn có chút dây dứt và tiếc nuối. Dù mang chủ đề chia ly, bài hát không đi theo công thức ballad quen thuộc với giai điệu chậm và da diết. Bảo Anh cùng ekip lựa chọn phần phối khí có tiết tấu rõ ràng hơn, giúp cho ca khúc vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc nhưng trở nên bắt tai hơn. Dù trao nhiều đất diễn cho đàn em, Bảo Anh vẫn giữ vai trò trung tâm của ca khúc. Giọng hát của cô hiện nay có độ dày và sự ổn định hơn so với những năm đầu hoạt động, đủ khả năng truyền tải nhiều sắc thái cảm xúc mà không cần lạm dụng các đoạn cao trào. Cách xử lý vocal cũng cho thấy sự ăn ý với bản diễn, giúp tổng thể bài hát giữ được mạch cảm xúc liền lạc. Có thể thấy những dự án gần đây không phải là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn hình ảnh của Bảo Anh. Nữ ca sĩ vẫn trung thành với thế mạnh của mình là pop ballad và những bản tình ca giàu cảm xúc. Tuy nhiên, việc cô chủ động kết hợp với các nghệ sĩ trẻ, từ Hưng Lê cho đến Hyo, cho thấy nỗ lực làm mới bản thân bằng những cộng sự mới thay vì chỉ lặp lại những công thức quen thuộc. Đây cũng là cách để cô mở rộng tệp khán giả, đồng thời góp phần giới thiệu những gương mặt mới đến với thị trường âm nhạc một cách tự nhiên thông qua chính các sản phẩm của mình.

các bạn vừa được đến với những thông tin âm nhạc thú vị cùng muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, trong thời đại công nghệ phát triển, tuổi trẻ không chỉ cần học tốt kiến thức trên lớp mà còn phải biết sáng tạo, tư duy và có trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là hành trang giúp các em tự tin bước vào tương lai. Chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay sẽ cùng các em khám phá những sân chơi đang khơi dậy tinh thần học hỏi và sáng tạo của học sinh, từ cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, đến những bài học về tư duy trên bàn cờ tướng, câu chuyện biến rác thải thành những tác phẩm nghệ thuật mang thông điệp bảo vệ môi trường, và cuối chương trình là cuốn sách giúp các em hiểu thêm về lịch sử dân tộc qua chân dung 54 vị hoàng đế Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các em thân mến, trước đây khi học muốn giới thiệu một cuốn sách yêu thích, nhiều học sinh sẽ viết cảm nhận lên giấy hoặc thuyết trình trước lớp. Còn hôm nay, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, các bạn có thể biến những trang sách thành video, postcard, hình ảnh minh họa hay những sản phẩm truyền thông sáng tạo. Công nghệ không thay thế việc đọc sách mà đang mở ra những cách tiếp cận mới, giúp việc học trở nên hấp dẫn và gần gũi hơn. Xu hướng ấy đã được thể hiện rõ qua cuộc thi Mở lối tri thức cùng AI do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức. Cuộc thi hướng đến việc lan tỏa văn hóa đọc, đồng thời khuyến khích học sinh, sinh viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sáng tạo nội dung từ những cuốn sách mình yêu thích. Điểm đặc biệt của cuộc thi không nằm ở việc sử dụng AI để làm thay người học, mà ở khả năng kết hợp giữa tư duy, cảm nhận của người đọc với công nghệ để tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Muốn có một bài dự thi hay, thí sinh trước hết phải đọc sách, hiểu nội dung, chọn lọc thông tin, sau đó mới sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ trong quá trình xây dựng hình ảnh, biên tập hay trình bày ý tưởng. Sau thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được nhiều tác phẩm sáng tạo. Giải nhất thuộc về tác phẩm Dám bị ghét của sinh viên Lê Mai Phương. Giải nhì thuộc về tác phẩm Một búp sen, một non sông của sinh viên Nguyễn Trương Tấn Huy. Điều đáng chú ý là ở hạng mục giải 3, hai học sinh Trần Phương Khánh Ngân lớp 10 chuyên văn và Trần Kim Tuyền lớp 10 chuyên Anh 2, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Gia Lai đã để lại dấu ấn với tác phẩm Bác Hồ viết di chúc. Việc lựa chọn một cuốn sách, một tư liệu lịch sử giàu giá trị để chuyển tải bằng ngôn ngữ số cho thấy AI hoàn toàn có thể trở thành cầu nối giúp những giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện trong học tập và cuộc sống, điều quan trọng không phải là sử dụng AI nhiều đến đâu, mà là sử dụng AI như thế nào. Khi biết kết hợp giữa kiến thức, tư duy sáng tạo và công nghệ, mỗi học sinh sẽ có thêm cơ hội khám phá tri thức theo những cách mới mẻ hơn. Ngay sau đây là phần dự thi với tác phẩm Bác Hồ viết di chúc của học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai.
1: Kính thưa quý vị đại biểu, chúng ta đang sống trong những ngày cuối tháng 5, vậy là một tháng 5 nữa đã đến, tháng 5 lịch sử. Tháng năm huyền thoại để cho ra đời một người con kiên trung của dân tộc anh hùng. Mỗi tháng năm về, đất trời xôn xao hoa nắng, đầm sen quê bác lại ngào ngạt hương thơm. Hương si tinh khiết thanh tao ấy đã gửi cho chúng ta bao điều tốt đẹp về tư tưởng, về ý nghĩa, về đạo đức của con người, và chói lọi trong tay nhất là hình ảnh của bác. Bác đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vô cùng quý giá. Trước lúc đi xa, bác đã dành thời gian, sức lực, trí tuệ và cả tâm hồn mình để viết di chúc.
2: Quá trình viết của người ra sao và nội dung như thế nào đã được Vũ Kỳ kể lại trong cuốn hồi ký Bác Hồ viết di chúc. Ấy là cả sự trăn trở của một vị cha già đang tính sắp đi xa, muốn để lại vô vàn lời khuyên cho con cháu và đất nước. Cuốn sách dày 118 trang, khổ sách 15x21cm, để được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2009. Sự hấp dẫn của cuốn sách đã được thể hiện ngay ở trang bìa, đó là hình ảnh Bác Hồ trong bộ quần áo kaki màu trắng sữa, cùng với mái tóc và chòm râu bạc phơ, một nét mặt hiền từ, ánh mắt trìu mến, nụ cười đôn hậu và tay đưa chào thân ái.
1: Lật mở những trang đầu tiên, người đọc đến với chương 1, tài liệu tuyệt đối bí mật. Tác giả gọi tài liệu của bác là tài liệu tuyệt đối bí mật, vì lúc đó ngoài bác ra chỉ có mình ông viết. Hồi ký được mở đầu với một buổi sáng trong xanh mát dịu của tháng 5 năm 1965, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết những dòng đầu tiên. Chọn đúng vào lúc tháng 5 nhân dịp sinh nhật của mình, chọn đúng vào lúc 9 giờ đẹp nhất của một ngày, chọn đúng vào lúc khúc cổ tốt nhất trong những năm gần đây. đây để biết về ngày ra đi của chính mình, sao mà bác lại có thể thanh thản ung dung đến thế. Bác viết về đảng, về tinh thần đoàn kết và đạo đức cách mạng, đoàn viên thanh niên, nhân dân lao động, về phong trào cộng sản thế giới, về cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra.
2: Thứ hai, từ Hà Nội đến Quảng Châu, Dương Châu, tác giả kể lại chuyến đi công tác của bác đến Quảng Châu, Trung Quốc, nơi đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với bác. Các đồng chí ở đây đón bác như đón một người bạn thân thiết đi xa lâu ngày trở lại. Tiếp tục lật mở những trang sách, chúng ta sẽ đến với chương 3. Lại một mùa hoa phượng nở, bác bước sang tuổi 76. Cách kể của bác cũng dễ dàng yếu hơn. Bác lại chăm chú đọc từng con chữ mình đã viết, duy chỉ thêm một câu: phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau.
1: Tiếp theo là chương 4. Trong chương này, thấm đẫm trong trang viết là tấm lòng mênh mông như trời biển của bác dành cho Tổ quốc, cho nhân dân. Người thua rõ: suốt đời tôi hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay về từ biệt thế này, tôi không còn điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Chương 5 cũng là chương cuối cùng của cuốn hồi ký, tác giả kể lại mùa xuân năm 1969, mùa xuân cuối cùng của cuộc đời bác. Bác xem lại bản di chúc trong 4 năm qua, duy chỉ thêm một chữ: 70 tuổi thay bằng 70 xuân. Chỉ một chữ thôi mà cho thấy người cẩn thận, tinh tế như thế nào trong cách dùng từ.
2: Thực hiện theo lời dạy của bác, chúng em luôn cố gắng nỗ lực học tập, tích cực đọc sách. Vì sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Đọc sách có ích, tri thức là sức mạnh. Nhờ đọc sách, chúng em càng thêm yêu và tự hào về quê hương đất nước mình. Những trang sách đã khép lại, nhưng những âm vang của nó vẫn còn mãi trong tâm hồn chúng em.
0: Quý vị và các em thân mến, AI có thể giúp chúng ta tạo nên những sản phẩm đẹp hơn, nhanh hơn. Nhưng điều AI không thể thay thế chính là sự tò mò, khả năng cảm nhận và tinh thần ham học hỏi của mỗi người. Bởi tri thức luôn bắt đầu từ việc đọc, từ sự tìm hiểu nghiêm túc và khát vọng khám phá. Khi biết sử dụng công nghệ đúng cách, AI sẽ trở thành người bạn đồng hành, giúp những cuốn sách và những ý tưởng hay được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến cộng đồng.

Quý vị và các em thân mến, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua, tại phường Quy Nhơn, Gia Lai đã trở thành điểm hẹn của những kỳ thủ trẻ khi đăng cai giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung, Tây Nguyên mở rộng năm 2026 do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức. Giải đấu quy tụ 84 kỳ thủ đến từ 10 tỉnh thành phố trong khu vực, tranh tài ở các nội dung cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Với lợi thế sân nhà, đoàn Gia Lai đã có một giải đấu thành công khi giành 101 huy chương, trong đó có 22 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 53 huy chương đồng. Thành tích ấy không chỉ là niềm vui của thể thao tỉnh nhà mà còn phản ánh sự phát triển của phong trào cờ tướng trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Đằng sau những tấm huy chương là hình ảnh

0: các kỳ thủ nhỏ tuổi lặng lẽ bên bàn cờ, chăm chú theo dõi từng nước đi của đối phương. Không có tiếng reo hò sôi động như trên sân bóng hay đường chạy. Nhưng mỗi ván cờ lại là một cuộc đấu trí đầy hấp dẫn, nơi người chơi phải giữ được sự bình tĩnh, tập trung và tính toán chính xác. Có người ví cờ tướng là môn thể thao của trí tuệ, bởi để giành chiến thắng, người chơi không chỉ cần ghi nhớ các thế cờ, mà còn phải biết quan sát toàn cục, dự đoán nhiều phương án và lựa chọn nước đi phù hợp nhất. Chỉ một quyết định vội vàng cũng có thể làm thay đổi cục diện của cả ván đấu. Điều thú vị là cờ tướng không đòi hỏi người chơi phải có thể lực vượt trội hay những dụng cụ đắt tiền. Chỉ với một bàn cờ gồm 32 quân chia thành hai màu đỏ và đen, các em đã có thể bước vào cuộc đấu trí đầy hấp dẫn. Mỗi bên có 16 quân gồm tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã và tốt. Mỗi loại quân có cách di chuyển riêng. Người chơi sẽ lần lượt di chuyển từng quân theo đúng quy định để bảo vệ tướng của mình, đồng thời tìm cách khống chế và chiếu tướng đối phương. Chính sự đa dạng trong cách di chuyển của từng quân cờ đã tạo nên vô vàn thế trận khác nhau, khiến mỗi ván đấu đều mang màu sắc riêng. Khác với nhiều trò chơi chỉ dựa vào phản xạ nhanh, cờ tướng đòi hỏi người chơi phải suy nghĩ nhiều bước trước khi quyết định. Một nước đi tưởng như đơn giản có thể mở ra cơ hội tấn công, nhưng cũng có thể vô tình để lộ sơ hở. Vì vậy, mỗi kỳ thủ luôn phải quan sát toàn bộ bàn cờ, dự đoán ý đồ của đối phương và chuẩn bị phương án cho những nước đi tiếp theo. Đó cũng là lý do nhiều người gọi cờ tướng là môn thể thao của tư duy. Người chơi không chỉ học cách tính toán mà còn rèn luyện khả năng quan sát, phân tích và đưa ra quyết định trong thời gian ngắn. Những kỹ năng ấy không chỉ hữu ích trên bàn cờ mà còn giúp các em giải quyết bài toán trong học tập cũng như xử lý các tình huống trong cuộc sống. Đối với học sinh, mỗi ván cờ còn là một bài học về tính kiên nhẫn. Không phải lúc nào người chơi cũng có thể tấn công ngay. Đôi khi phải biết chờ đợi, xây dựng thế trận và tìm thời điểm thích hợp để giành lợi thế. Cũng giống như việc học, muốn đạt kết quả tốt cần có sự bền bỉ, bình tĩnh và không nóng vội. Điều thú vị là nhiều kỳ thủ trẻ của Gia Lai đến với cờ tướng từ những điều rất giản dị. Một bàn cờ ở nhà, những buổi chơi cờ cùng ông, cùng bố hay những giờ sinh hoạt tại câu lạc bộ trong trường học. Từ niềm vui ban đầu, các em dần khám phá vẻ đẹp của môn thể thao trí tuệ này và nuôi dưỡng đam mê qua từng giải đấu. Không phải ván cờ nào cũng kết thúc bằng chiến thắng. Có những thất bại khiến người chơi tiếc nuối, nhưng cũng chính từ đó, các em học được cách bình tĩnh nhìn nhận sai sót, rút kinh nghiệm và kiên trì chinh phục thử thách tiếp theo. Đó là những bài học mà không phải môn học nào cũng có thể mang lại. Trong thời đại công nghệ số, khi nhiều trò chơi điện tử cuốn hút trẻ em bằng hình ảnh bắt mắt và tốc độ nhanh, cờ tướng vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng bởi giá trị của tư duy và sự tương tác trực tiếp. Mỗi quân cờ được di chuyển đều là kết quả của quá trình suy nghĩ, chứ không phải những thao tác phản xạ đơn thuần. Những thành tích tại giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026 là niềm tự hào của thể thao Gia Lai. Nhưng điều đáng quý hơn chính là ngày càng có nhiều học sinh tìm đến với cờ tướng như một cách để rèn luyện bản thân. Bởi hơn cả một môn thể thao, cờ tướng còn dạy các em biết kiên nhẫn, biết suy nghĩ thấu đáo và luôn bình tĩnh trước mọi thử thách. Quý vị và các em thân mến, nếu một chiếc chai nhựa cũ, vài chiếc nắp chai nhiều màu sắc hay những mảnh bìa giấy đã qua sử dụng có thể trở thành một bức tranh về nhà rông, núi rừng Tây Nguyên, liệu chúng ta còn nghĩ đó chỉ là rác? Nhóm Cỏ Cây tỉnh Gia Lai được thành lập vào tháng 1 năm 2025 với mục đích tập hợp các bạn trẻ tình nguyện tham gia hoạt động thu gom và xử lý rác thải tại các khu vực công cộng. Đến nay, nhóm đã thu hút gần 60 thành viên, chủ yếu là học sinh, sinh viên và các bạn trẻ đang sinh sống, học tập, làm việc tại phố núi Pleiku. Mỗi tuần ít nhất một buổi, hoặc khi nào có thể, các thành viên cùng nhau đến những khu vực công cộng để thu gom rác thải. Không chỉ dọn rác mà nhóm còn xây dựng không gian để các thành viên học hỏi và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Ngày 1 tháng 8 vừa qua, các thành viên nhóm Cỏ Cây đã tổ chức hoạt động dọn vệ sinh, nhổ cỏ, quét lá rụng, chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai và thu gom rác tại đồi thông Phan Đình Phùng, xã Ia Hrung. Có lẽ điều đặc biệt nhất của hoạt động do nhóm Cỏ Cây thực hiện không chỉ nằm ở gần 20kg rác được thu gom, mà ở cách các bạn trẻ giúp những vật tưởng chừng bị bỏ đi có thêm một vòng đời mới. Chỉ sau 3 giờ thu gom rác tại đồi thông Phan Đình Phùng và chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, những chai nhựa, nắp chai, bìa giấy đã được phân loại tái chế thành 8 bức tranh, mang đậm hình ảnh Tây Nguyên như nhà rông, núi rừng và họa tiết dân tộc. Điều ý nghĩa hơn là hoạt động ấy có sự tham gia của nhiều học sinh. Các em không chỉ nhặt rác mà còn trực tiếp sáng tạo nên những sản phẩm nghệ thuật từ chính những vật liệu mình thu gom được. Qua trải nghiệm ấy, bài học về bảo vệ môi trường trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn rất nhiều so với những lời nhắc nhở trong sách vở. Em Đinh Thị Minh Phương, sinh năm 2010, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
1: Dạ, điều em ấn tượng nhất sau khi tham gia hoạt động lần này là được cùng các bạn trải nghiệm quá trình biến những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi thành những bức tranh mang ý nghĩa về Tây Nguyên ạ. Trước đây thì khi mà nhìn thấy chai nhựa, nắp chai, bìa giấy hay những vật dụng đã qua sử dụng thì em chỉ thường nghĩ đó chỉ là rác và cần được bỏ đi. Nhưng sau khi tham gia thu gom, phân loại và lựa chọn thì những vật liệu còn có thể tái sử dụng. Em nhận ra rằng nếu biết tận dụng và sáng tạo thì những món đồ đó vẫn có thể tạo nên những sản phẩm đẹp. Hoạt động này giúp em có thêm kiến thức về bảo vệ môi trường, đồng thời cũng hiểu hơn về văn hóa, cảnh sắc quê hương Tây Nguyên. Em mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như vậy để các bạn học sinh có cơ hội được học tập, sáng tạo và cùng nhau lan tỏa những hành động đẹp đến cộng đồng ạ.
0: Trước khi tham gia hoạt động này, em Trần Anh Duy, sinh năm 2008 ở phường Hội Phú, chỉ nghĩ đây là một buổi lao động tập thể giống như những lần vệ sinh trường lớp trước đây. Tuy nhiên, khi trực tiếp có mặt tại địa điểm cùng các bạn quét lá, nhổ cỏ, dọn những phần rác còn lại, Duy mới cảm nhận được ý nghĩa của công việc mình đang làm.
2: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, chúng em được phân công làm nhịp ở từng cái khu vực, nhổ những bụi cỏ mọc xung quanh lối đi, quét lá rụng hay là chỉnh trang cảnh quan để không gian nơi đây luôn sạch đẹp và trang nghiêm. Trong quá trình làm việc, em cảm thấy rất xúc động khi nghĩ đến những sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để bảo vệ cho Tổ quốc. Dù những việc chúng em làm chỉ là những phần việc nhỏ, nhưng đó là cách thể hiện của một thế hệ trẻ, sự biết ơn và trách nhiệm của mình. Và sau hoạt động, em cảm thấy bản thân có nhiều bài học ý nghĩa. Em hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là những việc quá lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, không xả rác bừa bãi, biết nhặt một mẫu rác khi nhìn thấy và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. Em sẽ cố gắng duy trì những thói quen tốt này trong cuộc sống hàng ngày và chia sẻ với bạn bè, người thân cùng nhau xây dựng một môi trường sống xanh, sạch, đẹp hơn.
0: Để các bạn trẻ tự nguyện thực hiện công việc của nhóm, cô Ngô Thụy Hạ Dung, hiện là giáo viên dạy môn ngữ văn tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Diên Hồng, là người kết nối và tiên phong. Cô Dung luôn xác định rằng muốn truyền lửa thì trước tiên bản thân mình phải có lửa và giữ lửa. Để đảm bảo an toàn trong quá trình thu gom rác, các thành viên đều được trang bị bao tay, khẩu trang và dụng cụ gấp rác bằng inox để tránh tiếp xúc trực tiếp với rác thải, nhất là mảnh chai, kính vỡ. Nói về thông điệp của hoạt động, cô Dung cho biết.
3: Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để các em học sinh được trực tiếp tham gia những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng. Thay vì chỉ học qua sách vở, tôi luôn quan niệm rằng những bài học từ trải nghiệm thực tế sẽ giúp các em ghi nhớ lâu hơn và hình thành ý thức một cách tự nhiên hơn khi cùng nhau quét dọn, nhổ cỏ, chăm sóc khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ. Các em không chỉ góp phần giữ gìn không gian trang nghiêm, sạch đẹp mà còn có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để giáo dục các em về truyền thống, uống nước nhớ nguồn, biết trân trọng những giá trị của lịch sử và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
0: Có thể những bức tranh được tạo nên từ rác không phải là những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, nhưng đằng sau mỗi bức tranh là câu chuyện về sự sáng tạo, về tinh thần trách nhiệm và tình yêu dành cho thiên nhiên. Đối với nhiều học sinh, buổi trải nghiệm ấy cũng là lần đầu tiên các em nhận ra rằng một chiếc chai nhựa chưa chắc đã kết thúc hành trình của mình khi bị bỏ vào thùng rác. Nếu biết tái chế và sáng tạo, nó có thể trở thành một bức tranh, một món đồ trang trí hay đơn giản là nguồn cảm hứng để nhiều người cùng thay đổi. vị và các em thân mến, Thư viện Pleiku vừa giới thiệu cuốn sách 54 vị hoàng đế Việt Nam của tác giả Đặng Việt Thủy và Đặng Thành Trung. Đây là cuốn sách lịch sử phổ thông giới thiệu chân dung 54 vị hoàng đế tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam, từ Lý Nam Đế, nhà Tiền Lý, đến Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn. Mỗi nhân vật được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, khái quát về cuộc đời, thời gian trị vì, những dấu ấn nổi bật cùng vai trò đối với lịch sử dân tộc, giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về lịch sử phong kiến Việt Nam. Đây là cuốn sách phù hợp với các bạn yêu thích lịch sử, mong muốn tìm hiểu về các triều đại Việt Nam một cách hệ thống và sinh động. Mời các em cùng nghe phần giới thiệu sách của Thanh Phương.
4: Có một nhà sử học từng nói, muốn hiểu hiện tại hãy nhìn về quá khứ. Thật vậy, bộ trai sử của dân tộc đều được viết nên bởi biết bao con người, biết bao sự kiện và cả những quyết định làm thay đổi vận mệnh đất nước. Trong đó, các vị hoàng đế, những người đứng đầu mỗi triều đại, luôn giữ một vai trò đặc biệt. Có người trở thành minh quân, được muôn đời kính trọng. Có người để lại những bài học sâu sắc vì những sai lầm trong quá trình trị vì. Dẫu thành công hay thất bại, tất cả đều góp phần tạo nên dòng chảy hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nếu bạn yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về những vị vua đã từng trị vì đất nước, cuốn sách 54 vị hoàng đế Việt Nam của hai tác giả Đặng Việt Thủy và Đặng Thành Trung do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành sẽ là một cuốn sách đáng để tìm đọc. Từ vị hoàng đế đầu tiên là Lý Nam Đế, người đã dựng nên nhà nước Vạn Xuân, khẳng định khát vọng độc lập của dân tộc, đến vị hoàng đế cuối cùng là Bảo Đại, khép lại chế độ quân chủ kéo dài hàng nghìn năm ở Việt Nam. Cuốn sách đã khắc họa chân dung 54 vị hoàng đế tiêu biểu trong gần 100 vị vua từng trị vì đất nước. Điều thú vị của cuốn sách là không chỉ kể về thân thế hay những mốc thời gian trong cuộc đời của mỗi vị vua, mà còn giúp người đọc hiểu hơn về bối cảnh lịch sử, những quyết sách quan trọng, những chiến công hiển hách cũng như những bài học còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay. Có những vị vua đã dành cả cuộc đời để giữ yên bờ cõi, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng một đất nước hùng cường. Nhưng cũng có những vị vua vì thiếu bản lĩnh hoặc những quyết định sai lầm mà khiến triều đại suy yếu, để lại nhiều tiếc nuối trong lịch sử. Chính sự nhìn nhận khách quan ấy đã giúp người đọc có cái nhìn toàn diện hơn về các triều đại phong kiến Việt Nam. Khác với nhiều cuốn sách lịch sử vốn nhiều sự kiện và khó tiếp cận, cuốn sách 54 vị hoàng đế Việt Nam được trình bày ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. Mỗi vị vua được giới thiệu với những thông tin cô đọng về thời gian trị vì, niên hiệu, những dấu ấn nổi bật và đóng góp đối với đất nước. Nhờ vậy người đọc không cảm thấy khô khan mà như đang lần lượt gặp gỡ từng nhân vật lịch sử, lắng nghe câu chuyện của họ và hiểu hơn về một giai đoạn đã qua. Đọc cuốn sách, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Từ những ngày đầu lập quốc, trải qua biết bao cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, biết bao lần đất nước hưng thịnh rồi suy vi, lịch sử Việt Nam vẫn luôn được viết tiếp bằng ý chí quật cường, lòng yêu nước và khát vọng độc lập. Mỗi vị hoàng đế là một mảnh ghép góp phần tạo nên bức tranh lịch sử dân tộc, có gam màu rực rỡ của những chiến công hiển hách, cũng có những khoảng lặng để hậu thế chiêm nghiệm và rút ra bài học cho hôm nay. Cuốn sách không chỉ dành cho những người yêu lịch sử mà còn rất phù hợp với học sinh, sinh viên và những ai muốn tìm hiểu về các triều đại Việt Nam. Đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích giúp bạn đọc hệ thống kiến thức lịch sử một cách dễ dàng, dễ tra cứu và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Lịch sử không chỉ là những con số hay những mốc thời gian khô khan. Lịch sử là câu chuyện về con người, về lòng yêu nước, về khát vọng xây dựng một đất nước hòa bình và thịnh vượng. Cuốn sách 54 vị hoàng đế Việt Nam chính là cánh cửa đưa người đọc ngược thời gian để gặp gỡ những con người đã góp phần làm nên diện mạo của đất nước hôm nay. Mỗi trang sách khép lại sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về cội nguồn dân tộc, trân trọng những giá trị mà cha ông đã gìn giữ và thêm yêu lịch sử Việt Nam. Một lịch sử được viết bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng yêu nước, qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách này.

0: Chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
2: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
3: កកនិមិត្តវះបិជូតកកនិមិត្តវះបិជូតធម្មស្កៈតបមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបស្លៃអនិមិត្តវះបិជូតបាត់លះប្រាំងាក់បជាងមេជឿគេធត់ហាងប្រឹកមុតតាមច្រានស៊ីតពែក្លឹកគុំយូរប្រាក់រងអាការពងរកីអមាំងតង់ទៅណលដេញបេងប៉ប្លិសមឹងវាំងបកាអណេតទោះក៏ងាក់ទៅជាងត្រឹមក្រាមណៃអាត់លេច្រានណោពះស្លៃហាត់ទោះមាក់មកទុជាតលៃទុយមឹងទៅដកយ៉ាប្រិកលងនួយជួតប្រែអាការហទាំងបជីងតង់តលៃពុះបងហាងរយវះដងកជាបកណាប់លើយបងមុខដងហាប្រដែតទៅត្រែភេងប្រោក៏ទឹមប្រកែត្រុសមកម្ចាស់ស្លែបិងមើលកៅពីបតោនិមិត្តពះបិជូតលិចវេបុះប្រទេសតលៃទុយរួងអាការហទាំងតាមិតមុខដងហាប់មកត្រិចវេពេលកងកែប្រោត្រុសបើទឹមសាងណោបិយុលិចច្រាំងតលៃរ៉ាពេរកានមិត្តពះបិជូតធម្មស្កៈតែប្រមើ
4: គាត់កណលទួប្លែនស្ប៉ានកៀងចុតិចកណងប្រាក់ណាក់ប្លៃចារងឿនធិថាញ់លិចខ្វាកងបកកតាលប្រឡងទេចារតឡៃតៃគ្រូគ្រឿវៀតណាមបតាលទ្រប៉ានហរំប៉ឡាខ្វាគិតកែតាលប្រឡងតឡៃតៃគ្រូគ្រឿវៀតណាមហាងលូលែរនុះរកឿតៃពោបតបតឡៃតៃនុះរ៉ាំតៃហាងហទឹមខុលអមងលិនអែទេចារកត្រឹសចុះលេះញាងបើនេះគ្រូដើមដានគិញធានថូនហ្វាសឺនបាវបិញ្វូចារយាឡៃហរំនុនទឹមពងែចុះញាងបើរូបមែនអើយបតាគង់ទងហាងអានេះងាពពុតរកតៃសិនតាមគៀតយឺកះអានេះមីងពោះត្រាំគួងត្រង់ម៉ងយុជឿកត្រឹសយមហទឹមនុះបឡាខាពពុបះតរកំនុះសងកតាំងដីណែគួងត្រង់មានហွေហរំហាងហទឹមនុះរកួយប្រះលឿនអែរនុកតៃសិនបុះប្រទេសតឡៃពុបះតរកលកជាផាងហទឹមនុះញោះឡៅមកគុំបច្រុះម៉ងប្រកកណោះបកវិជីងវេប្រកាំងលឿនអែហងបុះប្រទេសគ្រូគ្រឿខាពពុតឡៃតៃមឹងដីណែណៃលេរវឹងកៀងកាហទឹមនុះបឡាទេចារលោតងកែភុនអខារវេប្រគ្រូគ្រូហែមមឿងកွာលាន់តៃសិនអានេះភុនមឿងតឡៃតៃគ្រូគ្រឿបិញដេញនេះវេពៀវលូតឡៃយមមែចានមឿងគ្រូគ្រឿរាំតៃវៀតណាមមឿងទឹមបង៉ែចុះញាងលេប្រាក់ងែអំ plung ប៉កច្រានគ្រូហែមតឡៃតៃមឿងតាលប្រឡងទេចារតឡៃតៃគ្រូគ្រឿវៀតណាមបតាលត្រប៉ានប្រគប់ច្រានបតោប្រយ័តគ្រូគ្រឿខាប់កលិនអែរូបតគូតឡៃអង្កត្រឹសយ័យណែហាងពុបះតរកទុំតឡៃជុំហៀមក្លាមើតឡៃតៃគ្រូគ្រឿវៀតណាមវេពៀវបុះប្រទេសរកែវលូរនុករកែវក៏ប្រកណោះយុំយ័តណែកងបកោចាំងកៀងលះហ៊ីវប្រាន់ជឿខាប់ពពុក៏តឡៃតៃបច្ចយខុលតពុលតឡៃតៃម៉ងលិនអែហាងទេចារមឿងអានេះផូនលឿកគូយុតកែវខាងតឡៃប្លែកប្រំរំហាងណូនបុះប្រទេសរូបផ្លែផ្លែយ៉ាឡៃពាក់ផ្លែគ្រូគ្រែដើមគ្រូហៀមប្រគប់ច្រានប៉ែតឡៃតៃគ្រូគ្រែវៀតណាមត្រុសកែមឡោះហាងកយុទ្ធកយ៉ាវយ៉ាប់ទីចារបក្លានេះបទឹមមឹងសាគ្រូហៀមដើមប៉ែជាតឡៃមេអាចានយ៉ៃណែម៉ងរវាំងធូនប្រមុតរំទីចាររំរយខ្វាគិតគេកងប្រះគ្រូហៀមបតប្រជាងត្រីចានហាងចក់ងួយចារយ៉ាឡៃរំហាងទូមនុះរកឿយតៃពោបតបតឡៃតៃនុះមុតតំប្រប្លងតឡៃតៃគ្រូគ្រែរកឿយបតោងាក់ប្រះយ៉ាអពុយរកមឹងនេះមីងពៀវត្រាំគួងតុងក្លែប៉តត្រនប្រងហ៊ឿនតថាញ់អានេះត្រុសម្លុងប៉កតាលប្រប្លងទីចារតឡៃតៃគ្រូគ្រែវៀតណាមប៉តាលត្រប៉ាន់ចលះអពុយរកទួយចុះមឹងគ្វាលន់តៃសិនវេប្រគ្រូផុននេះមឹងតឡៃតៃគ្រូគ្រែវៀតណាមបុះប្រទេសក៏ប្រយតចួយហាងលែរហ៊ីវប្រាន់ជឿខាប់ពពុក៏តឡៃតៃប្រាន់ជឿកាជាបកតាំងហាងគ្រូគ្រឿខាប់ក្លិនអែមឹងយ៉ៃណែកងមែនជុកអពុយតាលប្រប្លងប្រាពេងប្រងេតអមាំងម្លាមម្លុងប៉កត្រុសបថាវតឡៃគុំគប់ពពឹបហាងចាំងកៀងប៉ែតឡៃតៃគ្រូគ្រឿវៀតណាមកវឿនត្រុសបើទីចារ
3: ក្លាំក្រសាផ្លេសប៉ាន់ bay cọt này nghệ bruệ cân nặng bruệ nạp lệ chà phương pleco cái giang chủ tịch cân nặng bruệ nạp lệ chà lâm hải giang kít kê mô kẹp bruệ hàng còn bruệ quét lang hà tâm hà đập hồ tu plen và gọi bị chèn chà còn bruệ bắt đầu bị chết hà tâm còn này croc nuôi bên bị chèn phao bắt thao cả xem lang tiền bạc cá hàng là khoa kít kê từ chú bom quét trận nhà hàng bắt rút cả tăng bruệ tăng mạt bên bị chèn bruệ kẹp bắp bè mẹ chè tâm cả sang trả phổ thông đầm lem bắt choi Ram bay the chuốc bao mà quay lại bây giờ. Tôi lại lệ bà thảo mừng còn bữa quẹt lang hát tâm hát đẹp bà phô tu plên hàng bên bà chinh chà tên trọc nô lao bà sạp lần chú nuê nốt tẹp bà tươm. À bí hát đẹp bà phô bà gạ màu trực bàn tố bà bốt bè tìm rác cả nạt hàng chuốc rút lao chẳng tố nuê chì còn cá vất hàng tà lệ bà gạ bà gạ đẹp bà phô tu plên ta tươi mừng bắt đầu kẻ sẵn bố trọng bàn bố hợp lèm hàng bà đích luôn ta bỏ cổ linh ta hàn gồm chữ xa mỡ bì bèng ta chú anh ấy sẵn trá hàng hạt đèn cách mừng rụp mè trú bố sẵn trời bắt chá hàng đẹp trọng bố tu plên các kịch kè tâm cờ gọn ní gọn nuê hợp bốt ở bì hạt đồn bà nối mà ta trèm hàng bà gọi bà chinh bố kẻ hợp lèm kèng cờ bà dập bố kẻ hóa đăng cái chép nghe kêu hạt đẹp bà phô tôi ta là bà cá ปรตนเรปรกนะเพลเจียเตรียมหางตึมกะสังตะเงี่ยเกียงเลยตะแตงเลปยับตะไลตุยใบกวาดนี้เตรียมกระเดมปตรุกแกเตปตึมใบโมกแกเปรปลาควาคิดแกกองเปรปตอไปจอดปรเทากองเปรแกเล็กปัดแลบนาตรามหางตึมบดแลนปรับเปรตึมกะตะไลตุยแปตะจุสังตะมุดแนวแกเปรอมังนนปะบดปตรุกแกเปรกนะรุเวปะมดหางปะตึมบริแกเปร ปตเลยปะกะอรุบะปะมดเมืองตะจุสังตะและเนมรเปอสปันโตปะปะสปันจะได้ทำระหางตัวตกเลยตัวอันนี้อมังนนเมาตัวเปอจูโตสได้ทำระดมแลมหางเมาปะเปอสได้ทำระตุตะเลยเกะดมน้อยอมารนุตะปันปลดลอยโจมน้อยเงียบเรือซิดเนปะโตตุกะบะตัวตะเลยเจียวปะกะ ฮัตตึมกบาวลิงกะปะกราปะเปลยปะยับตะไลปอสปันปลกเนปโตฮรัมมกนนคลักรเปะปะมดมุรุยเงียบเรือปุเปวยปะแกงปรับแปรเมจแวฮัตตึมสังระตะแตงสระปรอะเงียเกียงฮรกอมมกเลปะทาวกะยังจุติกะนังปรอะนาปะจาดลำหายจังเคลื่องปะกละปะตุกแกฮัตระปะโพคลักกะแตงฮรนุปรอะแกมึกในตรุกะรัมปลงมุดนะทนรัมเปราตุตลูบ่เบี้ยกะในสังระปรอะแกตุอะกะเกียง ฮัตตึมกอกนี้กอกนี้กรงนัวแกงปะกะจับปลุงทนรำเพราใบตะจุสังตะและตะไลเลปะเทามึงหาตายโปหังยับกะมะเนจแงรวดปะกอดเลตนับลุงแลงแกงปะตรุกแกปะกะต้อยหังตะไลปะตรงเรไรเปลี่ยนปะดับฮัตตึมกอกนี้กรงนัวแกงกิรกะเตินหลอกเตียงปะพาดริมจรันฮะดองกะจับปะตรุกแกอัดนุปรอแกดิม กอกนี้ตุเปลนกะเซมแกลงสรามเปรตั้งมารกุมปะตไลเลตนับกะตึมกองอันนี้ปะกรองนัวฮะตึมบ่าวมะกวยตัดยานอกทำหางตึมปอตุเปลนกุมยูปะตกแกตึมกนารฮะตึมหะตรัมเนจแกงกะปะกะตุยเมาตะไลปะตึมปะโดเตกะยังจุเตกะนังเปรตนาปะเลจารลำหายจังแกงกุนดอนบาเตอร์กองคิดเกยเปรตทันจารกุนคุนามปะยับตังหรดนมนุ้ยแกงกะกุมยูฮะตึมในสังตะกะปะตรุเมนปะจิง
4: Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, các em Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Cộng đồng Brat nên ông có xem lên bữa bắt đầu nghe từ nay năm trẻ mình bộ phô phôn cường bữa có nói thêm bà cá trẻ bà trọng kia đi thêm cái niềm lần trả hàng hạt tướng bao dự kế quả ní phủ cát lão tí răm hàng màu bà la khoa kít kê cường cân nồng bữa mừng trả bởi bao đi ghi chủ tịch cân nồng bữa nạp lời trả Phạm Anh Tuấn nếu có xem lên lê quả ní bà trọng nghe hạt trẻ bà phô quả ní bồn bằng hàng chọn ngùi ăn quang Among non quán ní chọn ngùi anet, kia ngũ chilen dt 639, hàm mau tiền bạc cát trúc cột mè plô tiêu chuột cọ sang hàng xả lũ trúc cột đất này bồn len kiêng chính lễ, bữa cá sem len bơi hạt rẻ bò phò, cá prác chốc bự tùm tự lươn, cọ pi peng rnu cọ sang cá prác cọ mè plô, among mè plô tiêu chuột, cọ sang hàng plin ala lươn rupee lau plus pan hecta, Chủ tịch cân nòng bữa nã play chair bạc lá bao đề ghi amang rải plan bắt đầu nghe hạt rẻ bắp hồ này keng hạt rẻ bắp minh đang kẹp tay tiếp cân nã play dựa trục màu cắt xem liền hạt rẻ bắp hồ chilean mung chilean xa trục chilean dt sáu bảy chín bắp choi hàng pin ear sĩ đề ghi chủ tịch cân nòng bữa nã play chair bắp tạ bắp tàn bon liền bắp bút chúc bắp tùm tự lần bù piao trục màu cờ chết mar hàng kẹp hem mung này nằm rẻ bắp hồ bởi bảo các tiến chủ tịch cân nòng bruyết nắp lại chà phạm anh tuấn các xem leng chết mar bắt đầu nghe trẻ bộc phô qua nơi cử hiểm bắt tập trang trẻ chen nguy ngờ bắt lệ phạm sĩ ẩm trô bìm nè chọn nguy xa thiền bắt cá à là lần hợp biết gọt là tốt lê xung bàn hạch ta bình kèm tuyệt bộ nèm tốt tỷ bác bộ tu bình hạ trẻ bộc phô kết khung dư bởi lao mẹn bắt ra tật rôn cuốn tuyệt bộ tử chú mưu hăng qua ní มราเละปะโกะมุงอตุสว่างไข่พอบอมังทนปะนับโปตุปลิ้นแกงกระบอนเลียนคุมจูตุจกปะตุมตุลาเลือนบ่อยปะปลุกเฮกตาเลือนตุกละเตียงปะกะลุงอันนี้กิริกระต้นมุงโปตุปลิ้นปะตุแงะเตรียปะโพจุติกระนองเปลือกนับลายจารกิดเกเครื่องเปลือกแงะดังมาหังเอวทิพรำหังบ่าวกัดเตียนเจ็ดมาคุมจูโปตุปลิ้นจกปะตุมตุเลือนฮัดังกระเจ็บตั้งมาประแปรมแหลมตุสว่างไข่พอบលេចានហាងព្រឹកបកបញ្ជីងហត្រៈមានពភលេចានបកបច្រានបតុតត្រឹមកណាមលានចារមឹងបោកាទៀនហាងចារយាឡៃកយ៉ាឌិចុតិចកណងព្រឹកណាផ្លៃចារអតុសនៀវកសែមលៀងគិតគេបតឡេះផ្លៃតណាប់ហត្រៈពភកលលន់ទុព្រឹមនេះស៊ីមទ្រូបាយុគះកលបនប្រងពះម៉ាំងជាងកាទៀនកលនេះត្រឹមកណាមញិនហុយបីបោងួមៃចុតិចកណងព្រឹកណាផ្លៃចារត្រុសណែវកសែមលៀងហត្រៈពភចកងួយអានេះមរួទួទួអាម៉ងទួក្លាក់ក្លែបត្រុសងាក់ចេចម៉ារទុយលេបថាវមុងខ្វាគិតគេបោហាងកងវេលៀងគាត់នេះត្រឹមគ្នាមចារបីបនលែនទុមោទុមត្រៈពភអានេះមរួទួទួបងសាគាត់នេះចកងួយអរសិញ្ញលីកាទៀនហ្វឹងម៉ៃបៃរីសតហាងហត្រៈពភឡៃមៀនចូលទឹកក្នុងប្រយ័ត្នណាប់លៃចារកៀងបតតតាញ់កសិមលៀងតាញ់ម៉ារបតឡៃតឡៃតណាប់ដុំគូនទុះម៉ៅគុំហទឹមត្រៈពភតាញ់ម៉ារគៀងជីងពេលនមេយោបកបច្រានបតតកយ៉ាដីត្រឹមគ្នាមលៀងចារបៃបោងងុំៃចូលទឹកក្នុងប្រយ័ត្នណាប់លៃចារអត់ណែវកសិមលៀងគិតគេគេះទាំងបកាគងនេះរៈផ្អារព្រាវមឹងបោបីបោសួនអានចូលទឹកក្នុងប្រយ័ត្នណាប់លៃចារមុខខោគិតគេបោលិបថាវរកោគៀងចារប្រួយត្រៈមានពពោចលែនហាងត្រៈពពោទុះភ្លៀននំនេះគេធាត់នេះកងងៀបកាត់ញិនទឿអាឡាលន់មែប្លុះរមែហេតាហាងអានេះកងងៀបសួនអានឡាលន់ទជុះប្លុះរមែហេតាត្រៈពពោគាត់នេះឡូគីស្ទិកអតាស់មឹងតត្រនរទេសប៉រភូកាត់បាគីឡូម៉ែត្រត្រៈពពោគាត់នេះគ្រូហែមប្លយប្រយដនឡាហ្វូយ៉ាហាងត្រៈពភកលងាក់ដាំងម៉ាមេយួរកងងាក់លួងរំហងននរកៅគៀងចារព្រួយបោបតុងងាក់ទាំងបកាក្លាដាស់កលនេះរាប់អារបោចុតិចក្នុងប្រយណាក់ប្លយចារតុគឹតព្រួយមានបក្រាកលនេះណាក់ប្លយទុយត្រៈចលានបនប្រងខែមកងនេះរាប់អារបោជីងលេភូនគងកយ៉ាដេត្រឹមគ្នាមលិនចារបនលានបីបោហោះហួយចុតិចក្នុងប្រយណាក់ប្លយចារទោះណែវក៏សែមលៀងព្រះបតុងៈត្រៈពភអានេះក៏ងៀបកាត់ហៀបមកទាំងបកៈរមែប្លុះហិកតាបៃណាប់ផ្ទុំត្រៃតណាប់ងៀតទោះមកចិច្ចមារត្រៈពភចុតិចក្នុងព្រះណប្លៃចារគិតគេបោហួរហួយបបូតបតុតាញ់មារព្រះចុកផ្ទុំទិលនគុំនេះពភនេះត្រួតាញ់ប្រាទុំសង្ម៉ែងៀព្រះបកបច្រានកយ៉ាដីបនលានចុតិចក្នុងព្រះណប្លៃបោអត់ណែវកសិមលៀងអានេះចលានបច្ច័យឌីត្រូនចលានបដ័យម៉ារកទឺតនុងបជីងអានេះបជុះតទាំងបជីងបដិតឡៃកៀងប្រែបទាំងទុក្លេបំញុំហាងទឹមព្រឹមណែគុំជ្រូងាក់បជីងបកបច្រានប្រត់ស៊ីមត្រូព្រឹមណែមឹងបោកយ៉ាដីបបោភូកាត់ចូលទឹកក្នុងព្រះណាក់ប្លៃចារទុះនៀវកសិមលៀងព្រះបត្រុសងាក់អត្រៈពពោគាត់នេះកងងៀបកាត់ជិញរវាងចរន្តសាម៉ាំងឡាលនទជុះប្លុត្រប៉ាន់ហេតាក្នុងព្រះណាក់ប្លៃបាវកសិមលៀងព្រះអត្រៈពពោបាវបើនេះបកនទ្វរពោសរតោស្ប៉ាន់ប្លុត្លាវប្រាសាទហាងទ្វរប្លុបកកតេត្រមែប្លុត្រប៉ាន់ទីប្រាក់ហាងបក្លៈភូនអខាលឿនក៏ទជុះប្លុបកចំនោះចូលទឹកក្នុងព្រះណាក់ប្លៃចារគៀងបនលានចុកបទុំទឹលឿនពោះពោទុះភ្លីនប្រាទួយម្ពលងបតុងងាក់យឺតាលកណលប្លុះត្រប៉ាន់ប្លន់ស្បានធនត្របលត្រលូនណាម ត្រុសណែវកសែមលៀងហត្រៈពភកាលនេះអណាក់ផ្លើយកះងក់ត្នៅអែកេងកេងចុតិចកណងព្រះកណងព្រះអណាក់ផ្លើយចារលៀងប្រកាសលងមឹងត្រៈពភរំដនគិតកែកណងព្រះជីកៀមបញ្ជីងត្លរហេះក្បាលហ្វូកាតជុកពទុំទឹឡាលន់ធងហាងបកមានប្រកាសត្រៈពភណៃបើបៅហុយសឿនដំជីហ្វាមអញតូនប៊ីវៀនជុំអឿងដាងក្អៀងប៊ីធឺទិញអ៊ុយចតិចក្នុងប្រយណប្លៃចារនៀវកសែមលៀងគាត់នេះបៅគៀងកចារលេប្រយត្រពភោគុំយូភូនប្រាក់មានបក្រាអនិញដើមគាត់នេះភូនកាច់ម៉ាក់មឿងទិញអ៊ុយប៊ីងដេចអមាំងតាលប្រផ្លះមីហាងគាត់ពពុបះតរប្រផ្លះទួយហុយសឿនចតិចក្នុងប្រយណប្លៃចារតុគឹតហត្រាចលានទូភ្លីនទុំនេះរវេប្រគ្រូបង្ចារសមកមរាទិញបកាទូភ្លីនតុយឆ្លွိုင်းផូនប្រានបង្ចារហាងទុំគាល់នេះគុំព្រះឡៅបងរីមរវាងច្រានមុងហុយសនលេបោតណាប់ចុតិចកណងព្រះណាក់ផ្លៃចារគិតគេហត្ទុំកងកណងព្រះគុំជ្រូបនលែនហត្ទុំត្រៃកៀងស៊ីតពៀវហត្ទមេត្រៃទុយបនលែនកយ៉ាដីត្រឹមគ្នាមលឿនចារប្រភ្លេះហាងឌីកលងត្រៃទីបណាក់ផ្លៃ
3: ប្រកកងអញ្ចារបកតាលប្រឡងមនុស្សលេបតោច្រោបប្លៀងហត្រកដីពេនត្រកើយអមងតពលគ្រប់កងអញ្ចារនេះហាងត្រេះមុតនៅតាមមើលពេលក្លោតទោះកាន់បកលិងឋានហាងបានបើទើមជាត់កាចាប់ប្រាក់ឡោក្រងប្រាក់កាចាប់ឡោគៀមដល់ប្រេះឡោបើជឿអពិតាលប្រឡងបបូតផ្លោះរពះចោមនុស្សហើយគឺថោតឡោទួយរពះមើងសតោណាំផ្លោះទួយកងនេះបីតាលតែប្រឡងហតឹមនេះប្រឡងនៅកោតឡោចរានប្រឡងបោបកបញ្ជីងតលៃជិះបញ្ជីងរវៃប្រប្លែងបែបនេះបាត់លេបរំកងកែបតែបូតែតត្រនបតែញាក់បែហាងក្លេក្លេក្លេញារូបះតាមឹងកោអេកសំក្លាំងរៃអត្លេតោជំនុំត្រៃគ្រីចារប្រក់កែកាជាពះកាំងក្លាំងបកាតលៃទុយរវៃច្រងតលៃថោហាងប្រពេះប្រោប្រក់កណបតោប្រប្លែងហតរៈគ្រីភានអមងធនប្លែនប្រពេះប្រោតុជឿកងបកោប្រេប្លោះពែពងកើទើមនេះប្រឡងមកសាបងសាក្លោបងទ្វែរបែពងក្លោហាងអ្នកពងលបរត
4: ់មុតតាមរៃទេចារកតងប្រកាំងផ្លួយសិមនុយហាងរៃតារណផ្លៃកតងប្រកាំងផ្លួយសិមនុយក្លោតឡោប្លោះព្រលឹងទជុះហាងដានបទឿមជាលៀនហឹបគោកទុះបត្រូនលេទុដុំតទឿតាលយឹកប្របឡរព្រះរកែវបើប្លៃព្រៀងបោអៀពុចក្តងវេមគ្វេអៀពុចប្រគប់រំហាងជិញគឿនបនលានបកោបតោប្រប្លៀងអៀបតុតណប្លៃបឌិធ្លួងត្រៃថោលុះក្តៀងហាងស៊ីកាចាប់មុតតាមកតងប្រកាំងព្លុយស៊ីមនុយបើមួងបតោប្រប្លៀងកាន់បោក្តងវេប្រកាំងអៀពុចត្រុសបថោទូមត្រៃចោបកាមឹងត្រៈក្តីភានកេះកតងប្រកាំងព្លឹមនុយនិចលៀងបុហទុំត្រៃញាក់សោះលេមឹងនុយញាក់ប្រាក់សោះលេពញុលេហទុំត្រៃភ្លឺហាងត្រៃអៀវប្រងាក់តទូប្រាក់លូប្រលិបថោហាងលិប្រងាក់បច្ចរងាវទូអង្មុនុះចរងាវមុតតាមបុទេពបឡរបីច្រានម៉ាក់ក្រុមហាងណននេះច្រាប់ប្រព្លៀងណាក់ប្លែមនិចវេលៀងត្រីចិនពោសាំងណូតាញ់ម៉ារលិបថោតពុលគ្រប់មុតលៃទួយទទាំងមឹងបុសទឹមត្លៃឌីងដាវ
3: ប្រកកបៃសាំងបតើតើប្លែកោកណងប្រាក់គ្រូហៀមបតាប់ចាំងត្រីចិនហចកគួយចិនស្លែបកជំនុំត្រុសបតោហត្រកគីភានប្រប្លេបយ៉ាប់តងបបែកកមតាតលៃមឺត្រកគីភានលេបតោហាងទឹមក្រាប់អារប្រោចជ្រោប្រប្លៀងត្រុសប្រកកាល់នេះកេះយុមួយចារបីមួយជំនុំហត្ទឹមនេះបឡាតលេខ្វាគិតកេះទឹមកកក្រងប្រាក់កណងប្រាក់ណាប់ប្លៃទឹមបាវហ្វឹងហរំទួតោលេតជូមនេះបឡាទុយមកមនុស្សលេបថោមឹងកកនេះគ្រូយ៉ាំដំនេះសាំងណូហាងនេះបើទើមហត់រំប្រាយឺកេះកណងប្រក់គ្រូយ៉ាំបតាប្រចាំងត្រីចានហាងចុអគុយរវេប្លៀងក្លោមតាតលៃជំប៉ានពូនកងក្លែអទឹមកចរន្តណាល់បកជាបហាងទឹមនេះប្រោមើត្រៈក្តីភានលេបថោប្រប្លេបញ្ញាប់តងពុំសេតមរក្លោតោប៉ប្រទ្វែធុតរពោតបតមែមឹងជីងភូចោបកាមតាមបបៈកមតាតលៃកេះត្រៈក្តីភានលេបថោហាងធំទៅមរោពុទ្ធាធនត្រពោទពុទ្ធនាមមឹងកណងប្រកគ្រូហាមបតាប្រចាំងត្រីចិនហើយចុអគួយចុបកអំតំបបែកមតាតលៃកេះត្រៈក្រីភានមុងជំនុំអត្លេលេបថោបីមុងរពេបច្រងលេក្លេអទឹមក៏ត្រៃលេត្រាប់គុនកានសេតអមងរពេងច្រានបតុកៈត្រៈក្រីភានហាងហ្រាប់អរជិកេមត្រោប្រកៈលេបថោហើយកំអូនបកបច្រានប្រឌិក្លងតលៃតុយមកទុជឿប្រកបច្ចាំងគ្រូកណាពេះប្រកៈលេបថោបែកណប់នេះចារមុតណៅយឺត្រាងាក់ទុយយឺជាប់ផ្កាមើលត្រាក់ឌីភានប្រកកកណងប្រាក់ណាប់ឡេបោអានហួរបកកអត់ឡេ រៃតពាក់ងាក់ប្រែមានបក្រាសាំងតូក៏ទឹមក៏សាំងយឺកេះត្រែមានពពនេះទីផ្ទះប្រោគួលអទេសាធនតាកងធនតាកងបោអានហាត្រែនេះមកទួតោលេសប៉ាន់ក៏សាំងហារពេះក៏ជុះតោប៉ប្លុចំនុយក្លះទីផ្ទះយុគួលជើបតោលេសាប់ម៉ងទឹមក៏នេះហុយយឺតឡំខ្លួនអំងបញ្ញហចិនកថែលហត្រែមានពនេះទីផ្ទះប្រោគាល់អទេសាទទុយបត្រុសកែពោះកាំងបកជាប្រដាំងអាក់ប្រណតិបត្រឹមគ្នាមហាងដងកជាប់ត្លៃទីបក្រាប់លើហត្រៈមានផោទុយមកក្នុងព្រះណាប់លើចិត្តស្លែហត្រពេញទុះ plain ហាង plain ប្រាក់ក្រពេះកសាតូទួបលបាក់កទិជុះទេប្រាក់អមងនូនរពេងច្រានសារពេះក៏បាក់លបាក់កទិញាំទេប្រាក់ខាងរពេងច្រានទွယ်រពេះក៏ស្បានប្រុកទេប្រាក់ហាងឡាត់លនរពេះ plus សាហេតាគាត់នេះហទិបតែប្រោទុយទាំងបកកជាប់ហាងសិរានរពេតពុយដិនអានេះប្រុសអ៊ីហាងទឹមកច្រានមានបក្រាគៀងពេះត្រុករណៃបោអនហាញាក់គៀងអពិពេងក៏ប្រកកណោចុកពើទឹមទើអានេះណាំមឹងទួរពេងច្រានហាងម៉ោតលេរពេះប្លុះក៏សាក់ណាក់ប្លេមែតឡនអមកដូនប្លុះក៏សាងទុយមានបក្រាសាងទួតលេបីមុខកែប្រែកណ្ដងប្រែណាប់ប្លេបោពពោអត់លេហប្លុះណាប់ត្រាំក៏កោសាងប្លុះមានបក្រាសាងទួហំដូនបកោប្រែហួតបកេះហាងញាក់យ៉ាងក្លន់ប្លុងមានបក្រាសាងទួម៉ោអ្នកប្រក្រមប្លុងអមងប្រកែប្រេដប់លៃនៅតុប៉រិទុប្រោហត្តាំងអាក់ដងកជាបតទាំងមើកៀងហត្រៈមានពភអមរាបជីងតឡាត់ខ្វាយពះកៀងក៏ទួតោលេសប៉ាន់អកោសាំងធនតាកងហត្តាំងកជាបនេះតុហត្តាំងកជាបមេប្រកែបជីងប្រឹកប្រីតលងម៉ោកជាបតឡេះទេប្រកបស្រានបតុតអ៊ីដេត្រឹមក្ដាំតនចារហាងប្រកបជីងបតលែនហើយជេអ៊ីដេដល់កជាប
4: អានិមិត្តវាងបិងគយុទ្ធមឹងតឡៃទួយច្រោះនោះអះមកមេះចែនក្លឹកបកគ្រេត្រែកចលែនត្រាំពវិសបងដងកជាបកលូកកសាង3យ៉ាឡៃហើយទឿមអប៉ងអាកានអមាំងតណែវនោះអះទ្វីឌៀនគុំលូសាងណោមកប្រងាក់បច្ចិងរនុះរុយមះដងកជាបបបឫពិតលឿនដីបតលះរៀនងាកជិងបត្រងម៉ាំងផ្លែផ្លាជីបថាវបតរមឹងពោជីរៈបហេងសុនចាងបីតនៅអែដេចបេងបោវិញថាច់បយុណែលេត្លៃជិរវេបុះប្រទេសត្លៃទួយរួងអកានហទាំងរកោកនេះមិតវាងបិងកយុទ្ធចកទៅបមឹងមុំខ្វះម៉ាំងតនៅអែដេចបេងតនៅណែវដុកទ័រតទាំងមឹងណាក់ប្លោយបតុសសងណែវបះទឹមអប៉ងរងអាការតទុយផ្លោះធូនកយ៉ាដីមុំទឹមអប៉ងរងមំភ្លុងឡៅបៃណៃបជាងខ្វល់រងអាការតទាំងប្របុតហាងទឹមរតុសនេះអប៉ងជីងត្រាំពវិសបងមឹងទឹមផ្លោះអកសាងអណាក់ប្លោយបុតុងាក់បជាងណែថ្លៃធនត្រពួរផ្លោះសបានទឹមអកសាងរៀនបច្ចយជីងខុលប្រាក់ងាក់រងអាការអប៉ងរកៃហំបថាវអ្នកញាក់ជីកែមគេធាត់គុំជ្រូយោយបិជាហាងត្រៃប្រហេងនេះស៊ីមទ្រូណាក់ប្លៃម៉ោតងត្លៃទួយកៀងបិជីងតុយាងាក់បិជីងយ៉ាងមានគួកលាត់ខ្វាខូលងាក់ប្រាក់រងអាការអប៉ងរកីបោវិញថាច់ព្រះថោរាណៃខុលម៉ោទ័រផ្លោសាចំនួយរិមពានលីងក៏ជនុំលេបថាត្រៃប្រគ្រូលេបថាគេធទ្រងថាទឹមនេះរាំបតប3បនលែនអតុយម៉ោអណប្លៃមេយាយឿននប្រក់រងអាការហើយចេះម៉ោតុយាឡោះអរពីក៏តិចុះធូនបត្លែប្រាំទឹមអប៉ងរកីអមាំងតនៅអែដេញបិញមៀតដាក់ថាញ់វឿងបើធូនដេញជ័យបោវិញថាច់លៀងតនៅអែណៃលេផូនត្រាំពវិសបងមឹងសាងណោមឹងអាការយោហងមេតុក្រងប្រលិះណែវរងទាំងអាការលាត់អាការជ្រោះអាការហកាញ់កៀងយឺជីងតឡៃប្រលិះមឹងអានេះសៀមទ្រូបញ្ញរងប្រើរកែវសាងអណោមេតវឿងរុយមាក់ម៉ងផ្លុះឡាវត្រុសក៏ផ្លុះប៉តិនអាការវត្តហាងនឿអមាំងអានេះសៀមទ្រូម៉ងដេត្រូនសមប្ររងអាការប្រាក់លែកតឡៃតុជាមេយ៉ាប់កៀងកសាំងណោហដងកជាប់ប្រងាក់តឡៃមិតចាំងកៀងពលិហ្លាក់ណៃលេអានេះស៊ីមទ្រោះដងកជាប់កៀងខិនតៃទូភ្លិនតងអប៉ងរួងមិតដាក់ថាញ់វឿងព្រះថោពញលេកោលេនុយហទីបម៉ាំងច្រោះអែអត់កៀងងាក់ត្រាមរួងអកានរួងអកានអត់ខមោតុយាហឌុះរុយមះដងកជាប់កចាំងកៀងនឿដងកជាប់ផ្លោះកៀងណាក់ផ្លោយដងកជាប់បកក្រហេះទាំងអប៉ងរួងត Tân eo air định bình mọt là lần tân eo air. Hamo sarbo turtle hectare, clack ham, poon air, a mọi khoai karung a can hatang, yam mi. Rét này tạt quá nít mọt parto nít, a pong rake, mta triam mọt to churto, to churplo, tân a can tim tone. Pé nyo lê, a can yêu hong, mung tân eo air. Định bình tuy mọt nít sim trua, rồi plê, nghe pakrang penasi, pa nim trua nhật bán, pakre tret nèo preo. Cô bỡ rung ở căn thang bơi bồn lên. Miết trình bảo luôn kỳ yên chủ tịch căn ông bỡ nạp lời bảo vinh thạnh bỡ thảo thường. Binh mười bà cổ bỡ đồn nghệ tùy. Hà mau chẳng bà choi màu anh xìm trù. Hà mau rùi bơi trìm ở căn thang này. Bẹ nhu lễ ở căn điều hồng. Lễ màu tùy công tê rùi bơi. Nghệ bà kram ta trìm bè nà sĩ bỡ anh trù nhật bản hàng bèm ta trìm sĩ tù bẹ. Bỡ rùi kêu màu rùi mẹ. Bỡ tấn. Hàng anon lê hát tùm trèm kèng, eo bà tốt bà tàu bà bèng nạp lời. Bẹ nhu lê hát tùm nạp lời, mọ là lờn nghệ bà chinh. Kèng bà kà hai, nghệ bà chinh rung à càng hát tèng à măng tình yêu e định bình này. Bẹ kê lê, nuê trèm kèm trùng lô. Bà choi nghệ bà chinh mẹ dùa kỹ thuật hàng bà bự mút tâm. Chân bè sĩ tì bè kê khùm bà rung à càng à bòng rực kê à măng tình yêu e định bình bà plê mương tiền bà cá. Anh ấy nèo nghệ bà chinh ta trèm. Anh ấy ạt lệ trẻ nèo kèng gia lai tỏa mẹ mong tụi dòe. Ta lại tui tỏa nèo e bà rít luôn. Nè trèm à càng hà tèng. Bà chinh tường trèm bà bích bong hàng. Rất nụ hồi mẹ đang kết chép cả nạp lời.
3: Anh ấy mệt về bị chút. Tổ cướp bựa cân nọa bà gọi bà chinh sang nọ bro. Sắc nó ông bựa cười mồ, lúc có bọn lén mang chân xe lại, lạc bắt đầu cơ tàng, bắt đầu bọn lén cả nạp lầy mẹ chùa con kẻ bồ, à mang tà lại thăm bà ta bựa kẻ, hạ kẻ bà chinh, hàng tà lại tiếp đường trời. Mừng tà lại bựa bệ chùa chân, bà tiết trúc lễ bệ nắp, hàng tà lại bệ chùa, bác mặt ta bị hạ kháng tình là. Trúc cơ tà lại bựa bệ chùa, thao cơ tà lại bà hình, à mang chân bồ, lúc có sẵn nó, lạc lệ bựa trời, chút bựa kẻ màu à mang chân bồ. Bà gốc chân bà gọi bà chinh nạp lầy bồ. Lên chạy bộ, rút mùng đồng hiếp rồi này. Rất cần mệt vẹt bị chút trong sự cả tuổi mới từ lời chết bê. Bê công nghệ bộ, trúc hàng trìm sau nó. Hát tùm cơ rệ này, bày tùm cơ thôn lời, bày bao chữ bá. Bộ có nọ bộ gọi bà chinh sạc nọ bộ. Các tùy mọc bộ trúc kẹt dịp chùm, hàng bộ kẹt mút nở tâm. Mừng tùm ở lũ công nghệ bộ, khôi tập bộ. Đoàn biết để tìm hàng lưu cán bộ này năm. Thao cơ bộ kế mong cho nùm thôn, bà tàu bộ bèng hiệu bà trôi hàng bà tàu bộ bèng, bởi trìm cơ sản nó nạp lời, tuy mau cùng chủ đồ bà tùm mẹ chòe tùm cơ sản bộ. Anh ạ điện tử, hàng tình là bác, bù mẹ chòe bác ta ạ trúc hàng mẹ chòe, tìm sản nghệ thạp ả bù tế, bà tè trúc lệ bà nạp. Hạt cơ mượn nôn, bà ức, bà chinh tài bộ kế chết hàng cầu kế, ám ăn tà lời hạ tiếp tìm rơi. Lễ kẻ mân ếch nghệ bộ mừng quạt bột lèn, miết, vũ, hồng chanh, khoa thôn, khoa lũ công nghệ bộ, khôn tập bộ thôn, nghĩa hoa, bử thâu.
5: Thực trạng hiện nay thì mô hình...
3: Bồn lèn, hả hai, lo thôn và bút nợ trăm, hàng lên, chú tốc spàn bộ bạc của sang, dưa tốt nôn bộ bộ trọng kẻ cổ trốp, ạc bộ bộ trả trẻ trẻ xăm mớ, bì bơi, ạc lễ kìa cơ tên, rìm cơ hời gom, rìm cơ lèn bộ cố. Sa mong chân nung biểu kèng bà tàu bà lèng cả nạp lời bắt đầu kẹ cổ rốt sang nọng bro hát tùm cơ bộ bà rối bộ kẹ mang khôn ả lô bộ tập bộ bộ kẹ kèng cả mò tà lạc cung dù hàng bộ bà chị kèm mẹ dùa con kẹ bro à mang tài tiếp hàm hạng lộ cán bộ thôn khôn đại tèm bao chữ bá lễ tập bộ group cơ sung nọt lao à mang bộ nọ trăm hát nạp lời bà tàu nghe bà lèng bro bộ bà tế này bà tùm mừng thôn sđai tùm đồn biên nở bà tép nở trăm hàng lộ công nghệ bro khôn tập bộ trúc bà rìm thôn rìm cơ sàng bèo kèng bà tàu bà lèng cơ nạp lời bà tùm hạc bế chùa chân bro anh hạt điện tới chân tòa bà tàu kẹ tình là prác bù mẹ prác mà ta hàng lễ chị kèm tùm cơ bộ kẹ trạp ả bà tè trục bởi nạp hà rùi thăm hạc bị bơi a dòng trần băng thiên các em bí thơ khôn đại tèm bao chữ bác bởi thâu. Biểu kèm bà tổng kẹo cổ rút sang nọ bro một lùng lao, bên mươi bà tốt cả tàng bà nọ bà tàu bàng. Thật tươi nôn, bà lép nọ trăm hàng khôn đẹp đẹp hà tươm thôn bời, bà trìm cờ sáng nó, bà tàu bàng nạp lời chích con cá, chân, VNAID sàn tuệ, bà lép nọ trăm hàng cân hàng, cùng chữ ăn nạp lời, tinh cla prak toi hang chran pro hang pato ke chran tanal po ple pro pakan ta tui mong tui mau kan bo đoàn hang alo công nghệ pro pato po pleng lu ko ko sang bay bao chi pa mi yuat le ko ke pro amang tlai ti prim trai mung tinh cla prak dien ya ple trim yue bu me prak ta mi chua ra chi nua di tơ hang tum ka tlai pe chua trem cúm dù bệnh nặng lại công bạc rèm, bà rõ bạc nở trè hàng bà địch luồng trái tụ chè, bà nghe ạ thúc hàng tà lè, mò nở chân ôm. Chính lẽ xa bằng tâm cơ gọi sang bạc rô, bà rô kẹ cổ rốt, sang nọ bà rô. À mai dương thị lè, bây thôn phố hòa xa, bao chữ bá, bà thao, bà mẹ chè có kẹ bà, bà lẹt lẹ, lưu tà lè tụ chè xếp cơ sang nọ. Sang ngõ cao xin một trô, dựa nôn, mừng tới bữa mẹ chua, hạ chế nợ điện tờ, trốc và tình, kla prác, linh cờ bà trọng kế, luôn tràn bro. Ta tiếng nợ bà sang chờ bố tế, bởi trèm, cao linh cờ mẹ chua, tình kla prác, ám ăn tràn bro, dựa tự nôn lệ hoài trô. Sang ngõ cao, tụ bà gọi bà trình, á lụ dê lô, biết kèng bà choi, ông mộ hàng nạp bé. Tôi cho anh ạ cao, lệ kia khám, bởi Hà Nội, xa mơ, thao được cơ, á lụ dê lô. Ở bí phèn, rẻ này, lễ thao tài bộ rằm rẽ, hăng tài tiếp mừng, hát tư mạng nạc mạng tiếp rơi. Bộ bắt đầu kẹo cổ rút sang nộ bộ, bởi bao chữ bá, lệ chèn, hăng mang chàn xe lạch lệ trăm, bộ chữ có năng cả bộ cướp chàn, bởi đi luôn tài tùy bộ, cả nạp loài đồ chấm mất, tụ bộ chinh phôn bàn, biết bộ cọ bộ chinh chính quyền bộ, trâm cơ đầm bộ, hăng đơn trà bộ, mừng đi năm. Ta tiếng trim cơ sản nội chính lẽ, anh ít nét ở bằng bà bè bồ. Bữa kẻ rạp ác nục nà, bà cho hát tà lệ phênh hào bệ dùa cô kẻ, ở bằng tà lệ hà tiếp, lệ bà rực tùy màu rò khoái, bà cướp chả đàn bà trốt bà bè bồ, dập chùm, bà gọi bà chinh bà bà prao bà rực cười, bà bè prao, ở bằng chàn xe lai. Đồng hiệp tại đây, mừng rạp hình hàng đồng hiệp và tài rốt sẽ lại cao bởi chức bởi này. Bởi nên biệt vẹt bị chút hạt thật sạc tập mơ. Cả câu hạng buồn bộp lễ, mang một đồng hiệp ra tới đây.
6: Nâu rời dịu ra tổ bố nợ bật nà đơn báo bằng rời dịu và tài rút giả lại.
7: Nâu rời dịu ra tổ bố nợ bật nà đơn báo bằng rời dịu và tài rút giả lại.
8: កកុះកនប្លេប៉ាដេប៉ូលក្រាក់អពើកនប្លេប៉ាដេប៉ូលតែមឹងត្រង់រយតបុះនៅប៉ណារដឹងបាប្រយោប្រដារូបសាឡៃអឺកនប្លេប៉ាដេប៉ូលទុកថាតែពំចាំងសុយ៉ាងគីធាត់ប៉ាងដេតដេតហើយតិចតាមតេតដាក់ដេទុកត្រង់ចាំងរងការពំអត្រនលឹមតណោមកដាក់ដេកបិញ ទៅព្រីដឹងតំណអានិយជាងពំត្រីតាមតាមដកគងត្រង់ក្លងវ៉ពំចាំងសួយយកដេជនីអតកត្រង់ក្លងតំណមកដាក់តកជួងជួយយកអានិចាំងរងកាហតាំងចាក់ត្រង់ចាំងសាបងធួយយកស្ដឹងអានកនប្លេលឹមត្រង់រត់បុះណាត្រូដឹងរងមីបាត្រង់ពំចាំងលោចារយុណពេញពិតុអានកនប្លេប៉ាដពូលមឹងបៃអតកជួងលើជួររងកាហតាំង ពកេណារបារខេងាមផកតរាអ៊ុយបានញញចារងឿនទីថៃលីពកករខុលពករបងហបងអពងព្រេងទេពះចាត់ជេវៀតណាមម៉ាងម៉ាស៊ីនហន្តយតាំងម៉ាត់ពករលៀនដួនពះចាត់ជេវៀតណាមប៉ាំងលើបងាយបថបថឹបបងាយពះត្រុសដឹងត្រឹមខុលលឹមទេដាក់អពងព្រេងទេលុយតយងសោះញ៉ាងបិទអនិតត្រាដានគិងធាន thôn Hoa Sơn xã Bình Phú Cha Sa Lai. Hôm nay tàn bà cao xóa nhang bất mùl vua Quang Trung bằng anh ni xâm mạc Tây Sơn Tam Kiệt lâm anh ni liệp sự tâm mam so Quang Trung. Lâm hồi dù người bình nề tuổi tế rìm đại biểu lôi bọc sở tờ bằng ngày nổi mơ cà tàng ở đây trung Quang Trung Nguyễn Huệ hôm nay trên bằng ngày bà rằm bằng ngày bà cờ rập bếch trên nơi ra Tây Sơn, tự bố chẳng ngập đoàn người bình đề tuổi tế, đại băng riêng bằng ngài chạc ở trò, lôi đầy con lầm tròn bởi chinh, với lăng tệ đác, băng ở tóc chặt chè bèo đừng ở đây ở đồn. Nào bởi dàn vạ riêng đại biểu ở vùng bình tế, bắt lô riêng gà tâm rơ ư ăn văn hóa đường tường tê tê sơn tường tơm đường bèo chặt chẽ bình định anh đưa về vườn lược cái chạ kịch cả đường đi tơ ra bèo Việt Nam lê tan bạc cao sỏi nhạc nó trong bồi bê tông plung trong văn hóa bèo đường mang hạp bông ở vùng bình tê bèo chặt chẽ Việt Nam mang machine thực hợp bất thọ chặt chẽ mềm cái eng tẻ đắc yêu người bên đề thì trung và người bên đề tìm cái chạ lưng rọ mạ bèo chặt chẽ Việt Nam về vườn ở thọ lời chân nở giờ trong lưng rọ nổ khu vực rợ mây phạ lang xạ đòn chèn bèo tụ quát khu tập bồi bèo lầm tẻ đắc băng ở vùng bình tê lầm trong người hạp bông băng ở trong chàng hiện tại nó rồi tụ bố chụp hình rụp lê pla ra lại bình plai chặt chẽ ư ăn văn hóa tự gọi bà bèo chặt chẽ Việt Nam tụ chè lo đây băng bồi bèo chụp lơ ở vùng bình tê khi chặt trong đường anh đi đề lật ra văn hóa bình plai chặt chẽ ở địa đường lầm trong lòng ở vùng bình tê hà tây nà rè bơ cơ anh đi văn hóa thể thao bằng du lịch chan xe lai anh ta tìm bằng ngày bơ thò bơ tập bằng ngày thì bèo chặt chẽ ra khẩu lầu rồi bơm khịa trong yọc cơ bòi ủng đứng anh đi lệ tâm mâm so quang trung vi tợ quang trường nguyễn tất thành anh đi đây bơ cơ lệ tự dùng mang hạp bông ở vùng bình tè bèo chặt chẽ Việt Nam mang mã xin cơ bòi ủng đề tực đứng trường tè tê sơn ư an anh đi tôm đường bèo chặt chẽ Việt Nam tụ bộ ăn trong tụ quạt hà tỏi làng xã đơn trang bèo đơn trang mương cái tang bằng chặt chẽ miếng cái eng tè đắc đừng ở đây ở đùng mùi bà ủng mang hà phong của tật hà tác lăng có mang tự dùng làng xã trong hà phong tự vây bằng ở bờ rì hiền và bèo chặt chẽ Việt Nam ở tọc lâm ở vùng bình tè cơ sở nằm mình khê ngam bất anh trang ủy ban nhân dân chà phương pleiku phó cát ra ủy ban nhân dân chà lâm hải giang lời bộ cơ mang bầm trang bằng khuôn với làng tiềm tận nọ anh ấy tự dùng bị chiên chà anh ấy với làng phật thọ bà rằm tự là bị chiên anh ấy rồi tự bố chỉ chợ bằng tăng mặt cả bộ cơ bờ xa ở trà sa lam gã con bị chiên tên quang tận nọ anh ấy bằng hàm mệt mượt bầm trang tiềm trường phổ thông ủy sa cát lơ cập bật bờ xa ở trà sa lam lâm chà khi rồi tụi bố đừng khôn phê lăng tìm tên nọ anh ít tự dùng bình chiên cha rà nhộn trù nà rà bên dân môn khê bớ cái chạ bình chiên tên nọ anh ít đề xin hà rèng bọn chị đàm tích là chên đang bỏ chế bên hà rèng cái chạ cựa cái chất mạ khăn trong bình chiên đề mệt lưng đừng rong tờ lịch mang bòm chàng xin chinh nà rà cà măng bạng công khôn bộ đội vang tờ gồm xa mạ đi đăng bờ anh ít trường ôi hiệu đừng đàm trù chít ngàm nà rà bà tên ngờ cơ nào đề tờ lệch tức nà bình chiên tờ bọc bờ gờ rìm tức nà bòm chàng tự rộ khu lực trang tầm mạm trầm, ở thọc chương ngâm đòn và chạy đường tầm nọ ăn đi, khi ở khăn nào để tử lịch. Tự đoàn rạch hàm mẹ tầm mạm trầm, ăn rìm trường, lươi kẻ đàng, bật tôm tầm mạm trầm, gồ hàm mẹ mình. Bật mạng phơm trang tăng mặt cả đại bộ gỡ nê vây lăng vật thò bằng bà rằm rồi, nê vây lăng tầm bọc hà tòi bằng tìm tử riêng hàm mẹ tôm tầm trọng bà bờ trường, mật phơm trang, lâm nọ ở cầm, tử lịch yọc tầm mật học sinh bằng hàm mẹ khu lực trang. Dụ công cà nào yọc tầm mất, đừng bởi trường để trâu hợp bầu ngàm hà rèn bọn chế ngàm học sinh. Ba hà rèn bàn lớp, lâm nọ đề bà hợp bầu bởi hà rèn học sinh ôi xa cà tạ, băng loài bọn hợp bầu học sinh ôi xa cà tạ nàn tầng. Ngà bà ngài chàng đề xin dịp bình bà ngài chàng tạp á. Bởi ư cơ tôm kịa cơ chất, hà đêm xa lôi hà mệt mình. Tầm mất tầng ngàm dịch thời cô bà thò, hà thoại nọ. Gỗ yọc tầm mật tầng, bơm trang phơi lăng pa sa pa nan sa, và hà mẹ tôm, mật dọa yọc bật tầm nọ ăn đi bơm kê đàng. Đừng rong cơ mừng rồi tụi bố, phọ khá ra ủy ban nhân dân chà lâm hại giang kê chất. Anh trông phụ chinh tầm nọ ăn đi ủy hiệu, anh trông trang đừng tăng ấy trụ nà ra bơm lê mật lâm sản nắp rạm nào ủy kê lờ. Mên sụn trường tụi tòng ủy tìm mạng đàng. Đêm tầm nọ ăn đi bơm trang. Tặng là bởi chính, ở thay cái chất kẻ đang tận nọ ảnh ní, và tất lịch phẩm trang lâm sẽ nằm phá rạm nào bật bờ trường nó, rong trang đừng bể núi, ở thay làng dài thêm tật lạc và trọng đẹp cả nào để tới lấy. Lâm phá gian ảnh nộ, thêm tặng là bởi chính, ở thay ở trên hòa tầng, tức là thêm tận nọ ảnh ní, sẽ đừng phẩm kia rong trang thêm nà ra. Tặng là bởi chính, ở thay về làng thêm tận nọ ảnh ní, sẽ đừng tòm rồi tận bố, làng dài thêm tật lạc ăn tặng là bởi chính, thêm xa ra.

0: đừng rong cái đề càng bộ đoàn bằng tổ có nghệ số con play và thò tự bố lỡ ôi nam bật xa chờ phá lôi vân phẩm chợ con nghệ số lầm chân ari riêm nà ra đừng với chào trên quân sạch trích dân đạc ratamam ư ăn trên mắt đu dọa dọc với chào trên khựa tròn điện tử riêm lời dùa số lôi tụ công ăn con play mang cái tên phải dàn chùa trên nằm phê vớt bằng ở tọc dọa dọc lầm tròn trang riêm nà ra mình lầm riêm ôi nam ở trên phẩm khựa tân nọ ani ôi nam số mai dương thị lê bật thôn phú hòa mình xa chợ pa rồi thật rong sụa yọc có nghệ số rồi chợ pa lời chân này kết cả ăn ôi nam
1: trường hợp gia đình nhà tôi
0: ôi nam nhôn mật rong mà chan cái na đồng tròn và chào trên khựa tròn điện tử len cơ phơm khựa tròn số bất năm tợ cái chợ hà ta riêng tầm am trầm in công và chào trên khựa tròn số cái sẽ đừng ôi nam ôi bị chiên cul gia lô vợ tôi quạt hà toi bằng clo can hà toi riêng con bạn nu con in tập bắc bà ram tợ hà nội cho mạ đừng đầy cul gia lô nầu ôi nam ôi và mà tận nút hà toi bằng bắt luôn tròn học bà ram ôi ari đừng riêng con riêng na rằng hơi trăng tới bầm kia tận nọ anh ơi nam số bật sa chụp pa pama cất rỗ băng bật cha sẽ lại pama chân nôm ước sĩ tự gọp tọc bật lô số ăn con play mà ơi bầm lòng chả vợ bắt chinh quyền số kinh tế số băng xã hội số đừng tiền bật riêng ôi nam chinh mình anh đi số trăng để tụ quạt hạt đòi riêng trăng bật ta cả ta tụ quạt trăng rồi tụ bổ băng bầm kia còn nghị số mật lâm chân nọ ari ngô sẽ đừng tự gọp tập lô số tổng tích, bây giờ play plat nào sẽ đừng, chat nào bật cha sẽ lại.

Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai ngày 3 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chung dự sinh hoạt chi bộ tổ dân phố 1 Hải Minh, phường Quy Nhân. Kiểm tra tiến độ triển khai dự án xây dựng cầu An Lão, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung huy động nhân lực thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Sáng nay, trong khuôn khổ liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026, hơn 1.000 võ sinh của tỉnh Gia Lai cùng các đoàn võ thuật trong nước đã tham gia chương trình đồng diễn võ cổ truyền quy mô lớn tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhân. Trong chương trình hôm nay có phóng sự khi nhận hiệu quả mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa phế phẩm trở thành nguồn phân bón quý cho cây trồng của anh Phan Xuân Dương ở làng Gia Pin, xã Gia Lai. Một tư vấn tiêu dùng tuần này sẽ cung cấp đến quý thính giả một số thông tin về việc

0: việc tháo lắp làm sạch máy lạnh đúng kỹ thuật, giúp không gian sống luôn thoáng mát và trong lành, vừa bảo vệ sức khỏe người thân vừa kéo dài tuổi thọ cho thiết bị. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều nay, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ phiên thường kỳ tháng 8 của chi bộ tổ dân phố 1 Hải Minh, phường Quy Nhân. Chi bộ tổ dân phố 1 Hải Minh hiện có 8 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã thông tin tình hình thời sự, các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy phường Quy Nhân. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đánh giá: dù đặc thù vùng biển, song chi bộ tổ dân phố 1 đã duy trì nền nếp sinh hoạt nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định. Các ý kiến phát biểu dân chủ, trách nhiệm, bám sát tình hình thực tiễn của khu dân cư. Đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung theo hướng ngắn gọn, thiết thực, sát thực tiễn, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên. Cùng với đó, quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU và giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chủ động phát hiện, giải quyết từ sớm những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Tiếp tục sử dụng hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy phường Quy Nhân quan tâm rà soát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng khai thác tiềm năng thế mạnh của làng chài Hải Minh trong phát triển kinh tế biển, du lịch để nâng cao đời sống cho người dân, tăng cường công tác phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đã dâng hoa dâng hương tượng đài Trần Hưng Đạo và đi kiểm tra một số dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn tổ dân phố 1, gồm kè chống sạt lở núi và kè biển Hải Minh Ngoài.
0: Kiểm tra tiến độ triển khai dự án xây dựng cầu An Lão, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Dự án xây dựng cầu An Lão có tổng mức đầu tư gần 119 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027, kiểm soát an ninh và đẩy mạnh chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực. Tây Ban Nha đang đẩy mạnh các biện pháp khôi phục trật tự tại thành phố tự trị Ceuta sau làn sóng người di cư ồ ạt từ Maroc, trong khi cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay tại vùng lãnh thổ Bắc Phi này và tiếp tục làm dấy lên tranh luận về chính sách di cư của Madrid cũng như Liên minh châu Âu EU. Theo giới chức Tây Ban Nha và Maroc, gần như toàn bộ 50.000 đến 60.000 người vượt biên trái phép vào Ceuta trong hai ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8 đã trở về Maroc. Thành phố với khoảng 84.000 dân đang từng bước khôi phục hoạt động bình thường.

0: mức độ gia tăng tỷ lệ dương tính lần này tương đương với 2 năm trước và vẫn nằm trong phạm vi biến động theo chu kỳ thông thường. CDC Trung Quốc nhấn mạnh, hệ thống giám sát hiện chưa phát hiện bất kỳ biến thể nào gây ra rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng. Sự biến động của dịch bệnh không gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình y tế chung ở các địa phương nước này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động tìm tòi sáng tạo những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả canh tác, từ việc tận dụng các loại phụ phẩm trong nông nghiệp và thực phẩm để tạo nguồn dinh dưỡng cho cây trồng. Nhiều mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường. Anh Phan Xuân Dương ở làng Cha Pin, xã Gia Ly là một trong những điển hình như vậy. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người, chú chín hư hay bả cá là những phụ phẩm không còn giá trị sử dụng. Thế nhưng sau quá trình tìm tòi, học hỏi và ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, anh Phan Xuân Dương đã tận dụng những nguyên liệu này để sản xuất phân bón hữu cơ, phục vụ chăm sóc cây trồng. Việc ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý phụ phẩm không chỉ giúp giảm lượng phân bón hóa học mà còn cải tạo đất, giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt hơn. Đặc biệt, chi phí đầu tư cũng giảm đáng kể so với trước đây. Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả của mô hình, anh Phan Xuân Dương cho biết.
2: Phương cho đi tập huấn các cái lớp về canh tác cà phê bền vững, rồi canh tác cà phê 4C, rồi canh tác cà phê theo hướng hữu cơ. Thì gia đình đã học hỏi được rất nhiều và về áp dụng cái mô hình hiện tại gọi là quy trình khép kín từ làm dùng men vi sinh và những cả tận dụng lại các cái bạ thực vật hoặc là những cái dòng cá mà được thu mua trên hồ với giá rẻ để mình làm đạm cá bón cho cây. Thì qua cái phương pháp đó thì mình đã áp dụng cho cây trồng và giảm được chi phí rất là nhiều. Đơn giản nhất là ngày xưa mình phun cho một cái phi là hết khoảng 200.000. Thì bây giờ mình làm phấn men vi sinh rồi thì mình chỉ hết tầm khoảng cỡ 60.000 thôi. Đó là được một phi. Thì thấy như ngày xưa một tẹc là 1 triệu thì bây giờ một tẹc mình chỉ phun hết khoảng cỡ 300.000. Cái rất là hiệu quả, rất tốt cho sức khỏe, đảm bảo cho môi trường.
1: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình của anh Phan Xuân Dương còn góp phần lan tỏa cách làm hay đến nhiều hộ nông dân trên địa bàn. Từ những phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi, nay được tận dụng để phục vụ sản xuất, vừa giảm chi phí đầu vào, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Theo đánh giá của Hội Nông dân xã Gia Ly, đây là mô hình tiêu biểu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Trao đổi với chúng tôi, chị Rơ Châm Pi Ung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Ly cho biết.
3: Anh Dương thì làm cà phê rất là tốt, bởi vì cà phê của anh Dương thì chăm sóc về tập theo phân bón sinh học hữu cơ, và lại anh cũng đã áp dụng về kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, máy móc hiện đại. Thì nói chung thì cà phê của so với cà phê của dân khác thì không bằng cà phê của Sơn Dương. Cà phê của Sơn Dương rất tốt.
1: Có thể thấy việc mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật đã giúp người nông dân khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Những mô hình như của anh Phan Xuân Dương không chỉ góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững mà còn tạo động lực để nhiều nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế ở địa phương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật để đưa phế phẩm trở thành nguồn phân bón quý cho cây trồng của anh Phan Xuân Dương ở làng Gia Binh, xã Gia Lê. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh top 5 đề cử giải công hiến 2026 dành cho tác giả, bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ của DTIB, một trong những ca khúc thành công nhất của album này cũng lọt vào đề cử bài hát của năm 2026. Bài hát được đánh giá cao bởi một tư duy làm nhạc hiện đại, bằng ngôn ngữ giản dị nhưng mà giàu tính biểu tượng. Nhà tôi có treo một lá cờ đã mang đến cho người nghe một hành trình cảm xúc liên mạch từ quá khứ đến hiện tại, từ cá nhân đến cộng đồng, từ Phật

ở ASEAN Cup. Sau 3 lượt trận tại bảng A ASEAN Cup 2026, Singapore 7 điểm tiếp tục đứng đầu bảng, Indonesia 6 điểm và Việt Nam 4 điểm lần lượt xếp ở 2 vị trí tiếp theo. Việc phải hành quân đến sân của Indonesia sẽ khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp bất

tuyển Việt Nam, đây là trận thua đầy thất vọng khi họ không thể hiện được phong độ cao. Hôm qua, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ tỉnh Gia Lai tiếp tục thể hiện phong độ cao khi về nhất nội dung nữ tại VB Bank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 với thành tích 1:20:07. Giải chạy thu hút hơn 10.500 vận động viên trong nước và quốc tế chính thức tranh tài. Bên cạnh Phạm Thị Hồng Lệ, đứng đầu các cự ly thi đấu đều thuộc về các vận động viên Việt Nam. Chân chạy, Hoàng Nguyên Thanh đã xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung nam, nội dung bảng marathon. Ở cự ly 10 km, hai vận động viên Tòng Văn Hoàng và Đoàn Thu Hằng đã vượt qua nhiều đối thủ để giành vị trí cao nhất. Trong khi đó, cự ly 5 km chứng kiến chiến thắng của Lê Hữu Lộc và Nguyễn Thị Phương Trinh. Báo The Sun của Anh đưa tin chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người nhận mức lương 4,3 triệu bảng trên một năm, nhiều khả năng sẽ được yêu cầu từ chức tại cuộc họp hội đồng FIFA bất thường. FIFA vốn đã có kế hoạch triệu tập một đại hội bất thường trước khi kế hoạch bí mật trị giá 15 tỷ bảng của ông Infantino bị phanh phui vào tuần trước. Các thành viên hội đồng FIFA ban đầu chỉ muốn họp bất thường để tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về quyết định chưa từng có tiền lệ. Ông Infantino trao quỹ thẻ đỏ của tiền đạo người Mỹ Folasin Bologan tại World Cup 2026 sau khi nhận các cuộc gọi từ Tổng thống

Việc giành vị trí Á quân không phải là kết quả quá thất vọng với họ, nền bóng chuyền thường chỉ đua tranh cho một suất trong top 4 thế giới. Nhưng trận thua này đã là lần thứ tư Mỹ thất bại ở chung kết VNL, biến họ trở thành nhà vô địch về vị trí Á quân trong lịch sử giải đấu danh giá này. Mỹ thậm chí đã đứng hạng 2 đến 4 lần chỉ trong vòng 7 giải đấu gần nhất. Một kỷ lục chẳng ai muốn của làng bóng chuyền đỉnh cao vừa được thiết lập bởi các vận động viên Mỹ.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây.

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

Thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.

Vâng, quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc 20 tuổi mộng mơ do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Cho ý kiến về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương định kỳ cập nhật đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả. Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam đã phản ánh mạnh mẽ việc đảm bảo an sinh, công bằng và quyền con người là nội dung bài viết đảm bảo quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, nguy cơ xuất hiện thêm ổ dịch mới.

0: của Quốc hội. Trong đó có tờ trình dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nhóm phóng viên Thu Thảo và Đỗ Minh phản ánh.
1: Trình bày tờ trình dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, nghị quyết tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thấu tình đạt lý, đúng người, đúng vi phạm, thể hiện sự nhân văn, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.
2: Thứ nhất, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ hai, loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thứ ba, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Và thứ tư, miễn trách nhiệm hình sự. Đối với từng chính sách hình sự, nghị quyết quy định các điều kiện cụ thể để áp dụng. Đồng thời, để thực hiện các chính sách hình sự này, Điều 9, Điều 10, dự thảo nghị quyết quy định về trình tự, thủ tục tố tụng hình sự và trình tự thủ tục trong thi hành án hình sự để thực hiện.
1: Thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết, song đề nghị làm rõ một số cơ chế chính sách đặc thù. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
3: Đề nghị làm rõ đối tượng là người gây thiệt hại hay gặp thiệt hại, rà soát mối quan hệ với quy định của Bộ Luật Hình sự về rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đồng thời cụ thể hóa điều kiện tiêu chí áp dụng, bảo đảm khách quan, minh bạch, không bị lợi dụng. Đối với miễn trừ trách nhiệm hình sự, việc khắc phục hậu quả là điều kiện quan trọng nhưng cũng cần xem xét đồng thời tính chất, mức độ hành vi, lỗi, động cơ, mục đích, nhân thân, khả năng tái phạm và các yếu tố khác, tránh tạo cảm giác người có tiềm lực tài chính có thể dùng tiền để được miễn trách nhiệm hình sự, làm giảm tính răn đe và ảnh hưởng đến nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.
0: Chiều nay cho ý kiến tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao trách nhiệm tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường thanh tra kiểm tra theo mức độ rủi ro và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác thanh tra giám sát.
1: Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý việc xây dựng dự thảo luật phải nhằm thể chế hóa đầy đủ tinh thần kết luận số 18 của Trung ương, cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Tuy nhiên, cần lưu ý không chỉ quan tâm đến số lượng ngành nghề được đưa ra khỏi danh mục mà phải tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động, nâng cao hiệu quả cải cách môi trường đầu tư kinh doanh. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần rà soát kỹ sự cần thiết của từng ngành nghề trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro đối với quốc phòng, an ninh, cộng đồng, đồng thời xem xét khả năng thay thế điều kiện đầu tư kinh doanh bằng các công cụ quản lý khác như quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát và chế tài xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.
4: Tôi đề nghị là tiếp tục rà soát các ngành nghề có thể đưa ra khỏi danh mục, lưu ý điều kiện đảm bảo cho cái cơ chế hậu kiểm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thay thế, không để là phát sinh thêm thủ tục hành chính, giấy phép, chứng nhận, cơ sở dữ liệu quản lý, năng lực thanh tra, giám sát, chế tài, xử lý vi phạm, hạn chế quy định điều kiện phân tán tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy định mang tính định tính, thiếu cái chỉ định, tiêu chí định lượng, khó thực hiện và khó kiểm tra.
1: Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cân nhắc việc đưa một số ngành nghề đầu tư ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện.
5: Thứ nhất là đối với cái lĩnh vực kinh doanh nước sạch đó, thì tôi nghĩ là lĩnh vực này chúng ta nên khoan có đưa ra khỏi danh sách mà kinh doanh có điều kiện. Bởi vì mặc dù là quan điểm chúng ta

0: Đoàn Đà Nẵng cần hoàn thiện hành lang pháp lý để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra và kiểm tra hải quan.
1: Trong dự thảo luật này thì chưa có đề cập đến cái thanh tra chuyên ngành của thanh tra hải quan. Trong quá trình thực hiện, tôi cho rằng là nếu mà không có quy định chặt chẽ thì sẽ có sự lạm dụng và gây khó khăn cho doanh nghiệp giữa là kiểm tra sau thông quan và thanh tra của hải quan. Thì tôi đề nghị bổ sung vào trong điều 77 về một cái nguyên tắc rất là rõ để tránh trường hợp này. Quy định nguyên tắc là không ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan đối với các nội dung và thời kỳ đã được thanh tra hải quan, thanh tra thuế hoặc là thanh tra nhà nước đã kết luận.
0: Tán thành với tờ trình của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2023.

0: trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác. Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường, tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Tiến Hải. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Jaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8. Chiều nay, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương định kỳ cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả, đồng thời đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và kiểm soát lạm phát. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, xung đột địa chính trị đẩy giá dầu lên cao và chính sách áp thuế bổ sung từ Mỹ, kinh tế Việt Nam vẫn giữ sự ổn định nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ. CPI 7 tháng giảm 0,1% so với tháng trước, bình quân 7 tháng tăng 4,39%, nằm trong phạm vi mục tiêu. Cung ứng điện, xăng dầu được đảm bảo, thu ngân sách ước đạt 1,83 triệu tỷ đồng. Thực hiện miễn giảm gia hạn khoảng 173.000 tỷ đồng tiền thuế và phí, giải ngân vốn đầu tư công đạt 425.000 tỷ đồng, thu hút vốn FDI tăng trưởng vượt bậc với hơn 38 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký và 15 tỷ đô la Mỹ vốn thực hiện. Xuất nhập khẩu bứt phá, tổng kim ngạch đạt 659 tỷ đô la Mỹ. Sản xuất công nghiệp tăng 11%, lập kỷ lục cao nhất tính từ năm 2019. Mặc dù vậy, còn 5 bộ địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 17% hoặc chưa giải ngân. Bên cạnh đó, lạm phát có xu hướng tăng vào cuối năm, giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp, lãi suất cho vay tăng. Làm rõ nội dung này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chỉ rõ nhu cầu vốn trong nền kinh tế cao hơn khả năng huy động, tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất.
2: Mức huy động vốn dân cư hiện nay là tăng trưởng cỡ khoảng 11,72%. Trong khi đó, tổ chức kinh tế thì tăng 0,18%. Nên đây là một cái chênh lệch, nếu trong thời gian tới mà tiếp tục giải ngân đầu tư công tốt, căng thẳng vốn nó sẽ giảm bớt. Ngân hàng Nhà nước thì hiện nay chúng tôi cũng đang yêu cầu các ngân hàng tiếp tục có những cái chính sách hỗ trợ lãi suất cho đối tượng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong thời gian tới, 4 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ dành cỡ khoảng 220.000 tỷ để hỗ trợ cho vay cái lãi suất tương đối tốt để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian sắp tới.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm, các thành viên chính phủ đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hoàn thiện phương án thống nhất các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể để trình Quốc hội, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm nay, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư cho các dự án đã được thông báo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cấu trúc các tổ chức tín dụng. Đồng thời đảm bảo các nhà máy lọc dầu vận hành an toàn ổn định, duy trì dự trữ lưu thông theo quy định, không để đứt gãy nguồn cung. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
3: Bảo đảm về an ninh năng lượng, thì Bộ Công Thương cũng đã rà soát và triển khai cái bộ chỉ số về bảo đảm về an ninh năng lượng cho từng lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực điện như là SAIFI, SAIDI, v.v. Thứ hai là tập trung vào cái thương mại nội địa, tập trung vào kích cầu để đảm bảo tăng trưởng về tiêu thụ thương mại nội địa. Vấn đề thứ ba là về xuất nhập khẩu. Trên cơ sở cái số liệu xuất nhập khẩu 7 tháng thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành và địa phương phân tích và quản trị nhập siêu để từng bước chuyển hóa cái nhập siêu thành doanh số xuất khẩu.
1: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng nền kinh tế nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, những biến động tại khu vực và quốc tế, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông có thể tác động nhanh và trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, giá năng lượng, thị trường xăng dầu cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Các bộ ngành địa phương định kỳ cập nhật đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả, đồng thời đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định, kiểm soát lạm phát.
4: Đẩy nhanh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công. Hiện nay nhất là có 10 bộ và cơ quan và một số tỉnh thì có tỷ lệ giải ngân thấp và rất thấp. Thì tôi đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực địa bàn phụ trách của mình, các bộ và các địa phương chỉ đạo trực tiếp cái việc giải ngân vốn đầu tư công, cũng như đôn đốc các địa phương xử lý các cái dự án tồn đọng vướng mắc, mà xử lý theo hướng là phải đưa dự án vào triển khai thực hiện, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 26 khi chưa có rà soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
1: Nhấn mạnh áp lực điều hành

0: Trong giai đoạn hiện nay là rất lớn, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm ổn định lãi suất, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế, giữ vững ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, kiên quyết xử lý các hành vi cạnh tranh lãi suất vi phạm quy định gây mất ổn định thị trường, tiếp tục kiểm soát chặt vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, tiếp tục lành mạnh hóa hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát quy hoạch điện 8, hoàn thiện các nghị định về phân phối xăng dầu và phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá nhiên liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông chiến lược như đường sắt tốc độ cao, tuyến đường vành đai thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện đề án tái cơ cấu lại, tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với thị trường điện cạnh tranh và phân định rõ vai trò quản lý tài chính của Bộ Tài chính với quản lý kinh doanh của các bộ chuyên ngành. Nhấn mạnh xử lý nghiêm minh tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra để khẩn trương có kết luận, đảm bảo xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời công bố công khai quyết định xử lý vi phạm tại kỳ thi ở Tuyên Quang cũng như một số địa phương.
1: Sáng nay trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp tổ chức phiên họp giữa ba bộ với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Phiên họp do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì. Tin của phóng viên Thúy Ngọc.
2: Tại phiên họp, tham luận của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tổng thể đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tham luận của Bộ Công an nhấn mạnh lợi thế đặc thù của đối ngoại công an nhân dân trong triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Tham luận của Bộ Ngoại giao nêu bật kết quả và phương hướng phối hợp quốc phòng an ninh đối ngoại trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại. Phát biểu kết luận, ba đồng chí bộ trưởng khẳng định quốc phòng an ninh đối ngoại có mối quan hệ gắn bó mật thiết trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sự phối hợp giữa ba bộ là cụ thể hóa quan điểm của Đảng về gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh đối ngoại. Nhấn mạnh việc lần đầu tiên nghị quyết Đại hội 14 của Đảng khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đứng trước yêu cầu cao về phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, mạnh và sâu sắc, việc tăng cường phối hợp giữa ba bộ quốc phòng, công an và ngoại giao càng trở nên cấp thiết hơn. Ba bộ trưởng đánh giá sự phối hợp giữa ba bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả hơn, đề nghị các đơn vị của ba bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, đường lối đối ngoại Đại hội 14, nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với tinh thần chủ động, rõ nhiệm vụ và cơ quan đầu mối, đổi mới phương thức phối hợp trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, triển khai các hoạt động đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với quốc phòng an ninh đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
3: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao rất là tự hào đã có truyền thống phối hợp chặt chẽ với nhau trong tất cả các lĩnh vực, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong rất nhiều lĩnh vực. Hiện nay lại có thêm những cái điều kiện mới, những yêu cầu mới để thúc đẩy cái sự đoàn kết, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau và cái sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 18 ngày 28 tháng 7 năm 2026, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 xác định mục tiêu xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, nghị quyết không chỉ định hướng cho từng lĩnh vực mà còn mở ra một tư duy toàn diện hơn về phát triển xã hội trong giai đoạn mới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hào Quang, chủ nhiệm Hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về nội dung này.
4: Trước hết xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hào Quang đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi. Thưa ông, là nghị quyết số 18 hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thì đã xác định mục tiêu là xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Vậy theo ông thì nội hàm bao trùm nhân văn trong nghị quyết này là gì? Và việc đặt mục tiêu này thì phản ánh cách tiếp cận như thế nào trong xây dựng và phát triển xã hội trong giai đoạn hiện nay?

0: của người dân, cái sự công bằng, cái niềm tin xã hội, cái mức độ hài lòng và cái cảm nhận về hạnh phúc của người dân. Đó chính là cái nội hàm có tính chất bao trùm và có tính chất nhân văn nổi bật nhất của cái nghị quyết 18, nghị quyết Trung ương theo tôi hiểu.
1: Vâng ạ, cùng với những cái nội hàm bao trùm và nhân văn như ông vừa phân tích, thì nghị quyết có đề cập đến yêu cầu xây dựng một trật tự tự thân của xã hội. Vậy cần hiểu khái niệm này như thế nào thưa ông? Và việc hình thành trật tự tự thân thì có ý nghĩa như thế nào đối với cả mục tiêu xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển?
0: Cái trật tự tự thân có thể được hiểu đó là một cái trạng thái xã hội, trong đó mỗi cá nhân, mỗi một tổ chức, mỗi một cộng đồng đều tự giác điều chỉnh hành vi của chính mình. Có thể nói một cách khác, cái trật tự xã hội không thể chỉ được duy trì bằng những mệnh lệnh hành chính, mà là một cái xã hội thực sự có kỷ cương. Đó là một cái xã hội tuân thủ pháp luật. Và cái yếu tố tuân thủ pháp luật trở thành cái nhu cầu tự nhiên của

0: nay thì đâu là những cái thách thức lớn nhất trong cái quá trình hiện thực hóa cái giá trị bao trùm và nhân văn mà nghị quyết 18 hướng tới ạ?
1: Cái thách thức trước hết theo tôi là cái khoảng cách giữa chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và cái việc tổ chức để thực thi nó. Các cái nghị quyết đặt ra các mục tiêu thì rất là rõ ràng và toàn diện rồi, nhưng mà để cho người dân thực sự cảm nhận được các mục tiêu đó như thế nào thì còn là một cái chặng đường. Cái thách thức thứ hai là những cái biểu hiện suy giảm về đạo đức lối sống, về văn hóa ứng xử và về ý thức thượng tôn pháp luật ở trong một bộ phận xã hội. Cái thách thức thứ ba theo tôi là có cái sự chênh lệch về cơ hội phát triển và chất lượng cuộc sống giữa một số nhóm người, một số vùng miền, giữa đô thị và nông thôn. Những thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở trong nguồn lực về mặt vật chất mà nó còn nằm ở trong cái năng lực quản trị, cái chất lượng của thể chế, cái đạo đức công vụ và cái khả năng huy động sự tham gia thực chất của người dân.
0: Vâng, thưa ông, nghị quyết 18 hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 xác định là phải hành động ngay để những mục tiêu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển trở thành những thay đổi mà người dân có thể cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Vậy theo ông thì đâu là những ưu tiên cần thực hiện trước để đáp ứng những mục tiêu này của Trung ương ạ?
1: Cái ưu tiên thứ nhất cần phải làm là xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội. Cái ưu tiên thứ hai là xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Điều này phải được tiến hành từ gia đình, từ nhà trường, từ các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng. Và trong đó có cả cái môi trường số nữa, cần phải thể hiện cái con người mới. Thứ ba là xây dựng một cái nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo, phát triển từ ngay từ cơ sở. Nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống khi người dân thấy được mình an toàn hơn, mình được tôn trọng hơn, mình được phục vụ tốt hơn, mình có nhiều cơ hội để phát triển hơn và được thụ hưởng nhiều công bằng hơn. Cái sự hài lòng, cái niềm tin và hạnh phúc của người dân sẽ phải trở thành một thước đo cuối cùng của việc thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết Trung ương.
0: Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hào Quang, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và Phân tích Dư luận Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về chủ đề nội hàm bao trùm nhân văn trong Nghị quyết 18 ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ngày hôm nay, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai các hoạt động quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và tìm kiếm thông tin về liệt sĩ.
5: Tại Đồng Nai, đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa phát thông báo tìm nhân chứng xác minh khu vực nghi có mộ tập thể chôn cất khoảng 30 đến 40 liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại phường Phước Long. Trước đó, đơn vị đã quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức và đang tiếp tục thu thập thông tin để xác định danh tính. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết từ nguồn tin do người dân cung cấp, đội K71 đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Thành và phường An Tịnh. Các mẫu sinh phẩm đã được lấy để phục vụ giám định ADN. Tại Cà Mau, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đã tổ chức bàn giao 535 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính cho Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang trong năm 2026. Trong khi đó, tỉnh Vĩnh Long cũng điều chỉnh kế hoạch phấn đấu hoàn thành lấy 4.871 mẫu hài cốt liệt sĩ tại 29 nghĩa trang trước tháng 12 năm nay, rút ngắn 5 tháng so với kế hoạch ban đầu, góp phần sớm xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đang gia tăng theo chu kỳ hàng năm và đã xuất hiện một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng và có thể phát sinh thêm các ổ dịch mới.
5: Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.046

0: ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025, 579 ca. Chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Trong tuần qua thì thành phố cũng ghi nhận 110 ca mắc tay chân miệng, tăng nhẹ so với tuần trước. CDC Hà Nội dự báo bệnh tay chân miệng có thể gia tăng trong tháng 8 và tháng 9 khi học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Ngoài ra, tuần qua Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca mắc sởi và 4 ca mắc ho gà. Một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp như COVID-19 và adenovirus cũng có xu hướng gia tăng, có thể liên quan đến các hoạt động du lịch, vui chơi và học tập đông người trong dịp hè.
1: Sáng nay, trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại một số xã phường phía bắc của tỉnh Lào Cai đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất và làm chia cắt giao thông tại nhiều khu vực. Tin của phóng viên An Kiên.
0: Cụ thể, tại xã Cốc San, mưa lớn đã làm 6 thôn trên địa bàn xã rơi vào tình trạng ngập úng. Đặc biệt tại thôn Cùm Thượng, sạt lở ta luy đã làm sập công trình phụ và gây hư hỏng nhà dân. Các khu vực ven suối, ngã tư Giàng Thàng cũ cũng ngập chìm trong nước. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, mưa lớn còn làm ngập cục bộ tuyến quốc lộ 4D đi qua địa bàn xã, gây rủi ro lớn cho người tham gia giao thông. Cùng thời điểm trên tuyến quốc lộ 4E đoạn qua khu vực cầu sập thuộc phường Lào Cai, nước từ các khe suối dâng cao đã tràn qua mặt đường. Dòng nước chảy xiết kéo theo bùn đất đá từ ta luy sạt xuống, gây cản trở lưu thông, thậm chí nước đã tràn vào nhà của một số hộ dân. Bà Đỗ Thị Hương, tổ 4 Duyên Hải, phường Lào Cai cho biết.
2: Khu này còn quanh mộng hết, nhà cô này trời tràn xuống, những hàng đá to sạt xuống là kinh nhắm sọ quá, không ai đi lại được. Thằng cầu sập kia mới đi xe máy liền, với cả xe ba bánh vừa trôi xuống nó đổ ở đây kinh minh lên thì ở đằng kia họ đến họ cứu lên.
1: Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu, sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Theo cáo trạng, đối tượng Đoàn Bảo Châu thường xuyên tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt và Facebook cá nhân Châu Đoàn với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý. Ngày 24 tháng 4 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan Công an xác định Đoàn Bảo Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook Châu Doan từ năm 2016 đến năm 2021. Đối tượng đã quay trực tiếp và phát các video clip có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân lên mạng xã hội Facebook để tuyên truyền nhằm chống nhà nước, chống chính quyền. Trong khi vụ án được đưa ra xét xử, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa. Tuy nhiên, bị cáo không ra đầu thú và bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa hôm nay đã tuyên án phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo Đoàn Bảo Châu với thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
1: Tiếp theo là tin buồn.
0: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí giáo sư, viện sĩ, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1935, quê quán xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nay là xã Nam Phù, Hà Nội, thường trú tại nhà số 2, ngõ 4, ngách 14, Phương Mai, Kim Liên, thành phố Hà Nội. Đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, 7, 8, Bí thư Đảng ủy khối khoa giáo, Phó trưởng ban thứ nhất Ban khoa giáo Trung ương, nay là Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội khóa 7, 8. Đồng chí đã từ trần vào hồi 1 giờ 10 phút ngày 31 tháng 7 năm 2026, tức ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hưởng thọ 92 tuổi. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Kháng chiến hạng nhì, huy hiệu 40, 50, 55, 60 năm tuổi Đảng, cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Tang lễ đồng chí giáo sư, viện sĩ, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Chính phủ Iran bác thông tin đang đàm phán với Mỹ, đồng thời xác nhận thảo luận với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại trong ngày 3 tháng 8, sau nhiều ngày liên tiếp đưa ra cảnh báo cứng rắn. Thông điệp trái chiều từ các bên cho thấy triển vọng hạ nhiệt xung đột vẫn còn nhiều bất định. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo Tổng thống Donald Trump, quyết định tạm dừng hành động quân sự được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các đồng minh vùng vịnh, trong đó có Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những nước đều ưu tiên giải pháp đàm phán nhằm tránh nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, ông không công bố địa điểm, thành phần tham gia cũng như thời hạn cụ thể để đạt được một thỏa thuận với Iran.
4: Trước mắt, cần đạt được một thỏa thuận về eo biển Hormuz, sau đó sẽ tiến tới một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, hay như tôi gọi là quá trình phi hạt nhân hóa Iran. Vì vậy, chúng tôi quyết định tạm hoãn các hoạt động quân sự và sẽ theo dõi diễn biến tiếp theo.
3: Iran lại phát đi thông điệp hoàn toàn khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định nước này không tiến hành đàm phán với Mỹ, đồng thời cho biết Iran đang phối hợp với Oman nhằm thiết lập một hành lang hàng hải an toàn mang tính tạm thời qua eo biển Hormuz.
4: Trong vài tháng qua, chúng tôi đã trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn. Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo eo biển Hormuz không trở thành khu vực để các bên lợi dụng nhằm tiến hành các hoạt động chống lại Iran. Điều cốt lõi là phải xây dựng một cơ chế đảm bảo các quyền chủ quyền của Iran được tôn trọng đầy đủ. Các cuộc đàm phán của chúng tôi với Oman hoàn toàn mang tính song phương và không liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào.
3: Diễn biến trên thực địa cho thấy rủi ro an ninh vẫn hiện hữu. Trung tâm điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh xác nhận một tàu chở dầu đã báo cáo xảy ra vụ nổ gần eo biển Hormuz, nhưng tàu và thủy thủ đoàn đều an toàn. Dữ liệu vận tải biển cũng cho thấy lưu lượng tàu qua tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục sụt giảm sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Tại Biển Đỏ, lực lượng Houthi vẫn duy trì các mối đe dọa đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út, khiến các tuyến vận tải năng lượng trong khu vực tiếp tục hoạt động trong trạng thái rủi ro cao.
1: Tình hình an ninh tại miền Nam Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi các vụ đánh bom và tấn công bằng súng vẫn xảy ra tại một số địa phương. Ngày hôm qua, một tổ công tác của cảnh sát tỉnh Nathariwat đã bị tấn công trong lúc làm nhiệm vụ, khiến hai cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân đội Thái Lan đang áp dụng thiết quân luật tại toàn bộ 13 huyện của tỉnh Nathariwat nhằm tăng cường kiểm soát an ninh và đẩy mạnh chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực. Chính phủ Myanmar mới đây cho biết bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước Myanmar, đã có cuộc gặp với đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại thủ đô Nay Pyi Taw. Nhà chức trách Myanmar cũng công bố những hình ảnh mới nhất về bà và không gian được cho là nơi bà đang ở trong thời gian bị quản thúc tại gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, thông tin.
5: Người phát ngôn chính phủ Myanmar Khain Khain So hôm nay cho biết bà Aung San Suu Kyi đã gặp ông Aknon Depak, trưởng đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Myanmar. Tuy nhiên, phía Myanmar không công bố thời gian, địa điểm cụ thể, nội dung và mục đích của cuộc gặp. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cùng ngày xác nhận chuyến thăm, khẳng định đây là hoạt động nhân đạo theo quy trình và tiêu chuẩn của tổ chức. Những ghi nhận và khuyến nghị sẽ được trao đổi riêng với cơ quan quản thúc bà Aung San Suu Kyi. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nhằm duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận các địa điểm giam giữ tại Myanmar. Bà Aung San Suu Kyi bị bắt giữ sau cuộc chính biến tại Myanmar năm 2021. Sau một loạt phiên xét xử, bà bị tuyên tổng mức án 33 năm tù với nhiều tội danh. Bản án sau đó được giảm xuống còn 27 năm tù. Tháng 4 năm 2026, sau khi Myanmar tổ chức cuộc tổng tuyển cử và thành lập chính phủ, nhà chức trách thông báo chuyển bà Aung San Suu Kyi sang quản thúc tại gia, đồng thời được giảm án 2 lần. Từ 27 năm xuống còn khoảng 18 năm.
1: Trung Quốc cho biết tuyến cáp treo xuyên biên giới đầu tiên kết nối với Nga đã hoàn thành phần kết cấu chính và dự kiến khánh thành trong năm nay. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
6: Dự án cáp treo chở khách này nối thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc với thành phố Blagoveshchensk của Nga, bắc qua sông Hắc Long Giang, tiếng Nga gọi là sông Amur, khởi công từ tháng 7 năm 2019. Ông Trương Kỳ Quân, Phó Giám đốc Ban Quản lý khu vực Hắc Hà thuộc khu thương mại tự do thí điểm Hắc Long Giang Trung Quốc cho biết, toàn bộ dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả trao đổi nhân sự giữa hai nước. Tuyến cáp treo có chiều dài 970 m, gồm hai cabin, mỗi cabin có sức chứa 110 hành khách, tốc độ vận hành tối đa 12 m/giây, thời gian di chuyển một chiều chỉ mất từ 6 đến 8 phút và được thiết kế để phục vụ khoảng 2,6 triệu lượt hành khách một chiều mỗi năm. Tân Hoa Xã gọi tuyến cáp treo này là một trong những dự án mang tính

0: các cơ quan báo chí Australia. Mặc dù tỷ lệ mà các nền tảng xã hội phải trả đã tăng thêm so với quy định trước đó, song thay vì phải trả 2,25% toàn bộ lợi nhuận tại Australia, thì giờ đây các nền tảng chỉ phải trích 2,5% lợi nhuận trong hoạt động quảng cáo trực tuyến. Nên có thể số tiền mà các cơ quan báo chí Australia được nhận sẽ không nhiều hơn trước đó. Dự thảo luật cũng cho biết nếu các nền tảng ký hợp đồng với các cơ quan báo chí thì số tiền mà họ phải trả cho các cơ quan báo chí Australia có thể ít hơn, chỉ khoảng 1,5% lợi nhuận. Đồng Bộ trưởng Tài chính Australia Daniel Molino cho biết, Australia khuyến khích các nền tảng xã hội đạt được thỏa thuận với các cơ quan báo chí nước này để giảm số tiền mà họ phải trả cho các cơ quan báo chí.
1: Nếu họ quyết định không đàm phán, họ thực sự sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Trong dự thảo sửa đổi luật đàm phán, nội dung tin tức ghi rõ, nghĩa vụ của các nền tảng công nghệ lớn là 2,5% doanh thu hoạt động quảng cáo trực tuyến. Tuy vậy, các nền tảng có thể giảm gánh nặng bằng cách ký kết các thỏa thuận thương mại với các phương tiện truyền thông. Nếu họ ký kết các thỏa thuận thương mại công bằng, họ sẽ trả ít hơn.
2: Các nhà sản xuất xe điện tại châu Phi đang tái thiết kế phương tiện nhằm biến năng lượng mặt trời thành nguồn cung cấp điện bổ trợ cho chính phương tiện đó, thay vì phải phụ thuộc vào các nguồn sạc điện bên ngoài.
3: Cụ thể, các kỹ sư đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ quang điện gắn trực tiếp tấm pin năng lượng mặt trời lên nóc và thân xe để bổ sung năng lượng cho hệ thống pin lưu trữ, đặc biệt ở những khu vực có nguồn năng lượng mặt trời dồi dào nhưng còn hạn chế về hạ tầng chạm sạc. Dù chỉ chiếm chưa tới 2% công suất phát điện mặt trời đã được lắp đặt trên toàn cầu, nhưng trên lý thuyết, châu Phi lại nắm giữ tới 40% tiềm năng về nguồn năng lượng này của thế giới. Dữ liệu từ Global Solar Atlas của Ngân hàng Thế giới cho thấy châu Phi có sản lượng quang điện mặt trời trung bình dài hạn cao nhất thế giới ở mức 4,51 kWh mỗi ngày, trở thành lục địa duy nhất có mức bức xạ trung bình vượt ngưỡng lý tưởng. Giới chuyên gia nhận định nguồn tài nguyên quang điện khổng lồ này có thể trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi cho ngành công nghiệp xe điện của châu lục. Một nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra rằng những chiếc xe điện được hỗ trợ bởi hệ thống sạc năng lượng mặt trời độc lập có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh về chi phí tại phần lớn châu Phi vào trước năm 2040. Trên thực tế thì xu hướng này đang mở ra nhiều cơ hội thương mại lớn và thu hút sự chú ý của toàn cầu.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong gần 40 năm qua, Việt Nam đạt được những thành tựu ấn tượng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Từ một quốc gia với phần đông dân số dưới chuẩn nghèo vào đầu thập niên 1990, đến nay Việt Nam chính thức gia nhập nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao. Thành tựu này không chỉ cho thấy những tiến bộ về kinh tế, xã hội mà còn phản ánh sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đảm bảo an sinh, công bằng và quyền con người. Và trong bài 4 của loạt bài Đảm bảo quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, chúng ta sẽ cùng cảm nhận của bạn bè quốc tế về thành tựu giảm nghèo của Việt Nam sau một hành trình đầy nỗ lực và quyết tâm.
6: Đầu những năm 1990, gần 60% dân số cả nước sống dưới chuẩn nghèo. Nghèo đói khi ấy không chỉ đồng nghĩa với thiếu thu nhập mà còn là thiếu cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận điện, nước sạch, giao thông và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Sau gần 40 năm kiên trì đổi mới, bức tranh ấy đã thay đổi căn bản. Đến nay, tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt Nam chỉ còn 2,95%. Hơn 40 triệu người đã thoát nghèo kể từ năm 1993. GDP bình quân đầu người tăng hơn 40 lần, từ khoảng 122 đô la Mỹ năm 1990 lên hơn 5.000 đô la Mỹ vào năm 2025. Đó không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế, mà còn phản ánh đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Ông Usman Dewan, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định.
7: Tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam đã giảm và tỷ lệ cực nghèo cũng đã giảm mạnh xuống dưới 3%, ít hơn cả tỷ lệ chuẩn của quốc tế. Điều này phản ánh sự thành công của một quốc gia đối với công cuộc giảm đói nghèo.
6: Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam không đơn thuần là một thành công về phát triển, mà còn là minh chứng rõ ràng cho việc đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của con người trong thực tiễn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có những đánh giá khách quan về thành tựu giảm nghèo của Việt Nam, coi đây là thành công của một mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm.
8: Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ đói nghèo, cùng cực, bệnh tật, tử vong trẻ em đã giảm mạnh. Tỷ lệ biết chữ và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điện,

0: và nước uống sạch ngày càng tăng, cùng với thu nhập của người dân được cải thiện. Việt Nam đã hoàn thành và trong một số trường hợp đã vượt hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Dù còn nhiều thách thức trên quy mô toàn cầu, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Những thành quả này là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và nỗ lực vượt khó của người Việt Nam, và cũng như là chính sách lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.
1: Có thể thấy, thành tựu giảm nghèo của Việt Nam không phải là kết quả nhất thời hay ngẫu nhiên, mà là thành quả của một chiến lược phát triển nhất quán lâu dài. Đằng sau những thành tựu ấy là hệ thống chủ trương chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là phát triển vì con người, đảm bảo công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong suốt nhiều năm qua, các chương trình như chương trình 135 hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã tạo ra sự thay đổi rõ nét ở hàng nghìn xã đặc biệt khó khăn. Ông Sam Cosmo, nhà nghiên cứu người Mỹ có hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam cho rằng, so với nhiều quốc gia, Việt Nam đã có cách tiếp cận khác biệt trong công cuộc giảm nghèo.
0: Tôi nghĩ điểm khác biệt lớn nhất là Việt Nam đã thực hiện chính sách giảm nghèo trên toàn quốc, bao gồm cả các tỉnh nông thôn, tỉnh thành, đô thị, vùng núi hay ven biển. Có vẻ như hầu hết các tỉnh đều được đối xử tương đối công bằng, ít nhất là về mặt hạ tầng cơ bản như đường xá, điện, viễn thông, cầu cống và trường học.
1: Năm 2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được thực hiện trên phạm vi cả nước, giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình có nơi ở an toàn, ổn định. Tiếp đó là chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông và miễn phí khám sức khỏe định kỳ, từng bước hướng tới miễn viện phí cho toàn dân. Đây không chỉ là các chính sách an sinh đơn lẻ mà còn thể hiện bước phát triển mới trong tư duy quản trị quốc gia, chuyển từ hỗ trợ người nghèo sang bảo đảm ngày càng đầy đủ hơn các quyền phát triển của mọi công dân, đảm bảo công bằng xã hội. Ở góc nhìn của giáo sư Faisal Ahmed, nhà nghiên cứu kinh tế của trường quản lý Ford, New Delhi, Ấn Độ, thì Việt Nam đã xây dựng được nền tảng quan trọng này nhờ vai trò lãnh đạo của Đảng.
2: Đảm bảo công bằng xã hội là một trong những yếu tố chính tạo nên tăng trưởng kinh tế. Đó là bởi chỉ khi chúng ta đảm bảo được công bằng xã hội, chúng ta mới có thể thực sự trao quyền về kinh tế cho người dân. Người ta gọi đây là trao quyền về kinh tế. Thành công này của Việt Nam chính một phần lớn là nhờ sự đóng góp của Đảng Cộng sản. Đó là những gì đã xảy ra ở Việt Nam trong những năm qua.
1: Thực tiễn Việt Nam cho thấy, khi người dân được tạo điều kiện tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm và các dịch vụ công thiết yếu, họ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Chính sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội đã tạo nên sức bền cho thành tựu giảm nghèo của Việt Nam và là nền tảng để đất nước tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì việc duy trì và mở rộng kết quả giảm nghèo chính là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển quốc gia.
0: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu then chốt tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 gặp chủ nhà Indonesia trên sân Pakansari. Sau hai lượt trận giữ sạch lưới, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rất tự tin đối đầu với hàng công đầy sức mạnh của đối thủ. Thủ môn Lê Giang Patrick cho biết:
4: "Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ cá nhân đặc biệt nào của đối thủ mà hướng đến toàn bộ tập thể Indonesia. Ban huấn luyện cùng toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tới."
3: Trong khi đó, Indonesia sở hữu phong độ ấn tượng khi đã ghi tới 8 bàn thắng. Trung vệ đội trưởng Jacky Rio nhận định về mức độ căng thẳng của cuộc so tài và nhấn mạnh tính kỷ luật.
5: "Quan trọng nhất là phải tập trung vào những gì huấn luyện viên yêu cầu. Toàn đội cần thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. Sẽ luôn có những căng thẳng khi Indonesia và Việt Nam gặp nhau. Vậy nên cả đội cần tập trung vào trận đấu."
3: Sự kỷ luật trong khâu phòng ngự cùng khả năng chịu áp lực trước hàng vạn khán giả xứ vạn đảo sẽ là chìa khóa quyết định tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi khép lại chặng 1 CV Cup 2026 bằng thất bại 0-3 trước đối thủ Thái Lan ở trận chung kết trên sân nhà, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng công bố danh sách tham dự chặng 2 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tại Thái Lan với nhiều biến động. Đáng chú ý, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở lại trong nước huấn luyện nhóm vận động viên chuẩn bị cho giải châu Á và AZ20. cựu danh thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa chính thức lần đầu đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia. Về lực lượng, đối truyền Đặng Thị Kim Thanh cùng chủ công Đinh Thị Thúy tái xuất. Nhiều trụ cột như Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Yến Nhi được cho nghỉ ngơi, nhường chỗ cho các nhân tố trẻ rèn luyện. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vừa giành ngôi Á quân đơn nữ giải cầu lông quốc tế Đài Loan Trung Quốc 2026 thuộc hệ thống World Tour Super 300. Trong trận chung kết, Thùy Linh đọ sức cùng thần đồng 17 tuổi Tanvi Sharma của Ấn Độ. Dù thi đấu nỗ lực và giằng co từng điểm số, đại diện Việt Nam vẫn để thua tiếc nuối 0-2 với cùng tỷ số 16-21 ở cả hai set. Ngay sau trận đấu, Thùy Linh tiếp tục di chuyển sang Hàn Quốc để tham dự giải cầu lông quốc tế Master 2026. Giải Marathon quốc tế VTV LP Bank 2026 chính thức trở lại vào ngày 30 tháng 8 tới tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình. Giải đấu dự kiến quy tụ 5.000 vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 6,8 km, 12 km và 21 km. Sở hữu hệ sinh thái đa dạng cùng khung cảnh núi đá vôi hùng vĩ, cùng đường chạy năm nay hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khác biệt. Chia sẻ về giải đấu, tuyển thủ điền kinh quốc gia Nguyễn Trung Cường cho biết.
6: Với cái đường chạy cũng như là cái thời tiết như thế thì em nghĩ là trải nghiệm của không chỉ riêng em mà tất cả các anh chị em trong cộng đồng runner sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị. Bởi vì là cung đường chạy cũng như là thời tiết, em nghĩ là thời tiết sẽ đẹp và khung cảnh xung quanh sẽ tạo nên sự phấn khích cho mọi người tham gia giải này.
3: Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu hướng tới mục tiêu lan tỏa lối sống tích cực và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Vận động viên Bùi Thị Thu Hà, đội tuyển điền kinh Việt Nam bày tỏ.
7: Em cũng rất mong là sự tham dự của các vận động viên chuyên nghiệp cũng như là các vận động viên phong trào cũng mang lại cho người chạy bộ một nguồn năng lượng tích cực để mọi người có thể rèn luyện.
3: Theo Express UK, Manchester United đang gia nhập cuộc cạnh tranh thương vụ Mika Gott, cầu thủ đang nằm trong tầm ngắm của Paris Saint-Germain. Tài năng người Bỉ gây ấn tượng mạnh ở mùa 2025-2026 khi đóng góp tổng cộng 32 bàn thắng và kiến tạo cho Ajax. Mika Gott có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, đặc biệt là vai trò chạy cánh. Anh được xem là yếu tố phù hợp với mẫu cầu thủ tấn công mà Man United đang tìm kiếm. Theo nguồn tin từ Coast Offside, Tottenham Hotspur đưa tiền đạo Victor Osimhen của Galatasaray vào danh sách mục tiêu tiềm năng. Osimhen hiện được định giá khoảng 65 triệu bảng, con số có thể khiến Spurs phải nâng mức tiếp cận ban đầu. Trước đó, Tottenham được cho là đã chuẩn bị những lời đề nghị ban đầu trị giá từ 50 triệu đến 55 triệu bảng. Tuy nhiên, con số này hiện vẫn thấp hơn mức phí yêu cầu gần 65 triệu bảng từ phía Galatasaray. Victor Osimhen vừa trải qua mùa giải 2025-2026 bùng nổ trong màu áo câu lạc bộ Galatasaray với 41 bàn thắng, 10 pha kiến tạo sau 52 lần ra sân trên mọi đấu trường. Với phong độ ấn tượng, tiền đạo người Nigeria được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của huấn luyện viên Roberto De Zerbi nếu thương vụ được thông qua.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
8: Thông tin quảng cáo.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
14: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
15: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
18: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
19: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
18: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
19: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
18: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
19: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày 3 tháng 8, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng diễn ra trong thời điểm đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung dự sinh hoạt chi bộ tổ dân phố 1 Hải Minh, phường Quy Nhơn. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu trong thời gian qua đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát nhằm đảm bảo phục vụ bay hiệu chuẩn theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận ngành chăn nuôi và thú y tỉnh đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 3 tháng 8, trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã tiến hành xem xét cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, dự thảo nghị quyết quan trọng và thảo luận ở tổ về một số nội dung thuộc chương trình kỳ họp. Theo đó, trong phiên làm việc buổi sáng sau lễ khai mạc, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với 7 dự án luật, dự thảo nghị quyết gồm dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, dự án luật dầu khí sửa đổi, dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Tham gia thảo luận tại tổ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết này.
0: Chiều nay, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ phiên thường kỳ tháng 8 của chi bộ tổ dân phố 1 Hải Minh, phường Quy Nhơn. Chi bộ tổ dân phố 1 Hải Minh hiện có 8 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã thông tin tình hình thời sự các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy phường Quy Nhơn, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đánh giá, dù đặc thù vùng biển, song chi bộ tổ dân phố 1 đã duy trì nề nếp sinh hoạt nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định. Các ý kiến phát biểu dân chủ, trách nhiệm bám sát tình hình thực tiễn của khu dân cư, đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung theo hướng ngắn gọn, thiết thực, sát thực tiễn, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của từng đảng viên. Cùng với đó, quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân, tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU và giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc, chủ động phát hiện giải quyết từ sớm những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, tiếp tục sử dụng hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy phường Quy Nhơn quan tâm rà soát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng khai thác tiềm năng thế mạnh của làng chài Hải Minh trong phát triển kinh tế biển du lịch để nâng cao đời sống cho người dân, tăng cường công tác phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung đã dâng hoa dâng hương tượng đài Trần Hưng Đạo và đi kiểm tra một số dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn tổ dân phố 1, gồm kè chống sạt lở núi và kè biển Hải Minh ngoài.
1: Kiểm tra tiến độ triển khai dự án xây dựng cầu An Lão, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Dự án xây dựng cầu An Lão có tổng mức đầu tư gần 119 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2025 đến 2027. Công trình có chiều dài tuyến là 436 m, trong đó cầu dài 265 m được đầu tư thay thế cầu An Lão cũ đã xuống cấp, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Các đơn vị thi công đã hoàn thành toàn bộ 40 dầm bê tông dự ứng lực, hoàn thành đường công vụ và đang triển khai các hạng mục mố, trụ cầu. Theo kế hoạch, trong tháng 8 sẽ phân luồng giao thông qua cầu công vụ để tháo dỡ cầu cũ, tạo mặt bằng thi công cầu mới. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thành yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công bám sát tiến độ, tăng cường phối hợp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và an toàn lao động. Phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào khai thác trong tháng 5 năm 2027, góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực.
0: Sáng ngày 3 tháng 8, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã dự sinh hoạt thường kỳ tháng 8 của chi bộ làng Năng Long, O Sơ, xã Gào và trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại địa phương. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ làng Năng Long, O Sơ tập trung trao đổi về tình hình sau sáp nhập, nâng cao chất lượng đảng viên, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trao đổi tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đề nghị chi bộ làng Năng Long O Sơ đánh giá sát tình hình thực tế, làm rõ những khó khăn tồn tại và có giải pháp khắc phục, quan tâm tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, đồng thời tiếp tục có giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống. Dịp này, đồng chí Trần Minh Sơn đã trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho hộ bà Linh là con của bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng với nguồn hỗ trợ này, thời gian tới, xã Gào tiếp tục vận động các lực lượng tổ chức cá nhân cùng chung tay hỗ trợ gia đình hoàn thiện ngôi nhà, giúp gia đình ổn định cuộc sống.
1: Sáng ngày 3 tháng 8, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, trong khuôn khổ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, Gia Lai 2026, hơn 1.000 võ sinh của tỉnh Gia Lai cùng các đoàn võ thuật trong nước đã tham gia chương trình đồng diễn võ cổ truyền quy mô lớn. Các võ sinh đã đồng diễn 3 bài quyền tiêu biểu gồm quyền căn bản công pháp số 1 với 27 động tác, quyền căn bản công pháp số 2 gồm 36 động tác và bài hùng kê quyền, một trong những bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định. Những động tác dứt khoát mạnh mẽ đồng đều đã tạo nên màn trình diễn đẹp mắt, thể hiện tinh thần thượng võ, tính kỷ luật và sức sống của phong trào võ cổ truyền. Chương trình đồng diễn không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống của võ cổ truyền Việt Nam mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, giao lưu và hội nhập. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn quảng bá hình ảnh võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần đưa tinh hoa võ Việt vươn xa, trở thành cầu nối giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch hành động số 306 triển khai thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Chính phủ và Bộ Công Thương, tạo động lực phát triển hệ thống phân phối hiện đại, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại. Theo kế hoạch, Gia Lai xác định phát triển thị trường bán lẻ gắn với kích cầu tiêu dùng trong nước, định hướng sản xuất các sản phẩm nông sản, hàng hóa đặc trưng và sản phẩm OCOP của địa phương. Tỉnh sẽ hiện đại hóa đồng bộ hệ thống phân phối theo hướng kết hợp hài hòa giữa chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại với thương mại điện tử, ưu tiên phát triển mạng lưới bán lẻ tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh phấn đấu tăng bình quân 11-12% năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 1.385.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ thương mại điện tử được kỳ vọng tăng 23-25% năm, chiếm khoảng 30% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, phấn đấu 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bán lẻ bình quân 10-10,5% năm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng bán lẻ hiện đại thông minh và có trên 70% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử.
1: Đến nay, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với các xã phường trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối nguồn cung đối với hệ thống chợ truyền thống, các kênh thương mại, cửa hàng và 733 cửa hàng bán lẻ xăng dầu luôn sẵn sàng cung ứng liên tục nhiên liệu cho các phương tiện cứu hộ cứu nạn trước mùa mưa bão. Sở đã vận động các doanh nghiệp sản xuất lớn tự cân đối nguồn vốn, thực hiện lưu kho thường xuyên nghiêm túc đạt 68.325 thùng mì ăn liền, 800 thùng lương khô, 12.600 thùng nước uống đóng chai, 135 tấn gạo, 460 tấn thực phẩm khác, 9.383 mét khối xăng, 14.957 mét khối dầu diesel cùng hơn 90.000 tấm lợp các loại. Đây là lượng dự trữ thường xuyên của doanh nghiệp. Khi thiên tai xảy ra sẽ huy động thêm nguồn hàng từ hệ thống phân phối hoặc các tỉnh khác, đồng thời tính toán khoa học định mức cung ứng 5 ngày liên tục theo từng cấp độ bão lũ trên địa bàn. Nói về khả năng đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu khi xảy ra thiên tai, ông Nguyễn Đình Kha, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, cho biết.
2: Sở Công Thương chúng tôi cũng đã chủ động ước tính cái nhu cầu lương thực, thực phẩm cho dân theo từng xã phường. Hàng hóa thì nói chung là dồi dào đảm bảo. Hàng hóa thì nằm ở kho của các cái siêu thị, trung tâm thương mại và khoảng hơn 40 cái đơn vị phân phối hàng hóa tiêu dùng thiết yếu nằm rải đều địa bàn tỉnh, cũng như khoảng 265 cái chợ nữa, thì nếu như mà khi cần huy động thì chúng ta hoàn toàn dư khả năng đảm bảo. Về dự trữ xăng dầu nằm ở các cái kho thì chúng tôi chưa tính tới, mà riêng các cái bồn chứa xăng dầu của 730 cái cây xăng dầu thì cái sức chứa cũng đủ phục vụ cho khoảng 15 ngày.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai bổ sung hơn 13,3 tỷ đồng cho ngân sách xã phường để thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2026. Nguồn kinh phí nhằm thực hiện chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội và chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm quản lý sử dụng, chi trả và quyết toán nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật. Việc bổ sung kinh phí nhằm bảo đảm nguồn lực để các địa phương thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3209 về việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trung tâm thương mại tại số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Theo quyết định, khu đất đấu giá có diện tích là 14.817,1 m² nằm tại vị trí đắc địa trên đường Nguyễn Văn Cừ. Trong đó, 14.797 m² là đất thương mại dịch vụ được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần thông qua đấu giá với thời hạn là 50 năm. Phần diện tích 20,1 m² thuộc lộ giới đường Nguyễn Văn Cừ không giao, không cho thuê. Hiện trạng khu đất là đất trống do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý. Dự án được quy hoạch xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với mật độ xây dựng tối đa là 53,1%. Hệ số sử dụng đất là 1,95. Tổng diện tích sàn xây dựng tối đa khoảng 33.057,7 m². Công trình cao từ 2 đến 5 tầng. Theo kế hoạch, Trung tâm Thương mại dự kiến có diện tích sàn kinh doanh khoảng 28.904,5 m², đạt tiêu chuẩn Trung tâm Thương mại hạng 3, phục vụ khoảng 3.000 khách mỗi ngày. Dự án sẽ cung cấp các dịch vụ như là siêu thị, khu mua sắm, khu ẩm thực, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, văn phòng điều hành, kho lưu trữ và các hạng mục kỹ thuật khác. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành trong 24 tháng kể từ ngày có quyết định giao cho thuê đất. Giai đoạn đầu hoàn tất các thủ tục pháp lý và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2 hoàn thành xây dựng, đưa công trình vào khai thác.
0: Ngày 2 tháng 8, Đảng ủy phường Hòa Nhân Bắc phối hợp với trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức chương trình nâng cao kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2026 cho hơn 270 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng cùng cán bộ đảng viên tại các tổ dân phố. Với phương châm hướng dẫn đến đâu, thực hành đến đó, chương trình lấy thực hành làm trọng tâm. Học viên trực tiếp sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay để tiếp cận các nền tảng AI như ChatGPT, Gemini, Claude, Canva và Gemini Notebook, xử lý những tình huống thường gặp trong công việc. Nội dung chương trình tập trung hướng dẫn khai thác AI trong tra cứu, tổng hợp, phân tích thông tin, soạn thảo chuẩn hóa văn bản hành chính, xây dựng báo cáo, thiết kế infographic poster, biên tập tin bài, tuyên truyền và sản xuất nội dung đa phương tiện. Học viên cũng được trang bị kỹ năng bảo mật dữ liệu, kiểm chứng thông tin và sử dụng nội dung do AI tạo ra an toàn, có trách nhiệm. Qua chương trình, đội ngũ cán bộ phường và các tổ dân phố có thêm điều kiện tiếp cận công cụ số hiện đại, từng bước ứng dụng và tuyên truyền, nắm bắt tình hình địa bàn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tăng cường kết nối giữa chính quyền với nhân dân. Hoạt động góp phần cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời lan tỏa phong trào bình dân học vụ số, xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, công trình quan trọng quốc gia, dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát vừa đạt được cột mốc có ý nghĩa. Đến ngày 31 tháng 7, dự án đã cơ bản hoàn thành mặt đường cất hạ cánh với kết cấu bê tông xi măng MAX 350 và đang khẩn trương thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo phục vụ bay hiệu chuẩn theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu trong thời gian qua. Ghi nhận của phóng viên Ba Trí.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo tập trung và quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ. Từ tháng 4 đến nay, liên tục 120 ngày nắng như đổ lửa, nhưng gần 900 con người, từ kỹ sư cho đến công nhân, vẫn bám công trường. 35 mũi thi công với hàng trăm máy móc phương tiện vận hành đồng loạt. Riêng khối lượng thi công đắp đất nền K95 trong giai đoạn cao điểm cũng lên tới gần 40.000 mét khối mỗi ngày. Ông Trần Văn Đạo, giám đốc điều hành các dự án của công ty Dasinco tại tỉnh Gia Lai cho hay:
3: theo cái chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban tỉnh cùng ban quản lý thì nhà thầu cũng xác định tranh thủ với thời tiết rất là tốt, thì nhà thầu tranh thủ là làm ngày làm đêm, cũng rất tự hào là một trong những doanh nghiệp được thi công cái dự án trọng điểm của tỉnh và của quốc gia này, thì anh em cũng cố gắng đáp ứng mọi cái yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật.
1: Cùng một suy nghĩ như vậy, trung tá Nguyễn Đăng Quý, phụ trách thi công hạ tầng kỹ thuật binh đoàn 15, tổng công ty xây dựng Trường Sơn cũng chia sẻ:
4: xác định đây là một công trình trọng điểm của tỉnh cũng như là của quốc gia, nên là chủ trương của binh đoàn là tập trung vốn và huy động toàn bộ cái thiết bị và nhân lực để đáp ứng được cái tiến độ mà rút ngắn mà như chủ trương của ban quản lý cũng như của tỉnh đã chỉ đạo.
1: Đáng chú ý, do nắng nóng kéo dài, công đoạn thi công bê tông hầu hết được tiến hành ban đêm nhằm đảm bảo chất lượng hạng mục quan trọng nhất là đường băng sân bay. Đây cũng là nét đặc trưng của dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phú Cát. Kết cấu mặt đường băng sân bay, chất lượng phải đạt chuẩn là yêu cầu tối thượng. Nhất là hai lớp bê tông mát cao. Trong đó, lớp dưới là bê tông xi măng mát 150, dày 25cm. Lớp trên cùng là bê tông xi măng mát 350, dày 45cm. Việc đổ bê tông với nhiệt độ phù hợp và bảo dưỡng bê tông đúng cách giữ vai trò quyết định chất lượng đường cất hạ cánh. Nói về vấn đề này, ông Võ Văn Truyền, giám đốc điều hành dự án của tổng công ty ACC tại cảng hàng không Phú Cát, thông tin:
5: ban ngày thời tiết nắng nóng là nó ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông, nước bê tông, cho nên bê tông thì đổ ra về ban đêm từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Tổng AC là có 3 cái máy rải bê tông chuyên dụng để triển khai 3 mũi xuyên suốt cả đêm, cố gắng hết sức để cùng đẩy nhanh được cái tiến độ của đường cất hạ cánh số 2.
1: Là đơn vị giám sát dự án, ông Nguyễn Quốc Bảo, phó trưởng tư vấn giám sát dự án Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải Bộ Xây dựng cho biết thêm về hạng mục này.
6: Hạng mục bê tông xi măng là một hạng mục chính mang tính chất ổn định về kết cấu của cái đường băng. Do đó là các đơn vị phối hợp cùng với tổ giám sát và các cán bộ quản lý của chủ đầu tư thực hiện nghiêm ngặt và tuân thủ mọi hệ thống chất lượng. Quá trình thực hiện rải, giám sát viên cùng với các cán bộ kỹ thuật nhà thầu thực hiện kiểm tra đo đạc về chiều dày của mẻ bê tông trộn ra từng cái vệt rải, đo đạc kiểm tra độ bằng phẳng, kiểm tra bề mặt.
1: Tập trung toàn lực liên tục tăng tốc, dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phú Cát đã đạt được cột mốc rất có ý nghĩa. Đến ngày 31 tháng 7, dự án đã cơ bản hoàn thành mặt đường cất hạ cánh với kết cấu bê tông xi măng mát 350 trên chiều dài hơn 3 km. Sau khi hoàn thành hạng mục trọng yếu là đường băng sân bay, dự án có điều kiện để nhanh thi công hạ tầng cấp nguồn, hệ thống mương cáp, chuẩn bị lắp đặt hệ thống thiết bị đèn tiếp cận, hệ thống thiết bị vô tuyến mặt đất hỗ trợ máy bay hạ cánh chính xác, hệ thống quan trắc khí tượng tự động, phục vụ bay hiệu chuẩn theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn. Với lộ trình này, đường cất hạ cánh số 2 sẽ được đưa vào khai thác đúng kế hoạch.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu trong thời gian qua đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phú Cát nhằm đảm bảo phục vụ bay hiệu chuẩn theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trong khi khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đang trải qua những đợt nắng nóng kéo dài, thì phía Tây bước vào cao điểm mùa mưa. Thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi liên tục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại mầm bệnh phát sinh trên đàn gia súc gia cầm. Trước nguy cơ đó, ngành chăn nuôi và thú y tỉnh đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất. Phản ánh của phóng viên Xuân Định. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại nhiều trang trại và hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng và chăm sóc đàn vật nuôi được thực hiện thường xuyên. người chăn nuôi cũng chủ động bổ sung dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi và kịp thời phát hiện và xử lý khi có dấu hiệu bất thường. Ông Lê Thành Quang, một hộ chăn nuôi ở xã Phù Mỹ, chia sẻ.
7: Trong mùa nắng này, ta nuôi bò thịt thì trước hết ta phải là thường xuyên là tắm rửa hàng ngày. Cái hai nữa là phải là bầu dưỡng khoáng chất, nói chung là đỡ làm cho con bò nó khỏe mạnh hơn. Là thích, trong thức ăn là phải thường xuyên là tăng cường đạm dưới tắm.
0: Cùng với đó, ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Gia Lai cũng đã và đang tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vaccine, hóa chất và nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Hiện nay thì như chúng ta biết là ở khu vực Đông Gia Lai thì trời tiết là đang là nắng nóng. Khu Tây Gia Lai thì hiện đang đi vào mùa mưa. Thì giữa hai cái thái cực đó bất thường thì đã ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của đàn vật nuôi, sẽ làm suy giảm cái sức đề kháng của đàn vật nuôi. Do đó cho nên là dễ tạo điều kiện để mà phát sinh các cái loại dịch bệnh, đặc biệt là các cái loại dịch bệnh nguy hiểm. Thì qua đây thì sở cũng đã chỉ đạo cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công lãnh đạo, chuyên viên phối hợp với các địa phương để mà kiểm tra, giám sát và cảnh báo sớm dịch.
0: Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, tiêm phòng vaccine hiện là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi. Vì vậy, các địa phương đang tập trung rà soát tổng đàn, tổ chức tiêm phòng đúng đối tượng, đúng thời điểm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng bệnh, không để dịch phát sinh và lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, hiệu quả phòng chống dịch không chỉ phụ thuộc vào sự vào cuộc của ngành chức năng, mà còn đòi hỏi ý thức trách nhiệm của từng hộ chăn nuôi trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học và khai báo kịp thời khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh. Nói về vấn đề này, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai khuyến cáo.
8: Một trong những cái biện pháp và phòng bệnh tốt nhất hiện nay là tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Đồng thời với đó thì chúng ta triển khai đồng bộ các cái biện pháp tổng hợp như là tăng cường cái chăm sóc nuôi dưỡng, rồi tiêu độc sát trùng, kiểm soát người ra vào, sử dụng con giống có nguồn gốc. Thì đồng bộ với các cái biện pháp như thế thì chúng ta mới phát huy được cái hiệu quả chăn nuôi.
0: Hiện thời tiết trên địa bàn tỉnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn hiện hữu. Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh luôn là giải pháp hiệu quả và ít tốn kém nhất. Trong đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành chức năng và người chăn nuôi trong tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng và giám sát dịch bệnh sẽ góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại, bảo đảm phát triển ngành chăn nuôi an toàn và bền vững. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận ngành chăn nuôi và thú y tỉnh đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động tìm tòi sáng tạo những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả canh tác. Từ việc tận dụng các loại phụ phẩm trong nông nghiệp và thực phẩm để tạo nguồn dinh dưỡng cho cây trồng, nhiều mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường. Anh Phan Xuân Dương ở làng Gia Pin, xã Gia Ly là một trong những điển hình như vậy. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người, chuối chín hư hay bã cá là những phụ phẩm không còn giá trị sử dụng. Thế nhưng sau quá trình tìm tòi, học hỏi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, anh Phan Xuân Dương đã tận dụng những nguyên liệu này để sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ chăm sóc cây trồng. Việc ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý phụ phẩm không chỉ giúp giảm lượng phân bón hóa học mà còn cải tạo đất, giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt hơn. Đặc biệt, chi phí đầu tư cũng giảm đáng kể so với trước đây. Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả của mô hình, anh Phan Xuân Dương cho biết.
9: Phương cho đi tập huấn các cái lớp về canh tác cà phê bền vững, rồi canh tác cà phê 4C, rồi canh tác cà phê theo hướng hữu cơ. Thì gia đình đã học hỏi được rất nhiều và về áp dụng cái mô hình hiện tại gọi là quy trình khép kín, từ làm dùng men vi sinh và những cả tận dụng lại các cái bã thực vật hoặc là những cái dòng cá mà được thu mua trên hồ với giá rẻ để mình làm đạm cá bón cho cây. Thì qua cái phương pháp đó thì mình đã áp dụng cho cây trồng và giảm được chi phí rất là nhiều. Đơn giản nhất là ngày xưa mình phun cho một cái phi là hết khoảng 200.000. Thì bây giờ mình làm phấn men vi sinh rồi thì mình chỉ hết tầm khoảng cỡ 60.000 thôi. Đó là được một phi. thì thấy như ngày xưa một tẹc là 1 triệu, thì bây giờ một tẹc mình chỉ phun hết khoảng cỡ 300.000, cái rất là hiệu quả, rất tốt cho sức khỏe, đảm bảo cho môi trường.
1: Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình của anh Phan Xuân Dương còn góp phần lan tỏa cách làm hay đến nhiều hộ nông dân trên địa bàn. Từ những phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi, nay được tận dụng để phục vụ sản xuất, vừa giảm chi phí đầu vào, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Theo đánh giá của Hội Nông dân xã Gia Ly, đây là mô hình tiêu biểu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Trao đổi với chúng tôi, chị Rê Trâm Pi Ung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Ly cho biết.
10: Anh Dương thì làm cà phê rất là tốt, bởi vì cà phê của anh Dương thì chăm sóc về cấp theo phân bón sinh học hữu cơ, và lại anh cũng đã áp dụng về kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, máy móc hiện đại. Thì nói chung thì cà phê của so với cà phê của dân khác thì không bằng cà phê của Sơn Dương. Cà phê của Sơn Dương rất tốt.
1: Có thể thấy việc mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật đã giúp người nông dân khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Những mô hình như của anh Phan Xuân Dương không chỉ góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững mà còn tạo động lực để nhiều nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế ở địa phương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa phế phẩm trở thành nguồn phân bón quý cho cây trồng của anh Phan Xuân Dương ở làng Gia Pin, xã Gia Ly. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng. Thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Do đó, hướng tới tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 hàng năm, nhiều quốc gia tuyên truyền khuyến khích, hỗ trợ và tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ. Với chủ đề năm nay, nuôi con bằng sữa mẹ cho một khởi đầu bền vững, phát huy những thực hành tốt sẵn có. Ngành y tế kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Những lợi ích và khuyến cáo trong nuôi con bằng sữa mẹ sẽ được đề cập trong chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Để hưởng ứng tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm đảm bảo việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cho tất cả các bà mẹ, ưu tiên các bà mẹ thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, các đơn vị y tế triển khai các hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ, góp phần nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Theo đó, Bộ Y tế quy định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần duy trì hoạt động tư vấn cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau sinh về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn các bà mẹ cho con bú đúng cách, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, tiếp tục đến 24 tháng và biết cách duy trì nguồn sữa mẹ. Bên cạnh đó, thực hiện chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ nhằm nâng cao tỷ lệ trẻ được bú mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Đảm bảo nhóm trẻ sinh non, nhẹ cân, trẻ có bệnh lý được hỗ trợ tiếp cận nguồn sữa mẹ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Nga, khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, sữa mẹ có rất nhiều dưỡng chất, dễ hấp thu, mang đến đề kháng tốt cho bé, giúp bé phòng chống các bệnh tật lây truyền như bệnh tiêu hóa, bệnh hô hấp, đồng thời hỗ trợ phát triển trí tuệ, tăng cường sự gắn kết giữa mẹ và bé. Đối với người mẹ, việc cho con bú trong những giờ đầu sau sinh giúp tử cung co hồi tốt, hỗ trợ cầm máu, giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh, phòng ngừa một số bệnh như tiểu đường tuyếp 2, rối loạn chuyển hóa, béo phì và giúp cơ thể mẹ phục hồi tốt hơn sau sinh. Bác sĩ khuyến cáo nên cho bé bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục cho trẻ bú đến 24 tháng nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho sức khỏe của trẻ và mẹ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Nga, khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, thông tin.
14: Thời gian mẹ cho con bú nghỉ dưỡng hay là 6 tháng thì mẹ cho bé bú càng sớm càng tốt, bú theo cữ, bú theo nhu cầu của bé. Trong thời gian 6 tháng đó mẹ thì cô không cho bé bú một chất gì ngoài chất sữa ra, cả nước, không cho em bất kỳ một cái gì cả, chỉ là sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu, bú cả nửa ngày và nửa đêm. Đặc biệt nữa là trong cái thời gian đó thì phải tạo một môi trường thật là tốt cho người mẹ, để người mẹ thật là thoải mái và bé cũng thật là thoải mái, để cái dưỡng chất sữa đó luôn luôn tồn tại. Bên cạnh đó thì người mẹ phải có một cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, dinh dưỡng ăn tất cả các thành phẩm. Bộ Y tế luôn luôn khuyến cáo cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong 1 giờ đầu sau sinh và bú hoàn toàn 6 tháng đầu, cho bú tiếp 24 tháng. Trong 24 tháng đó thì có thể cho em nhận thêm một vài thực phẩm cao cấp cho bé.
13: Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh và tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ đặc biệt được tạo ra phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ, với thành phần thay đổi theo nhu cầu của trẻ nhỏ mà không loại thực phẩm hay sữa nào có thể thay thế. Không chỉ cung cấp dưỡng chất cần thiết, sữa mẹ còn được xem như một vaccine tự nhiên chứa nhiều kháng thể, nội tiết tố và các chất men giúp bảo vệ trẻ, xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật ngay từ những năm tháng đầu đời. Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là việc cung cấp nguồn dinh dưỡng mà còn tạo môi trường chăm sóc yêu thương, tạo môi trường thuận lợi để trẻ phát triển toàn diện ngay từ khi chào đời. Mỗi người mẹ khi được trang bị đầy đủ kiến thức, nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế sẽ có thêm điều kiện để duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ thành công. Chị Nguyễn Hoài Thu Trang ở phường Quy Nhơn cũng cho biết.
15: Ngay từ đầu nghe nhập viện từ đầu thì nói chuyện lấy dẫn em phụ hỏi về quy trình cũng như là cách thức cho bé bú sữa mẹ. Nuôi con sữa mẹ thì rất là tăng sức đề kháng cho bé, những ngày đầu rất cần thiết. Mấy chị hướng dẫn cho em cũng rất là cụ thể, mấy chị hướng dẫn em cứ làm theo từng bước, không hiểu chỗ nào thì em hỏi từ từ thôi.
13: Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, song tỷ lệ trẻ được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn còn thấp hơn mục tiêu toàn cầu và chiến lược quốc gia. Một trong những nguyên nhân là sau sinh, nhiều phụ nữ phải trở lại làm việc sớm do áp lực kinh tế và việc làm. Vì vậy, để thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, bảo hiểm xã hội, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc xây dựng môi trường hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Trong đó, trọng tâm là thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ thai sản, phối hợp nghiên cứu, đề xuất và triển khai các cơ chế bảo vệ thai sản, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp, bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau sinh và giảm áp lực mất thu nhập trong giai đoạn đầu đời của trẻ. Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ mang lại lợi ích đối với sức khỏe của mẹ và bé, mà còn giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao chất lượng dân số. Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ là trách nhiệm của toàn xã hội. Hãy cùng chung tay hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh. Đây cũng là thông điệp hưởng ứng tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 với chủ đề Khởi đầu bền vững, phát huy những thực hành tốt sẵn có vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh và một xã hội phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 7 năm 2026, tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Chương trình được tổ chức theo kế hoạch số 222 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau ghi nhận về những ngày đầu triển khai chương trình khám sức khỏe cho người dân ở các xã biên giới của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại xã biên giới Sa Pờ Nôn, từ ngày 20 tháng 7, trạm y tế đã bắt đầu triển khai được khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, không đi học, đang cư trú ở địa bàn ba làng trên địa bàn xã. Trước đó, trạm y tế đã phối hợp với công an xã và cộng tác viên y tế, dân số tiến hành rà soát, lập danh sách 291 trẻ thuộc diện được khám đợt này. Đợt khám sức khỏe lần này nhằm mục tiêu tầm soát, đánh giá toàn diện tình trạng thể chất về chiều cao, cân nặng, tình trạng dinh dưỡng, tiêm chủng, sự phát triển tinh thần, vận động và tình trạng bệnh lý của trẻ em dưới 6 tuổi. Theo anh Lượng Văn Hiền ở làng Chan, xã Sa Pờ Nôn, cũng nhờ đợt khám sức khỏe lần này, gia đình mới biết con bị bệnh tim và đưa con ra bệnh viện sản nhi để tầm soát.
2: Con tôi năm nay 2 tuổi, lên trên trạm y tế Sa Pờ Nôn đây khám thì bác sĩ dự đoán nó bị thiếu máu với tim. Từ hồi giờ chưa đi khám ở đâu, giờ mới bắt đầu đi khám. Sau khi bác sĩ tư vấn như vậy thôi, cho con đi khám thử coi sao.
1: Theo bác sĩ Trần Văn Nam, trưởng trạm y tế xã Sa Pờ Nôn, sau 10 ngày triển khai, trạm đã khám cho khoảng 50% số trẻ thuộc diện được khám đợt này. Đối với trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, sẽ có hướng dẫn can thiệp và điều trị kịp thời.
3: Thì trạm y tế Gia Vân Đôn đã tiến hành phối hợp với các ban ngành, lập danh sách tất cả các đối tượng được khám như ở trong kế hoạch của 155 của Sở Y tế. Đối với trạm y tế thì phụ trách về cái độ tuổi, thì nhóm tuổi dưới 6 tuổi là trạm y tế là chịu trách nhiệm việc khám. Qua sau 2 ngày khám thì phát hiện ra 3 cháu có bất thường về vấn đề về bệnh tật. Thì trong đấy thì có một cháu thì bị bệnh tim, còn cháu thì bị liệt cánh tay trái bẩm sinh luôn, và một cháu thì bị mù mắt bẩm sinh. Thì qua cả khám sàng lọc này thì trạm y tế đã chúng tôi đã tư vấn nhà các cháu đi ở đâu và làm những cái gì, thì cũng đã chi tiết hướng dẫn cho bố mẹ các cháu. Và đồng thời thì được khám sàng lọc và ghi vào sổ để làm hồ sơ khám sức khỏe điện tử cho cháu. Thì đến bây giờ thì chúng tôi mới khám được 50% số trẻ đã được tổng hợp danh sách.
1: Đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi không đi học được xã biên giới Gia Nan triển khai từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026. Theo kế hoạch, trạm y tế xã sẽ khám cho 342 trẻ em ở 7 thôn làng trên địa bàn xã. Qua đợt khám sức khỏe lần này, toàn bộ kết quả khám sẽ được số hóa và cập nhật lên sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ và nâng cao nhận thức của phụ huynh về chăm sóc sức khỏe ban đầu. Bác sĩ Rơ Lan Hờ Tình, trưởng trạm y tế xã Gia Nan thông tin.
4: Thì trạm y tế cũng đã tăng cường tuyên truyền trên Facebook, rồi phối hợp với thôn trưởng và y tế thôn bản và các ban ngành đoàn thể triển khai. Trước khi triển khai cái khám sức khỏe toàn dân này thì cũng đã có mấy cuộc họp rồi, thì để hướng dẫn cho bà con biết khám sức

0: tiện lâu.
1: Theo kế hoạch của tỉnh, trạm y tế xã chủ trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong khi đó, trung tâm y tế được phân công phụ trách địa bàn, chủ trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi và người từ đủ 18 tuổi trở lên theo địa bàn được phân công. Theo đó, trung tâm y tế Đức Cơ sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại ba xã biên giới Gia Nan, Sa Pờ Nôn và Sa Tom. Trung tâm y tế Gia Krai sẽ triển khai khám sức khỏe cho người dân tại hai xã biên giới Gia O và Gia Chia theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế bằng nguồn kinh phí đã được phê duyệt cho mỗi địa phương trong năm 2026. Qua khám, kịp thời phát hiện và quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó xác định được mô hình sức khỏe, bệnh tật, chủ động can thiệp sớm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe cho người dân tại 12 xã biên giới miền núi Hải Đảo sẽ hoàn thành vào đầu tháng 9. Đối với các xã còn lại, tỉnh cũng đang đề xuất kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và sẽ có kế hoạch triển khai cụ thể theo lộ trình. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân được tổ chức theo nhóm đối tượng và có lộ trình ưu tiên cụ thể.
2: Trước hết là nói về khám sức khỏe định kỳ cho người dân thì theo ở đây cũng phải được hiểu theo hai cái khía cạnh. Một là chúng ta sẽ khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Và cái miễn phí này được hiểu là cái nguồn ngân sách của tỉnh sẽ hỗ trợ cho hoạt động này. Và nó được thực hiện theo nghị định số 165 của Chính phủ về hướng dẫn luật phòng bệnh. Thì trong đó các cái đối tượng được khám sức khỏe miễn phí được thể hiện ví dụ như là người có công với cách mạng, rồi những người cao tuổi, rồi những người hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc các bệnh mãn tính, thì đây là những người khuyết tật, thì đây là những cái đối tượng sẽ được khám sức khỏe miễn phí mà do ngân sách nhà nước bảo đảm từ các cái nguồn khác nhau. Còn đối tượng thứ hai là đối tượng là đối với những người ví dụ như là cán bộ công chức viên chức, công nhân, rồi những người làm tại các cái hộ kinh doanh vân vân, thì tất cả những người này cũng sẽ được khám sức khỏe, và nhưng mà cái nguồn kinh phí là sẽ do các doanh nghiệp, các tổ chức, các cơ quan đơn vị phải chi trả cái nguồn này để đảm bảo. Thì như vậy chúng ta mới đảm bảo là theo cái mục tiêu đó 100% người dân là chúng ta được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trên một người trên một năm và theo quy định.
1: Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị là một chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Chương trình được triển khai với mục tiêu chiến lược là từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý xuyên suốt, tạo bước thay đổi mạnh mẽ tư duy từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh Chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Chuyện buôn làng nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào dưới đại ngàn do phòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15:45 chủ nhật và phát lại lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Gia Lai dòng chảy từ cội nguồn và xã Vĩnh Thạnh mở lối phát triển từ những công trình dân sinh.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, mỗi vùng đất đều có một mạch nguồn làm nên bản sắc văn hóa riêng. Với miền núi Gia Lai, mạch nguồn ấy được nuôi dưỡng từ đại ngàn.

0: rẫy, từ tiếng cồng chiêng ngân vang giữa núi rừng và từ những phong tục lễ hội đã gắn bó với buôn làng qua bao thế hệ. Dẫu cuộc sống hôm nay đang từng ngày đổi thay, những giá trị ấy vẫn bền bỉ hiện diện trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đó không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ để mỗi người bước tới tương lai vẫn luôn nhớ về cội nguồn. Phóng sự Gia Lai dòng chảy từ cội nguồn là hành trình khám phá những giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.
1: Có những dòng chảy không hiện hữu trên bản đồ địa chính nhưng vẫn âm thầm bồi đắp sức sống cho một vùng đất qua bao thế hệ. Với miền núi Gia Lai, đó là dòng chảy của văn hóa. Dòng chảy ấy khởi nguồn từ đại ngàn theo bước chân người lên nương rẫy, ngân vang trong tiếng cồng chiêng và lặng lẽ lưu truyền qua từng phong tục lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thời gian làm đổi thay diện mạo buôn làng, những con đường ngày càng rộng mở, cuộc sống nơi buôn làng ngày càng khởi sắc. Nhưng giữa nhịp sống mới vẫn có những giá trị được gìn giữ như một lời hẹn với cội nguồn. Đó là lòng biết ơn với thiên nhiên, sự kính trọng tổ tiên, tình yêu buôn làng và tinh thần gắn bó cộng đồng đã được vun đắp từ bao đời nay. Một trong những mạch nguồn ấy được bắt đầu từ những bông lúa đầu mùa của người Banakrim. Với họ, mùa vàng chỉ thực sự trọn vẹn khi những hạt lúa đầu tiên được thành kính dâng lên Yangshri, thần lúa. Vì thế, lễ mừng cốm mới không đơn thuần là nghi lễ đánh dấu mùa thu hoạch, mà còn là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên, cầu mong mùa màng no đủ và nhắc nhở con cháu gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cha ông truyền lại. Nhà nghiên cứu văn hóa Banakrim, ông Giang Danh, lý giải nét đặc biệt trong cách người Banakrim làm nên những mẻ cốm đầu mùa.
2: Tập tục truyền thống của người Vân Nam trước đây đấy là khi mà lúa đã chín rồi thì dùng hai tay suốt. Nhưng mà thường thường là người Ba Na muốn làm cốm thì phải lấy cái lúa nó chưa chín hẳn mà vừa mà chín tới, bà con phải ngắt những cái bông lúa vừa mà chín tới. Mà tại sao phải là mà chín tới? Bởi vì lúa vừa mới chín tới thì thằng đó người Ba Na thường thì nó còn có đặc tỏ mị, tức là có cái sữa mẹ nên nó còn dính ở trong đấy. Cho nên nó khi mình giá thì nó không bị nát hoặc là không rã rời nhau, nó có sự liên kết thành những cái thành những cái gọi là như là bánh nhỏ, nó dẹp nhỏ bằng cái móng tay ấy. Đó, chỉ có những cái lúa đó mà nó mới có sự liên kết, nó mới dính được. Còn nếu mà lúa già qua thì nó bây giờ nó vô giá chừng nào nó rời vậy đấy.
1: Nếu người Banakrim gửi gắm ước vọng no đủ qua những hạt cốm đầu mùa, thì với người Chăm Hroi, tỉnh Gia Lai, niềm tin ấy lại được gửi vào lễ cúng thần làng, nghi lễ thiêng liêng đã đồng hành cùng buôn làng từ thuở mở đất lập làng. Trong quan niệm của người Chăm Hroi, mỗi buôn làng đều có một vị thần bảo hộ, luôn chở che cho dân làng trước những biến động của thiên nhiên và cuộc sống. Bởi vậy, mỗi dịp đầu năm mới hoặc sau một mùa lao động vất vả, bà con Chăm Hroi lại cùng nhau chuẩn bị lễ vật dân cúng thần làng. Lễ cúng thần làng cũng là dịp để cả buôn làng cùng góp sức. Người chuẩn bị lễ vật, người dựng cây nêu, người chỉnh lại từng nhịp cồng chiêng, người nhóm bếp lửa. Mỗi người một việc nhưng cùng chung một ước nguyện: buôn làng bình yên, mùa màng thuận lợi, cuộc sống đủ đầy. Trong lời khấn linh thiêng của già làng không chỉ có mong ước về những vụ mùa bội thu mà còn gửi gắm niềm mong ước con cháu được khỏe mạnh, người già bình an, những mái nhà luôn đỏ lửa và tiếng cười mãi ngân vang nơi buôn làng. Ông Nguyễn Chi Linh ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai chia sẻ thêm về ý nghĩa của lễ cúng thần làng.
3: Cuộc sống người Chăm mình là thường tục lệ là trước đây có một ý nghĩa để mà cầu khấn làm ăn này, con cháu này học hành giỏi, rồi mỗi năm như vậy là coi như là cũng là thành công, là cho nó tốt đẹp vậy, cứ mỗi năm như vậy.
1: Khép lại phần nghi lễ cúng thần làng trang nghiêm là không khí rộn ràng của ngày hội, tiếng cồng chiêng ngân vang, những vòng xoan nối nhau quanh cây nêu, những chén rượu cần được truyền tay trong tiếng cười thân tình. Đó cũng là lúc mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa. Người già truyền lại phong tục cho lớp trẻ, người trẻ tiếp nối bằng niềm tự hào về văn hóa dân tộc mình. Chính sự sẻ chia ấy đã làm cho lễ cúng thần làng không chỉ dừng lại ở một nghi thức tín ngưỡng mà còn trở thành nơi kết nối cộng đồng và bồi đắp tình làng nghĩa xóm. Để những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay, cùng với sự gìn giữ của cộng đồng, những năm qua, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Trong những năm qua, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai rất quan tâm tới công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương, trong đó có văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong đó chúng tôi chú trọng vấn đề bảo tồn rồi phục dựng các cái lễ hội truyền thống, các cái phong tục tập quán của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số, qua đó đã đạt được những cái kết quả tích cực.
1: Có những dòng chảy không bao giờ ngừng lại, chúng lặng lẽ chảy qua từng mùa rẫy theo nhịp cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn và hiện diện trong những lễ hội được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ lễ mừng cúng mới của người Banakrim đến lễ cúng thần làng của người Chăm Hoa Roi, mỗi phong tục đều mang một sắc màu riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một giá trị bền vững. Nuôi dưỡng lòng biết ơn, gìn giữ sự gắn kết cộng đồng và trao truyền bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ mai sau. Giữa nhịp sống hiện đại, khi buôn làng từng ngày đổi mới, những giá trị truyền thống ấy vẫn không ngừng được tiếp nối. Bởi văn hóa không chỉ được lưu giữ trong những nghi lễ hay lễ hội, mà còn hiện diện trong cách mỗi người yêu buôn làng mình, trân trọng cội nguồn và cùng nhau gìn giữ những điều tốt đẹp mà cha ông đã để lại. Đó cũng chính là dòng chảy bền bỉ của văn hóa Gia Lai, dòng chảy được bắt nguồn từ cội nguồn, được nuôi dưỡng bằng tình yêu quê hương và sẽ còn tiếp tục chảy mãi trong đời sống hôm nay cũng như mai sau.
0: Ước mơ từ buôn làng.
1: Thưa quý vị và bà con, dòng chảy của văn hóa không chỉ được gìn giữ trong tiếng cồng chiêng, những lễ hội hay phong tục truyền thống, mà còn tiếp tục lan tỏa trong hành trình xây dựng cuộc sống mới hôm nay. Khi cội nguồn được trân trọng, khát vọng phát triển cũng có thêm điểm tựa để vươn xa. Và ở nhiều buôn làng của tỉnh Gia Lai, những con đường mới, những công trình dân sinh đang từng ngày mở rộng cơ hội, chắp cánh cho những ước mơ về một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mời quý vị và bà con cùng đến với phần 2 của chương trình Ước mơ từ buôn làng, qua phóng sự xã Vĩnh Thạnh mở lối phát triển từ những công trình dân sinh.
0: Có những con đường chỉ dài vài trăm mét nhưng lại mở ra cả một hành trình đổi thay của buôn làng. Bởi từ khi con đường được mở rộng, việc đi lại thuận lợi hơn, nông sản đến chợ nhanh hơn và niềm tin của người dân vào những chủ trương, chính sách đúng đắn kịp thời của Đảng, Nhà nước cũng được bồi đắp từng ngày. Tại xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, những công trình được đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia cùng nguồn lực của địa phương đang từng ngày làm thay đổi diện mạo quê hương. Mỗi con đường mới không chỉ rút ngắn khoảng cách đi lại mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để người dân yên tâm gắn bó, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Những ngày này, tuyến đường từ trạm 35 kV đến dốc Tum rộn ràng hơn hẳn. Những chiếc xe chở nông sản của bà con nối nhau lăn bánh trên mặt đường bê tông mới. Tiếng động cơ hòa cùng tiếng cười của bà con khiến không khí nơi đây rộn ràng hơn sau nhiều năm chờ đợi. Với chiều dài hơn 200m, mặt đường rộng 6m, tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng. Công trình không chỉ thay thế đoạn đường đất lầy lội trước đây, mà còn tháo gỡ những khó khăn kéo dài nhiều năm trong việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân thôn Định Bình. Niềm vui ấy hiện rõ trên gương mặt của anh Đặng Khôn Em ở thôn Định Bình, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, khi nhớ lại những ngày mưa gió từng khiến con đường trở thành nỗi ám ảnh của bà con.
5: Có đường này là thì cũng nhờ là Đảng, Nhà nước và chính quyền cũng quan tâm đến người dân nữa về nông thôn mới, đóng đổi mới. Nói chung là mở con đường này là người dân cũng phấn khởi. Trước đây là cái con đường đi thì làm hầu kia thì nói chung người dân mình nó cũng tự làm, nhưng mà đường nó thô sơ, đi thì vất vả lắm, ổ gà ổ đồ, nói chung là quá thôi à khổ. Cũng nhờ hôm nay có con đường mới ra là người dân mình phấn khởi.
0: Nếu trước đây người dân thôn Định Bình chỉ mong có một con đường bớt lầy lội vào mùa mưa, thì hôm nay điều họ nhận được còn nhiều hơn sự thuận tiện trong đi lại. Đó là sự yên tâm khi vận chuyển nông sản, là động lực để mạnh dạn đầu tư sản xuất và cũng là niềm tin vào những đổi thay đang hiện hữu từng ngày. Để tuyến đường được mở rộng đúng quy hoạch, nhiều hộ dân thôn Định Bình đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, góp ngày công cùng đơn vị thi công. Chính sự đồng thuận ấy đã giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ và trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Thạnh. Theo ông Lê Quốc Việt, trưởng thôn Định Bình, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, điều đáng mừng sau khi con đường hoàn thành không chỉ là diện mạo khang trang hơn, mà còn là ý thức của người dân cùng nhau giữ gìn xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch và đẹp.
6: Vừa qua thì được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh cũng đã triển khai và sửa chữa nâng cấp đường bê tông vào khu vực nông thôn. Thì có sự đồng thuận của bà con nhân dân cũng như lãnh đạo của chi bộ cùng các hội đồng thôn của thôn cũng đã nối được cái quyền lợi và lợi ích cho bà con khi mở rộng các tuyến đường. Thì trên hệ thống trong vấn đề khi tham gia thì họp dân, đa số ý kiến bà con thì đồng tình và hưởng ứng cái dự án mà được nhà nước đầu tư hỗ trợ cho bà con nhân dân, thì bà con rất là hoan nghênh và phấn khởi. Sau khi các tuyến đường đã hoàn thành thì ban chính thôn cũng như lãnh đạo của chú ý sẽ cùng phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân là trồng các cây cảnh quan trên các vỉa hè, đưa cho đường làng xanh sạch đẹp và cũng như là bảo vệ môi trường chung của toàn xã hội của địa phương.
0: Từ những tuyến đường giao thông vừa được hoàn thành trong các khu dân cư, diện mạo xã Vĩnh Thạnh đang từng ngày đổi thay với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ và khang trang hơn. Mỗi công trình được đưa vào sử dụng không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh việc ưu tiên đầu tư giao thông nông thôn, thời gian qua Vĩnh Thạnh còn tập trung chỉnh trang khu vực trung tâm xã, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng các công trình công cộng và hạ tầng phục vụ thương mại dịch vụ. Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia cùng sự quan tâm đầu tư của tỉnh và sự đồng thuận của người dân, nhiều hạng mục thiết yếu đã lần lượt được triển khai, góp phần tạo nên diện mạo mới ngày càng khang trang, đồng bộ, tạo nền tảng để Vĩnh Thạnh khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế sẵn có và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Về định hướng đầu tư hạ tầng trong thời gian tới, ông Trịnh Bảo Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Địa bàn xã Vĩnh Thạnh là một cái địa bàn kinh tế chủ yếu tập trung là về cái dịch vụ thương mại. Do đó địa phương rất quan tâm đầu tư các cái hệ thống đường giao thông rồi điện chiếu sáng, đặc biệt là cải tạo cái khu vực trung tâm như là khu vực tượng đài rồi là điện ở trung tâm, cũng như là các cái cơ sở hạ tầng khác để phục vụ cho cái việc phát triển cũng như là phục vụ cho cái du lịch. Thì trong năm 2026 thì địa phương cũng dành một khoảng tổng mức đầu tư cho các cái dự án là khoảng 44 tỷ. Nhưng mà cái kế hoạch vốn thì cũng hạn chế, chỉ khoảng 7 tỷ thôi. Và cái công tác đầu tư này hiện nay thì cũng đã giải ngân được khoảng 3 tỷ trên cái tổng cái kế hoạch vốn là 7 tỷ, khoảng đạt khoảng 42%. Này thì vừa là đầu tư rồi phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cái bộ mặt khang trang cho địa phương, đồng thời là tập trung chỉ đạo giải ngân tốt cái nguồn vốn này để phát triển kinh tế của địa phương.
0: Từ những công trình dân sinh tưởng chừng rất đổi bình dị, một diện mạo mới đang dần hiện hữu trên quê hương Vĩnh Thạnh. Mỗi tuyến đường được hoàn thành, mỗi công trình hạ tầng được đưa vào sử dụng không chỉ giải quyết những nhu cầu thiết thực trước mắt của bà con, mà còn tạo dựng niềm tin để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển dịch vụ và cùng chung tay xây dựng quê hương. Điều đáng quý hơn cả là phía sau mỗi công trình không chỉ có sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, mà còn có sự đồng thuận, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của chính người dân địa phương. Khi ý Đảng gặp lòng dân, những công trình dân sinh không đơn thuần là những khối bê tông hay những tuyến đường mới, mà trở thành những nhịp cầu kết nối cơ hội, mở rộng không gian phát triển và khơi dậy sức bật cho địa phương. Đó cũng chính là nền tảng để xã Vĩnh Thạnh tiếp tục mở lối cho tương lai bằng những công trình thiết thực, lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển, để mỗi đổi thay hôm nay trở thành động lực cho những bước tiến vững chắc của ngày mai.
1: Thưa quý vị và bà con, mỗi buôn làng đều có một câu chuyện riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: khát vọng gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông và xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Từ những nét đẹp văn hóa truyền thống được nâng niu qua năm tháng đến những đổi thay hiện hữu trên từng nẻo đường quê, tất cả đang cùng vun đắp nên diện mạo mới của vùng đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai, nơi truyền thống luôn song hành với phát triển, để hôm nay nối tiếp hôm qua và mở ra những chặng đường vững bền cho mai sau. Chuyện buôn làng, kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trình sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hình Đè, Đức Phương, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kim, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
8: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung. Quyết định số 1415 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 và Nghị định số 295/2026 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1415 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu tổng quát của chương trình là bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, giảm thiểu trẻ em bị xâm hại trên phạm vi cả nước và tạo cơ hội cho trẻ em bị bạo lực xâm hại tình dục, trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác được hòa nhập, phát triển toàn diện, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em. Các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2030. 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau. 100% học sinh được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng, kỹ năng phòng ngừa, lao động trẻ em với nội dung phù hợp với lứa tuổi. 100% công chức, viên chức, người làm công tác bảo vệ trẻ em trong cơ quan quản lý y tế, giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục và cơ quan tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp đang hoạt động hợp tác xã, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ được cung cấp thông tin kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu lao động trẻ em. 100% tỉnh thành phố triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, 95% cấp xã triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành và 100% cấp xã thành lập phòng điều tra thân thiện. Giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực xâm hại tình dục ít nhất 5% mỗi năm, giảm tỷ lệ lao động trẻ em người từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 1,1%. 100% trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện, được hỗ trợ can thiệp kịp thời, phù hợp. 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em được đáp ứng theo quy định của pháp luật. Mô hình cung cấp, kết nối và chuyển tuyến dịch vụ bảo vệ trẻ em đa ngành, y tế, giáo dục, công an, trợ giúp pháp lý, tâm lý, công tác xã hội, an sinh xã hội. 100% trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác được quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em và kết nối dùng chung với

hợp tác xã. Nghị định quy định về hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký tổ hợp tác đối với tổ hợp tác thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác có nhu cầu đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 điều 107 luật hợp tác xã, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, về cơ quan đăng ký kinh doanh, việc liên thông đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký tổ hợp tác quy định như sau. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác, người đại diện tổ hợp tác thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh hoặc có nhu cầu đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 điều 107 luật hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký thành lập tổ hợp tác đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây: giấy đề nghị đăng ký thành lập tổ hợp tác, bản sao hoặc bản chính hợp đồng hợp tác, danh sách thành viên tổ hợp tác, bản sao hoặc bản chính văn bản ủy quyền của thành viên tổ hợp tác cho một cá nhân hoặc một pháp nhân làm người đại diện tổ hợp tác thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thành lập tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác quy định tại khoản 1 điều 60 nghị định này. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác và gửi thông báo về cơ quan thuế quản lý cho tổ hợp tác trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi bổ sung cho tổ hợp tác. Tổ hợp tác thành lập sau khi luật hợp tác xã có hiệu lực thi hành và đã thực hiện thủ tục thông báo theo quy định tại Nghị định số 77/2019 ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác thay đổi nội dung hoạt động dẫn đến thuộc đối tượng và đăng ký kinh doanh hoặc có nhu cầu đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 điều 107 luật hợp tác xã thì thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã theo quy định tại nghị định này. Hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này và bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế. Trình tự thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy tờ trên. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại nghị định này. Khi thực hiện thủ tục đăng ký thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại nghị định này và bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã tiếp nhận xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tương ứng tại nghị định này. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đã được cấp có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người đại diện tổ hợp tác, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được giữ nguyên giá trị sử dụng. Trường hợp có nhu cầu hoặc khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại nghị định này, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã để cập nhật thông tin về thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 1415 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 và Nghị định số 295/2026 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, một vùng đất trù phú với bản sắc văn hóa ngàn năm, nơi giao thoa giữa hùng vĩ cao nguyên và mênh mông duyên hải, đang tìm kiếm một chữ ký thị giác phản ánh trọn vẹn diện mạo và khát vọng vươn xa trong giai đoạn mới. Vào chiều ngày 24 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chính thức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng logo cấp tỉnh với giải nhất lên tới 200 triệu đồng. Mở đầu chương trình là thông tin về cuộc thi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cuộc thi diễn ra từ nay cho đến tháng 12 năm 2026 hướng tới mục tiêu lựa chọn một biểu trưng chính thức làm nền tảng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho địa phương. Đây không chỉ là một cuộc thi mỹ thuật thuần túy mà còn là lời mời gọi tâm huyết gửi đến tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp. Phát biểu tại lễ phát động, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai, gửi gắm kỳ vọng.
2: Với không gian phát triển mới, là tỉnh lớn thứ hai của cả nước với diện tích trên 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, nằm trên các trục kết nối chiến lược Đông Tây và Bắc Nam, tỉnh giữ vai trò là cầu nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Gia Lai hôm nay còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc, hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh nổi trội. Không chỉ có lợi thế về vị trí, Gia Lai còn sở hữu hệ sinh thái tự nhiên phong phú đa dạng, kết hợp giữa cao nguyên, trung du và ven biển. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đồng thời nhiều lĩnh vực, để những giá trị ấy được lan tỏa và ghi dấu trong lòng bạn bè, trong nước và quốc tế. Bên cạnh những thành tựu phát triển, mỗi địa phương đều cần có một biểu trưng nhận diện mang giá trị trường tồn. Biểu trưng không chỉ là một hình ảnh đồ họa đơn thuần mà còn là biểu tượng kết tinh bản sắc văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, con người và khát vọng phát triển của một địa phương. Một biểu trưng có giá trị sẽ trở thành ngôn ngữ của hình ảnh, góp phần xây dựng thương hiệu địa phương, quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy hội nhập và đồng hành cùng địa phương trong suốt chặng đường phát triển lâu dài. Để khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế, việc xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu độc đáo mang tính biểu tượng cao là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa chiến lược. Vì vậy, cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Gia Lai không đơn thuần là một hoạt động mỹ thuật ứng dụng mà là hành trình tìm kiếm một biểu tượng có khả năng đại diện cho hình ảnh của tỉnh trong thời gian tới, một biểu tượng đủ sức kể câu chuyện về vùng đất, con người Gia Lai bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, của bản sắc và khát vọng phát triển. Biểu trưng tỉnh Gia Lai được lựa chọn sẽ là đại diện chính thức cho hình ảnh của tỉnh, được sử dụng trong các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch cũng như phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian đến. Do đó, tác phẩm cần thể hiện được nét đặc trưng, tiêu biểu, khác biệt về vùng đất, con người và tiềm năng của tỉnh Gia Lai theo hướng hiện đại, khái quát và mang tính thẩm mỹ cao.
1: Qua cuộc thi này, ban tổ chức kỳ vọng sẽ lựa chọn được một tác phẩm tiêu biểu nhất đạt sự chuẩn mực về tạo hình. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cũng nhấn mạnh.
2: Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn lựa chọn được một tác phẩm tiêu biểu có giá trị nghệ thuật, tính sáng tạo và tính biểu trưng cao, thể hiện được bản sắc riêng của Gia Lai. Về mặt chuyên môn và ứng dụng, biểu trưng được chọn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tư duy thiết kế, phải có tính khái quát cao, hiện đại, phải thể hiện được sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và duyên hải, giữa truyền thống và hiện đại. Về khả năng ứng dụng, tác phẩm phải đảm bảo bố cục trang trọng, rõ nét, dễ nhận diện khi thể hiện ở các kích thước khác nhau, từ những ấn phẩm thu nhỏ cho đến các công trình kiến trúc lớn, hiển thị trên các nền tảng số, đa dạng.
1: Về thể lệ và cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức cho biết cuộc thi trao một giải nhất trị giá 200 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng. Tác phẩm đạt giải nhất sẽ thuộc sở hữu bản quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Một tác giả hoặc nhóm tác giả sẽ được gửi tối đa 3 tác phẩm. Yêu cầu kỹ thuật bao gồm thể hiện trên cổ giấy A4 nền trắng một biểu trưng có kích thước không quá 15 x 15cm. Phiên bản chính khuyến khích sử dụng không quá 3 màu cơ bản và phải có phiên bản đơn sắc đen trắng, âm bản, dương bản, để bảo đảm khả năng ứng dụng trên nhiều chất liệu, kích thước và nền tảng truyền thông khác nhau. Thời hạn nhận bài dự thi kéo dài đến hết ngày 30 tháng 10. Tác giả có thể gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, số 35 Lê Lợi, phường Quy Nhân, hoặc gửi qua thư điện tử chính thức của ban tổ chức. Đặc biệt, nhằm bảo đảm tính khách quan và đồng thuận xã hội, từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, tất cả các phương án lọt vào chung khảo sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi hội đồng chấm chọn cuối cùng. Các nhà thiết kế, nghệ sĩ và những người yêu mến Gia Lai hãy cùng cầm bút để sáng tạo nên biểu tượng tương lai cho vùng đất này.

0: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai không chỉ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, mà giờ đây đang tự tin khẳng định mình là một điểm đến năng động, mở rộng cánh cửa tri thức để bước cùng thời đại. Trong không khí sôi nổi của chuỗi sự kiện Năm Lượng Tử Gia Lai 2026, Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn dành cho công chúng với chủ đề Đường đến lượng tử Việt Nam, Việt Nam Quantum Roadshow đã chính thức khai mạc vào ngày 27 tháng 7 năm 2026. Sau đây là vài nét phản ánh về sự kiện mang tầm quốc tế vừa diễn ra trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia trên quê hương Gia Lai.
1: Chúng ta đang sống trong những năm tháng của kỷ nguyên bùng nổ khoa học và công nghệ. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là đột phá chiến lược hàng đầu, là động lực cốt lõi đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong bức tranh tổng thể đó, khoa học lượng tử, tính toán lượng tử và công nghệ bán dẫn được ví như những ngọn hải đăng công nghệ lõi, có vai trò quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và định hình tương lai của nhân loại trong nhiều thập kỷ tới. Nhận thức rõ sứ mệnh thời đại, Gia Lai đã chủ động đưa ra một quyết định mang tính chiến lược, triển khai Năm Lượng Tử Gia Lai 2026 với thông điệp kết nối lượng tử, làm chủ công nghệ, đột phá, phát triển. Gia Lai không muốn dừng lại ở hình ảnh một đại ngàn giàu tiềm năng nguyên liệu hay du lịch, mà đang từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến năng động, mở rộng không khí học thuật quốc tế và sẵn sàng hội nhập sâu rộng và mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. Phát biểu khai mạc, ông Phan Hồ Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh một triết lý hành động đầy thuyết phục rằng Gia Lai lựa chọn chủ động bước đi cùng thời đại. Lượng tử và bán dẫn không còn là những khái niệm xa xôi nằm yên trong các phòng thí nghiệm hàn lâm, mà đang trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức mới cho thế hệ trẻ và tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho kinh tế xã hội địa phương. Sự hội tụ của các nhà khoa học, các chuyên gia uy tín hàng đầu từ nhiều trường đại học lớn trong và ngoài nước, với các bài trình bày trải rộng từ nền tảng lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn của công nghệ lượng tử tại hội nghị lần này, chính là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần sẻ chia và cống hiến tri thức. Chuỗi sự kiện hướng tới việc phổ biến kiến thức về tính toán lượng tử cho học sinh, sinh viên của ngành khoa học tự nhiên và công nghệ như toán, lý hóa, kỹ thuật và công nghệ thông tin. Các diễn giả là chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ nhiều viện trường trong và ngoài nước, với các bài thuyết trình như vai trò nền tảng của các giải Nobel vật lý lượng tử, thông tin lượng tử khác thông tin cổ điển như thế nào, nguyên lý, các giao thức và trình diễn thực nghiệm, hành trình STEM xây dựng máy tính lượng tử, từ kiến thức liên ngành đến kỹ năng và tư duy đổi mới, cơ học lượng tử từ lý thuyết cơ bản đến ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu, v.v. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh đến từ Trường Đại học Quy Nhơn đã chia sẻ về ý nghĩa khi sự kiện này tổ chức ở Gia Lai, cũng như quan điểm của bà về cơ học lượng tử, hiện thực hóa ứng dụng thực tế vào đời sống. Bà cho biết.
2: Hiện tại thì chúng ta biết là các cái lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ, phát triển rất là nhanh. Năm vừa rồi thì chúng ta rất là quan tâm đến cái lĩnh vực AI, bán dẫn. Và trong cái guồng phát triển đó, Đại học Quy Nhơn cũng như là tỉnh Gia Lai cũng rất là muốn phát triển những cái hướng mới, đón tắt đi đầu. Thì trong đó trường Đại học Quy Nhơn cùng với khoa học tự nhiên và kết hợp một số khoa trong trường như là kỹ thuật công nghệ, thì chúng tôi xây dựng mở cái ngành vật lý kỹ thuật. Nhưng mà thực chất cái chuyên ngành mà chúng tôi hướng đến đào tạo đó là công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch. Và bên cạnh đó là bên điện tử viễn thông cũng có một cái chuyên ngành là thiết kế vi mạch. Thì đó là sự quan tâm phát triển về công nghệ bán dẫn. Thì đến năm nay thì chúng ta lại thấy là chúng ta rất là háo hức với một chủ đề rất là hot, đó là công nghệ lượng tử và vật liệu lượng tử. Về cái bức tranh toàn cảnh ở đây tôi muốn giới thiệu đó là gì? Thứ nhất là nền tảng lý thuyết, sự ra đời của vật lý lượng tử và trái tim của cơ học lượng tử chính là phương trình Schrödinger. Thì chúng ta biết là năm 2025 là chính là 100 năm vật lý lượng tử, nhưng mà năm nay chính là 100 năm sự ra đời của phương trình Schrödinger. Lý do sự ra đời của vật lý lượng tử chính là vào cuối thế kỷ 19 là có cái sự khủng hoảng khi chúng ta không thể giải thích trọn vẹn về các cái hiện tượng như là bức xạ nhiệt, hay là sau đó là các cái hiện tượng như quang điện, như công tông, hay là sau đó nữa thì chính là cái sự giải thích quang phổ vạch. Cái lý thuyết lượng tử, năng lượng của Planck ra đời có thể giải thích được cái sự phù hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm khi mà giải thích về cái hiện tượng bức xạ nhiệt của vật đen tuyệt đối.
1: Đi vào bản chất vật lý của thế giới lượng tử, từ các thí nghiệm tưởng chừng chỉ mang tính lý thuyết, hạt ánh sáng nay đã trở thành công cụ cốt lõi để hiện thực hóa các ứng dụng lượng tử thực tế. Chuyên gia quốc tế xuất sắc, giáo sư tiến sĩ Lại Ngọc Điệp đến từ INS Paris-Saclay, Pháp chia sẻ.
3: Máy tính lượng tử cũng như truyền thông lượng tử còn quá nhiều việc cần phải làm. Và các bạn chính là các cái nhân tố cho tương lai, cho Việt Nam cũng như cho khoa học của toàn thế giới. Chúng ta cần phải học vật lý cơ bản và phát triển các cái ứng dụng của lượng tử trong tương lai thì còn có quá nhiều việc cần phải làm. Vật lý lượng tử có rất sớm, nhưng mà để thực hiện hóa cái ý tưởng, cái lý thuyết của lượng tử thì chúng ta lại cần công nghệ. Và công nghệ thì chỉ gần đây chúng ta mới có cái công nghệ nó đạt đến cái mức độ mà chúng ta có thể thao tác được những cái hạt cơ bản của vật chất. Đấy, thế thì công nghệ cũng rất quan trọng. Tất nhiên là để thực hiện máy tính lượng tử thì chúng ta cần phải toán học và tin học nữa. Thì đây cũng là một ý tưởng của các nhà học là sử dụng các cái spin để có thể thực hiện máy tính lượng tử. Và như vậy cái ý tưởng này nó sẽ giải quyết chẳng hạn những cái vấn đề là nó tránh cái cồng kềnh, phải giảm thiểu cái size, cái kích cỡ của máy tính để nó nhỏ để chúng ta có thể bê vác được.
1: Một hình ảnh vui và ý nghĩa qua hội nghị này là hình ảnh hội trường ngập tràn những gương mặt trẻ. Đó là các bạn học sinh, sinh viên, các giảng viên trẻ đến từ khắp các trường trung học, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Tinh thần cầu thị của thế hệ trẻ chính là lý do lớn để sự kiện này được diễn ra. Các em chính là nguồn nhân lực tương lai, là những người sẽ tiếp nối, làm chủ và đưa các công nghệ chiến lược vào phục vụ cho chính cuộc sống trên quê hương mình. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trung Hòa, điều phối VN Quantum Rockshow từ Đại học Troy, Mỹ, tâm tình với sinh viên, học viên tham dự hội nghị như sau.
4: Mình muốn nhắn nhủ một lời cuối cùng đến mấy em học sinh. Cái buổi hôm nay thật ra nó mang tính chất giới thiệu để nó tạo ra cái sự tò mò trong các em. Các em thì cơ bản ở đây chủ yếu là học sinh, có thể có sinh viên đâu đấy. Tụi em đang sống trong một thời kỳ rất là lộn xộn và thay đổi rất là nhanh. Cho nên cái việc mà mình định hướng cái ngành nghề của mình cho 5-10 năm tới đó là cái việc rất là quan trọng. Biết thêm một chút xíu nữa, tò mò không cần biết hết, nhưng mà quan trọng là phải có cái sự cảm nhận. Còn khi tụi em có cái sự cảm nhận, cái mê thích rồi thì chỉ cần tìm hiểu kỹ thêm, cái đấy mới là quan trọng. Trong cái thời đại bây giờ ấy, khi mà mọi thứ AI nó đang phát triển rất là nhanh và nó có thể thay thế tụi em bất cứ lúc nào, rất nhiều việc nó có thể thay thế. Mình ở Mỹ thì mình biết được rằng cái làn sóng bị đuổi việc là khủng khiếp. Và nói chung là cuộc sống rất là khó khăn. Và một trong những cái mà mình khuyên con của mình, chắc là bằng lứa tuổi của tụi em, đó là bây giờ không phải nghĩ giống như là ngồi học giống như bình thường nữa, mà tụi em phải nghĩ một cái vấn đề á, nhìn cái thế giới xung quanh mình và đi học á, giống như một người nghiên cứu. Tức là phải tập dạy cho mình đặt ra những câu hỏi dạng nghiên cứu, thì nó mới có thể giúp tụi em tự đào sâu những cái vấn đề xung quanh. Có như vậy á, thì nó mới tăng được công thức lãi kép. Có nghĩa là gì? Nếu như mà người ta tính rằng mỗi một năm á, tụi em học mỗi một năm mà tụi em chỉ cần tăng cái lượng kiến thức tụi em lên khoảng 10%, thì tụi em sẽ nhân cái công thức lãi kép đó lên sau 10 năm nữa, 5 năm nữa thì nó như thế nào, nó khủng khiếp như thế nào. Nhớ cái điều đó, suy nghĩ như một người nghiên cứu và hãy tận dụng cái công thức lãi kép để tích lũy kiến thức của mình vào chính bản thân mình, thì tụi em sẽ ok.
1: Là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hành trình Việt Nam Quantum Rockshow, hội nghị lần này hướng tới những mục tiêu cụ thể và thiết thực, đó là xóa bỏ khoảng cách hàn lâm, đưa khoa học lượng tử và bán dẫn trở nên gần gũi, dễ hiểu thông qua các bài diễn thuyết đại chúng, qua đó mở ra không gian đối thoại trực tiếp, truyền lửa đam mê nghiên cứu cho thế hệ trẻ Gia Lai ngay từ ghế nhà trường. Sự kiện góp phần gắn kết mạng lưới chuyên gia quốc tế với nền giáo dục địa phương, đặt nền móng dài hạn cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó quảng bá hình ảnh một Gia Lai hiện đại, sẵn sàng đón đầu các xu hướng công nghệ tương lai. Những giấc mơ lớn luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn cho công chúng không chỉ mang đến những trải nghiệm tri thức vô cùng giá trị, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ Gia Lai một niềm tin mãnh liệt rằng bất kỳ ai ở bất kỳ đâu, chỉ cần có tinh thần hiếu học, lòng tò mò khoa học và khát vọng vươn lên, đều có thể đóng góp vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 này, mảnh đất vùng Sơn Hoài Nhơn phía Đông Gia Lai diễn ra một sự kiện thể thao đáng nhớ để chào mừng cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh Hà tháng 9, cũng như hưởng ứng các hoạt động năm du lịch quốc gia. Đó chính là giải chạy Bông Sơn Half Marathon 2026 diễn ra vào ngày 16 tháng 8 tới đây. Đúng như xu hướng hiện nay, chạy bộ không còn đơn thuần là tập thể dục mà đã trở thành một hình thức du lịch thể thao cực kỳ thú vị, giúp chúng ta vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có cơ hội khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của quê hương mình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Phan Chí Hiếu, giám đốc công ty Phong Hiếu, đơn vị kết hợp Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn tổ chức giải chạy chuyên nghiệp đầu tiên diễn ra trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 16 tháng 8 đây tại phường Bồng Sơn sẽ tổ chức giải chạy mang tên Bồng Sơn Half Marathon 2026. Bây giờ các bạn sẽ cùng nghe cuộc trò chuyện với bạn Phan Chí Hiếu, giám đốc công ty Phong Hiếu, là đơn vị tổ chức chính của giải chạy lần đầu tiên được tổ chức ở Bồng Sơn. Vâng, xin chào Phan Chí Hiếu, bạn có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện giữa tháng 8 đây trên quê hương của phường Bồng Sơn sẽ diễn ra một giải chạy.
2: Xin chào quý thính giả, chào chị Thủy. Hiện tại thì phường Bồng Sơn đang chuẩn bị cho một giải chạy Half Marathon. Nó là một cái cự ly 21 cây lần đầu tiên do đơn vị chủ nhà tổ chức ở Bình Định cũ. Cũng kỳ vọng là cái giải lần này sẽ là một cái hiệu ứng tốt để cho các vận động viên, và cũng là một cái hiệu ứng sẽ đẩy mạnh cái phong trào này để rèn luyện sức khỏe. Thì cái giải Bồng Sơn Half Marathon này là nó nằm ở trong một cái chuỗi sự kiện của Festival Sinh vật Cảnh được tổ chức tại phường Bồng Sơn vào ngày 12 tháng 8 cho đến ngày 26 tháng 8. Nó quy tụ các gian hàng, các sản phẩm cây cảnh và các sản phẩm địa phương, cộng thêm những cái chương trình giải trí văn nghệ. Thì cái chương trình chạy bộ này á, là nó cũng sẽ nằm ở trong một cái chuỗi festival đó. Ngày xưa giờ thì ở địa phương thì cái phong trào chạy bộ thì cũng có, nhưng mà nó không có được rộng rãi và nó cũng không có được đẩy mạnh lắm. Thì bây giờ

0: sẽ có 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km dành cho vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp ở trên toàn tỉnh về để tham gia giải. Thì cái giải lần này nó sẽ có cái tính chuyên nghiệp cao hơn, nó sẽ có chip time tính thời gian bằng điện tử và nó có dịch vụ ăn sáng. Bật mí thêm là cái giải này thì cái cự ly cung đường là nó sẽ qua 3 phường Bồng Sơn, Hòa Nhân Đông, Hòa Nhân Nam mới, trải dài giới thiệu về sông Lại và núi Bồng, đi qua những cái cung đường như là cầu Bồng Sơn cũ là nó gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người Bồng Sơn, người Hòa Nhân ngày xưa gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người ở Hòa Nhân cũ. Nó sẽ có những cái cự ly dành cho các vận động viên phong trào 5 km. Cái vận động viên rất là trẻ tuổi như là học lớp 5, lớp 6 cũng có tham gia, gia đình cũng sẽ vào tham gia. Vận động viên nào mà ngại cự ly 21 thì nó sẽ có một cái cự ly là 10 cây là để thử thách bản thân. Cái cự ly 21 cũng sẽ có giải cho các lứa tuổi.
1: Thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái nó chuyên nghiệp hơn, cũng lo lắng cho sức khỏe của vận động viên trên đường chạy hơn chứ.
0: Vâng, thì cái giải lần này thì ban tổ chức cũng có bố trí những cái trạm tiếp nước, điện giải, nước suối và hoa quả trên cung đường chạy bộ là cũng sẽ tiếp năng lượng để cho mình chinh phục cái cự ly của mình đã đăng ký.
1: Tháng 8 thì thực sự là thời tiết ở Gia Lai Đông của chúng ta vẫn còn đang khá nắng đấy. Thế thì cái giờ xuất phát ban tổ chức dự định sẽ như thế nào?
0: Vâng, thì ban tổ chức cũng đã khảo sát là cái thời gian xuất phát cũng sẽ tránh được cái thời tiết nắng nóng của Gia Lai. 8 giờ rưỡi là trời sẽ bắt đầu là hừng nắng lên. Vậy cho nên là ban tổ chức cũng đưa ra khung giờ để cho các vận động viên tránh khỏi cái nắng. Thì cái khung giờ ở cự ly 21 km xuất phát 4 giờ 30 chạy trong vòng khoảng 3 tiếng rưỡi. Còn cái cự ly 10 km thì ban tổ chức bố trí là sẽ xuất phát vào 5 giờ và cự ly 5 km sẽ xuất phát vào khung giờ là 5 giờ 30. Khi các vận động viên về thì sẽ có thời gian để tham quan các gian hàng và có thời gian để dùng buổi sáng với ban tổ chức. Các vận động viên sẽ kết thúc các cự ly trong vòng khoảng trước 8 giờ. Công ty Phong Hiếu nằm trên địa bàn phường Bồng Sơn thì cũng muốn tổ chức cái giải này tâm huyết để cũng muốn quảng bá hình ảnh của địa phương, của quê hương đến đông đảo các vận động viên và các khách mời tham gia. Nhân dịp Festival Sinh vật cảnh của phường Bồng Sơn tổ chức lần 1 và cũng là cái dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và ngày 2 tháng 9 và hưởng ứng năm du lịch quốc gia.
1: Và nếu như mà họ muốn đăng ký để thử trải nghiệm mình một buổi sáng dậy thể dục ở một nơi khác thì họ sẽ đăng ký theo cái địa chỉ nào và cái giá VIP của chúng ta ra sao?
0: Có một cái trang fanpage chính đó là Bồng Sơn Half Marathon năm 2026 thì các bạn có thể là đăng ký ở trên đường link của fanpage, trên đó là sẽ có cái nhóm Zalo thì sẽ đăng nhập Zalo và ban tổ chức sẽ hướng dẫn đăng ký. Hiện tại giá VIP của cự ly 5 km là 350.000, 10 km là 450.000 và cự ly 21 km là 550.000. Và cái bộ finisher của ban tổ chức đưa ra hiện tại là gồm các vật phẩm và chứng nhận điện tử và có cổng tìm ảnh của các vận động viên khi tham gia giải. Và ăn sáng với ban tổ chức và áo thi đấu, áo finisher của cự ly 21 km.
1: Mình nghĩ là với cái giá tiền thế thì cũng như là một buổi ăn sáng của mọi người và một buổi chúng ta đi du lịch ở trong chính địa phương của mình. Chúc cho cái giải chạy Bồng Sơn sẽ thành công.
0: Cảm ơn
1: rất là nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thủy, cảm ơn thính giả đã lắng nghe. Và cá nhân em muốn gửi đến khán thính giả thì sức khỏe là trên hết và phải có rèn luyện sức khỏe thì mới có động lực để làm việc và để sống bền bỉ hơn.

0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chạy bộ giờ đây không chỉ đơn thuần là tập cho khỏe người, mà nó còn là một kiểu giải trí giúp chúng ta vừa rèn luyện ý chí, vừa được thong dong khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của mọi vùng miền. Gần nhất lúc này là giải Bồng Sơn Marathon sắp diễn ra vào ngày 16 tháng 8 ngay trên quê hương Hòa Nhơn. Rồi đúng một tháng sau, ngày 13 tháng 9 năm 2026, chúng ta lại tiếp tục có hẹn với giải chạy truyền thống VN Express Marathon tại phố biển Quy Nhơn xinh đẹp. Làm sao để hoàn thành các cự ly mục tiêu từ 5 km, 10 km cho đến 21 km, nhất là với những người mới bắt đầu? Để giúp quý vị thêm tự tin mạnh dạn đăng ký và cái sự chuẩn bị tham gia vào sự kiện thể thao hưởng ứng năm du lịch quốc gia, chúng ta cùng nghe cuộc trò chuyện với runner Dương Hoàng Trúc, thành viên câu lạc bộ QMA Quy Nhơn, người từng đạt giải nhất cuộc thi Half Marathon của Ngân hàng Lộc Phát cùng nhiều giải thưởng chạy bộ khác.
1: Vâng, xin chào Dương Hoàng Trúc. Trúc có thể nói một điều gì đó để cho khán giả đang nghe chương trình yên tâm đăng ký chạy bộ trong tỉnh của chúng ta.
2: Kính chào chị Thủy và các khán giả. Nói chung là các bạn cứ không có cần gì là phải là nhìn thấy 5 km các bạn sợ, 10 km các bạn sợ, 21 km các bạn sợ. Các bạn chỉ có thoải mái sáng sớm các bạn ra đánh răng súc miệng rồi quay vệ sinh cá nhân. Các bạn xả đôi giày, có thể bạn đang đi bộ 5m, 10m, 20m và rồi sẽ lần lần lên 10km, 20km, nó sẽ có. Mỗi người chúng ta dành một gian thời ít một thời gian cho cái việc vận động, cơ thể mình sẽ khỏe hơn lên. Ví dụ mình muốn 5km thì bắt đầu mình sẽ ra đi khoảng 100m, 200m rồi mình sẽ tăng dần lên. Nếu mình muốn thêm bán chuyên nghiệp nữa thì mình sẽ có những cái bài tập riêng biệt đi. Hoặc là các bạn hãy tham gia những các câu lạc bộ chạy bộ. Ở đó có những bạn runner lâu năm họ chạy rồi họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Cứ mạnh dạn sáng sớm mang đồ về ra có thể đi bộ vài chục mét, vài trăm mét rồi chúng ta sẽ tăng dần cường độ lên. Thì hồi đó cơ thể sẽ thích nghi với môi trường hay là cái điều kiện mình dậy sớm hay là mình dậy muộn. Rồi đó là cơ thể mình sẽ thích nghi dần, tăng dần dần và sẽ hồi đó là mình có thể tăng dần lên được có thể 3 km, 5 km và 10 km. Đó,
1: thế để chinh phục 5 hoặc 10 km mà cơ thể trong ngưỡng chịu đựng khỏe mạnh được thì chúng ta cần tập trước cái cuộc thi đấy khoảng bao nhiêu lâu thời gian?
2: Đối với những người mới bắt đầu tập chạy bộ thì chúng ta nên tốt nhất chúng ta tập khoảng ở tầm 1 tháng, 2 tháng thì đó chúng ta sẽ tăng dần cường độ. Nhưng mà khi các bạn tập các bạn nên phải cầm theo nước uống để chúng ta phải bù nước, chứ không là các bạn cứ tập ra không cầm theo nước uống sẽ là bị mất nước. Hoặc là các bạn phải cầm theo điện giải để các bạn bù điện giải cho cơ thể mình nó khỏe lên và nó thích nghi dần. Hồi đó rồi các bạn muốn có thể là 5 cây hay 10 cây là được.
1: Cái đấy là quan trọng nhất.
2: Dạ đúng rồi, cái đó là phải tập thể dục buổi sáng. Các bạn tốt nhất là các bạn nên uống nước lọc và các bạn cầm theo nước lọc hoặc là điện giải theo. Đó là quan trọng nhất.
1: Là phải tiếp nước.
2: Dạ, mình không cần chờ cơ thể mình khác. Ví dụ mình người mới đi. Mình đi khoảng 100m, 200m mình uống có thể uống một ngụm nước thôi để mình bù nước, mình giữ nước, chứ không phải mình chờ mình khát rồi mình mới uống. Đó là một cái vấn đề là mình cần giữ sức khỏe cho mình để mình tăng dần cái cường độ lên.
1: Và quan trọng là không chờ đến cảm giác khác.
2: Không chờ đến cảm giác khác.
1: Duy trì cái thói quen của mình. Dạ. Cái nếp sinh hoạt là ngày nào mình cũng chạy một chút. Mỗi ngày chạy tăng lên khoảng mấy mét, mấy chục mét nữa.
2: Dạ, đúng rồi.
1: Và cái cách nào để cho quá trình mà chúng ta tập chạy bộ nó chill, nó mang tính chất là thư giãn, thoải mái hơn không?
2: Khi mà vào cái cung đường chạy bộ, các bạn đừng nên đặt thành tích quá. Tham gia tới ngay cái địa phương đó là mình đi, mình để mình xem cái địa phương nó có cái những cái điểm nào đẹp, check-in nào đẹp thì mình cứ check-in bình thường thôi. Khi nào mà các bạn muốn mà mình đạt giải, khi đó các bạn mới tập luyện nhiều. Còn các bạn tham gia những giải này năm cự ly 5 cây, 10 cây các bạn chiêu thì các bạn đi như ven sông lại đó, các bạn cứ từ từ các bạn chạy chậm sẽ có ngắm cảnh, rồi sẽ có các bạn chụp hình với phim playcam hết. Trước khi các bạn tham gia giải thì các bạn sẽ về trước địa phương đó, các bạn có thể đi khám phá các cái ẩm thực tại địa phương. Khi mà chúng ta chạy bộ đừng nặng về thành tích lắm, chúng ta cứ thoải mái chạy theo cái gọi là cơ thể nhịp độ của mình, chứ đừng có gắng sức quá để rồi hồi đó là nó mệt rồi là mình lại đi bộ lưng thững. Mình ngắm cảnh của ngay tại địa phương đó nó có những gì hay đó.
1: Ngoài ra thì còn có những cái lưu ý gì nữa?
2: Khi chạy bộ các bạn lưu ý như thế này: chúng ta ngủ sớm, ngủ đủ giấc, chúng ta có thể dậy sớm rồi và lưu ý nhất là hạn chế bia rượu nhất có thể. Nhưng những cái vấn đề đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về cái sức khỏe của mình để mình tập luyện thể thao. Đây không phải là với của chạy bộ không mà tất cả các môn thể thao đều như vậy.
1: Cảm ơn Dương Hoàng Trúc rất nhiều, cảm ơn những chia sẻ mà bạn vừa chia sẻ với các bạn khán giả để họ có thêm được những cái lưu ý, cái nốt, cái tip nho nhỏ để làm sao cái đường chạy của mình nó sẽ hoàn thành tốt và nó sẽ trở thành một cái cuộc đi chơi thú vị trong một cái buổi sáng đầu ngày. Cảm ơn Trúc rất là nhiều.

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong nền âm nhạc Việt Nam có một dòng chảy mang đậm dấu ấn vùng miền. Đó chính là những ca khúc địa phương ca. Và Gia Lai của chúng ta vốn được biết đến với rừng vàng, biển bạc đã tạo nên bản sắc văn hóa rất riêng. Dù cuộc sống có đổi thay, thì những giá trị văn hóa nghệ thuật vùng miền vẫn vẹn nguyên và những sáng tác âm nhạc hiện nay đang mang trong mình một sứ mệnh. Đó chính là vẽ thêm những sắc màu mới trên bức tranh đầy sôi động đó. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với dòng chảy mới của âm nhạc Gia Lai. Các bạn thân mến, với Gia Lai hôm nay, không gian phát triển đã mở rộng từ đại ngàn đến biển. Những chất liệu văn hóa vì thế cũng phong phú hơn, mang đến cho người sáng tác những cảm hứng và cách thể hiện mới. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề này trong sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Ánh. Sau một nhìn ra thế giới, với những thông tin về BTS không gửi tác phẩm tham gia Grammy 2027. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 10092UBND KGVX về việc triển khai chủ trương cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ thông qua hệ thống tin nhắn trên các thuê bao di động. Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 26 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2027, tin nhắn sẽ được gửi tới các thuê bao di động trong và ngoài nước, nhằm kêu gọi các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận qua tổng đài chiến dịch 500 ngày đêm đặt tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội qua số điện thoại miễn phí 1800 8022 hoặc 0965 001 222. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn không triển khai các chương trình nhắn tin diện rộng với cùng mục đích để bảo đảm thống nhất đầu mối tiếp nhận thông tin. Thay vào đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần huy động sự tham gia của toàn xã hội trong hành trình tìm lại tên tuổi và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, ngày 1 tháng 8 vừa qua, hai đội tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh của Gia Lai đã đồng loạt ra quân tại các xã biên giới Gia Bút và Gia Chia, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế và chuyển đổi số. Tại xã Gia Bút, chương trình Kỳ nghỉ hồng đợt 2 do Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức đã trao 80 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng công trình 10 góc học tập cho em, công trình thanh niên thắp sáng đường quê cùng 1.000 cây keo giống hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên triển khai mô hình lan tỏa Y Gia Lai kết nối công dân số, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi cho thiếu nhi cũng được tổ chức, góp phần mang đến một mùa hè ý nghĩa cho học sinh vùng biên. Cùng ngày tại xã Gia Chia, chương trình Kỳ nghỉ hồng mùa hè xanh hoa phượng đỏ diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như trao học bổng cho học sinh, tặng cây giống hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân. Nhiều công trình phần việc thanh niên như tủ sách yêu thương, dụng cụ thể thao và hoạt động cắt tóc miễn phí cho trẻ em cũng được triển khai. Chuỗi hoạt động thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai, góp phần chăm lo đời sống người dân, đồng hành cùng thanh thiếu nhi và chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển. Ngày 2 tháng 8 vừa qua, chương trình Tiếp sức nhà nông năm 2026 sẽ trao vốn hỗ trợ cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, có con em vượt khó học giỏi tại xã Gia Co, tỉnh Gia Lai. Chương trình do báo Tuổi Trẻ, công ty cổ phần Greenfit Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức. Mỗi hộ được vay vốn không lãi suất trong thời hạn 2 năm với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,12 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng tiền mặt và 120 triệu đồng hỗ trợ thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, ban tổ chức sẽ tuyên dương và trao quà cho 40 học sinh sinh viên là con em các hộ tham gia chương trình có thành tích học tập tốt, đồng thời tặng quà cho 5 hộ nông dân từng được hỗ trợ vốn giai đoạn 2023-2025, nay đã vươn lên thoát nghèo. Trước lễ trao vốn, các hộ dân đã được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi nhằm nâng cao kiến thức sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Các em học sinh cũng được tham gia hoạt động trải nghiệm và trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực học đường. Triển khai hơn 16 năm qua, chương trình Tiếp sức nhà nông đã hỗ trợ 2.900 hộ nông dân trên cả nước, trao gần 1.000 tấn thức ăn chăn nuôi, hơn 4.400 suất học bổng và tổ chức 61 lớp tập huấn kỹ thuật. Tỷ lệ hoàn vốn đạt trên 95%, góp phần tạo sinh kế bền vững, giúp nhiều hộ nông dân từng bước ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ở Gia Lai, những giai điệu viết về quê hương không chỉ tái hiện vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những giá trị văn hóa nơi này, mà còn phản ánh nhịp sống cũng như hành trình làm mới âm nhạc từ chính những chất liệu văn hóa của vùng đất này. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với dòng chảy mới của âm nhạc Gia Lai.
0: Nếu trước đây nhắc đến âm nhạc Gia Lai, người nghe thường nghĩ ngay đến Đại Ngàn, Cồng Chiêng, Nhà Rông và những buôn làng Tây Nguyên, thì hôm nay bức tranh ấy đã rộng hơn nhiều. Sự mở rộng địa giới không chỉ làm thay đổi diện mạo của tỉnh, mà còn mở ra một không gian sáng tạo mới cho người làm nhạc. Trong cùng một vùng đất, người nghệ sĩ có thể tìm cảm hứng từ rừng già Con Ca Kinh, cao nguyên Pleiku, những ngôi làng của đồng bào Sarai, Bana, rồi tiếp nối đến Quy Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co, Đầm Thị Nại hay những làng chài ven biển. Sự nối liền giữa cao nguyên và duyên hải mang đến nhiều chất liệu mới cho sáng tác. Hiện thực ấy cũng làm thay đổi cách viết về Gia Lai. Nếu trước đây, nhiều ca khúc chủ yếu khắc họa vẻ đẹp của núi rừng và không gian văn hóa Tây Nguyên, thì ngày nay, Gia Lai trong âm nhạc không chỉ hiện lên qua tiếng cồng chiêng hay mái nhà rông, mà còn qua phố núi, vùng biển, những người trẻ khởi nghiệp, những gia đình gìn giữ nghề truyền thống và những đổi thay diễn ra mỗi ngày. Xu hướng này có thể nhận thấy ở nhiều sáng tác như Yêu Lắm Gia Lai, Em Muôn Thuở Pleiku, Pleiku Chưa Xa Đã Nhớ, Pleiku Nhớ hay Pleiku Ơi Pleiku. Thay vì miêu tả cảnh sắc, các tác phẩm khai thác ký ức, tình yêu, nỗi nhớ và những cảm xúc gắn với một vùng đất. Gia Lai vì thế không chỉ là một địa danh mà trở thành nơi lưu giữ những trải nghiệm và tình cảm của con người. Đó là bước chuyển đáng chú ý của âm nhạc Gia Lai. Cảnh quan tạo nên dấu ấn ban đầu, nhưng con người và đời sống mới là yếu tố quyết định sức sống của tác phẩm. Một người chưa từng đến Pleiku hay Biển Hồ vẫn có thể đồng cảm với câu chuyện trong bài hát nếu cảm xúc được thể hiện chân thực. Khi đó, địa phương không còn chỉ là bối cảnh mà trở thành không gian của ký ức và cảm xúc. Sự thay đổi ấy cũng phù hợp với xu hướng sáng tác hiện nay. Một ca khúc về quê hương muốn đến được với đông đảo công chúng không thể chỉ dừng ở việc giới thiệu cảnh đẹp hay nhắc lại những biểu tượng quen thuộc. Điều giữ người nghe ở lại luôn là giai điệu, ca từ và câu chuyện được kể bằng cảm xúc thật. Khi bài hát đủ sức chạm đến người nghe, hình ảnh Gia Lai cũng được lan tỏa một cách tự nhiên. Cùng với sự đổi mới về đề tài, cách một ca khúc đến với công chúng cũng đang thay đổi. Trong nhiều năm, phần lớn sáng tác về Gia Lai gắn với các chương trình nghệ thuật, lễ hội, sự kiện chính trị hoặc những dịp kỷ niệm. Sau khi chương trình kết thúc, bài hát cũng ít có cơ hội tiếp tục lan tỏa. Ngày nay, các nền tảng số đã thay đổi thói quen thưởng thức âm nhạc. Khán giả chủ động tìm kiếm, lựa chọn và chia sẻ những bài hát mình yêu thích. Một ca khúc không còn sống nhờ sân khấu mà phải chinh phục người nghe bằng chính chất lượng của tác phẩm. Điều đó buộc người sáng tác phải nghĩ đến hành trình lâu dài của bài hát, từ bản thu, hòa âm, giọng hát, đến cách phát hành và quảng bá. Đây là một thay đổi quan trọng đối với âm nhạc Gia Lai. Nhiều sáng tác không còn chỉ hướng đến một lần biểu diễn, mà được kỳ vọng sẽ đồng hành lâu dài với công chúng. Giá trị của bài hát không còn được đo bằng số lần xuất hiện trên sân khấu, mà bằng việc có được người nghe tìm lại, lưu giữ và chia sẻ hay không. Bối cảnh mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người làm nhạc. Một ca khúc viết về Gia Lai hôm nay không chỉ đứng cạnh những sáng tác cùng đề tài mà còn hiện diện trong môi trường âm nhạc với hàng ngàn bài hát mới được phát hành mỗi ngày. Muốn được lựa chọn, tác phẩm trước hết phải có giá trị nghệ thuật, có bản sắc riêng và tạo được sự đồng cảm. Điều đáng mừng là sự đổi mới ấy không làm mất đi bản sắc của âm nhạc Gia Lai. Đại Ngàn, Cồng Chiêng, Phố Núi hay Vùng Biển vẫn là những nguồn cảm hứng quan trọng, nhưng được tiếp cận từ nhiều góc nhìn hơn. Bản sắc không nằm ở việc lặp lại những hình ảnh quen thuộc, mà ở khả năng kể những câu chuyện của vùng đất bằng ngôn ngữ âm nhạc phù hợp với đời sống hôm nay. Nhìn rộng hơn, sự chuyển động của âm nhạc Gia Lai được chấp cánh từ không gian văn hóa được mở rộng, đời sống xã hội phong phú hơn và công chúng cũng có những cách thưởng thức âm nhạc khác trước. Những yếu tố ấy tạo điều kiện để người sáng tác tìm thấy nhiều chất liệu mới và mở rộng biên độ sáng tạo. Tuy nhiên, chất liệu chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị của một tác phẩm vẫn được quyết định bởi cách người nghệ sĩ quan sát cuộc sống, chắt lọc trải nghiệm và chuyển hóa thành âm nhạc. Một bài hát không thể đi cùng năm tháng chỉ vì nhắc đến nhiều địa danh hay sử dụng nhiều chất liệu bản địa. Điều giữ người nghe ở lại luôn là cảm xúc chân thành và sức gợi của giai điệu. Âm nhạc Gia Lai đang đứng trước một giai đoạn nhiều cơ hội. Điều được kỳ vọng không chỉ là sự xuất hiện của những ca khúc mới, mà là những tác phẩm có thể tồn tại bền vững trong đời sống âm nhạc, được công chúng chủ động tìm nghe và yêu mến. Khi một bài hát về Gia Lai được lựa chọn trước hết vì giá trị nghệ thuật của chính nó, hình ảnh và văn hóa của vùng đất cũng sẽ lan tỏa rộng hơn. Đó là nền tảng để âm nhạc Gia Lai từng bước khẳng định vị trí trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Gia Lai Quê Tôi, sáng tác và biểu diễn Y Giang Tuyên. Các bạn thân mến, Gia Lai hôm nay đang mở ra nhiều không gian sáng tạo mới cho người làm nhạc. Từ đại ngàn đến biển, từ những giá trị văn hóa truyền thống đến nhịp sống đương đại, tất cả đang góp thêm những gam màu mới cho các sáng tác về quê hương. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề này trong sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Ánh.
1: Xin chào nhạc sĩ Ngọc Ánh. Gia Lai của chúng ta thì có quá nhiều màu sắc để có thể tô vẽ nên bức tranh tình yêu quê hương, đúng không?
2: Đúng như vậy. Sự hội ngộ giữa đại ngàn rực lửa và biển mặn, một màu xanh của vẫy gọi của biển. Đó không chỉ là sự hội ngộ của địa giới hành chính, mà đấy có thể nói là sự hội ngộ của miền xuôi và miền ngược, sự hội ngộ của đất và người, và của miền núi và miền biển. Đó là chất xúc tác mạnh mẽ, là linh hồn để tôi viết ra ca khúc với gửi gắm tinh thần của sự đoàn kết giữa miền xuôi và miền ngược. Không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên Gia Lai mới, mà nó còn gợi mở ra tinh thần đoàn kết của con người ở miền núi và con người ở đồng bằng và miền biển. Đó là linh hồn để tạo nên cái cảm xúc của cái tác phẩm này.
1: Nội dung và chất liệu âm nhạc trong các sáng tác về Gia Lai hiện nay thì không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của biển cả hay đại ngàn Tây Nguyên, mà đó còn là cái sự giao hòa của biển và núi rừng với khát vọng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Với tinh thần của ca khúc thì chúng ta thấy là vẻ đẹp của thiên nhiên trước đây ở Gia Lai cũ, nó là vẻ đẹp của đại ngàn, của núi rừng, và của Bình Định cũ thì vẻ đẹp của biển cả, của đồng bằng. Và bây giờ thì chúng ta lại có cả hai vẻ đẹp đấy. Và một cái ý nghĩa nữa là không chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên, nó muốn gửi gắm tinh thần đoàn kết của hai miền chúng ta để cùng chung tay xây dựng quê hương phát triển trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của đất nước.
1: Nếu như là trước đây thì âm hưởng trong các sáng tác của anh về quê hương Gia Lai thì có được định hướng ngay từ ban đầu là chỉ lan tỏa duy nhất chất liệu văn hóa Tây Nguyên không?
2: Không chỉ riêng tôi. Trước đây thì tất cả các nhạc sĩ ở Gia Lai nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung luôn luôn tìm hiểu các cái âm điệu của người Tây Nguyên, các cái làn điệu dân ca, ví dụ như dân ca Gia Lai, Bana hay là âm điệu của cồng chiêng để thể hiện ra bản sắc riêng biệt của vùng Tây Nguyên. Tất nhiên rồi, đấy là cái yếu tố xem những cái bản dân ca Gia Lai, Bana hay cồng chiêng đấy, nó đã được nhận diện là một cái thương hiệu của âm nhạc Tây Nguyên. Và bây giờ khi mà sáp nhập tỉnh thành thì cái thương hiệu đấy vẫn giữ, và chúng ta có thêm chất liệu âm nhạc của vùng biển và vùng đồng bằng nữa.
1: Từ góc độ văn hóa thì mỗi bài hát địa phương là một cột mốc tinh thần. Nó không chỉ gợi nhớ một địa danh mà còn gợi nhắc về âm hưởng riêng biệt mà vùng đất ấy mang lại. Vậy với anh, màu sắc âm nhạc trong các sáng tác về Gia Lai ở giai đoạn hiện nay hướng đến điều gì?
2: Cái nét đặc trưng văn hóa của vùng miền chúng ta vẫn giữ làm chất liệu. Và trong cái xu hướng Gia Lai hiện nay thì theo tôi, trong sáng tác của các nhạc sĩ nói riêng và các nghệ sĩ nói chung, cũng dựa trên tinh thần của các chất liệu ấy và viết lên một cái Gia Lai gợi mở, chất liệu âm nhạc của một Gia Lai không chỉ giàu về bản sắc văn hóa, mà một Gia Lai đang vươn mình cùng với cả nước trong cái xu thế phát triển trong cái kỷ nguyên mới.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tình ca Biển Hồ, Biển Đông, thơ Nguyễn Quang Cẩm, nhạc Ngọc Ánh. Các bạn thân mến, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS xác nhận sẽ không gửi tác phẩm tham gia Grammy Awards 2027. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Grammy lần đầu bổ sung hạng mục Best Asian Pop Music Performance, trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, tạo nên nhiều cuộc trao đổi trong giới chuyên môn về cách các giải thưởng quốc tế nhìn nhận âm nhạc châu Á. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
1: Thưa quý vị, trong tuyên bố đăng tải vào cuối tháng 7 vừa qua, BTS cho biết mong muốn các tác phẩm được ghi nhận dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì được phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ, dù không đề cập trực tiếp đến hạng mục mới của Grammy. Và thông điệp này chính là quan điểm của nhóm trước việc tách riêng một hạng mục dành cho nhạc pop châu Á. Sau thông báo của BTS, HYBE cho biết việc gửi tác phẩm tham dự Grammy sẽ do từng nghệ sĩ và từng công ty thành viên quyết định, trong khi đó nhiều doanh nghiệp giải trí Hàn Quốc vẫn chưa công bố kế hoạch tham gia khi thời hạn đăng ký vẫn còn. Việc BTS không góp mặt khiến cuộc cạnh tranh tại hạng mục mới trở nên khó dự đoán hơn. Theo nhà phê bình âm nhạc Lim Hye-yoon, Blackpink hay Stray Kids là những ứng viên nổi bật nhờ vị thế tại thị trường Mỹ, các chuyến lưu diễn quy mô lớn và thành tích trên các bảng xếp hạng quốc tế. Ngoài K-pop, nhóm nhạc nữ Philippines Pini cũng được nhắc đến sau những hoạt động quảng bá tại thị trường Bắc Mỹ. Bên cạnh cuộc đua giải thưởng, việc Grammy lựa chọn tên gọi Asian Pop thay vì K-pop tiếp tục tạo ra nhiều góc nhìn khác nhau. Một số chuyên gia cho rằng cách đặt tên phản ánh xu hướng mở rộng phạm vi ghi nhận các nghệ sĩ trong khu vực châu Á trong bối cảnh thị trường âm nhạc của Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á ngày càng phát triển. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng việc tách riêng một hạng mục có thể khiến nghệ sĩ châu Á ít có cơ hội cạnh tranh trực tiếp ở các hạng mục chung. Quyết định của BTS vì thế không chỉ tác động đến cuộc đua tại hạng mục mới của Grammy mà còn góp phần thúc đẩy cuộc thảo luận về cách các giải thưởng âm nhạc quốc tế đánh giá nghệ sĩ châu Á trong bối cảnh thị trường âm nhạc toàn cầu ngày càng đa dạng và kết nối.

0: Và bài hát Scream cũng đã khép lại chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập Thanh Thủy, phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Theo đồng chí thì cái việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mô phỏng, huấn luyện mặt đất và bay buồng tập có ý nghĩa như thế nào đối với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đội ngũ phi công và bảo đảm an toàn bay?
2: Thì lãnh đạo chỉ huy sư đoàn cũng chỉ đạo các cái đơn vị không quân là tập trung cho phi công để tích cực học tập mặt đất và nâng cao cái trình độ bay buồng lái để cho phi công được thường xuyên hoạt động trong cái môi trường. Và trong cái công tác huấn luyện thì cũng đặt ra cái mục tiêu là như chúng tôi thường nói là cứ 2 giờ bay ở buồng tập thì bằng 1 giờ bay ở trên không, cho nên là chúng tôi tích cực khai thác sử dụng cái buồng tập lái của phi công để giữ cái kỹ thuật lái cho phi công, để đảm bảo phi công trước khi thực hành được luôn được cái công tác đảm bảo về công tác huấn luyện, không bị quên sai trong các cái tình huống thực hành bay.
1: Xin cảm ơn Đại tá Đỗ Mạnh Hùng, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân đã trả lời phỏng vấn.
3: Nhịp cầu pháp luật.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, cùng với sự phát triển của các giao dịch điện tử và thương mại trên không gian mạng, nhiều vụ việc phát sinh khiến người dân khó phân biệt đâu là tranh chấp dân sự, đâu là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, có dấu hiệu hình sự. Việc nhận diện đúng bản chất vụ việc có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Mục nhịp cầu pháp luật tuần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư tiến sĩ Đặng Văn Cường thuộc Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ hơn vấn đề này. Chúng ta cùng theo dõi.
5: Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, làm thế nào để phân biệt giữa hành vi lừa đảo có dấu hiệu hình sự và các tranh chấp dân sự đơn thuần trên mạng?
6: Để phân biệt giữa quan hệ pháp luật dân sự với quan hệ pháp luật hình sự thì nó liên quan đến hành vi, liên quan đến ý chí, liên quan đến hậu quả. Cái quan hệ dân sự là quan hệ giữa con người với con người, hướng đến hai cái đối tượng, đó là quyền nhân thân và quyền tài sản, hoặc là quan hệ giữa các chủ thể, có thể là tổ chức với cá nhân hoặc cá nhân với cá nhân, liên quan quyền nhân thân và quyền tài sản. Thì trong cái quan hệ đấy có thể là có việc gửi giữ tài sản, chuyển giao tài sản, thực hiện nghĩa vụ mua bán hàng hóa, vân vân. Thì pháp luật đòi hỏi là trong các quan hệ dân sự đó thì chủ thể thực hiện hành vi phải là có đầy đủ năng lực về chủ thể, ý chí phải là tự nguyện, nội dung thì phải không trái pháp luật đạo đức xã hội, thủ tục hình thức phải tuân thủ pháp luật, thì phải tuân thủ ít nhất là 4 cái điều kiện đó thì cái giao dịch dân sự mới có hiệu lực pháp luật.
5: Vậy trong trường hợp nào thì một giao dịch dân sự bị coi là không đảm bảo hiệu lực pháp luật, thưa luật sư?
6: Trong trường hợp mà cái quan hệ dân sự đó có những yếu tố không đảm bảo hiệu lực, ví dụ như là giả mạo về chủ thể chẳng hạn, chủ thể không có quyền chẳng hạn, thì đấy là giao dịch dân sự vô hiệu về mặt chủ thể. Thứ hai nữa là do cái ý chí bị nhầm lẫn hoặc là bị lừa dối, thì nếu bị nhầm lẫn mà giao dịch hoặc là bị lừa dối mà giao dịch thì cái giao dịch dân sự đấy cũng không có hiệu lực.
5: Thực tế cho thấy là cái ranh giới giữa việc giao dịch bị vô hiệu do lừa dối và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất dễ gây nhầm lẫn. Vậy dưới góc độ pháp lý thì hai khái niệm này khác nhau như thế nào ạ?
6: Ví dụ như là gian dối để chiếm đoạt chẳng hạn thì đó lại là cái sự nghiêm trọng. Ở trong pháp luật thì có hai cái khái niệm rất gần nhau, đó là lừa dối và gian dối. Nếu lừa dối thì chỉ là thông tin sai sự thật thôi, và cái hậu quả của nó làm cho giao dịch dân sự vô hiệu là các bên nhận của nhau thứ gì thì phải trả, bên nào có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường. Còn lừa đảo là cái yếu tố là gian dối. Lừa đảo với lừa dối khác nhau. Lừa dối là kiểu dối đến chưa phải là đảo. Đảo đây là đánh cháo cái quyền lợi nghĩa vụ giữa các bên thì là đảo. Ví dụ như là mình mua một cái điện thoại chất lượng ví dụ iPhone 15 chẳng hạn, nhưng mà họ lại giao iPhone 14 đấy, thì đó là lừa dối khách hàng. Nhưng mà lừa đảo là mua cái điện thoại iPhone 15 để giao cục gạch, và trong trường hợp đấy là sẽ là hình sự.
5: Vâng, từ những phân tích trên, khi mà có tranh chấp xảy ra thì theo luật sư Đặng Văn Cường, ở đâu sẽ là cái căn cứ quyết định để cơ quan chức năng xác định vụ việc sẽ được giải quyết theo hướng dân sự hay là phải xử lý hình sự?
6: Nếu mà giao dịch do lừa dối thì có thể bị xử lý về hành vi lừa dối khách hàng. Nhưng mà nếu là lừa đảo, là gian dối, là không có thật, xâm phạm nghiêm trọng thì lúc đó có thể xử lý hình sự. Quan hệ dân sự, quan hệ hình sự nó khác nhau ở chỗ là cái hành vi đó, cái ý chí của chủ thể đối với sự việc đó là như thế nào, có biết là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình hay không, và cái hậu quả gây thiệt hại như thế nào để xác định. Nếu mà trong quan hệ dân sự đó mà hành vi được xác định là nguy hiểm cho xã hội, cái hành vi đó cấu thành một trong cái tội danh cụ thể được quy định trong bộ luật hình sự thì người thực hiện hành vi nguy hiểm đó sẽ bị xử lý hình sự. Còn nếu không đủ điều kiện, không đủ các yếu tố để xử lý hình sự thì lúc đó vẫn là quan hệ dân sự và có thể quan hệ dân sự là vô hiệu.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia một nhịp cầu pháp luật trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Sơn Tùng, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Nước ta đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng qua, hoàn thành 56% mục tiêu năm nay. Bộ Y tế đề xuất hướng dẫn người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già. Bộ Nội vụ kiến nghị công bố lịch nghỉ lễ Tết trước ngày 30 tháng 9 hàng năm nhằm tạo điều kiện cho công chức lao động doanh nghiệp sắp xếp kế hoạch. Triều Tiên quan ngại các hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và NATO. Estonia được bình chọn là quốc gia lý tưởng nhất để chuyển đến sinh sống trong năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, hôm nay Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức phiên họp với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Các ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì phiên họp.
1: Ba bộ trưởng đánh giá sự phối hợp giữa ba bên đạt nhiều kết quả quan trọng, đề nghị các đơn vị của ba bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với tinh thần chủ động, rõ nhiệm vụ và cơ quan đầu mối, đổi mới phương thức phối hợp, trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp nghiên cứu, tham mưu, dự báo, chiến lược, triển khai các hoạt động đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với quốc phòng an ninh đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
0: Chiều nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh:
2: Kiểm tra giám sát về công tác cán bộ là việc khó, đụng chạm vào nhạy cảm. Nhưng chính vì khó nên càng phải làm và càng phải làm cho thực chất. Tôi mong rằng đoàn kiểm tra Ban Thường vụ hai tỉnh, Tỉnh ủy Tuyên Quang và Ban Thường vụ Cao Bằng cùng nhìn về quy hướng chung để làm công tác cán bộ ngày càng thực chất hơn, đội ngũ cán bộ ngày càng ngang tầm với nhiệm vụ hơn, để chủ trương nghị quyết của Trung ương thực sự đi vào cuộc sống. Và đây cũng là cách để chúng ta tháo gỡ những cái điểm khó khăn vừa qua, tìm cách để chúng ta thúc đẩy đi nhanh, đi xa và đi vững chắc hơn.
0: Vào cuối giờ chiều nay, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7. Nhiều vấn đề liên quan đến kết quả sáp nhập thôn tổ dân phố, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản hay chính sách miễn giảm giãn thuế cho người dân và doanh nghiệp đã được giải đáp. Phản ánh của nhóm phóng viên Minh Hường và Phương Thoa.
3: Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Số lượng thôn tổ dân phố trên cả nước giảm hơn 41.500 đơn vị, tương đương giảm 46,33%.
4: Việc sắp xếp thôn tổ dân phố góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở và nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy được cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, cơ cấu lại và nâng cao cái chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng là ưu tiên người mà có năng lực, uy tín, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.
3: Về những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông lâm thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nêu ra 5 vấn đề cần giải quyết trước mắt và 3 giải pháp có tính chiến lược lâu dài.
5: Chúng ta phải cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả để giảm chi phí và những vấn đề khác cho doanh nghiệp, người dân. Phải đưa công nghệ chuyển đổi số và đưa những ứng dụng về khoa học vào thực tiễn và đưa hiệu quả. Chúng ta đồng hành người dân và doanh nghiệp.
3: Trước những lo ngại về tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 sẽ gây áp lực lên giá cả, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Chính phủ chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều chính sách tài khóa tiếp tục được áp dụng đến hết năm 2026 như giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa dịch vụ đang chịu thuế suất 10%, kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030, gia hạn thời hạn nộp một số loại thuế và duy trì chính sách miễn giảm 46 khoản phí lệ phí nhằm giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đối với xăng dầu, Bộ Tài chính đã tham mưu giảm thuế nhập khẩu ưu đãi MFN xuống 0% năm từ ngày 9 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, đồng thời giảm các sắc thuế cấu thành giá xăng dầu về không trong giai đoạn từ 27 tháng 3 đến 30 tháng 6 năm 2026 và kéo dài một số chính sách ưu đãi thuế đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026.
0: Nước ta đã đón gần 1.700.000 lượt khách quốc tế trong tháng 7 vừa qua, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng qua thì lượng khách quốc tế đạt gần 14 triệu lượt, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 56% mục tiêu của năm nay là đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Cục Du lịch Quốc gia nhận định việc duy trì mức tăng hai con số phản ánh sức hấp dẫn ngày càng được củng cố của điểm đến Việt Nam, đồng thời khẳng định hiệu quả của các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ du lịch. Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại tỉnh Khánh Hòa đã quá hạn so với yêu cầu hoàn thành là trước ngày 30 tháng 6 năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án điện hạt nhân. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
6: Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa đến nay mới khoảng 850 trường hợp, tương đương 3/4 số trường hợp bị ảnh hưởng đã được lập phương án bồi thường. Hơn một nửa đã hoàn thành thẩm định, trong khi việc chi trả tiền bồi thường mới đạt tỷ lệ thấp. Dự án mới giải ngân chỉ khoảng 740 tỷ đồng, đạt hơn 44% kế hoạch vốn. Trong khi đó, dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 với tổng diện tích hơn 400 ha tại xã Vĩnh Hải cơ bản hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu về mặt bằng. Đánh giá tiến độ thực hiện, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng
7: cơ bản thì cái nhà máy số 2 là đến nay đã hoàn thành, thì Sở Công Thương để mà tham mưu cái văn bản để kiến nghị PVN và Bộ để mà tiếp nhận cái mặt bằng. Còn riêng cái nhà máy số 1, đây cũng là một cái bài học

0: nhằm thể chế hóa các chủ trương về phát triển văn hóa của Đảng và Quốc hội. Nếu được thông qua, nước ta sẽ có 12 ngày nghỉ lễ chính thức.
1: Bộ Y tế đang xây dựng tài liệu và kế hoạch tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế để phổ biến kiến thức đến cộng đồng, dự kiến triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Nội dung tập trung vào cách duy trì sức khỏe khi bước sang tuổi 40 trung niên, phòng ngừa bệnh mãn tính, chủ động chăm sóc người thân cao tuổi, đồng thời chuẩn bị nguồn lực tài chính và việc làm cho tuổi già.
0: Các địa phương sẽ khảo sát nhu cầu thực tế từng vùng, biên soạn tài liệu phù hợp địa điểm và lồng ghép các hoạt động tư vấn vào câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn hóa cơ sở. Chương trình cũng hướng tới nhóm dưới 40 tuổi. Người dân dưới 60 tuổi sẽ tiếp cận tài liệu về lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, tích lũy tài chính, lao động, nuôi dạy con và xây dựng nền tảng cho tuổi già khỏe mạnh và chủ động. Động thái này đáp ứng với thực trạng gia tăng nhanh chóng của dân số cao tuổi tại nước ta. Hiện cả nước có hơn 14 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tăng gần 3 triệu so với năm 2019. Dự báo đến năm 2030, con số sẽ lên đến gần 18 triệu người. Trong lĩnh vực y tế, chương trình triển khai các chiến dịch khám phát hiện sớm các bệnh thường gặp ở người cao tuổi tại khoảng nửa số xã mỗi tỉnh, thành phố. Người cao tuổi lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sàng lọc theo chuyên đề phù hợp với tình hình địa phương, nhận tư vấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hệ thống câu lạc bộ

0: khó chịu. Người dân ở đây lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Nhiều hộ dân ở thôn Lai Thành, xã La Hiên sinh sống gần cụm công nghiệp Trúc Mai, xã Võ Nhai phản ánh:
2: khói thì xả liên tục, xả bụi là tầm 3 giờ đến 4 giờ sáng. Cái mùi than đá là cái mùi rất là khó chịu luôn. Cho nên là dân bọn tôi ở đây rất là khổ sở.
3: Tôi thấy ở cái đường, cái sân này buổi sáng quét này, mưa trên nóc nhà toàn than bụi thôi, bẩn lắm, nói chung là ô nhiễm.
4: Cái này nó thật là chỉ nhờ cơ quan chức năng thôi chứ còn dân thì chẳng có cái biện pháp gì khắc phục đâu anh.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Võ Nhai, cụm công nghiệp Trúc Mai có diện tích 27,7 ha, đi vào hoạt động từ khoảng 20 năm trước. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực như chế biến khoáng sản, luyện kim, luyện than cốc. Hiện ở đây chỉ còn 2 doanh nghiệp duy trì sản xuất, 1 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động. Từ tài liệu Ủy ban Nhân dân xã cung cấp, thì những băn khoăn của người dân không phải là không có cơ sở. Khi trong những năm gần đây, cơ quan chức năng đã từng phát hiện xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với một số doanh nghiệp trong cụm công nghiệp này. Tháng 5 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Thương nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng Việt Nam 340 triệu đồng do hành vi xả nước thải không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường. Trong đó có chỉ tiêu vượt tới 477,78 lần. Ông Phạm Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Võ Nhai cho biết:
5: chúng tôi cũng thường xuyên cũng 2-3 lượt rồi đi cùng sở hiệp cái sở công thương, sở nông nghiệp là xuống để kiểm tra. Thứ nhất là tôi đã bám nắm cái tình hình hoạt động cũng như để đôn đốc nhắc nhở nếu mà có cái xảy ra cái lúc mà kiểm tra mà phát hiện hay là có những cái gì để chấn chỉnh.
1: Trước những băn khoăn của người dân về khói bụi, mùi khó chịu và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, kết quả kiểm tra, quan trắc của cơ quan chức năng sẽ là cơ sở để làm rõ chất lượng môi trường không khí, nguồn nước, cũng như việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. Qua đó, vừa giúp người dân yên tâm, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp hoạt động đúng quy định trên địa bàn.
0: Từ chiều mai, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra mưa rất to, kéo theo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Phóng viên Quang Huy thông tin.
6: Đợt mưa này sẽ kéo dài từ chiều ngày 4 đến hết ngày 6 tháng 8. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, nhiều nơi có thể vượt 300mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Các địa phương được nhận định có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An. Trước khi đợt mưa lớn diện rộng bắt đầu, ngay từ chiều tối nay đến sáng mai, Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 35mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trọng tâm mưa tập trung tại Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang. Bà Lê Thị Hồng Vân, dự báo viên phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo:
7: trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở ở các sườn dốc. Trên đây là những thông tin mới nhất về đợt mưa dông và mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đợt mưa dông trong bản tin tiếp theo.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên vừa bày tỏ quan ngại một số hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và NATO, cho rằng các động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực và là dấu hiệu chuẩn bị cho xung đột.
10: Bình Nhưỡng đã phản đối các cuộc thảo luận tại Nhật Bản về khả năng điều chỉnh ba nguyên tắc phi hạt nhân, gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép triển khai vũ khí hạt nhân. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng phản ứng việc Mỹ tái cơ cấu lực lượng tại Nhật Bản, trong đó có kế hoạch tăng cường năng lực của Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản. Bình Nhưỡng cho rằng động thái này cùng hợp với hợp tác quân sự Mỹ, Nhật và Hàn Mỹ Nhật nhằm chuẩn bị cho các cuộc tình huống xung đột tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Triều Tiên còn bày tỏ quan ngại kế hoạch của NATO nhằm hiện đại hóa hệ thống lưu trữ và phân phối nhiên liệu quân sự, coi đây là hoạt động chuẩn bị cho chiến tranh. Đồng thời chỉ trích sự tham gia của một số quốc gia thành viên NATO trong cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC 2016 tại Hawaii, cho rằng đây là biểu hiện của việc liên minh này mở rộng hiện diện quân sự sang khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mới đây, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của NATO, đã thông qua kế hoạch trị giá 31 tỷ đô la Mỹ nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối nhiên liệu quân sự. Kế hoạch bao gồm xây dựng các cơ sở mới, trong đó có hệ thống đường ống tại các khu vực phía đông và đông nam của liên minh.
0: Các tay súng Nigeria vừa bắt cóc hơn 100 người sau khi tấn công một ngôi làng và căn cứ quân sự ở bang Zamfara phía tây bắc nước này.

0: các tay súng đã thả một số người, nhưng hiện vẫn còn bắt giữ ít nhất 52 con tin, bao gồm cả trẻ em. Bắt cóc đòi tiền chuộc lâu nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của các nhóm vũ trang ở Nigeria. Bang Zamfara là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng này. Hôm nay, Ngân hàng Quốc gia Campuchia thông báo quyết định thu hồi giấy phép và đưa thêm 3 ngân hàng thương mại vào danh sách thanh lý, bao gồm Ngân hàng Thương mại CCU, Ngân hàng Heng Feng và Ngân hàng Heng He Campuchia. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Theo thông báo từ Ngân hàng Quốc gia Campuchia, 3 tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép đợt này sẽ được thanh lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đối với khách hàng gửi tiền, các chủ tài khoản cần nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ liên quan để tiến hành thủ tục rút tiền gửi theo các bước quy định và thứ tự ưu tiên. Về phía khách hàng đang vay vốn, mọi nghĩa vụ trả nợ vẫn phải được thực hiện đều đặn và bình thường theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. Tổng tài sản của cả 3 ngân hàng này chỉ chiếm khoảng 0,5% tổng tài sản của toàn bộ hệ thống các tổ chức ngân hàng và tài chính trên phạm vi toàn quốc. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng tài sản của toàn ngành ngân hàng và tài chính Campuchia đạt khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Theo giới chuyên gia, đây là một bước đi kịp thời và rất phù hợp nhằm bảo vệ toàn bộ lĩnh vực ngân hàng Campuchia.
0: Dù chính phủ Ấn Độ đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm 2011 để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cũng như đẩy mạnh số hóa hệ thống tư pháp, song tình trạng án tồn đọng vẫn chưa có nhiều cải thiện. Toàn hệ thống tòa án của nước này vẫn còn hơn 56 triệu vụ án chưa được giải quyết. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Tính đến giữa tháng 7 năm nay, toàn bộ hệ thống tư pháp Ấn Độ, bao gồm tòa án tối cao, các tòa án cấp cao và tòa án cấp dưới, đang có hơn 56 triệu vụ án chưa được giải quyết. Trong đó hơn 1.170.000 vụ đã tồn đọng trên 20 năm. Bang Uttar Pradesh là địa phương có số lượng án kéo dài trên 20 năm lớn nhất cả nước, với hơn 161.000 vụ án tại tòa án cấp cao Allahabad. Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Luật và Tư pháp Ấn Độ cho biết, việc xét xử và giải quyết án thuộc thẩm quyền độc lập của ngành tư pháp. Tình trạng chậm xử lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tính phức tạp của vụ việc, quá trình thu thập chứng cứ, sự phối hợp của luật sư, cơ quan điều tra, nhân chứng và các bên liên quan. Ngoài ra, tình trạng thiếu thẩm phán và quy trình bổ nhiệm kéo dài cũng làm gia tăng áp lực đối với hệ thống tòa án. Mặc dù chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều chương trình hiện đại hóa, đầu tư hạ tầng và số hóa hoạt động tư pháp trong suốt 15 năm qua, song khối lượng án tồn đọng khổng lồ cho thấy đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với hệ thống tư pháp của nước này.
0: Đạo luật trí tuệ nhân tạo của Liên minh châu Âu vừa chính thức bước vào giai đoạn thực thi với các chế tài xử phạt nghiêm khắc. Có thể nói đây không chỉ là một cột mốc pháp lý đơn thuần, mà là màn so găng giữa quyết tâm thiết lập chuẩn mực đạo đức công nghệ của châu Âu và tham vọng bứt phá không giới hạn của các tập đoàn thung lũng Silicon. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
3: Trong nhiều năm qua, các mô hình AI trên thế giới phát triển với tốc độ phi mã nhưng vắng bóng hàng rào pháp lý hữu hiệu. Việc Liên minh châu Âu tiên phong áp đặt bộ quy tắc phân loại rủi ro, yêu cầu minh bạch dữ liệu huấn luyện, dán nhãn sản phẩm AI và cấm hẳn các hệ thống chấm điểm xã hội đã ảnh hưởng ít nhiều đến đà bùng nổ tự do của các tập đoàn công nghệ lớn. Nhấn mạnh vai trò của các quy định mới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định:
4: Liên minh châu Âu luôn ủng hộ cách tiếp cận đặt con người và quyền lợi của họ làm trung tâm trong mọi việc chúng tôi làm. Vì vậy, với đạo luật trí tuệ nhân tạo, chúng tôi tạo ra những rào cản mới không chỉ để bảo vệ con người, mà còn mang lại quy tắc rõ ràng cho doanh nghiệp và các nhà đổi mới sáng tạo.
3: Đạo luật mới áp dụng 3 mức phạt dựa trên doanh thu toàn cầu, cao nhất lên tới 35 triệu euro hoặc 7% doanh thu cho vi phạm AI rủi ro cao, 3% cho nghĩa vụ minh bạch và 1,5% cho báo cáo sai lệch. Rào cản này buộc các tập đoàn công nghệ lớn đối mặt với nguy cơ mất hàng tỷ đô la Mỹ và phải công khai dữ liệu có bản quyền. Đánh giá về tác động thực tế, chuyên gia phân tích truyền thông xã hội Ahmed Manzu lại nhận định khá lạc quan.
5: Tôi không nghĩ đạo luật này sẽ tác động quá lớn đến họ, bởi vì điều đó chỉ đơn thuần là một bước kiểm tra. Khi bạn tải nội dung lên các nền tảng, họ chỉ cần kiểm duyệt và gắn nhãn, được tạo bởi AI, nhằm đảm bảo thông tin chính xác. Đây là tín hiệu tốt và sẽ không gây tổn hại cho doanh nghiệp nào. Họ chỉ đang đưa các chuẩn mực sử dụng AI có trách nhiệm áp dụng chung cho tất cả các nền tảng.
3: Khi Liên minh châu Âu nổ phát súng đầu tiên, các thị trường lớn như Anh, Nhật Bản đến nhiều bang của Mỹ cũng sẽ sớm chịu áp lực phải xây dựng hành lang pháp lý tương tự. Thực tế, cuộc đụng độ giữa Liên minh châu Âu và giới công nghệ không phải là trận chiến một mất một còn, mà là quá trình dàn xếp tất yếu vì một môi trường AI minh bạch, an toàn và có trách nhiệm. Các tập đoàn công nghệ sẽ phải thích nghi vì không thể bỏ qua thị trường 450 triệu dân giàu có.
0: Theo Rumavi Global Relocation, hệ thống xếp hạng độc lập và uy tín toàn cầu, Estonia đã vượt qua 192 quốc gia và vùng lãnh thổ để trở thành quốc gia đáng chuyển đến sinh sống nhất năm nay.
6: Được công bố vào cuối quý 2 hàng năm, Rumavi Global Relocation đánh giá các quốc gia dựa trên 24 tiêu chí với 4 yếu tố chính gồm tài chính và thuế, điều kiện sống và sức khỏe, an toàn và ổn định, định cư và cơ hội. Với thang điểm 100, Estonia giành vị trí số 1 khi có số điểm trung bình là 72,8. Đứng thứ hai là Singapore với điểm trung bình là 72,6. Tiếp theo là Malaysia với 72 điểm. Châu Âu có 5 quốc gia lọt vào top 10 gồm Bồ Đào Nha thứ 4, Litva đứng thứ 6, Cộng hòa Séc thứ 9 và Malta thứ 10. Các địa điểm còn lại trong top 10 gồm Đài Loan, Trung Quốc thứ 5, Hồng Kông, Trung Quốc thứ 7 và thứ 8 là liên bang St. Christopher và Nevis, một đảo quốc nhỏ nằm ở khu vực Trung Mỹ.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyển sang một thông tin thể thao đáng chú ý. Cuộc đại chiến lượt 4 ở bảng A Asian Cup 2026 giữa đội tuyển bóng đá Indonesia và Việt Nam đã bước sang phút thứ 63. Và vào lúc này thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn trước với tỷ số 2-0 nhờ pha lập công từ sớm của Nguyễn Hải Long và Nguyễn Văn Vĩ. Nếu như giành chiến thắng trong cặp đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức giành vé vào vòng sau. Kết quả chung cuộc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nước ta đã đón gần 1.700.000 lượt khách quốc tế trong tháng 7 vừa qua, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng qua thì lượng khách quốc tế đã đạt gần 14 triệu lượt, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 56% mục tiêu của năm nay là đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Bộ Nội vụ vừa đề xuất công bố lịch nghỉ Tết trước ngày 30 tháng 9 hàng năm nhằm tạo điều kiện cho công chức lao động, người dân và doanh nghiệp sắp xếp sản xuất và nghỉ ngơi. Bộ Y tế đang xây dựng tài liệu và kế hoạch tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế phổ biến kiến thức đến cộng đồng, dự kiến sẽ triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Nội dung tập trung vào cách duy trì sức khỏe khi bước sang tuổi 40 trung niên, phòng ngừa bệnh mãn tính, chủ động chăm sóc người thân cao tuổi, đồng thời chuẩn bị nguồn lực tài chính và việc làm cho tuổi già. Theo các chuyên gia thì chuẩn bị cho tuổi già phải bắt đầu từ tuổi trung niên. Giai đoạn này thì các yếu tố nguy cơ lây bệnh mãn tính, suy giảm sức khỏe và áp lực tài chính bắt đầu xuất hiện. Thay đổi lối sống, duy trì vận động, tích lũy tài chính và trang bị kỹ năng chăm sóc sẽ giúp mỗi người kéo dài thời gian sống khỏe, giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già. Triều Tiên vừa bày tỏ quan ngại một số hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và NATO, cho rằng các động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực và là dấu hiệu chuẩn bị cho xung đột. Theo Rumavi Global Relocation, hệ thống xếp hạng độc lập và uy tín toàn cầu, Estonia đã vượt qua 192 quốc gia và vùng lãnh thổ để trở thành quốc gia đáng chuyển đến sinh sống nhất năm nay. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
11: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
9: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Bây giờ là 22 giờ, biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thức cùng VOV hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40, quá sớm hay thật sự cấp thiết là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục nhìn ra thế giới là câu chuyện về câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng ở Nigeria truyền cảm hứng cho giới trẻ. Chuyện đêm là chia sẻ của em Nguyễn Thị Bích Ngọc, người vừa đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế vật lý 2026 vừa diễn ra tại Colombia. Thưa quý vị, thưa các bạn, đề xuất của Bộ Y tế về trang bị kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị cho tuổi già từ tuổi 40 đang thu hút sự chú ý của dư luận và tạo ra những luồng ý kiến trái chiều về căn cứ chọn tuổi 40. Chuẩn bị là trách nhiệm riêng của mỗi cá nhân hay nhà nước cũng phải hỗ trợ việc làm, y tế, bảo hiểm và dịch vụ chăm sóc. Làm thế nào để một chủ trương đúng không bị biến thành lời kêu gọi người dân tự lo cho mình? Và phía sau tranh luận là câu chuyện lớn hơn. Nước ta chỉ còn khoảng một thập niên trước khi bước vào giai đoạn dân số già. Trong khi tuổi thọ tăng nhanh hơn số năm sống khỏe, hệ thống an sinh và chăm sóc dài hạn vẫn chưa theo kịp. Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trò chuyện với bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên phó vụ trưởng vụ truyền thông giáo dục Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, nay là Cục Dân số Bộ Y tế, và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2.
1: Xin được cảm ơn ông Mai Xuân Phương, nguyên phó vụ trưởng vụ truyền thông giáo dục Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, nay là Cục Dân số Bộ Y tế, và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2 đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Mai Xuân Phương ạ. Xin ông có thể giải mã con số 40 ạ. Đề xuất của Bộ Y tế có phải muốn nói là 40 tuổi đã bắt đầu già, hay là chỉ lựa chọn đây là một cái mốc để mà chuyển từ nhận thức sang hành động? Và chính xác ạ, thì người dân từ 40 tuổi sẽ được hướng dẫn những gì để chuẩn bị cho tuổi già?
2: Vâng, theo tôi thì trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi muốn nhấn mạnh một lần là cái thông điệp quan trọng xuyên suốt cái nội dung này. Tôi rất muốn là cùng thống nhất tôi một cái quan điểm là chuẩn bị cho cái tuổi già ở tuổi 40 không phải là lo tuổi già quá sớm, mà là chuẩn bị để sống khỏe, sống chủ động và có chất lượng trong những năm tháng sau này. Cho nên tôi nghĩ rằng là tuổi già không phải bắt đầu ở tuổi 60, một tuổi già khỏe mạnh được chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Vì vậy cho nên là khi giải mã cái câu hỏi của phóng viên thì tôi nghĩ rằng đây là 40 tuổi hoàn toàn không phải là quá trẻ để chuẩn bị cho tuổi già. Mà ngược lại theo tôi thì đây là một cái thời điểm rất phù hợp, thậm chí có thể nói là thời điểm vàng để bắt đầu chuẩn bị cho một cách có hệ thống. Vì vậy cho nên là tôi đề xuất là hãy hoàn toàn suy nghĩ rằng không phải muốn nói 40 tuổi đã bắt đầu già, mà thực ra lựa chọn đây là mốc để từ nhận thức sang hành động. Do đó cái câu hỏi của phóng viên là người dân từ 40 sẽ được hướng dẫn những gì để chuẩn bị tuổi già, có phải không ạ?
1: Dạ.
2: Thì tôi muốn trả lời rằng theo tôi cái hướng dẫn này phải cần hiểu một cách đầy đủ, đó là đừng có nghĩ một cách đấy là tuyên truyền hay là phát tài liệu, mà tôi nghĩ rằng đây là một cái hệ thống về kiến thức, về kỹ năng thiết thực để làm sao dễ hiểu, dễ áp dụng trong cuộc sống và thực hiện một cách có hiệu quả hàng ngày. Chính vì vậy tôi ước mong rằng là cần đề xuất một cái bộ tài liệu về kiến thức, về kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già mà tập trung ít nhất vào 5 nhóm.
1: Đã.
2: Cái nhóm thứ nhất tôi nghĩ rằng là với Bộ Y tế thì là cái điều đầu tiên là sức khỏe, làm sao là cho những người này là ăn uống hợp lý, vận động, ngủ, kiểm soát cân nặng, hoặc là không hút thuốc, hạn chế rượu bia, hoặc là khám sức khỏe định kỳ, và hơn thế nữa là phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Cái thứ hai là về kiến thức và kỹ năng tự chăm sóc, và hơn thế nữa là chăm sóc người thân. Vì vậy tôi nghĩ rằng là nếu họ biết theo dõi sức khỏe, sử dụng thuốc an toàn, hoặc là phòng ngừa té ngã, phòng ngừa những cái tai biến mạch máu não hay tai biến đột quỵ tim, nhận biết được các dấu hiệu bất thường và biết khi nào cần đến cơ sở y tế làm một cái việc làm rất cụ thể. Cái thứ ba là cũng phải có sự là hướng dẫn về tài chính. Ở tài chính đây là giúp làm sao cho người dân biết lập kế hoạch chi tiết và biết tích lũy, biết tham gia bảo hiểm và chuẩn bị nguồn lực phù hợp cho giai đoạn không còn thu nhập từ lao động vì lúc đó họ đã cao tuổi rồi. Và cái thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng là phải quan tâm đến là nghề nghiệp và việc làm. Bởi vì làm sao để họ chủ động, họ cập nhật kiến thức về kỹ năng thích ứng và thay đổi thị trường lao động và chuẩn bị khả năng chuyển đổi cái nghề nghiệp hoặc là tiếp tục làm việc phù hợp với cái nhu cầu và điều kiện thực tế của họ. Và cái cuối cùng tức là bản thân họ phải hiểu rằng đời sống tinh thần và đời sống xã hội làm sao duy trì được cái mối quan hệ sở thích hoạt động cộng đồng về kỹ năng sử dụng công nghệ và xây dựng một cái tầm thế tích cực bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Bởi vì Tổng Bí Thư cũng đã nói câu là cái kỷ nguyên chúng ta là kỷ nguyên số. Vì vậy tôi thiết nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất không chỉ nói là phải làm gì mà phải hướng dẫn làm như thế nào. Hoặc là chúng ta phải đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn không chỉ khuyên là hãy vận động mà phải hướng dẫn họ vận động như thế nào, bao nhiêu là phù hợp. Hay là không chỉ nói là hãy chuẩn bị tài chính mà cần giúp cho họ biết cách lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn cuộc đời thì cái hướng dẫn đó mới thực sự đi vào cuộc sống.
1: Dạ vâng, có thể thấy là một cái đề xuất hướng tới sự chủ động trong tương lai. Về lý thuyết rõ ràng rất là tích cực, thế nhưng mà thực tế thì cũng đã khiến cho không ít người giật mình, thậm chí là cũng có những cái phản ứng nhất định. Phải chăng là cái cụm từ chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 thì đã vô tình chạm vào một cái nỗi sợ già, một cái tâm lý bị gạt sang bên lề, cũng như là cái định kiến rằng là già đi đồng nghĩa với suy giảm, thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy?
3: Cảm ơn chương trình đã có đề tài rất là hữu ích và rất là biết ơn bác sĩ Xuân Vương đã chia sẻ, và chính tôi nghe tôi cũng cảm thấy rất là hữu ích cho chính tôi. Tự ước là bây giờ tôi đang 50 tuổi, tự ước là cái thông điệp này giá như cách đây 10 năm, 20 năm tôi biết thì tôi sẽ chuẩn bị cho cái tuổi trung niên của tôi tốt hơn. Thực sự là tuổi trung niên không phải là già, mà thậm chí còn bài hát là 60 chưa phải là già, 60 mới là qua dậy thi, đúng không ạ? Cho nên vì thế mà cái tâm lý giật mình này là một giật mình tích cực. Tôi mong là nhiều người giật mình, nhưng mà giật mình không phải để phản ứng mà là để nghĩ và làm như là bác Mai Xuân Phương đang gợi ý. Và chúng ta ai cũng sẽ phải đến những cái mốc 40, 50, 60 thôi. Nhưng mà đây là một giai đoạn thanh xuân thứ hai. Tôi cũng đang chuẩn bị cho tuổi thanh xuân thứ hai của tôi. Và chúng ta không có sợ già mà chúng ta chấp nhận quy luật của cuộc sống. Chúng ta sẽ chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị kinh tế, chuẩn bị sức khỏe, chuẩn bị một lối sống thay đổi. Và thậm chí là như bác sĩ Phương có nói, tôi rất đồng tình là chuẩn bị cả công việc và thích ứng với môi trường số trong cái bối cảnh đang thay đổi rất là nhanh hiện nay. Nhưng mà tôi cũng hiểu là cái tâm lý phản ứng một chút với cái cụm từ chuẩn bị tuổi già cho tuổi 40 á. Thỉnh thoảng bạn tôi hay trêu trên mạng là ôi mình chưa 40 mà mình đã sắp phải chuẩn bị cho tuổi già rồi.
1: Dạ.
3: Cái tâm lý này cũng là tâm lý khó tránh, nhưng mà thường là mọi người trêu nhau là chính thôi. Chứ tôi tin rằng những người có tư duy tích cực họ sẽ thấy là đây là một cái nhắc nhở tốt, một cái dự thảo rất có ích cho người dân. Và những cái nỗ lực của Đảng nhà nước ta trong việc là chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, từ cái việc ngay trong tuần này chúng tôi đang được hưởng cái khám chữa bệnh miễn phí thì tôi thấy đã là một điều tuyệt vời khi mà chúng ta đang chuẩn bị cho sức khỏe toàn diện cho người dân Việt Nam.
1: Dạ vâng, tuổi thọ trung bình của người Việt thì đã đạt gần 75 tuổi, thế nhưng mà tuổi khỏe mạnh thì chỉ khoảng hơn 65 tuổi, nghĩa là trung bình có hơn 9 năm phải sống với tình trạng sức khỏe suy giảm. Từ góc độ y khoa thì theo bác sĩ Mai Xuân Phương, đâu là những cái can thiệp ở tuổi 40 có thể tạo ra những khác biệt thực chất cho quãng đời sau này, và có nên xây dựng một cái chương trình kiểm tra sức khỏe trung niên theo nguy cơ cá nhân, và làm thế nào để mà tránh lạm dụng xét nghiệm gây lo âu hoặc là tốn kém?
2: Tôi nghĩ đây là một câu hỏi nó rất là thiết thực.
1: Đã.
2: Bởi lẽ theo tôi nghĩ là có cái năm việc mà tôi nghĩ rằng sẽ mang lại hiệu quả rất là lớn. Cái việc đầu tiên là làm sao để duy trì cái vận động thường xuyên. Đây là việc làm rất quan trọng. Bởi vì người ta đang nói một cái thế hệ trẻ hiện nay là lười vận động, người già là cái khi là vận động tốt hơn. Cái thứ hai nữa là cái dinh dưỡng phải sao hợp lý. Không phải tự nhiên ngày xưa tại sao là ăn đói mặc rét, sau lại ăn no mặc ấm, rồi bây giờ ăn ngon mặc đẹp. Thì bây giờ tôi nghĩ là ăn cho sức khỏe. Đấy, cái đó không phải ăn cho sướng cái miệng. Cho nên cái dinh dưỡng hợp lý là cái ý vô cùng quan trọng, ý thứ hai. Cái thứ ba là phải kiểm soát cân nặng. Mà kiểm soát cân nặng thì rất cụ thể. Có khi từng tháng một, từng tuần một mình ăn quá nhiều cái mỡ mặn ngọt, xào rán nướng, ăn quá nhiều đồ kích thích, bia rượu nhiều thì nó gây một cái hiện tượng là cholesterol rồi là acid uric vân vân ảnh hưởng đến cái hệ thống tim mạch và hệ thống về chức năng thận gan. Cái thứ tư nữa là vấn đề là phải duy trì được cái khám sức định kỳ. Tôi nghĩ một cái chủ trương vừa rồi nó rất hiệu quả mà Tổng Bí Thư đã triển khai, hiện nay chúng ta đang làm gấp gáp làm sao từ giờ đến cuối năm phải khám miễn phí toàn dân, mà khám sức định kỳ là phải đúng nghĩa, nhưng phải khám sức khỏe một cách là hình thức, là mang tính là thành tích. Cho nên là cái khám sức khỏe định kỳ nó rất quan trọng, và đặc biệt là có cái tầm soát một số các cái chứng bệnh, nhất là ung thư. Và cái cuối cùng là làm sao để giữ được sức khỏe tinh thần, bởi vì sức khỏe theo định nghĩa của Tổ chức Y tế là sức khỏe là tình trạng hoàn toàn thoải mái toàn diện về thể chất, về tinh thần và về xã hội, chứ không phải là tình trạng tàn tật bệnh tật. cho nên cái giữ sức khỏe tinh thần và giấc ngủ nó cũng hết sức quan trọng. Và tôi rất ủng hộ cái việc xây dựng một cái chương trình kiểm tra sức khỏe cho trung niên theo cái nguy cơ cá nhân, nhưng không phải ai cũng làm tất cả các xét nghiệm, bởi vì không ít rất lãng phí mà gây người ta rất hoang mang. Và cái quyền quan trọng nhất là cái nguyên tắc là làm sao làm đúng người, đúng nguy cơ, đúng thời điểm và dựa trên một cái tiền sử bệnh tật về cái bệnh nền và lối sống của họ, thì đó mới là tinh thần của cái việc già hóa khỏe mạnh. Tôi quay nghĩ là như vậy.
1: Dạ vâng, cũng phải nhìn nhận một cái thực tế là khả năng chuẩn bị cho tuổi già thì không giống nhau ạ. Người có thu nhập ổn định thì sẽ khác với những lao động tự do, mà người thành thị thì khác với người ở nông thôn. Và phụ nữ thì thường sống lâu hơn, thế nhưng mà cũng lại gánh nhiều công việc chăm sóc không được trả công ạ. Vậy thì theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy ạ, nếu như mà áp dụng một tài liệu, một thông điệp chung cho tất cả, thì liệu chính sách có vô tình làm sâu thêm những cái sự bất bình đẳng ạ?
3: Dạ vâng, chắc chắn là sẽ làm sâu thêm bất bình đẳng đấy. Nếu chúng ta cao bằng cái cách thực hiện chính sách rất là có ích này. Thực sự mỗi một nhóm dân số là rất khác nhau. Chúng ta đang nói đến sự chuẩn bị ở độ tuổi 40, có nghĩa là những người còn đang đi làm, họ đang thuộc rất là nhiều cơ quan ban ngành ở lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Rồi người có thu nhập ổn định trong môi trường làm việc chính thức và đến hơn 63% là phi chính thức này. Rồi người ở nông thôn, người ở thành thị, rồi người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ. Đây là một cái vấn đề là phụ nữ phải chịu gánh nặng kép, vừa là công việc ở cơ quan, vừa là những công việc chăm sóc không được trả lương tại nhà. Nên thực sự phụ nữ thì sống rõ hơn thật, nhưng rất nhiều vấn đề sức khỏe. Cá nhân tôi đang quan sát rất là nhiều những người bạn cùng trang lứa của tôi, thì thấy là đến 50 là rất nhiều vấn đề sức khỏe. Và nếu chúng ta không chuẩn bị sớm và chúng ta không có những truyền thông mang tính cá nhân hóa cho từng nhóm đối tượng phù hợp, thì chắc chắn có một số nhóm đối tượng sẽ không được hưởng cái chính sách, cái dự thảo này một cách đúng như là cái mong muốn mà chính sách mang lại.
1: Dạ vâng, và còn một nội dung cũng rất là đáng chú ý, đó là dự thảo sẽ dự kiến truyền thông thông qua cán bộ dân số y tế hay là câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và hoạt động văn hóa ở địa phương ạ. Thế nhưng mà rõ ràng phần lớn người 40 tuổi thì đang ở công sở, ở các nhà máy hay là các xí nghiệp kinh doanh hoặc là hoạt động ở trên môi trường số. Vậy thì theo bác sĩ Mai Xuân Phương ạ, cần thiết kế những cái kênh tiếp cận nào để mà thực sự đến được với những cái nhóm này, và hiệu quả thì phải được đo bằng cái thay đổi hành vi cũng như là khả năng tự chủ, chứ không chỉ bằng những cái số liệu tài liệu phát ra hay là số buổi tuyên truyền, có đúng không ạ?
2: Vâng ạ, tôi rất đồng tình với cái cách đặt vấn đề của biên tập viên. Bởi vì tôi rất là trăn trở cái đối tượng thụ hưởng lại là cái nhóm 40 tuổi. Đã. Mà 40 tuổi hiện nay thì họ lại đang là cái nhóm làm việc. Đấy. Cho nên là đây là cái nhóm mà có thể là họ làm việc, nên không thể chỉ chờ họ đến các buổi tuyên truyền tại địa phương. Cho nên là theo tôi là cái phương pháp truyền thông, nội dung truyền thông, thời gian truyền thông, địa điểm truyền thông và đối tượng thụ hưởng, đối tượng 40 tuổi thì chúng ta phải quan tâm thật nhiều ở cái nơi làm việc, tức là cái doanh nghiệp hoặc là cái khu công nghiệp, hay là đối với công đoàn, đối với phụ nữ, đối với hội nông dân, đối với mặt trận tổ quốc, đối với cựu chiến binh, vân vân vân vân. Đồng thời thì tôi nghĩ rằng là cần cá thể hóa thông điệp theo từng nhóm nghề nghiệp và từng độ tuổi.
1: Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã, thì cần kiến tạo một cái mô hình tuổi già như thế nào để mà mỗi người có thể độc lập thế nhưng mà không cô độc, và gia đình thì vẫn gắn bó nhưng mà con cháu thì không bị biến thành một cái hệ thống an sinh duy nhất ạ?
3: Dạ, cảm ơn câu hỏi của Hải Quân. Thực sự đúng là bây giờ không thể gia đình là hệ thống an sinh duy nhất được, và chúng ta rất cần những cái hệ thống an sinh khác rộng mở, từ tư nhân cho đến nhà nước cùng làm thì mới có thể chăm sóc đáp ứng nhu cầu của giai đoạn già hóa dân số. Và chúng ta biết, như tôi nhắc lúc nãy, đó là một nền kinh tế bạc, cũng là cái mà chúng ta đang tận dụng cái nguồn lực người già và những cái mô hình dịch vụ cho người già. Chúng ta thấy là ngay từ khi mới lên vị trí tổng bí thư thì đồng chí Tô Lâm đã nhắc đến là những dịch vụ dưỡng lão cho người già có thể thậm chí là đưa đi đón về trong ngày, rồi nhiều cái dịch vụ khác nhau liên quan chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, vân vân, rất nhiều những cái dịch vụ để mà người già có thể được chăm sóc tốt và hỗ trợ, cũng là giảm cái gánh nặng cho gia đình, giảm gánh nặng cho phụ nữ để đạt được cái bình đẳng giới và cái sự an sinh cho người dân đấy ạ. Nên vì thế mà rất là cần những cái dịch vụ công được nhà nước tạo ra và những dịch vụ tư được các cái tổ chức doanh nghiệp tham gia vào, để làm sao cho người già có thể có những dịch vụ phù hợp với mức độ thu nhập của họ, điều kiện sống của họ, và hỗ trợ cho gia đình của họ, đồng hành cùng gia đình trong việc chăm sóc tốt nhất cho người già.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, tuổi già thì rõ ràng không bắt đầu ở sinh nhật lần thứ 40, thế nhưng mà chất lượng tuổi già thì được quyết định từ những năm tháng mà chúng ta còn trẻ, còn khỏe và có khả năng lựa chọn. Chuẩn bị sớm thì không phải là gieo nỗi sợ già, mà là kéo dài những năm tháng sống khỏe, tự chủ và có ích. Tuy vậy, không thể biến một thách thức mang tính quốc gia thành những lời nhắc mỗi người phải tự xoay sở. Trách nhiệm cá nhân phải được nâng đỡ bằng việc làm bền vững, bằng y tế dự phòng, bằng bảo hiểm xã hội, bằng những dịch vụ chăm sóc dài hạn và bằng một môi trường không kỳ thị tuổi tác. Vì thế, điều cần chuẩn bị không chỉ là mỗi người mà còn là cả hệ thống chính sách. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Mai Xuân Phương và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy đã bàn luận cùng chúng tôi.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và hai vị khách mời là bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên phó vụ trưởng vụ truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, nay là Cục Dân số Bộ Y tế, và tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2 với mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với một nhìn xa thế giới với những nội dung chính sau đây. Robot pha chế và trí tuệ nhân tạo vận hành tạo cơn sốt quán cà phê không người phục vụ ở Hàn Quốc. Câu chuyện về câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng ở Nigeria truyền cảm hứng cho giới trẻ. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo CBS News Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo các cuộc đàm phán với Iran sẽ bắt đầu vào chiều nay theo giờ địa phương, tức đêm nay theo giờ Việt Nam. Al Jazeera cho hay, phát biểu trên chuyên cơ không lực 1, ông Trump cho biết trọng tâm trước mắt là bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, sau đó hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Iran. Quyết định này đánh dấu một bước chuyển ngoại giao quan trọng sau khi Washington hủy bỏ kế hoạch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran, một chiến dịch mà ông Trump mô tả là lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi nỗ lực trung gian của các đồng minh vùng vịnh. Các nguồn tin từ Reuters và AP xác nhận Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman cùng lãnh đạo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Qatar đã thuyết phục Tổng thống Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao để tránh một cuộc xung đột gây thảm họa cho kinh tế khu vực. Phía Iran thông qua Bộ trưởng Quốc phòng cho biết nước này luôn cảnh giác nhưng cũng đề nghị Mỹ từ bỏ tấn công để chuyển sang đối thoại. Phản ứng trước tín hiệu hạ nhiệt này, thị trường dầu mỏ toàn cầu đã ghi nhận mức giảm sâu. Thông tin từ Reuters cho thấy giá dầu thế giới giảm hơn 4% trong phiên ngày 2 tháng 8. Mặc dù vậy, các chuyên gia của Rystad Energy nhận định tác động thực sự chỉ đến khi các tuyến xuất khẩu qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu được bình thường hóa hoàn toàn. Cùng với các nỗ lực đa phương, Iran đang thúc đẩy một thỏa thuận song phương với Oman nhằm xác định lại quy chế hoạt động tại eo biển Hormuz. Theo đài truyền hình nhà nước Iran và hãng tin AFP, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các cuộc đàm phán với Oman về một tuyến hàng hải mới đang bước vào giai đoạn cuối. Phía Iran cho biết tuyến đường này sẽ tách biệt với các hành lang hiện có ở phía Bắc và phía Nam nhằm bảo đảm chủ quyền và an ninh cho cả hai quốc gia. Tuy nhiên, một rào cản lớn đang xuất hiện liên quan đến vấn đề phí lưu thông. Reuters cho biết phía Oman đã đề xuất một kế hoạch thu phí dịch vụ tự nguyện đối với tàu thuyền qua lại để phục vụ công tác bảo vệ môi trường và tìm kiếm cứu nạn, tương tự mô hình tại eo biển Malacca. Iran mong muốn cùng Oman quản lý và điều phối các tuyến lưu thông thay vì quay lại trạng thái tự do hoàn toàn như trước đây. Ngược lại, phía Mỹ đã lên tiếng bác bỏ bất kỳ hình thức thu phí nào, khẳng định Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế phải được tự do lưu thông mà không chịu sự kiểm soát hay hạn chế của Iran. Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng tình hình tại eo biển này sẽ không bao giờ quay trở lại trước ngày 28 tháng 2, thời điểm bắt đầu xung đột. Sự khác biệt về quan điểm giữa quyền kiểm soát chủ quyền của Iran và nguyên tắc tự do hàng hải của Mỹ dự kiến sẽ là nội dung gây tranh cãi gay gắt trong vòng đàm phán lần này. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi các nước tập trung vào bàn đàm phán tại Trung Đông, một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng đang xảy ra tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Hãng tin AP cho biết đến nay đã ghi nhận ít nhất 90 người thiệt mạng khi Tây Ban Nha và Maroc tìm thấy thêm nhiều thi thể trong các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ chung. Đây đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư tại cửa ngõ châu Âu khi chỉ trong một ngày khoảng 60.000 người đã tràn vào vùng lãnh thổ chỉ có 84.000 dân, gây áp lực an ninh và nhân đạo chưa từng có. Không chỉ vậy, AP nhận định diễn biến này đang đẩy Tây Ban Nha vào tình thế phân hóa chính trị sâu sắc. Các phe cực hữu chỉ trích chính phủ yếu kém trong bảo vệ biên giới, kích động các cuộc biểu tình gây chia rẽ. Trong khi đó, lực lượng an ninh phải nỗ lực duy trì trật tự và thực hiện hồi hương hơn 48.000 người. Đối với Liên minh châu Âu, sự kiện này được cho đã phơi bày sự mong manh của các chính sách biên giới. Thách thức lớn nhất hiện nay là cân bằng giữa việc kiểm soát an ninh nghiêm ngặt và đảm bảo các giá trị nhân đạo. AP dẫn lời giáo hoàng Leo 14 lên tiếng cảnh báo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm các giải pháp ổn định và bền vững, thay vì chỉ dựa vào các rào chắn tạm thời.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, robot pha chế cùng trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của mô hình quán cà phê không người phục vụ tại Hàn Quốc. Nhờ tự động hóa toàn diện quy trình vận hành, từ pha chế, thanh toán đến giao đồ uống, nhiều cửa hàng có thể duy trì hoạt động 24/7 mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Mô hình này không chỉ giúp các doanh nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí nhân sự, tối ưu hiệu quả kinh doanh mà còn được xem là giải pháp ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng gia tăng.
3: Một tách cà phê giờ đây có thể được pha hoàn toàn bởi robot, từ khâu nhận đơn, pha chế đến phục vụ khách hàng.
4: sự kết hợp giữa robot và trí tuệ nhân tạo đang mở ra mô hình kinh doanh mới giúp các quán cà phê vận hành liên tục mà không cần nhân viên phục vụ trực tiếp. Nhờ hệ thống tự động hóa, quán cà phê có thể hoạt động 24 giờ mỗi ngày mà không có nhân viên phục vụ nào. Với việc áp dụng trí tuệ nhân tạo, quán cà phê có thể nhận đơn đặt hàng, đưa ra gợi ý và pha chế tới 100 món đồ uống trong mỗi giờ đồng hồ. Một khách hàng đặt hàng ở quán cà phê sử dụng robot ở Seoul, Hàn Quốc chia sẻ.
5: Tôi từng nghĩ rằng là cà phê thì cần phải được pha bằng tay người, nhưng mà quả thực rằng là sau trải nghiệm thì tôi thấy rằng chất lượng cà phê do robot pha chế thực sự rất là ổn định và tôi thấy khá là thú vị.
4: Theo doanh nghiệp, lợi nhuận của các cửa hàng không người phục vụ ở Seoul, Hàn Quốc hiện tăng hơn 40%, cao hơn đáng kể so với mô hình quán cà phê truyền thống nhờ tiết kiệm chi phí lao động và tối ưu hóa quy trình vận hành. Không chỉ hướng đến hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp còn kỳ vọng AI sẽ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng trong tương lai. Công nghệ có thể ghi nhớ sở thích đồ uống, đề xuất thực đơn phù hợp và cá nhân hóa dịch vụ, từ đó tăng mức độ gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu. Hiện một số công ty công nghệ còn tạo ra robot kết hợp với AI có thể sử dụng 4 ngôn ngữ khác nhau để phục vụ các du khách nước ngoài. Nhiều người tiêu dùng cũng tỏ ra tích cực với mô hình mới. Một du khách nước ngoài chia sẻ.
5: Tôi cho rằng là mô hình này hiệu quả, ít nhất là đối với khách du lịch không biết nói tiếng Hàn. Ở đây việc gọi đồ trở nên dễ dàng hơn với việc du khách có thể tùy chọn ngôn ngữ để đặt hàng và thực sự là tiện lợi hơn rất nhiều.
4: Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và lực lượng lao động ngày càng thu hẹp, các mô hình kinh doanh ứng dụng robot và AI sẽ tiếp tục được mở rộng tại Hàn Quốc. Không chỉ trong ngành cà phê, công nghệ tự động hóa được kỳ vọng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều ở các lĩnh vực như cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Anh Hoang Sung Jae, giám đốc điều hành công ty công nghệ chuyên về robot và trí tuệ nhân tạo và tự động hóa XYZ ở Seoul, Hàn Quốc nói.
5: Để có thể là hoàn thiện một robot đa di năng, làm được nhiều việc thì chúng tôi cần thời gian để nghiên cứu, thử nghiệm. Nhưng mục tiêu mà chúng tôi hướng tới trong tương lai là đưa robot vào các gia đình. Tuy nhiên điều đó thì cũng tiềm ẩn những rủi ro. Trước mắt thì chúng tôi chế tạo ra robot để giải quyết các công việc hàng ngày trong văn phòng hoặc là trong lĩnh vực bán lẻ như là quán cà phê hay là nhà hàng.
4: Sự phát triển của quán cà phê không người phục vụ cho thấy AI và robot đang từng bước thay đổi cách vận hành của ngành dịch vụ. Khi chi phí công nghệ giảm và khả năng tự động hóa ngày càng hoàn thiện, mô hình này được dự báo sẽ trở thành một trong những xu hướng kinh doanh nổi bật trong kỷ nguyên kinh tế số ở Hàn Quốc.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin hữu ích vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với mục kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Lagos, thành phố đông dân nhất Nigeria, những võ đài dựng tạm giữa khu dân cư đang trở thành điểm hẹn của nhiều thanh thiếu niên yêu quyền Anh. Tại đây, các câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng không chỉ dạy kỹ thuật thi đấu mà còn truyền cảm hứng, giúp người trẻ rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh và tự tin, theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
1: Tại một góc phố sầm uất ở thành phố Lagos, Nigeria, tiếng găng tay rồn rập và bao cát hòa lẫn vào nhịp sống hối hả mỗi ngày. Không phòng tập hiện đại, cũng chẳng có thiết bị chuyên nghiệp, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên vẫn miệt mài luyện tập ngay trên vỉa hè hay những khoảng sân trống. Với các em, đây không chỉ là nơi rèn luyện thể lực mà còn là lớp học về kỷ luật, sự kiên trì và niềm tin vào bản thân. Anh Elizale, huấn luyện viên quyền Anh, cho biết.
2: Tôi bắt đầu huấn luyện các em vì tôi thấy xung quanh có quá nhiều trẻ em vô gia cư, trẻ lang thang hoặc dễ sa ngã vào bạo lực và tệ nạn. Tôi tin rằng nếu các em dành thời gian tập quyền Anh, các em sẽ có kỷ luật hơn, có mục tiêu để phấn đấu và một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi có kiến thức về môn thể thao này nên muốn dùng nó để giúp các em thay đổi cuộc sống. Không chỉ các em mà cả gia đình các em cũng sẽ được hưởng lợi. Đó là lý do tôi luôn tâm niệm phải đồng hành cùng các em, bởi một đứa trẻ được giáo dục và rèn luyện sẽ có nhiều cơ hội trở thành niềm tự hào của gia đình.
1: Dù điều kiện luyện tập còn nhiều khó khăn, nhưng chính từ những võ đài ngoài trời ấy, nhiều tài năng trẻ đã được phát hiện và tỏa sáng. Không ít học viên của các câu lạc bộ cộng đồng đã giành huy chương tại các giải quyền Anh nghiệp dư, minh chứng cho ý chí vượt qua khó khăn của võ sĩ trẻ. Anh Elizale, huấn luyện viên quyền Anh, cho biết.
2: Chúng tôi tập luyện ngay trên đường phố, nhiều người đi ngang nhìn vào và nghĩ chúng tôi chỉ là những người thất nghiệp, không biết mình đang làm gì. Nhưng chính từ võ đài ngoài trời này, chúng tôi đã đào tạo nên nhiều nhà vô địch. Các học viên của chúng tôi đã giành nhiều huy chương vàng ở các giải quyền Anh nghiệp dư. Tất cả những thành tích đó đều bắt đầu từ con phố này.
1: Thế nhưng phía sau những thành tích ấy vẫn là không ít khó khăn. Không có phòng tập, thiếu kinh phí và dụng cụ tập luyện đạt chuẩn, các huấn luyện viên phải xoay sở với những gì sẵn có để duy trì lớp học. Huấn luyện viên quyền Anh Folaside cho biết.
3: Việc phải tập luyện ngay trên đường phố khiến chất lượng huấn luyện bị ảnh hưởng đáng kể. Chúng tôi thiếu nhiều trang thiết bị và dụng cụ cần thiết, nên các em không có điều kiện chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào các giải đấu.
1: Dẫu còn nhiều thiếu thốn, các câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng vẫn từng ngày truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ở Lagos. Trên những võ đài đơn sơ, các em không chỉ học cách tung những cú đấm mà còn học cách vượt qua khó khăn, bảo vệ bản thân và nuôi dưỡng ước mơ. Em Fatia, một trong những gương mặt trưởng thành từ chính sân tập này. Với cô gái trẻ, quyền Anh không chỉ mang về những tấm huy chương mà còn giúp em thay đổi cách nhìn về bản thân.
3: Quyền Anh đã giúp em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm trong cuộc sống. Nhờ theo đuổi môn thể thao này mà em đã giành được hơn 10 huy chương.
1: Từ những võ đài dựng tạm bên đường, các câu lạc bộ quyền Anh cộng đồng ở Lagos đang chứng minh rằng chỉ cần có người dẫn dắt và một cơ hội để bắt đầu, thể thao có thể trở thành động lực giúp người trẻ vươn lên. Với nhiều thanh thiếu niên nơi đây, quyền Anh không chỉ rèn luyện ý chí và bản lĩnh mà còn mở ra cánh cửa tới một tương lai tươi sáng hơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những võ đài dựng tạm bên đường ở thành phố Lagos, nhiều người trẻ ở Nigeria đã tìm thấy niềm tin để thay đổi cuộc đời. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ordinary do nam ca sĩ Alex Warren trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của một Lâm Đồng mới, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang dưới chân núi Lang Biang, những khung dệt thổ cẩm vẫn đều đặn đưa sợi và những làn điệu dân ca vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đằng sau sự tiếp nối ấy là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những người không chỉ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, mà còn là những người giữ hồn văn hóa truyền thống của buôn làng. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên có bài viết Những người nối dài mạch nguồn văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.
3: Tại tổ dân phố Bon Đưng 1, phường Lang Biang, Đà Lạt, ông Păng Tinh Xin, người cờ hò nhánh Lạch, nhiều năm nay vẫn miệt mài truyền dạy cổng chiêng, dân ca dân vũ và các loại nhạc cụ truyền thống. Là bí thư chi bộ, đồng thời là nhóm trưởng đội cổng chiêng Bon Đưng với 15 thành viên, ông luôn coi việc bảo tồn văn hóa là trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
4: Nếu mà chúng ta không giữ gìn và phát huy truyền thống này thì sẽ mai một, mất đi giá trị văn hóa. Đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tại chân núi Lang Biang, muốn truyền lại cho con cháu là đặc biệt là về văn hóa cổng chiêng, rồi về dân ca, dân vũ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người dân tộc bản địa của mình, truyền lại cho thế hệ mai sau.
3: Từ những nghệ nhân cao tuổi ở các thôn bon của tỉnh Lâm Đồng, tình yêu văn hóa truyền thống đang được trao lại cho thế hệ kế cận. Tiếp nhận, trao truyền từ những nghệ nhân cao tuổi, lớp trẻ hôm nay cũng đang tiếp nối hành trình gìn giữ bản sắc. Anh cờ giã Giang Jun Quy, người cờ hò nhánh Lạch ở tổ dân phố Giang Gia, phường Lang Biang, Đà Lạt, là thành viên của đội nghệ nhân gồm 22 người. Với anh, mỗi lần trình diễn cồng chiêng không chỉ là giới thiệu văn hóa, mà còn là cách để thế hệ trẻ thêm tự hào về cội nguồn. Anh cờ giã Giang Jun Quy chia sẻ.
5: Hiện nay các đội cổng chiêng vẫn tiếp tục xây dựng phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống sinh hoạt thường ngày, vẫn tiếp tục lưu truyền cho các bạn thế hệ trẻ cùng kết nối, cùng giao lưu cả với những người du khách, cả những người khách quốc tế họ đến tìm hiểu, nghiên cứu và khám phá.
3: Giữa không gian đại ngàn Lang Biang, tiếng cổng chiêng vẫn ngân vang mỗi khi buôn làng có lễ hội. Trên những khung dệt truyền thống, từng sợi chỉ vẫn lặng lẽ đan nên những hoa văn mang theo ký ức của bao thế hệ. Những thanh âm sắc màu ấy vẫn được gìn giữ, trao truyền nhờ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những người đang lặng thầm nối dài mạch nguồn văn hóa truyền thống của Lâm Đồng. Bà Bon Du Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lang Biang, Đà Lạt khẳng định, người có uy tín ở các thôn Bon có vai trò đặc biệt trong thực hiện chủ trương, chính sách về văn hóa của Đảng, Nhà nước ở cơ sở.
6: Những người uy tín ở phường Lang Biang, Đà Lạt giữ vai trò rất là quan trọng. Họ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân về các cái chủ trương, các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để mà từ đó dân gần với Đảng hơn, gần với nhà nước hơn. Trước tiên họ là người gương mẫu, sau đó họ tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng cùng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước một cách tốt nhất.
3: Tỉnh Lâm Đồng hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số hơn 17% dân số toàn tỉnh. Không chỉ gương mẫu trong lao động sản xuất, 883 người có uy tín trong các thôn bon của tỉnh còn là những người lưu giữ tri thức bản địa, gìn giữ di sản văn hóa và truyền lại cho thế hệ trẻ. Tại xã Đơn Dương, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40% dân số, nhiều làng nghề truyền thống và các câu lạc bộ cổng chiêng vẫn hoạt động hiệu quả nhờ sự đồng hành của đội ngũ này. Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Đơn Dương cho biết, 12 già làng, người có uy tín trong xã là hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng, tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động người dân bảo tồn nghề truyền thống, gìn giữ phong tục tốt đẹp.
7: Xã Đơn Dương có một số làng nghề như nhẫn bạc ở thôn Hawaii, rồi đan gùi ở thôn Đa Hoa, rồi có một số câu lạc bộ cồng chiêng. Những người uy tín phối hợp tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, cũng như là truyền đạt phát huy những giá trị của nghề truyền thống ở trên địa phương, phối hợp cùng với trưởng thôn, bí thư chi bộ cũng như là các ban ngành đoàn thể, các cơ sở tôn giáo đồng hành cùng với địa phương trong cái việc gìn giữ phong tục tập quán.
3: Không dừng lại ở việc bảo tồn, Lâm Đồng xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh cho phát triển. Trên hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, Lâm Đồng xây dựng hệ sinh thái du lịch văn hóa sáng tạo, đưa cổng chiêng, thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật dân gian kết hợp với thiết kế hiện đại để hình thành các sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng. Từ những khung dệt ở Đạo Hoai, Cát Tiên đến tiếng chiêng vang vọng giữa núi rừng Lang Biang. Có thể thấy văn hóa đang được đánh thức bằng chính bàn tay của cộng đồng. Và những người có uy tín chính là những người nối dài để mạch nguồn văn hóa ấy không ngừng được bồi đắp. Khi di sản được gìn giữ, trao truyền và gắn với phát triển du lịch, đó không chỉ là bảo tồn bản sắc mà còn là cách để chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế, xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng bản sắc riêng có.
8: Chuyện đêm.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7 tại Colombia với sự tham dự của 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh giành huy chương vàng và 1 học sinh giành huy chương bạc. Tham gia cùng đội tuyển, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên lý, trường chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình, đã góp phần đưa đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có kết quả cao nhất kỳ thi năm nay. Trong mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của em Nguyễn Thị Bích Ngọc về hành trình chinh phục những chiếc huy chương danh giá, từ huy chương bạc Olympic vật lý châu Á đến huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm 2026.
9: Now from Vietnam, Ngoc Nguyen Thi Bích. From Vietnam, Minh Tan Ngoc.
2: Vâng, khi nghe ban tổ chức xuống tên đội tuyển Olympic Việt Nam đoạt huy chương vàng thì ngay bản thân tôi khi xem lại lễ trao giải này thì cũng cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào bởi những cố gắng nỗ lực của các thành viên đội tuyển cũng như là công sức của rất nhiều thầy cô giáo đã giúp cho đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có kết quả cao nhất kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2026. Và hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thị Bích Ngọc, thành viên của đội tuyển Olympic vật lý quốc tế 2026. Và cảm ơn em đã nhận lời tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trước hết thì xin chúc mừng em cùng đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành được những thành tích cao tại kỳ thi này. Cảm xúc của em lúc này như thế nào?
10: IFO là kỳ thi Olympic vật lý quốc tế. Đây là một cái sân chơi học thuật về vật lý có quy mô và uy tín lớn nhất thế giới dành cho học sinh trung học phổ thông, được tổ chức vào hàng năm. Kỳ thi năm nay quy tụ tới hơn 381 thí sinh xuất sắc nhất tới từ 85 quốc gia. Khi mà đạt được cái thành tích cao ở một cái kỳ thi có quy mô lớn như thế thì cảm xúc của em cảm thấy rất là vui sướng, hạnh phúc và cảm thấy rất là tự hào khi mà những cái công sức mà mình bỏ ra đã được đền đáp lại xứng đáng và mình cũng góp một phần nhỏ bé để mang lại niềm vinh quang cho tổ quốc, cho quê hương.
2: Em có thể chia sẻ cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về đội tuyển Olympic vật lý năm nay mà em là một thành viên không?
10: Đội tuyển Olympic vật lý Việt Nam năm nay thì gồm có 5 thành viên tới từ 5 tỉnh thành khác nhau. Trong những ngày ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi thì chúng em cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng chơi, dần dần trở nên thân thiết như anh em một nhà. Các bạn thì đều là những cá nhân xuất sắc, mỗi người có những điểm mạnh riêng, nên chúng em luôn luôn giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ, cùng mang vinh quang về cho Tổ quốc. Khi mà gặp những vấn đề khó thì chúng em sẽ tụ lại một chỗ cùng nhau trao đổi để tìm ra hướng để giải quyết. Khi mệt mỏi, căng thẳng thì chúng em cùng nhau chơi thể thao, cùng nhau đi dạo. Nhờ đó mà thành tích của em ngày hôm nay có dấu ấn rất là lớn từ sự đồng hành, sự sẻ chia áp lực của các bạn trong đội.
2: Trước khi giành huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm nay thì em đã đoạt huy chương bạc Olympic vật lý châu Á. Em nhận xét như thế nào về cái kỳ thi Olympic năm nay? Nó có sự khác biệt gì giữa kỳ thi Olympic châu Á và kỳ thi Olympic quốc tế toàn cầu không?
10: Ở kỳ thi Olympic vật lý châu Á thì mỗi đội tuyển sẽ gồm có 8 thành viên và sau kỳ thi này sẽ chọn ra được 5 thành viên xuất sắc nhất để dự thi vào vòng Olympic vật lý quốc tế. Về kết cấu đề thi giữa Olympic vật lý châu Á và Olympic vật lý quốc tế thì em thấy chúng khá giống nhau, đều là bao gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực hành. Bài thi lý thuyết thì bao gồm 3 bài nhỏ, và mỗi bài thì luôn là những cái công trình, cái hiện tượng mà mới nhất của giới khoa học mà đã được hợp lý để mô hình hóa đưa vào bài thi cho chúng em giải quyết. Và phần thi thực hành đo đạc và tính toán và xử lý số liệu. Về sự khác biệt giữa hai cuộc

0: Khác với lý thuyết ở trên giấy thì thực nghiệm yêu cầu bọn em phải có những cái thao tác tay rất là chuẩn xác trên các thiết bị và thu thập xử lý một lượng lớn số liệu. Chỉ cần một thao tác tay hơi lệch hoặc biến số môi trường thay đổi thì kết quả sẽ bị sai đi. Để vượt qua cái áp lực đó thì chiến thuật làm bài của em là tối ưu thời gian cho mỗi câu. Mình chỉ đặt ra những cái lượng thời gian cố định cho từng câu và luôn dành thời gian để làm những câu dễ trước, câu khó sau. Thao tác tay phải thật chuẩn xác để không mắc những sai lầm không đáng có. Sự cẩn thận và kiên nhẫn là chìa khóa để giúp em hoàn thành cái bài thi này một cách tốt nhất.
1: Em nhận định như thế nào về trình độ của các bạn quốc tế khi tham gia kỳ thi vừa rồi?
0: Khi mà từ đấu trường Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế thì em rất là choáng ngợp và ngưỡng mộ trước trình độ của các bạn học sinh quốc tế, đặc biệt là từ các đội tuyển như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bạn không chỉ có những cái nền tảng lý thuyết rất là vững chắc mà kỹ năng thực hành, kỹ năng thao tác của các bạn cũng rất là đáng nể. Bên cạnh đó thì các bạn cũng rất là cởi mở, tự tin, nhiệt tình. Trông ai cũng hừng hực khí thế để mà bước vào một cái kỳ thi lớn như thế. Nhưng mà qua cái kỳ thi này thì em cũng nhận ra là học sinh Việt Nam của chúng ta hoàn toàn không lép vế. Chúng ta có những điểm mạnh riêng, đó là tinh thần vượt khó, chịu áp lực rất tốt. Và ở trên đấu trường trí tuệ, Việt Nam hoàn toàn không thua kém bất kỳ một quốc gia nào cả. Được tham dự kỳ thi này, được bước ra quốc tế đã mở cho em một tầm nhìn mới, giúp em biết mình đang ở đâu và cần học hỏi thêm những gì.
1: Có thể thấy là vượt qua 381 học sinh từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ thì quả thực là một thành tích và một cái sự cố gắng rất đáng khen ngợi. Vật lý lại là một cái môn khoa học tự nhiên khá khó. Thường thì tỷ lệ các bạn nam theo đuổi nhiều hơn. Em có thể chia sẻ cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái niềm đam mê của mình khi theo đuổi cái môn khoa học này, một lĩnh vực rất khó và hầu như chỉ dành cho các bạn nam.
0: Khi mà em còn nhỏ, em đã rất là hay tò mò, hay đi hỏi mọi người những câu hỏi về hiện tượng xung quanh, như là tại sao bầu trời lại có màu xanh, tại sao khi trời mưa mà lại có sấm chớp. Và em cũng rất là hay đọc những cuốn sách khoa học cho thiếu nhi như là 1000 câu hỏi vì sao, hay cuốn thiên văn học truyện tranh Doraemon. Khi mà được lên cấp 2, khi mà được tiếp cận với môn vật lý, em đã nhận thấy là vật lý là một môn khoa học sẽ giúp em giải đáp được tất cả sự tò mò của mình về thế giới này, về vũ trụ. Và đây là một cũng là một ngành sẽ đưa nhân loại phát triển hơn nữa. Vì thế nên em đã quyết định theo học môn học này. Và khi mà việc là một cái bạn nữ theo đuổi bộ môn này thì em chưa bao giờ coi đó là một cái bất lợi. Ngược lại thì em thấy con gái cũng có những cái thế mạnh riêng, đó là sự tỉ mỉ, sự kiên nhẫn và chỉn chu. Em nghĩ là việc theo đuổi môn học này là do đam mê của mình chứ không phải là do giới tính.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chia sẻ vừa rồi của Ngọc thì điều quan trọng nhất dẫn đến sự thành công ngày hôm nay không phải là học thật nhiều mà là hiểu bản chất của hiện tượng. Mỗi khi gặp bài khó, em không cố ép mình phải tìm ra lời giải ngay lập tức. Và bên cạnh đó thì em luôn nhận được sự động viên từ các thầy cô giáo, từ bạn bè. Và hơn cả là bố mẹ chưa bao giờ tạo áp lực về thành tích mà luôn khích lệ em cố gắng hết mình. Nói về điều này, anh Nguyễn Văn Trường, bố của bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc, chia sẻ.
2: Cảm xúc nhận được tin là thầy hiệu trưởng Phạm Thanh Ngọc đi cùng đoàn báo tin về cho tôi. Lúc đó thì thực sự cảm xúc của tôi và các thành viên gia đình rất là hạnh phúc. Và lúc đấy do vui quá nên tôi đã gần như đã khóc. Về quá trình học tập của con thì gia đình hoàn toàn không gây áp lực cho con về thành tích. Con có được kết quả như hôm nay, gia đình xin được cảm ơn sự giúp đỡ của ban giám hiệu, các thầy cô tổ bộ môn vật lý và đặc biệt là sự dìu dắt

0: nhiệt tình tâm huyết dạy dỗ của thầy giáo Nguyễn Hải Dương trong một quá trình rất là dài.
1: Vừa rồi là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trường, bố của Ngọc. Đạt được cái thành tích như thế này thì có sự động viên và hướng dẫn rất tận tình từ phía các thầy cô giáo. Vậy ở trong trường phổ thông thì Ngọc cũng như là các bạn đã được học chuyên sâu về môn vật lý này như thế nào?
2: Tại trường Trung học Phổ thông Chuyên thì chúng em may mắn được sống và học tập trong một môi trường học thuật vô cùng lý tưởng. Việc học chuyên sâu ở đây không phải là nhồi nhét kiến thức nâng cao một cách cực đoan, mà là khơi dậy tinh thần tự học, tinh thần tự giác, độc lập. Ngay từ đầu những năm lớp 10, bọn em đã được các thầy cô hướng dẫn tiếp cận với các chuyên đề chuyên sâu, nhiều kiến thức đã tiệm cận với chương trình đại học. Bên cạnh việc được giảng dạy lý thuyết, chúng em còn được lên những phòng thí nghiệm để có thể kiểm chứng lý thuyết và có thể hiểu rõ, hiểu sâu hơn về bài học, về hiện tượng vật lý. Đồng thời, các bạn học sinh cũng rất là chăm chỉ, chịu khó. Các bạn trao đổi, học tập với nhau để giúp mỗi người càng ngày càng tiến bộ. Điều tuyệt vời nhất ở ngôi trường của em đó chính là các thầy cô giáo. Các thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức thuần túy mà cũng là những người truyền lửa và luôn là chỗ dựa, tinh thần vững chắc giúp em vượt qua những giai đoạn áp lực, học tập bình điểm.
1: Dự tính trong tương lai của em là gì? Em có tiếp tục theo đuổi cái bộ môn vật lý này không?
2: Đối với em thì tấm huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế này rất là vinh dự, nhưng nó không phải là đích đến cuối cùng, mà chỉ là một cột mốc khởi đầu, một cơ hội để mở ra một hành trình khoa học rộng lớn ở phía trước. Trong tương lai thì em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với vật lý, và dự tính trước mắt của em là sẽ đăng ký theo học ngành điện tử viễn thông tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Song song đó cũng chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị tiếng Anh để tìm kiếm cơ hội du học tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển hàng đầu, nhằm tiếp cận với những phòng thí nghiệm hiện đại nhất thế giới. Em hy vọng mình có thể trở thành một kỹ sư giỏi, một người có thể mang lại được giá trị cho cộng đồng. Đồng thời thì em cũng hy vọng câu chuyện của mình ngày hôm nay có thể truyền những ngọn lửa cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin cho các bạn học sinh nữ khác mạnh dạn theo đuổi ước mơ khoa học của mình.
1: Một lần nữa thì cảm ơn Ngọc đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và tháng 9 này thì Nguyễn Thị Bích Ngọc sẽ nhập học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chúc cho con đường tiếp theo của em luôn rộng mở và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi đạt thành tích xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 tại Colombia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức gặp mặt tuyên dương và trao thưởng cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên vật lý trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao bằng khen, tặng hoa chúc mừng và trao phần thưởng là 500 triệu đồng cho Nguyễn Thị Bích Ngọc, khẳng định tấm huy chương vàng không chỉ là niềm tự hào của gia đình và trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong mà còn là niềm vinh dự của ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao bức tranh chân dung Bác Hồ cùng phần quà chúc mừng của Phó Thủ tướng tới em Nguyễn Thị Bích Ngọc. Không chỉ tôn vinh học sinh đạt thành tích cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình còn trao 250 triệu đồng cho thầy Nguyễn Hải Dương, tổ phó tổ chuyên môn phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn vật lý, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng em Bích Ngọc, nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên trong công tác phát hiện, đào tạo học sinh giỏi đạt thành tích quốc tế. Lễ tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực của em Nguyễn Thị Bích Ngọc và thầy giáo trực tiếp bồi dưỡng, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh Ninh Bình đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, tạo động lực để học sinh địa phương tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức trên đấu trường quốc tế.

quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập và ban nhạc Bức Tường, sáng tác vào năm 1997, mang thông điệp lạc quan, ý chí mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách để vươn tới thành công. Không chỉ được yêu thích trong các sự kiện dành cho học sinh sinh viên, Đường đến ngày vinh quang còn được sử dụng nhiều ở các sự kiện thể thao lớn. Ca khúc Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập đã được đưa vào sách giáo khoa âm nhạc lớp 12, bộ sách Cánh Diều, phổ cập từ năm học 2025. Ca khúc được nhiều người hát khi cần sự động viên khích lệ vượt qua mọi khó khăn thử thách. Xin gửi tặng em Nguyễn Thị Bích Ngọc và các thành viên của đội tuyển Olympic vật lý quốc tế I4 2026 cùng quý vị thính giả ca khúc này. Và đến đây cũng là lúc kết thúc chương trình Thức cùng VOV đêm nay. Biên tập viên Ngọc Trinh xin nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương định kỳ cập nhật, đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng để có giải pháp hiệu quả, đồng thời bảo đảm mục tiêu giữ vững ổn định và kiểm soát lạm phát, khẩn trương xử lý 15 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực, không để xảy ra khoảng trống pháp lý. Nhấn mạnh xử lý nghiêm tiêu cực sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra để khẩn trương có kết luận, công khai quyết định xử lý vi phạm. Sáng nay, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét thông qua 13 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, xem xét quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Nội vụ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, 61 tuổi, quê Cà Mau, thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và 14, đại biểu Quốc hội khóa 16. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 vừa qua giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước giảm theo giá nhiên liệu thế giới và giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào. Bình quân 7 tháng qua, chỉ số tiêu dùng tăng gần 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát cơ bản tăng gần 4,2%. Nước ta đã phủ sóng 5G tới khoảng 92% dân số và đang đặt mục tiêu rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ 6G. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
7: Trước đây để làm chủ được công nghệ 4G thì từ lúc mà chính thức chuẩn hóa công nghệ 4G chúng ta mất hơn 8 năm để có thể sản xuất và làm chủ thiết bị 4G. Tuy nhiên thì với 5G, với kinh nghiệm từ 4G, chúng ta đã rút ngắn thời gian đó lại chỉ còn gần 2 năm thôi. Và thì tôi rất là hy vọng trong thời gian tới đối với 6G, với những kinh nghiệm và làm chủ 4G và 5G thì chúng ta có thể tiếp tục rút ngắn thời gian này và cũng sẽ cố gắng làm chủ công nghệ 6G sớm hơn để triển khai trong thời gian tới.
6: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy, Hà Nội tổ chức khai trương tuyến phố kết nối Wi-Fi miễn phí dọc phố Minh Khai và đưa vào vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối tới 5 điểm nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn, nhằm cụ thể hóa đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Phường Vĩnh Tuy là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng chính quyền số, xã hội số của thành phố Hà Nội. Chương trình nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ban hành về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại một số xã phường tỉnh Lào Cai đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất và làm chia cắt giao thông tại nhiều khu vực. Theo bà Đỗ Thị Hương ở phường Lào Cai, nước lũ chảy xiết rất nguy hiểm.
8: Khu này còn bênh mộng hết, nhà cô này trời tràn xuống, những hàng đá to sạt xuống là kinh nhắm sợ quá, không ai đi lại được. Thằng cầu sập kia, mấy cái xe máy liền, với cả xe ba bánh, trôi xuống bắt đầu ở đây kêu inh lên, ở đằng kia họ mới được cứu lên.
6: Sau một tiếng nổ lớn từ trong lòng đất, các công trình tại xã miền núi Bảo Lạc, Cao Bằng rung lắc trong vài giây vào chiều nay. Đây là trận động đất thứ 3 trong 5 ngày qua tại Cao Bằng. Nước ta không nằm trên ranh giới các mảng kiến tạo lớn, song vẫn có nhiều đới đứt gãy hoạt động như sông Gâm, sông Hồng, sông La và Lai Châu, Điện Biên. Các trận động đất chủ yếu có cường độ nhỏ đến trung bình, không gây thiệt hại nghiêm trọng. Hôm nay, tàu 905 Lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân đã đưa 33 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Trường Sa cập cảng quốc tế Cam Ranh, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa an toàn sau nhiều ngày được cứu hộ và chăm sóc tại đảo Đá Tây. Trước đó, sáng 24 tháng 7, tàu cá QNG 95267TS do ông Trần Văn Dân, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng, chở 36 thuyền viên bị chìm do dông lớn khi đang hoạt động cách đảo Trường Sa khoảng 33 hải lý về phía đông nam. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây đặc khu Trường Sa tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn. Chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên bày tỏ quan ngại một số hoạt động quân sự của Mỹ, Nhật Bản và NATO, cho rằng các động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực và là dấu hiệu chuẩn bị cho xung đột. Mới đây, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của NATO, thông qua kế hoạch trị giá khoảng 31 tỷ đô la, bao gồm xây dựng cơ sở mới, trong đó có hệ thống đường ống tại các khu vực Đông và Đông Nam của Liên minh. Chính phủ Iran vừa bác thông tin đàm phán với Mỹ, đồng thời xác nhận đang thảo luận với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại trong ngày hôm nay sau nhiều ngày liên tiếp đưa ra cảnh báo cứng rắn. Thông điệp trái chiều từ các bên cho thấy triển vọng hạ nhiệt xung đột vẫn còn nhiều bất định. Israel bày tỏ quan ngại với Mỹ về lộ trình phi quân sự hóa Gaza được Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi sau khi Hamas tuyên bố đồng ý giải giáp vũ khí. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, tình báo Israel đã phát hiện Hamas đang tái vũ trang và tuyển mộ lực lượng kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 10 năm ngoái. Do vậy, bước đầu tiên không thể thiếu đối với bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào là việc phi quân sự hóa Hamas một cách thực sự, có kiểm chứng và không thể đảo ngược. Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi lộ trình 15 điểm được Hội đồng Hòa bình công bố hôm 31 tháng 7 nhằm thực hiện giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch hòa bình cho Gaza là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến toàn khốc tại Gaza. Hamas sau đó tuyên bố đã đồng ý với lộ trình này, bao gồm việc giao nộp vũ khí cho Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza. Trước đó, một quan chức Israel cũng khẳng định nước này vẫn kiểm soát phần lớn Gaza, sẽ không rút quân theo kế hoạch nếu không xác minh được việc giải giáp vũ khí của Hamas. Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Gaza trong những ngày gần đây. Theo cơ quan y tế Gaza, các cuộc tấn công của Israel trong hôm qua đã khiến 18 người thiệt mạng.
6: Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở miền Nam Ấn Độ trong những ngày cuối tuần qua đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 7 người mất tích và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại các bang miền Nam Ấn Độ trong nhiều ngày tới, đồng thời cảnh báo nguy cơ mực nước các sông tiếp tục dâng cao, làm gia tăng rủi ro lũ lụt và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi và vùng trũng thấp. Các vụ cháy rừng và sóng nhiệt cực đoan đang tàn phá nước Pháp, Tây Ban Nha và các khu vực khác của châu Âu đã gây thiệt hại kinh tế lớn hơn 3 tỷ euro trong năm nay. Con số này vượt xa ước tính của Ủy ban châu Âu khi cho rằng tác động đối với toàn EU là khoảng 2 tỷ rưỡi euro. Các chuyên gia dự đoán tổng thiệt hại sẽ còn cao hơn nữa khi mực nước suy giảm nghiêm trọng trên sông Rin và Danube, làm gián đoạn vận tải hàng hóa và giảm sản lượng tại các công ty hóa chất lớn của Đức. Mực nước thấp kỷ lục cũng buộc phải đóng cửa một nhà máy hạt nhân ở Hungary và một lò phản ứng ở Romania. Tại Pháp, ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ ở vùng Gironde bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các công ty lớn buộc phải tạm ngừng sản xuất và sơ tán nhân viên. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, các vụ cháy rừng đã buộc chính phủ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đạo luật trí tuệ nhân tạo của Liên minh châu Âu vừa chính thức bước vào giai đoạn thực thi với các chế tài xử phạt nghiêm khắc nhất. Tâm điểm nằm ở quy định bắt buộc các công ty như OpenAI hay Google phải công khai dữ liệu có bản quyền dùng để huấn luyện AI. Các hãng công nghệ lớn phản đối gay gắt vì cho rằng điều này gián tiếp bắt họ phải giao nộp bí mật kinh doanh cốt lõi. Mỹ lên tiếng chỉ trích các điều khoản thực thi của EU mang tính phân biệt đối xử và cố tình nhắm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ. Một tàu hộ vệ của Hải quân Hàn Quốc vừa giành vị trí quán quân tại cuộc thi xạ kích pháo binh trong khuôn khổ cuộc tập trận đa quốc gia RIMPAC do Mỹ chủ trì. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
10: Giành được danh hiệu hạm đội chiến đấu xuất sắc nhất về pháo binh Hải quân Top Gun tại cuộc thi xạ kích pháo binh trên biển trong khuôn khổ RIMPAC 2026, cuộc tập trận Hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới do Mỹ tổ chức 2 năm một lần tại vùng biển ngoài khơi Hawaii, là tàu hộ vệ Daejeong của Hải quân Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm, một chiến hạm của Hàn Quốc lại giành ngôi vị hải quân Top Gun tại RIMPAC. Daejeong là tàu hộ tống tên lửa dẫn đường thuộc lớp Daegu của Hải quân Hàn Quốc, có lượng giãn nước khoảng 3.100 đến 3.600 tấn, chiều dài 122 mét, rộng 14 mét, tốc độ tối đa 30 hải lý một giờ. Tích hợp pháo hạm cỡ 5 inch, hệ thống phóng thẳng đứng, tên lửa đối hạm, đối đất và ngư lôi chống ngầm tầm xa. Daejeong được coi là một trong những khí tài tiêu biểu của quân đội Hàn Quốc.
6: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, đột phá tư duy hướng đến nền kinh tế nông nghiệp hiện đại theo chủ trương của Đảng. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, nhiệm vụ đặc biệt dưới những hàng bia trắng, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đô thị xanh từ yêu cầu thích ứng đến động lực phát triển, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Cà Mau thí điểm phần mềm KPI số hóa thước đo năng lực công chức. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế. Ngành ngân hàng tìm cách giải bài toán cho tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm khoảng 15%. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, ổn định để phát triển. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, 10:30 vì an ninh tổ quốc, cảnh sát cơ động thành phố Hồ Chí Minh xung kích nơi tâm điểm sau sáp nhập, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, các địa phương khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, quy định 207 mỗi đảng viên tự soi tự sửa để giữ vững kỷ cương trách nhiệm. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, chuyển tư duy phát triển không gian quốc gia, bước ngoặt phát triển bền vững. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, bài toán đoàn kết của Liên minh châu Âu nhìn từ điểm nóng di cư Ceuta, Tây Ban Nha. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, nông sản Việt trước quy định mới của thị trường châu Âu và Vương quốc Anh. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, những video cợt nhả gây bức xúc trên mạng xã hội, đâu là ranh giới giữa sự hài hước và sự phản cảm. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, lời du còn mãi trên đảo Lý Sơn, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội thảo chuyên sâu về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam Ấn Độ, thúc đẩy kết nối học thuật giữa hai nước. Ngân hàng Phát triển Châu Á đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển dân số bền vững. Thưa quý vị, hội thảo học thuật các khía cạnh của quan hệ đối tác Việt Nam Ấn Độ đang diễn ra theo hình thức trực tuyến nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường kết nối giữa hai nước. Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Quỹ Ấn Độ tổ chức sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 14 tháng 8 tới. Chương trình gồm 12 phiên thảo luận, quy tụ nhiều nhà ngoại giao, học giả và chuyên gia hàng đầu của hai nước. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
3: Phát biểu khai mạc, đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ Trần Thanh Tùng nhấn mạnh, hội thảo là minh chứng cho cam kết chung của hai nước trong việc thúc đẩy trao đổi học thuật và tăng cường hiểu biết về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ, vốn được nâng tầm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ mới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam thiết lập khuôn khổ quan hệ ở cấp độ này với một quốc gia khác.
4: Ngày nay, Việt Nam và Ấn Độ đang có một trong những mối quan hệ đối tác năng động và vững mạnh nhất tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước không chỉ được vun đắp bởi hai chính phủ, mà còn nhờ sự cống hiến và đóng góp trí tuệ của các học giả, nhà nghiên cứu và các cơ sở học thuật. Nhiều người trong số đó đã đồng hành cùng sự phát triển của quan hệ hai nước qua nhiều giai đoạn, thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, đào tạo các thế hệ học giả trẻ và xây dựng những nhịp cầu hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
3: Tại hội thảo, các đại biểu cùng trao đổi không chỉ về những lĩnh vực truyền thống như mối liên kết lịch sử, văn hóa, hợp tác chiến lược, an ninh biển, thương mại hay chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, mà còn về nhiều vấn đề mới nổi như các nhóm BRICS, du lịch, năng lượng xanh, khoáng sản thiết yếu, kinh tế biển, chuyển đổi số, hệ sinh thái khởi nghiệp và ngoại giao văn hóa. Phiên bế mạc ngày 14 tháng 8 sẽ tập trung thảo luận các lĩnh vực hợp tác mới và triển vọng phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới. Hội thảo được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường kết nối học thuật giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời hỗ trợ triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng có vai trò quan trọng.

0: Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về triển vọng kinh tế trong thời gian tới, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nhận định Việt Nam đã đặt ra hướng đi đúng đắn với những cải cách mạnh mẽ đang được triển khai, nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thách thức hiện nay là chuyển các chủ trương, nghị quyết và định hướng cải cách thành những kết quả thực chất, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng cao, bao trùm và bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi này ngay sau đây.
1: Thưa ông ạ, ADB đánh giá như thế nào về triển vọng tăng trưởng giai đoạn 2026-2027 và đâu là những động lực chính, cơ hội và rủi ro đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới ạ?
2: Triển vọng kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn tích cực. Các động lực chính gồm sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, dòng vốn FDI, đầu tư công, khu vực dịch vụ và tiêu dùng trong nước. Những yếu tố này cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì được sức bật và khả năng thích ứng khá tốt trước những biến động của môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, rủi ro từ bên ngoài đang gia tăng. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, vì vậy những biến động về thuế quan, các rào cản thương mại, giá, năng lượng, tỷ giá hay nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chủ lực đều có thể tác động trực tiếp đến xuất khẩu, sản xuất và đầu tư. Bên cạnh đó, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu cũng phản ánh hoạt động sản xuất đang mở rộng, nhưng đồng thời cho thấy mức độ phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu và đầu vào nhập khẩu.
1: Thưa ông, đâu là những điểm nghẽn và thách thức cần ưu tiên tháo gỡ để duy trì tăng trưởng dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ạ?
2: Theo ADB, hiện có một số nút thắt cần ưu tiên cải thiện. Trước hết là nâng cao hiệu quả thực thi chính sách. Những cải cách đã được ban hành cần được triển khai nhanh chóng, đồng bộ đến cấp địa phương và cơ sở để tạo ra tác động thực chất đối với doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư vẫn cần tiếp tục được cải thiện thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, hệ thống logistics và bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Đây là những yếu tố nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. ADB cũng cho rằng Việt Nam cần phát triển mạnh hơn thị trường vốn nhằm tạo nguồn vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để thích ứng với bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt về thu hút FDI cũng như sự thay đổi của thị trường xuất khẩu toàn cầu.
1: Theo ông thì Việt Nam cần ưu tiên những giải pháp nào để duy trì tăng trưởng cao, bao trùm bền vững và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao?
3: ADB is very impressed by the reforms that have been undertaken.
2: Trước hết, cần nói rằng ADB đánh giá rất cao những cải cách mà Việt Nam đang triển khai dưới sự lãnh đạo hiện nay. Những nỗ lực trong cải cách bộ máy quản lý nhà nước, phân cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và định hướng phát triển các động lực tăng trưởng mới là những tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng phát triển chung và dài hạn của đất nước. Việt Nam đã xác định đúng hướng đi, nhưng thách thức hiện nay là chuyển các định hướng đó thành những cải thiện cụ thể đối với doanh nghiệp, người lao động và nhà đầu tư. Để tránh bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn, lao động giá rẻ và FDI sang tăng trưởng dựa trên năng suất cao hơn, kỹ năng, đổi mới sáng tạo và khu vực tư nhân trong nước. Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa nhiều vào vốn, lao động, chi phí thấp và FDI sang tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và một khu vực tư nhân trong nước năng động hơn. Theo ADB, những lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, UAV, công nghệ số và công nghiệp xanh mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng mới. Tuy nhiên, các ngành này không thể phát triển chỉ bằng các chính sách ưu đãi đầu tư mà cần một nền tảng vững chắc, bao gồm nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng số hiện đại, nguồn cung năng lượng ổn định, cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả, năng lực nghiên cứu ứng dụng, hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Cũng trong dòng hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế, thưa quý vị, mới đây tại meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, Liên Hợp Quốc đã cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ để thế hệ trẻ Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng, biến lợi thế nhân khẩu học thành động lực bứt phá bền vững. Sự phối hợp này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn từ thời kỳ cửa sổ dân số vàng, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức về mức sinh thấp và già hóa dân số.
4: Hiện nay, Việt Nam đang ở thời điểm đặc biệt quan trọng của quá trình chuyển đổi nhân khẩu học, khi vừa có thế hệ thanh niên đông đảo nhất từ trước đến nay, vừa bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Thế nhưng, thế hệ trẻ Việt Nam lại đang phải đối mặt với nhiều áp lực về việc làm, nhà ở và chi phí nuôi con, dẫn đến xu hướng kết hôn muộn và ngại sinh. Ông Matt Section, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhận định,
2: nhiều người trẻ bày tỏ họ chỉ sẵn sàng lập gia đình khi có được một công việc ổn định, có khả năng tiếp cận nhà ở với mức chi phí hợp lý và đủ điều kiện để duy trì cuộc sống sau hôn nhân. Bên cạnh đó, họ cũng mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp sau khi có con. Do vậy, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em với chi phí phù hợp trở thành một điều kiện rất quan trọng. Song nếu chi phí này quá cao, thì đó sẽ là rào cản đáng kể đối với quyết định sinh con.
4: Những biến động dân số hiện nay đòi hỏi cần có tư duy chiến lược dài hạn, trong đó đầu tư cho thanh niên không chỉ là nhiệm vụ của chính phủ mà cần có sự chung tay của toàn xã hội. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, định hướng này đang từng bước được cụ thể hóa thông qua việc Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật dân số và phê duyệt chủ trương đầu tư, chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để thế hệ trẻ an tâm lập nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết thêm.
5: Chúng tôi sẽ triển khai tích cực trong thời gian tới đối với công tác truyền thông dân số, đối với việc nâng mức sinh, đối với việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, và truyền thông để mà nâng cao chất lượng dân số cũng như truyền thông để thích ứng với già hóa dân số.
4: Đánh giá cao những cam kết và hành động quyết liệt của Việt Nam trong thời gian vừa qua, bà Pauline Thamesit, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh.
6: Nhiệm vụ của Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp Quốc và toàn xã hội là cần phối hợp hành động, tạo dựng những điều kiện để cho mỗi thanh niên đều có thể theo đuổi khát vọng của mình và đóng góp trọn vẹn cho sự phát triển của đất nước. Liên Hợp Quốc tự hào được đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trên chặng đường này. Cùng nhau thì chúng ta cam kết xây dựng một tương lai bảo đảm mọi thanh niên đều có cơ hội phát triển toàn diện.
4: Thời gian của thời kỳ cửa sổ dân số vàng không tồn tại mãi mãi. Đầu tư cho thanh niên hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Với các chính sách lấy con người làm trung tâm của chính phủ, sự đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ của Liên Hợp Quốc cùng các đối tác thành viên sẽ tạo động lực để thế hệ trẻ Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng, đưa lợi thế dân số trở thành động lực cho tăng trưởng nhanh, bao trùm và bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
9: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đã đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
10: Thưa quý vị, thế giới đang trải qua những biến đổi nhanh chóng, sâu sắc và khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thách thức an ninh phi truyền thống, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại không chỉ là phản ứng trước những diễn biến của tình hình mà phải chủ động nghiên cứu, dự báo, nhận diện xu thế và tham mưu kịp thời để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời mở ra những không gian phát triển mới cho đất nước. Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
11: Thế giới biến động nhanh, phức tạp, vượt ra cả ngoài những dự báo thông thường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Kinh tế, thương mại, công nghệ, dữ liệu, năng lượng và chuỗi cung ứng ngày càng gắn với chính trị, an ninh. Biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước và tội phạm xuyên quốc gia tác động trực tiếp đến tất cả các nước. Giờ là lúc đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, sớm thấy, tham mưu đúng, hành động kịp thời để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở đường, kết nối và tranh thủ nguồn lực phát triển. Tiên phong còn là theo sát công việc đến cùng, chủ động tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nhận biết sớm xu hướng, thời cơ, nguy cơ, dữ liệu tình huống, không để bất ngờ về chiến lược.
10: Theo Tổng Bí thư, yêu cầu đặt ra đối với đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ là mở rộng quan hệ quốc tế mà còn phải nâng cao năng lực tư duy chiến lược và khả năng dự báo, chủ động thấy sớm, tham mưu đúng, hành động kịp thời sẽ giúp Việt Nam tận dụng hiệu quả các cơ hội phát triển, đồng thời ứng phó linh hoạt với những biến động của tình hình thế giới, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc. Đây cũng là biểu hiện của một nền ngoại giao hiện đại, bản lĩnh và chủ động trong kỷ nguyên phát triển mới.
7: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
12: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
13: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Trong chuyên mục dòng tin, chúng tôi sẽ cập nhật một số tin tức văn học nghệ thuật, cùng nhìn lại tiềm năng và cơ hội tạo ra sản phẩm văn hóa nghệ thuật có sức cạnh tranh quốc gia. Trong chuyên mục nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một họa sĩ với nhiều sáng tác tranh sơn mài về cây cổ thụ, cách tạo hình không gian với chất liệu vỏ trứng.
8: Dòng tin.
9: Dòng tin.

0: hàng trăm nghìn sản phẩm sáng tạo, mang tính ứng dụng, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, mà Tri City là một ví dụ điển hình trong những năm gần đây. Cộng đồng sáng tạo này đã cho ra mắt nhiều bộ sưu tập như Hàng Rong, là bộ sưu tập tái hiện lại hình ảnh những gánh hàng rong quen thuộc của thế hệ 8X, 9X. Bắc Hà Market là một phiên chợ thu nhỏ với những món hàng hóa đặc trưng của dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, đưa lên các sản phẩm ứng dụng như áo phông, túi sách, lịch bàn, khăn choàng. Nguyễn Việt Nam, nhà sáng lập Tri City cho biết.
1: Khai thác một đề tài nó rất là truyền thống mà tất cả chúng ta đều biết, nhưng với rất nhiều khía cạnh khác nhau và với một cái sức trẻ, chúng ta có một cái nguồn năng lượng rất lớn về sáng tạo và một mình hay gọi là một nguồn tài nguyên rất lớn về văn hóa mà chúng ta vẫn còn rất nhiều đất, rất nhiều không gian để có thể khai thác và có thể nó sẽ thành một trong những sức cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.
0: Tuy vậy, trên đây mới chỉ là một vài ví dụ điển hình, minh chứng cho tiềm năng cũng như sự sáng tạo của những người trẻ nhằm tạo ra các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh với quỹ di sản phong phú. Việc lựa chọn các giải pháp để khai thác hiệu quả sẽ góp phần biến văn hóa từ tài nguyên tiềm năng thành các sản phẩm có thể cạnh tranh, mang tính đại diện cho từng vùng miền địa phương. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho rằng, trong những năm gần đây, Hà Nội đã có những sản phẩm văn hóa được khai thác, phục vụ du lịch, điển hình tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu di tích nhà tù Hỏa Lò, khu di tích Đền Ngọc Sơn và các tứ trấn.
2: Trong thời gian tới thì cái mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng và chúng tôi cũng đang nghiên cứu để đồng hành cùng với các xã phường để thúc đẩy phát triển cái dịch vụ du lịch tại các địa phương.
0: Trong khi việc thụ hưởng sản phẩm tinh thần của người Việt ngày càng tăng, đồng thời nhu cầu quảng bá hình ảnh đất nước như một mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, thì di sản văn hóa và sáng tạo cá nhân là hai nguồn lực trọng tâm cần được chú trọng khai thác. Đó cũng là con đường bù lấp khoảng trống thứ ba về năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia, góp phần lan tỏa những câu chuyện văn hóa mang đậm dấu ấn Việt trên các sản phẩm mang tính ứng dụng cao.

0: không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, điện ảnh Việt đang đứng trước những thách thức giống như mỹ thuật đầu thế kỷ 20 khi đối diện với sự xuất hiện của máy quay phim, chụp ảnh. Chúng ta cần phải làm gì trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, những bộ phim do AI tạo ra? Đây sẽ là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, đề cập về những cơ hội, thách thức của điện ảnh Việt trong giai đoạn mới.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch ạ, vừa qua thì tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng đã công chiếu 17 bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam đổi mới. Là người tham gia thì anh có bình luận gì về chương trình này ạ?
3: Thực ra tôi rất là vui khi thấy năm nay cái Liên hoan phim dành một phần quan trọng dung lượng cho việc chiếu lại số những cái phim tiêu biểu của Việt Nam trong 40 năm vừa rồi. Tướng Về Hưu rồi Những Người Thợ Xẻ rồi Sống Trong Sợ Hãi, đấy là cả một cái vệt rất là quan trọng của điện ảnh. Tôi chưa nói về chuyện hội nhập là cả một con đường dài, có nhiều phim rất là hay chưa chắc đã có thể đi ra thế giới vì những lý do khác nhau, nhưng mà chúng ta đã tạo ra được một thế giới điện ảnh rất là đa dạng. Hiện nay nhiều người nói rằng là phim Việt Nam gần như chỉ có một là phim thị trường, hai là phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhưng nhìn lại 40 năm vừa rồi chúng ta mới thấy rằng là câu chuyện điện ảnh không đơn giản như thế. Có điện ảnh thị trường đúng, có điện ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị, và chúng ta cũng rất là vui khi điện ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị càng ngày càng có chất lượng tốt hơn, đến được với công chúng tốt hơn. Nhưng ngược lại, chúng ta lại phải khẳng định rằng chúng ta có một dòng phim độc lập rất là tốt từ thời ông Đặng Nhật Minh cho đến những cái thế hệ như qua thế hệ của anh Bùi Thạc Chuyên cho đến thế hệ của những bạn rất là trẻ bây giờ. Họ đã làm những phim độc lập rất là tốt. Tôi tin rằng là 40 năm ấy sẽ để chúng ta nhìn thấy rằng là điện ảnh nó là một nghệ thuật, và nó không chỉ là một cái ngành giải trí, nó không chỉ là một ngành kinh doanh, và nó còn là một nghệ thuật. Và nghệ thuật thì nó phải tiến triển bằng những cái sáng tạo của nó trong ngôn ngữ kể chuyện, trong sự suy tư, cái sự chất vấn các vấn đề xã hội, cái sự trăn trở về các cái câu chuyện con người.
2: Điện ảnh độc lập thì không chỉ là câu chuyện sáng tạo mà còn đòi hỏi cái sự tiếp nối thế hệ. Tuy vậy thì dường như là đúng với danh xưng dành cho nó, vẫn luôn là sự tự thân của các đạo diễn trẻ độc lập ngày nay để thể hiện cái tiếng nói của mình, để thỏa mãn cái sự sáng tạo mà thiếu đi cái sự hỗ trợ từ bên trong.
3: Thí dụ ở Pháp chẳng hạn, tôi có một kinh nghiệm rất là hay. Năm 2005 khi tôi học ở Pháp ấy, tôi và một nghiên cứu sinh khác, chúng tôi đi làm tình nguyện là đi dịch phim thô. Tức là anh này anh là một đảng viên ở Cộng sản Pháp, anh sang Việt Nam anh quay phim tài liệu và anh đem cả cái đống băng ấy về. Bọn tôi dịch thô tất cả ra để dựng. Thì cái phim của anh làm về những người cứu

0: chiến binh miền Bắc Việt Nam đi tìm hải cốt đồng đội thì phim mới do lấy tiền đâu mà đi làm. 2 năm trời làm dự án này, tiền của tòa thị chính của nước Pháp, cái quỹ của tòa thị chính của quận Montreux, họ có một quỹ điện ảnh họ cho mọi người đi làm phim. Chính tôi là người đã tham dự làm cái nghị định văn học. Nghị định văn học chúng trong đấy là có cái phần rất là tốt về tài trợ hỗ trợ văn học. Nhưng tài trợ hỗ trợ chỉ phục vụ mục tiêu chính trị thôi, là những các nhiệm vụ chính trị. Tôi nói rằng điều rất là tốt và rất là cần, nhưng phải có những quỹ độc lập để hỗ trợ cho nhà làm phim, họ có điều kiện để hoàn thiện kịch bản, họ có điều kiện để làm phim, họ có điều kiện làm ekip, họ có điều kiện đem phim ra nước ngoài. Nói chung văn học, nghệ thuật tạo hình, một cái quỹ độc lập như vậy, một cái quỹ quốc gia về nghệ thuật đấy, để ngày hôm nay họ là những người được nhận cái quỹ đó thì ngày mai chúng ta sẽ có những người nghệ sĩ lớn để đi đến chỗ này chỗ kia để khẳng định rằng nghệ thuật chúng ta là rất là tốt.
1: Vậy thì điện ảnh Việt đang đứng trước những cái cơ hội và thách thức như thế nào khi mà bước vào giai đoạn mới ạ?
0: Tôi nghĩ rằng điện ảnh đang ở giai đoạn giống như là mỹ thuật ở đầu thế kỷ 20. Đầu thế kỷ 20 mỹ thuật đùng một cái thì có máy quay phim và máy chụp ảnh. Thế cái điều mà người ta làm mỹ thuật làm từ thời Phục Hưng mấy thế kỷ, tức là làm là vẽ giống thật. Thì giờ chỉ bấm máy là xong. Thế thì mỹ thuật nó có chết không? Lúc ấy tôi tin người ta cũng hoang mang như chúng ta. Thế nhưng mỹ thuật có chết không? Nó không chết tí nào cả. Nó vẫn cứ sống, sống tốt. Thế thì điện ảnh bây giờ cũng đứng trước cái thách thức rất là quan trọng là các cái sự trỗi dậy các nền tảng và công nghệ. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ bắt buộc điện ảnh sẽ phải tồn tại theo cách khác. Chúng ta có thể lên các nền tảng xem lúc 10 tập phim được. Rồi có những thứ về mỹ học nó cũng sẽ thay đổi. Bây giờ thay vì xem phim 16:9 ngang nhá, bây giờ ở rất nhiều người ta mua một cái tivi rất to như vậy xem màn hình dọc. Rồi là phim sản xuất bằng AI rất là nhiều và AI sẽ còn làm tốt hơn nữa trong việc sản xuất ấy. Thách thức là điện ảnh sẽ phải đào sâu cái sự sáng tạo của nó. Và chính vì vậy nên tôi mới nói rằng cái chuyện chúng ta bồi dưỡng được những người làm điện ảnh nghệ thuật ấy, cái dòng phim độc lập ấy, chính là chúng ta lo cho tương lai của điện ảnh. Còn nếu mà làm theo công thức thì máy nó sẽ làm tốt hơn người. Những cái sự sáng tạo, cái sự nhân văn, cái sự chất vấn về các vấn đề xã hội, cái trách nhiệm xã hội thì máy không thể nào tốt bằng người được.
1: Chính là cái việc đầu tư cho những nhà làm phim độc lập mở ra những cái hy vọng mới cho điện ảnh nước nhà thưa anh.
0: Những người làm phim tử tế, những người làm phim để trước hết là tìm một cái sự tìm tòi mới trong cách kể chuyện, cách tạo bằng hình ảnh sẽ là cách đầu tư cho tương lai.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh cây đa vốn quen thuộc trong ký ức của nhiều người bởi sự gắn liền với đời sống làng quê Việt Nam, cùng với bến nước, sân đình. Cây đa không chỉ là biểu tượng của quê hương, nguồn cội, ký ức làng quê yên bình, mà còn như một chứng nhân với bao nếp sinh hoạt, sự biến đổi trong đời sống cộng đồng. Đã có nhiều họa sĩ tìm cho mình biểu hiện riêng với hình ảnh cây đa, và Nguyễn Bình Sơn là một trong số đó. Sự kiên định, bền bỉ và tình yêu hội họa đã đưa anh đi xa hơn trong nghệ thuật tạo hình, biểu đạt những điều gắn bó, thân thuộc, bằng sự chắc tay về kỹ thuật truyền thống.
5: Họa sĩ Nguyễn Bình Sơn sinh năm 1984 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế năm 2012, lớn lên trong một gia đình đông anh em. Để nuôi dưỡng giấc mơ hội họa, từ sớm anh đã vừa học vừa làm, có nhiều năm tháng gắn bó với chất liệu sơn mài tại xưởng vẽ của thầy giáo. Trong những năm tháng tuổi trẻ học tập và mưu sinh nơi mảnh đất cố đô, có lẽ Nguyễn Bình Sơn đã được thấm chất thâm trầm cổ kính và lãng mạn của đất và người nơi đây. Vì thế, hành trang vào đời của anh không chỉ là sự tự lập, niềm đau đáu với sơn mài mà còn là vốn liếng kỹ thuật rất chắc tay bởi việc thực hành nghệ thuật sớm và liên tục. Xuất hiện trong những triển lãm gần đây tại Hà Nội như Ngỡ Đông tháng 1 năm 2026, Giọt Sơn Hạt Đất 2 tháng 3 năm 2026, Nguyễn Bình Sơn mang đến người yêu hội họa loạt tranh vẽ cây đa với nhiều tạo hình khác nhau.
6: Về các vùng quê ở miền Bắc thì có một số cổng làng có cây đa, nhưng mà vì cái phố phường nó chật chội ấy thì cây đa, cái hình hài của nó không được lộ ra, thì lấy cảm hứng từ đấy, không hoàn toàn là từ một cây đa mà từ nhiều cây đa để đưa lại. Và trong quá trình làm thì cái này là có sự cách điệu.
5: Hình dung về cây đa cổ thụ dù ở làng quê hay phố thị cũng đều mang dáng vẻ thâm trầm rắn giỏi, nhuốm màu thời gian bởi những cành, những cội đan sen chằng chịt, vỏ cây sần sùi. Nhưng trong trí tưởng tượng phong phú của mình, Nguyễn Bình Sơn khoác lên cho mỗi cây đa những gam màu khác nhau, màu xanh đầy sức sống bên bầu hồ Gươm man mát, sương mù, cây đa phủ lá vàng nơi làng quê yên bình với người nông dân, và con trâu trong dáng chiều bằng lảng gợi sự thiêng liêng về cội nguồn quê kiểng. Thậm chí, Cây đa tím ngắt trong ánh nắng chiều, ẩn chứa sức sống âm thầm mà kiêu hãnh. Cây đa đỏ với những khát khao vươn mình từ cành cội trăm năm. Đáng lưu ý, vỏ trứng là một trong những chất liệu tự nhiên độc đáo nhất trong nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, được sử dụng chủ yếu để tạo các mảng màu trắng ngà hoặc kiểm soát sắc độ sáng. Có khi, các họa sĩ dùng chất liệu vỏ trứng khá trường mực để nhấn nhá trang trí. Còn trong tranh của Nguyễn Bình Sơn, vỏ trứng chính là điểm nhấn, mang đến sự gợi cảm, làm tôn lên một chất liệu truyền thống. Họa sĩ đã ưng biến qua nhiều cấp độ như đập vụn, tung vãi, dồn nét thành không gian mơ màng, làm nền cho những cây đa cổ thụ.
6: Vỏ trứng thì chủ yếu liên quan đến cái thứ là giới, cũng phải biết được cái độ khô của nó. Muốn độ khít hơn thì cái sơn nó phải đặc. Còn nếu mà nó đứt mạnh thì sơn loãng, là trứng làm nó cũng rằng là nó hay. Nhưng cơ bản là thời gian làm nó hơi lâu. Cảm trứng nó phải có đủ cảm nữa. Thì mình thích mình cho thưa, thích thì mình cho nó dày. Còn mình nhìn thấy thì mình có thể mình cho nó mảng đậm vào.
5: Những cây đa ấy trong đời sống thực tế như những cuộc gặp gỡ tự nhiên của họa sĩ. Khi kiếm tìm, phát hiện ở những nơi đã qua, với những người có duyên gặp gỡ. Bởi trong bối cảnh đô thị hóa, người ta không dễ để tìm lại những gốc đa cổ thụ và có thể trở nên hiếm hoi, không dễ nhìn thấy khi đường xá, nhà cửa mọc lên san sát. Họa sĩ giám tuyển Nguyễn Hồng Phương nhận định, những bức tranh của Nguyễn Bình Sơn sử dụng nhiều chất liệu vỏ trứng làm đẹp, lạ với cả những người làm sơn mài. Tranh của anh thú vị về tạo hình với nhiều góc cạnh là cách anh xử lý hình, nét sao cho mềm mại và điểm đặc biệt là sự gắn bó như một cơ duyên với chất liệu vỏ trứng.
7: Còn người xào sơn mài người ta chỉ làm màu nó mơ lu đi thôi, cộng thêm vàng bạc nữa vào và người ta tôn vinh cái nước sơn của họ là chủ yếu. Khi tôn cái đấy lên thì vỏ trứng người ta chỉ ít thôi, người ta chỉ trang điểm nhấn nhá thôi. Nhưng mà của sơn lại là cái vỏ trứng là chủ đạo và là cái chính ở trong những bức tranh của sơn, nhìn khá là thú vị.
5: Mỗi người sẽ có một cách xử lý hiệu ứng riêng với sơn mài. Nguyễn Bình Sơn thành thạo kỹ thuật trồng lớp sơn mài ngẫu hứng. Quá trình mài tranh không chỉ là sự tính toán mà còn ẩn chứa cảm xúc dẫn dắt và mang đến sự bất ngờ khi hoàn thiện. Họa sĩ Đoàn Xuân Tùng, một người bạn lâu năm và cũng là đồng nghiệp của họa sĩ Nguyễn Bình Sơn, cảm nhận về cách tạo hình trong những bức tranh sơn mài về cây đa cổ thụ của anh. Cùng khả năng biến đổi không gian từ mặt nước đến nền trời với chất liệu vỏ trứng tạo ra độ rung và sâu cho tác phẩm.
8: Rất nhiều người dùng trứng nhưng có thể nó sẽ bị rỗ hoặc là nó không tả được cái không gian ong ong từ cái mặt hồ ra đằng sau ấy. Cái đấy là cái bạn Sơn làm rất là tốt. Thực ra cũng trứng nhiều người làm nhưng mà từ trước giờ người ta dùng trứng để diễn tả, để biểu đạt không gian tả nó ít chứ không phải là nhiều. Nhưng đến nay thì Sơn dùng cũng bắt đầu là cái chất của sơn mài nó chai trứng và nó có cái biểu chất nó đẹp.
5: Là người chắc tay với kỹ thuật sơn mài truyền thống, Nguyễn Bình Sơn vẫn luôn hướng đến cách tìm tòi, cách tạo hình, biểu đạt với những gam màu phá cách, khai thác tính mới lạ, độc đáo cho nghệ thuật sơn mài. Những cây đa đủ màu sắc nhưng vẫn mang đến cho người xem sự đồng điệu hay đi xa hơn với những khung cảnh thiên nhiên mang tính biểu tượng. Đó đều là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ. Mỗi ý tưởng đều dành trọn thời gian và tâm sức để hoàn thiện. Sự bất ngờ của chất liệu sơn mài có thể trái ngược với ý muốn chủ quan của họa sĩ, nên mỗi khi hoàn thiện tác phẩm, anh đều dành thời gian để ngắm lại. Và niềm vui khi vẽ xong cũng lạ lắm. Mình có thể cười một mình, thậm chí nhảy lên vui sướng mà không cần để ý ai xung quanh.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần công sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3
7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: 1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026, tức ngày 22 tháng 6 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, đột phá tư duy hướng đến nền kinh tế nông nghiệp hiện đại theo chủ trương của Đảng. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, nhiệm vụ đặc biệt dưới những hàng bia trắng, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đô thị xanh từ yêu cầu thích ứng đến động lực phát triển, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Cà Mau thí điểm phần mềm KPI số hóa thước đo năng lực công chức. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế. Ngành ngân hàng tìm cách giải bài toán cho tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm khoảng 15%. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, ổn định để phát triển. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, 10:30 vì an ninh tổ quốc, cảnh sát cơ động thành phố Hồ Chí Minh xung kích nơi tâm điểm sau sáp nhập, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, các địa phương khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, quy định 207 mỗi đảng viên tự soi tự sửa để giữ vững kỷ cương trách nhiệm. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, chuyển tư duy phát triển không gian quốc gia, bước ngoặt phát triển bền vững. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, bài toán đoàn kết của Liên minh châu Âu nhìn từ điểm nóng di cư Ceuta, Tây Ban Nha. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, nông sản Việt trước quy định mới của thị trường châu Âu và Vương quốc Anh. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, những video cợt nhả gây bức xúc trên mạng xã hội, đâu là ranh giới giữa sự hài hước và sự phản cảm. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, lời du còn mãi trên đảo Lý Sơn, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ diễn ra chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định kinh tế nước ta tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn thách thức, nhất là biến động khu vực và thế giới, xung đột Trung Đông có thể tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, giá năng lượng, thị trường xăng dầu và chuỗi cung ứng. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thường xuyên cập nhật khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, tập trung hoàn thiện thể chế, không để khoảng trống pháp lý, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định lãi suất, thị trường tiền tệ, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược và xử lý nghiêm các vi phạm sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng đề nghị
3: đẩy nhanh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công. Hiện nay nhất là có 10 bộ và cơ quan và một số tỉnh thì có tỷ lệ giải ngân thấp và rất thấp. Thì tôi đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực và địa bàn phụ trách của mình, các bộ và các địa phương chỉ đạo trực tiếp cái việc giải ngân vốn đầu tư công, cũng như đôn đốc các địa phương xử lý các cái dự án tồn đọng vướng mắc, mà xử lý theo hướng là phải đưa dự án vào triển khai thực hiện, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch và không đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 26 khi chưa có rà soát đánh giá tác động đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
2: Sáng qua, Quốc hội đã khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai. Xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Chiều qua, cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 của luật đầu tư về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao trách nhiệm tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường thanh tra kiểm tra theo mức độ rủi ro và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác thanh tra giám sát.
4: Dự thảo luật bãi bỏ 58 ngành nghề thì tôi đề nghị là tiếp tục rà soát các ngành nghề có thể đưa ra khỏi danh mục. Lưu ý điều kiện đảm bảo cho cái cơ chế hậu kiểm tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật thay thế, không để là phát sinh thêm thủ tục hành chính giấy phép chứng nhận, cơ sở dữ liệu quản lý, năng lực thanh tra giám sát, chế tài xử lý vi phạm, hạn chế quy định điều kiện phân tán tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy định mang tính định tính, thiếu cái chỉ định, tiêu chí định lượng, khó thực hiện và khó kiểm tra.
2: Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, đến nay nước ta đã phủ sóng 5G tới khoảng 92% dân số, với hơn 40.000 trạm phát sóng thuộc nhóm quốc gia mở rộng vùng phủ nhanh hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, khoảng 2.500 trạm sử dụng thiết bị do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tiếp tục nâng tỷ lệ thiết bị Made in Việt Nam, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G nhằm sớm tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và từng bước làm chủ công nghệ di động thế hệ mới. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông nhấn mạnh.
5: Tính đến đầu năm 2026 thì các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam đã triển khai được hơn 40.000 trạm 5G, qua đó phủ sóng được sấp xỉ 92% dân số. Thì chia sẻ với cái con số này, chúng ta không phải là những nước mà triển khai 5G sớm. Tuy nhiên, về cái tốc độ triển khai 5G của Việt Nam là một tốc độ mà có thể nói là nhanh tốc đầu thế giới. Thông thường để đạt được một cái vùng phủ trên 80% dân số thì các quốc gia, thậm chí các nước tiên tiến thế giới sẽ mất tầm khoảng 2 đến 3 năm. Qua đó cũng thể hiện cái trình độ công nghệ của chúng ta trong cái việc mà làm chủ cũng như là triển khai cũng như là tối ưu mạng lưới.
2: Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Khánh Hòa đang chậm so với yêu cầu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đến nay, khoảng 3/4 số hộ bị ảnh hưởng được lập phương án bồi thường, nhưng tỷ lệ chi trả còn thấp, giải ngân mới đạt hơn 44% kế hoạch vốn. Để tháo gỡ vướng mắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thành lập tổ công tác đặc biệt, yêu cầu rà soát toàn bộ khối lượng công việc, đẩy nhanh bồi thường hỗ trợ tái định cư, hoàn thiện hồ sơ đất đai và xử lý dứt điểm các tồn tại để bảo đảm tiến độ dự án. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói.
6: Nhà máy số 1
0: Đây cũng là một cái bài học này hết sức phức tạp, là cái vùng đặc biệt ở đây là cái vùng đất đai, cái quản lý đất đai để cho lấn chiếm trong cái thời gian dài, cái đất công ích khi triển khai dự án thì phải sàng lọc, phải làm rất kỹ.
2: Chiều qua, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031. Tin của phóng viên Hờ Xíu, thường trú khu vực Tây Nguyên.
6: Trong 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk đã thu hút hơn 1,19 triệu lượt hộ nông dân đăng ký tham gia. Bình quân mỗi năm có gần 239.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết theo chuỗi giá trị. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã hỗ trợ hơn 22.800 hộ nghèo với tổng giá trị trên 102 tỷ đồng. Trong đó có hơn 4.500 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Quỹ hỗ trợ nông dân của địa phương cũng tăng lên hơn 106 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 9.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Dịp này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên dương 8 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 2021-2026, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031. Ông Võ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Trong giai đoạn 2026-2031, Hội Nông dân tỉnh triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu giảm bền vững thì gắn vào cái việc chuyển đổi số, tiếp tục nhân rộng các mô hình, đặc biệt là những mô hình mà làm tốt, làm hay trong giai đoạn 2021-2026. Lấy những mô hình này là những mô hình điểm để tuyên truyền đến các hội viên nông dân tại địa bàn của xã để tiếp tục triển khai, đặc biệt là nhân rộng ra một số xã khác để họ thấy được những việc đó để về họ tiếp tục có làm.
2: Để chủ động ứng phó thiên tai, tỉnh Gia Lai đã xây dựng 10 kịch bản xử lý 5 nhóm tình huống gồm bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán và cháy rừng. Đáng chú ý, với kịch bản siêu bão từ cấp 14 trở lên, tỉnh sẵn sàng sơ tán hơn 570.000 người tại 64 xã phường. Gia Lai cũng bố trí hơn 2.100 điểm sơ tán tập trung, bảo đảm nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong chỉ huy điều hành và huy động hơn 23.000 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều nay, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng. Đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 8. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, nhiều nơi có thể vượt 300mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Các địa phương được nhận định có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An. Bà Lê Thị Hồng Vân, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo.
8: Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn và mưa lớn cục bộ. Có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở ở các sườn dốc. Trên đây là những thông tin mới nhất về đợt mưa dông và mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đợt mưa dông trong bản tin tiếp theo.
2: Tin thế giới. Chính phủ Iran vừa bác thông tin đang đàm phán với Mỹ, đồng thời xác nhận đang thảo luận với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại trong ngày 3 tháng 8 sau nhiều ngày liên tiếp đưa ra cảnh báo cứng rắn. Thông điệp trái chiều từ các bên cho thấy triển vọng hạ nhiệt xung đột vẫn còn nhiều bất định. Theo giáo sư chính trị học Mehran Karava tại Qatar thì
9: những gì chúng ta đang chứng kiến cho thấy Iran không từ bỏ yêu cầu duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran cũng không thể thực hiện điều đó một cách đơn phương mà phải phối hợp với Oman, đồng thời tính đến lợi ích của các quốc gia khác trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Vì vậy, tôi cho rằng vẫn còn có khả năng các bên sẽ đạt được một giải pháp cùng có lợi.
2: Chính phủ Myanmar vừa công bố những hình ảnh mới nhất của bà Aung San Suu Kyi và cho biết bà đã gặp trưởng đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Myanmar. Phía Myanmar không tiết lộ thời gian, địa điểm và nội dung cuộc gặp. Trong khi đó, Ủy ban Chữ thập đỏ xác nhận đây là hoạt động nhân đạo theo quy trình của tổ chức. Bà Aung San Suu Kyi hiện đang bị quản thúc tại gia sau khi được giảm án, trong bối cảnh nhiều nước ASEAN đề nghị được tiếp cận để xác minh tình trạng sức khỏe của bà. Mặc dù chính phủ Ấn Độ đã đầu tư hơn 98 tỷ rupee, tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ từ năm 2011 để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh số hóa hệ thống tư pháp, song tình trạng án tồn đọng vẫn chưa có nhiều cải thiện. Hiện toàn hệ thống tòa án của nước này còn hơn 56 triệu vụ án chưa được giải quyết, trong đó hơn 1,17 triệu vụ đã chờ xét xử trên 20 năm. Trung Quốc cho biết tuyến cáp treo xuyên biên giới đầu tiên kết nối với Nga đã hoàn thành phần kết cấu chính và dự kiến đưa vào vận hành trong năm nay. Tuyến cáp treo dài 970 mét nối thành phố Hắc Hà của Trung Quốc với thành phố Blagoveshchen của Nga. Mỗi cabin chở 110 hành khách, thời gian di chuyển chỉ từ 6 đến 8 phút và có công suất khoảng 2,6 triệu lượt khách mỗi năm. Dự án được kỳ vọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại và logistics giữa hai nước. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
10: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
11: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, những công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
12: Tuyên giáo và dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe Chủ vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh đang mở ra hướng đi mới, nâng cao giá trị nông sản và sức cạnh tranh của nền nông nghiệp Việt Nam. Để quá trình này đi vào thực tiễn, bên cạnh sự đổi mới của người dân và doanh nghiệp, rất cần những cơ chế chính sách đồng bộ cùng vai trò đồng hành giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây cũng là nội dung được đề cập trong một câu chuyện trong ngày. Đột phá tư duy hướng đến nền kinh tế nông nghiệp hiện đại theo chủ trương của Đảng là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động. Nhịp sống nông thôn mời quý vị và các bạn cảm nhận diện mạo nông thôn mới khởi sắc từ du lịch cộng đồng ở xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ.
2: Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp số đang trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao giá trị nông sản và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Tuy nhiên, để người nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy, sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, chuyển đổi số, rất cần những cơ chế, chính sách đủ mạnh, sát với thực tiễn.
1: Tại thành phố Hà Nội, nhiều nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đã và đang tạo động lực quan trọng để thúc đẩy quá trình này. Từ việc hoàn thiện cơ chế hỗ trợ khuyến khích đầu tư công nghệ đến giám sát việc triển khai các chính sách trong thực tế, Hội đồng Nhân dân thành phố đang trở thành điểm tựa để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp yên tâm đổi mới, phát triển sản xuất theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Thực tế tại Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn, phường Chương Mỹ là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quá trình chuyển đổi đó.
4: Tại Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn, mỗi bó rau trước khi đến tay người tiêu dùng đều mang theo một tấm căn cước điện tử dưới dạng mã QR. Chỉ với một thao tác quét mã bằng điện thoại thông minh, người mua có thể biết được toàn bộ thông tin về sản phẩm, từ nơi trồng, quy trình chăm sóc đến thời điểm thu hoạch. Ít ai biết rằng, gần 10 năm trước, những người nông dân nơi đây từng rất vất vả để chứng minh nông sản của mình thực sự là sạch. Làm ra sản phẩm chất lượng nhưng đầu ra bấp bênh, nhiều vụ mùa rơi vào cảnh được mùa mất giá vì thiếu niềm tin từ thị trường. Ông Hoàng Đăng Vương, thành viên Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn cho biết, để thay đổi được thực trạng đó, Hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ quy trình sản xuất. Trên cánh đồng, trạm quan sát thời tiết thông minh liên tục cập nhật nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa. Những dữ liệu này giúp người trồng rau chủ động điều chỉnh lịch gieo trồng, tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm. Song song với đó là hệ thống camera giám sát kết nối trực tiếp với máy tính và điện thoại thông minh, giúp ban quản lý theo dõi toàn bộ khu vực sản xuất, lưu trữ dữ liệu và phục vụ truy xuất nguồn gốc.
5: Chúng tôi dựa trên cái thời tiết báo trực tiếp luôn hàng ngày hàng giờ tại cái trạm luôn. Thì chúng tôi có thể như vậy là gieo trồng rồi là tưới rồi bón rồi hoặc là phun thuốc, tất cả mọi thứ mình chủ động được trong cái công việc làm của mình.
4: Nhờ ứng dụng công nghệ, mỗi tháng Hợp tác xã Trúc Sơn hiện cung ứng từ 100 đến 120 tấn rau sạch đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp. Không chỉ minh bạch thông tin sản phẩm, chuyển đổi số còn giúp Hợp tác xã mở rộng thị trường, tạo dựng niềm tin với các đối tác và người tiêu dùng. Theo ông Hoàng Văn Thám, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn, đây là con đường tất yếu nếu muốn nâng cao sức cạnh tranh.
6: Khi mà mình tiếp cận với thị trường, tiếp cận với các cái đối tượng khách hàng có một cái nhu cầu cao hơn chất lượng sản phẩm, một cái số lượng lớn hơn về cái số lượng sản phẩm, thì buộc chúng ta phải ứng dụng công nghệ. Và đây là cái con đường tất yếu để chúng ta có thể chiếm lĩnh được thị trường.
4: Từ thực tiễn của Hợp tác xã Trúc Sơn có thể thấy, chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là đưa công nghệ vào sản xuất, mà còn góp phần thay đổi tư duy làm nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp xanh, minh bạch và bền vững. Theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Hợp tác Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để chuyển đổi số phát triển hiệu quả, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở việc xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường.
7: Muốn chuyển đổi số có hiệu quả thì các hợp tác xã phải định hình cái mô hình kinh doanh một cách tức là bài bản. Tức là anh nhắm vào các cái thị trường như thế nào, phân khúc thị trường là sao, tiêu chuẩn chất lượng của anh như thế nào. Thì tất cả những cái đấy nó khi nó sẽ được giá trị hóa thông qua cái việc mà số hóa.
4: để những mô hình như Trúc Sơn không còn chỉ là điểm sáng đơn lẻ. Thành phố Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm tạo động lực cho chuyển đổi số trong nông nghiệp. Giai đoạn 2026-2030, thành phố triển khai đề án phát triển nông nghiệp với mục tiêu nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong cả sản xuất lẫn tiêu thụ. Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 95% hội viên nông dân được tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất nông sản an toàn, 100% cán bộ hội các cấp được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tư vấn, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thực phẩm an toàn. Đồng hành với mục tiêu đó là những quyết sách quan trọng của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, các nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp cùng những cơ chế cụ thể hóa theo luật thủ đô đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như hỗ trợ tới 50% kinh phí đầu tư thiết bị và hạ tầng số, giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp và người nông dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Không chỉ ban hành chính sách, Hội đồng Nhân dân thành phố còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng và khả năng triển khai của từng nghị quyết. Trong kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, mỗi nghị quyết được thông qua đều phải hướng tới hiệu quả thực tiễn, phục vụ người dân và doanh nghiệp, không vì áp lực thời gian mà làm giảm chất lượng chính sách.
8: Mỗi nghị quyết được xem xét tại kỳ họp lần này đều gắn với yêu cầu tổ chức thực hiện ngay sau khi được ban hành. Vì vậy, chất lượng của từng nghị quyết không chỉ được đánh giá tại hội trường mà còn bằng kết quả triển khai trong thực tiễn, bằng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, bằng những chuyển biến cụ thể trong công tác quản lý và phát triển của thành phố. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thủ đô, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh của người đại biểu dân cử để cùng xem xét quyết định những vấn đề quan trọng với chất lượng cao nhất.
4: Từ thực tế tại hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn có thể thấy, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Để những mô hình này tiếp tục được nhân rộng, cùng với sự chủ động của người dân và doanh nghiệp, vai trò đồng hành của chính quyền và các cơ quan dân cử là hết sức quan trọng. Những cơ chế chính sách được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành đang tạo thêm động lực để nông nghiệp thủ đô đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hướng tới nền sản xuất hiện đại và hiệu quả hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Hà Nội, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang lan tỏa ở nhiều địa phương trên cả nước. Từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ và xây dựng thương hiệu, nhiều mô hình mới đang từng bước hình thành, mở ra hướng phát triển hiệu quả hơn cho nông nghiệp. Tuy nhiên, để những mô hình này được nhân rộng, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của từng hợp tác xã hay từng địa phương, mà cần những cơ chế chính sách đồng bộ cùng sự đồng hành của các cấp, các ngành và các cơ quan dân cử. Thực tế đó đang được hiện thực hóa ở nhiều vùng miền, tạo nền tảng để nông nghiệp số phát triển bền vững.
1: Tại tỉnh Lâm Đồng, sau khi sản phẩm mắc ca của công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản đất đỏ Ba Gian, xã Nhân Cơ được công nhận ô cốp 3 sao năm 2020,

0: khẩn trương thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo phục vụ bay hiệu chuẩn theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu trong thời gian qua. Ghi nhận của phóng viên Ba Trí.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo tập trung và quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ. Từ tháng 4 đến nay, liên tục 120 ngày nắng như đổ lửa, nhưng gần 900 con người, từ kỹ sư cho đến công nhân, vẫn bám công trường. 35 mũi thi công với hàng trăm máy móc phương tiện vận hành đồng loạt. Riêng khối lượng thi công đắp đất nền K95 trong giai đoạn cao điểm cũng lên tới gần 40.000 mét khối mỗi ngày. Ông Trần Văn Đạo, giám đốc điều hành các dự án của công ty

0: Đáng chú ý, do nắng nóng kéo dài, công đoạn thi công bê tông hầu hết được tiến hành ban đêm, nhằm đảm bảo chất lượng hạng mục quan trọng nhất là đường băng sân bay. Đây cũng là nét đặc trưng của dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phú Cát. Kết cấu mặt đường băng sân bay chất lượng phải đạt chuẩn là yêu cầu tối thượng, nhất là hai lớp bê tông mát cao, trong đó lớp dưới là bê tông xi măng mát 150 dày 25 cm, lớp trên cùng là bê tông xi măng mát 350 dày 45 cm. Việc đổ bê tông với nhiệt độ phù hợp và bảo dưỡng bê tông đúng cách giữ vai trò quyết định chất lượng đường cất hạ cánh. Nói về vấn đề này, ông Võ Văn Truyền, giám đốc điều hành dự án của Tổng công ty ACC tại cảng hàng không Phú Cát, thông tin.
1: Ban ngày thời tiết nắng nóng là nó ảnh hưởng đến

0: rất có ý nghĩa. Đến ngày 31 tháng 7, dự án đã cơ bản hoàn thành mặt đường cất hạ cánh với kết cấu bê tông xi măng MAC 350 trên chiều dài hơn 3 km. Sau khi hoàn thành hạng mục trọng yếu là đường băng sân bay, dự án có điều kiện để nhanh thi công hạ tầng cấp nguồn, hệ thống mương cáp, chuẩn bị lắp đặt hệ thống thiết bị đèn tiếp cận, hệ thống thiết bị vô tuyến mặt đất hỗ trợ máy bay hạ cánh chính xác, hệ thống quan trắc khí tượng tự động, phục vụ bay hiệu chuẩn theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn. Với lộ trình này, đường cất hạ cánh số 2 sẽ được đưa vào khai thác đúng kế hoạch.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu trong thời gian qua đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát nhằm đảm bảo phục vụ bay hiệu chuẩn theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trong khi khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đang trải qua những đợt nắng nóng kéo dài, thì phía Tây bước vào cao điểm mùa mưa. Thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi liên tục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại mầm bệnh phát sinh trên đàn gia súc gia cầm. Trước nguy cơ đó, ngành chăn nuôi và thú y tỉnh đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất. Phản ánh của phóng viên Xuân Định. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại nhiều trang trại và hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng và chăm sóc đàn vật nuôi được thực hiện thường xuyên. Người chăn nuôi cũng chủ động bổ sung dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi và kịp thời phát hiện và xử lý khi có dấu hiệu bất thường. Ông Lê Thành Quang, một hộ chăn nuôi ở xã Phù Mỹ, chia sẻ.
2: Trong mùa nắng này ta nuôi bò thịt thì trước hết ta phải là thường xuyên là tắm rửa hàng ngày, cái hai nữa là phải là bầu dưỡng khoáng chất, nói chung là đỡ làm cho con bò nó

0: Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Gia Lai, tiêm phòng vaccine hiện là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi. Vì vậy, các địa phương đang tập trung rà soát tổng đàn, tổ chức tiêm phòng đúng đối tượng, đúng thời điểm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng bệnh, không để dịch phát sinh và lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, hiệu quả phòng chống dịch không chỉ phụ thuộc vào sự vào cuộc của ngành chức năng, mà còn đòi hỏi ý thức trách nhiệm của từng hộ chăn nuôi trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học và khai báo kịp thời khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh. Nói về vấn đề này, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai khuyến cáo.
1: Một trong những cái biện pháp và phòng bệnh tốt nhất hiện nay là tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Đồng thời với đó thì chúng ta triển khai đồng bộ các cái biện pháp tổng hợp như là tăng cường cái chăm sóc nuôi dưỡng, rồi tiêu độc sát trùng, kiểm soát người ra vào, sử dụng con giống có nguồn gốc. Thì đồng bộ với các cái biện pháp như thế thì chúng ta mới phát huy được cái hiệu quả chăn nuôi.
0: Hiện thời tiết trên địa bàn tỉnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn hiện hữu. Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh luôn là giải pháp hiệu quả và ít tốn kém nhất. Trong đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành chức năng và người chăn nuôi trong tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng và giám sát dịch bệnh sẽ góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại, bảo đảm phát triển ngành chăn nuôi an toàn và bền vững. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận ngành chăn nuôi và thú y tỉnh đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất.

0: sóng cao từ 1 đến 2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 8, tức ngày 22 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Cũng tại buổi họp báo, Bộ Tài chính đã thông tin về một số chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước các áp lực giá cả, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Về thuế giá trị gia tăng, hiện nay đang giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 10% xuống còn 8%, thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thời hạn miễn thuế được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Về gia hạn thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí lệ phí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.
0: Tỉnh Tây Ninh đang tăng tốc giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.

0: vi tìm kiếm.
1: Nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Hành trình hy vọng và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Tin của phóng viên Hà Nam.
2: Nhìn lại lịch sử thảm họa, ông Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam nhấn mạnh, trong 10 năm từ

0: Quốc vào ngày 30 tháng 9 như kế hoạch. Dự luật không bao gồm các điều khoản gây tranh cãi, đồng thời bảo đảm kinh phí cho các chương trình hỗ trợ thực phẩm, cứu trợ thiên tai và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, văn bản vẫn cần được Hạ viện thông qua và Tổng thống ký ban hành. Trước đó, Hạ viện đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời khác có thời hạn đến ngày 4 tháng 12. Hai viện sẽ tiếp tục thương lượng để thống nhất một văn bản cuối cùng trước khi ngân sách hiện hành hết hiệu lực vào cuối tháng 9.
1: Cũng tại Mỹ, một liên minh gồm 25 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo vừa đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cho rằng đợt áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại theo Điều 301 đã vượt quá thẩm quyền pháp lý của Tổng thống.
2: Đơn kiện được nộp tại New York sau khi nhiều doanh nghiệp nhỏ của Mỹ trước đó cũng đã khởi kiện nhằm ngăn chặn mức thuế mới có hiệu lực từ cuối tháng 7. Các nguyên nhân cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục theo đuổi chính sách thuế quan diện rộng, bất chấp hàng loạt phán quyết bất lợi từ các tòa án. Các bang khởi kiện lập luận rằng Điều 301 từng được các đời Tổng thống trước sử dụng, công cụ này chủ yếu chỉ được áp dụng đối với từng quốc gia hoặc từng ngành hàng cụ thể. Theo họ, việc áp thuế trên diện rộng đối với hàng chục đối tác thương mại như chính quyền của ông Trump đang thực hiện là chưa từng có trong tiền lệ và vượt quá phạm vi mà luật pháp cho phép. Các bang cũng lập luận rằng việc sử dụng lý do lao động cưỡng bức để áp thuế trên diện rộng thực chất chỉ là để tái áp đặt các mức thuế từng bị tòa tuyên án là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng các biện pháp này không giải quyết được vấn đề lao động cưỡng bức trên phạm vi toàn cầu.
1: Tại cuộc họp ngày 2 tháng 8, 7 nước thành viên OPEC cộng thực hiện cắt giảm sản lượng tự nguyện đã nhất trí điều chỉnh tăng sản lượng dầu thêm 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 9 năm nay, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp nhằm duy trì ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Minh Phượng, phóng viên thường trú tại Nga đưa tin.
3: Tại cuộc họp, các nước thống nhất điều chỉnh tăng sản lượng dầu trong tháng 9 năm 2026 thêm 188.000 thùng một ngày so với mức cắt giảm sản lượng tự nguyện được công bố vào tháng 4 năm 2023. Đây là một phần trong cơ chế điều chỉnh sản lượng định kỳ của OPEC cộng nhằm đảm bảo nguồn cung phù hợp với diễn biến của thị trường. Nhóm 7 nước cho biết, việc điều chỉnh này cũng tạo điều kiện để các nước thành viên đẩy nhanh tiến độ bù đắp phần sản lượng khai thác vượt hạn ngạch trước đó. Các nước tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ tuyên bố hợp tác của OPEC cộng, bao gồm các cam kết cắt giảm sản lượng tự nguyện và bù đắp toàn bộ lượng khai thác vượt mức kể từ tháng 1 năm 2024.
1: Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng buôn bán người để ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đang gia tăng nghiêm trọng, với khoảng 300.000 nạn nhân đến từ hơn 80 quốc gia bị bóc lột.
0: Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, các nạn nhân thường bị dụ dỗ bằng những lời mời việc làm lương cao trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, họ bị tịch thu giấy tờ, giam giữ và cưỡng ép thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm hoặc đầu tư tiền điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm cho biết, riêng năm 2025, nạn nhân của tội phạm mạng tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand bị thiệt hại từ 88 đến 114 tỷ đô la, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2023. Trước thực trạng này, nhiều quốc gia trong khu vực đang siết chặt chấn áp các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Campuchia đẩy mạnh truy quét các trung tâm lừa đảo, trong khi Myanmar ban hành luật mới với các chế tài rất nghiêm khắc đối với những đối tượng cưỡng ép người khác tham gia lừa đảo trực tuyến.
1: Các nhà khoa học Israel vừa phát hiện hoạt chất sildenafil trong thuốc điều trị rối loạn cương dương Viagra có khả năng ngăn chặn sự di căn của tế bào ung thư. Nghiên cứu cho thấy sildenafil làm gián đoạn quá trình chuyển vận chuyển cholesterol, nguồn dinh dưỡng thiết yếu của tế bào ung thư, từ đó hạn chế khả năng xâm lấn. Khi kết hợp với thuốc hạ cholesterol nhóm statin, hiệu quả ngăn di căn còn cao hơn. Kết quả được kiểm chứng trên mô hình thí nghiệm và dữ liệu sức khỏe của khoảng 5 triệu người trong 20 năm, mở ra triển vọng tái sử dụng loại thuốc phổ biến, chi phí thấp để hỗ trợ điều trị nhiều loại ung thư, song vẫn cần được xác nhận qua các thử nghiệm lâm sàng. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tuyển Việt Nam đã mở rộng cánh cửa vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước chủ nhà Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng A Asian Cup 2026 vào tối qua. Với 7 điểm sau 3 trận, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành lại quyền tự quyết và gần như đã cầm chắc tấm vé đi tiếp. Ở lượt đấu cuối ngày 7 tháng 8, tuyển Việt Nam chỉ gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình, trong khi Indonesia phải làm khách trước Singapore. Với cục diện hiện tại, Việt Nam chỉ bị loại ở một kịch bản rất khó xảy ra, đó là thua Campuchia với tỷ số cực kỳ đậm. Và còn Singapore chỉ thua sát nút Indonesia, nên cơ hội góp mặt ở bán kết đang rất rộng mở.
4: Thời thời sự.

0: nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 21 của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa được ban hành ngày 28 tháng 7 vừa qua về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan có điểm rất mới, đó là chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Đây là một thay đổi rất đáng chú ý, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bởi suy cho cùng, nếu chỉ tính đúng giá trị của mảnh đất khi đền bù mà chưa tính đến cuộc sống của người dân sau đền bù giải phóng mặt bằng, thì chính sách ấy vẫn chưa thật sự trọn vẹn, vẫn còn đó những người bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước. Bình luận của biên tập viên Nguyên Hùng với sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng.
3: Luật đất đai đầu tiên của nước ta được ban hành vào năm 1987. Đến nay đã qua nhiều lần sửa đổi bổ sung. Trong đó, cách tiếp cận công tác thu hồi đất chủ yếu tập trung vào việc xác định giá trị tài sản để bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Đây là yêu cầu cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một điều, bồi thường đầy đủ chưa đồng nghĩa với việc mang lại cuộc sống ổn định cho người dân. Với những gia đình bị thu hồi đất, họ phải thay đổi môi trường sống, thay đổi các mối quan hệ cộng đồng và nhiều khi phải bắt đầu lại từ con số 0. Nếu chính sách chỉ dừng ở việc đền bù đủ và đúng, thì vẫn chưa chạm tới điều người dân quan tâm nhất, đó là việc tái thiết cuộc sống sẽ ra sao. Chính vì vậy, tinh thần chuyển mạnh từ tư duy, bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy, tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, được thể hiện trong nghị quyết số 21 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây cũng là sự cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đó là phải bảo đảm cải thiện chỗ ở, điều kiện sinh sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Điều đó cho thấy mục tiêu của việc hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai không chỉ đảm bảo quyền lợi vật chất trước mắt mà còn tạo nền tảng để người dân ổn định và phát triển cuộc sống lâu dài sau khi bàn giao đất cho các dự án phát triển. Điều này cũng thể hiện rõ tinh thần của một chính sách lấy con người làm trung tâm. Có một thực tế cũng cần nhìn nhận. Trong nhiều năm, khi đánh giá hiệu quả của một dự án có thu hồi đất, điều được quan tâm mới chỉ là những con số rất quen thuộc như bao nhiêu hecta đất đã được giải phóng mặt bằng, bao nhiêu hộ dân đã nhận tiền bồi thường, tiến độ bàn giao mặt bằng nhanh hay chậm, dự án khởi công đúng kế hoạch hay không. Đó là những chỉ số cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì vẫn chưa đủ. Bởi đằng sau những con số ấy là cuộc sống của rất nhiều gia đình, là sinh kế của rất nhiều người dân. Một dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ, nhưng không thể coi là thành công trọn vẹn nếu sau khi giao đất, người dân vẫn phải chật vật tìm kế mưu sinh, thu nhập giảm sút hoặc không thể hòa nhập với môi trường sống mới. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với nhiều công trình trọng điểm, nhiều dự án chiến lược và yêu cầu huy động nguồn lực ngày càng lớn. Thu hồi đất sẽ tiếp tục là công việc không thể tránh khỏi. Nhưng chính trong bối cảnh đó, việc chuyển từ tư duy, bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất càng có ý nghĩa. Đó chính là sự thay đổi trong cách nhà nước nhìn nhận giá trị của con người trong quá trình phát triển. Và cũng là đích đến sâu xa nhất của mọi chính sách, phát triển vì con người, phát triển cùng con người và không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện sống cho người dân bị thu hồi đất. Tiếp theo là thông tin thời tiết.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2

0: Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật quan trọng. Đáng chú ý, với dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, nhiều đại biểu đề nghị tăng cường giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến pháp luật, đồng thời mở rộng nhóm đối tượng được ưu tiên tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội. Tại họp báo thường kỳ chính phủ diễn ra chiều tối qua, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí lệ phí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết năm nay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. 7 nước thành viên OPEC cộng thực hiện cắt giảm sản lượng tự nguyện, vừa nhất trí điều chỉnh tăng sản lượng dầu thêm 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 9 năm nay. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng buôn bán người phục vụ các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á đang gia tăng nghiêm trọng. Khoảng 300.000 người từ hơn 80 quốc gia bị dụ dỗ bằng lời mời việc làm lương cao, nhưng sau đó bị tịch thu giấy tờ, giam giữ và cưỡng ép thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm, đầu tư tiền điện tử để chiếm đoạt tài sản. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
12: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Từ bình minh châu thổ
15: đến đêm trường đảo xa,
14: từ cao nguyên núi đá
15: đến duyên hải rộng rãi,
14: từ đô thị phát triển
15: đến nông thôn chuyển mình,
14: từ thế giới sôi động
15: đến Việt Nam yên bình.
14: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
15: thời sự,
14: kinh tế.

0: nghiệp,
1: văn hóa xã hội,
0: pháp luật,
1: thể thao,
0: quốc tế. Nghe VOV1
1: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mở đầu là bài viết thứ nhất với tựa đề Nhiệm vụ đặc biệt dưới những hàng bia trắng nằm trong loạt phóng sự Những cuộc đối thoại xuyên thời gian phát sóng trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân tuần này.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về thẩm quyền của cơ quan điều tra hình sự các cấp trong quân đội.
1: Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này, chúng tôi xin thông tin nội dung văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Lâm Đồng.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức phiên họp về công tác phối hợp giữa ba bộ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì phiên họp. Đây là dịp quan trọng để ba bộ đánh giá kết quả triển khai quy chế phối hợp trong thời gian qua, ra soát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời trao đổi thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba bộ thời gian tới.
3: Thời gian qua, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu tham gia có trách nhiệm vào việc xây dựng các văn bản chỉ đạo mang tính định hướng chiến lược và lâu dài trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thường xuyên được triển khai tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, luôn là một trong những trụ cột của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam gồm lực lượng của Bộ Quốc phòng và lực lượng của Bộ Công an tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc ngày càng phát triển. Sau hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Bộ Quốc phòng đã triển khai trên 1.300 lượt cán bộ nhân viên theo hình thức cá nhân và đơn vị đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và sẵn sàng triển khai các loại hình đơn vị mới trong các năm tiếp theo. Trong hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đáng chú ý là việc Bộ Quốc phòng cùng Bộ Công an đã cử lực lượng đi hỗ trợ các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam nhân nghĩa thủy chung luôn là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Với việc cùng thống nhất nhận thức và hành động, ý chí và quyết tâm cùng cơ chế phối hợp đã được chuẩn hóa. Tháng 12 năm 2025, ba bộ ký quy chế phối hợp công tác tạo cơ sở chuẩn hóa cơ chế phối hợp, thống nhất nhận thức và hành động trong triển khai nhiệm vụ thường xuyên, cũng như xử lý những vấn đề chiến lược đột xuất. Trước những diễn biến nhanh chóng phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, các đại biểu thống nhất công tác phối hợp giữa ba bộ cần thường xuyên chặt chẽ và thực chất hơn. Trong đó tập trung nghiên cứu đánh giá dự báo tình hình, tham mưu chiến lược không để bị động bất ngờ, xây dựng lực lượng, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh thông tin truyền thông, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và kiến tạo không gian phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức và phẩm chất cho cán bộ chiến sĩ, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược của quân đội trong kỷ nguyên mới. Sáng ngày 3 tháng 8 tại thành phố Cần Thơ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tập huấn giáo viên khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường quân đội năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.
3: Sự thay đổi từng ngày của chuyển đổi số và AI đòi hỏi sự làm mới tư duy của những người giảng dạy khoa học xã hội và nhân văn. Do vậy, trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu cập nhật nhiều nội dung trọng tâm về xây dựng quân đội theo quan điểm Đại hội 14 của Đảng,

0: bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, đột phá phát triển giáo dục đào tạo trong các nhà trường quân đội, chuyển đổi số trong dạy học các môn khoa học, xã hội và nhân văn. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các học viên nghiên cứu sâu, vận dụng hiệu quả các nội dung tập huấn vào thực tiễn giảng dạy. Đội ngũ cán bộ, giáo viên cần thường xuyên cập nhật tư duy mới trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tích cực đổi mới phương pháp theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục khoa học, xã hội và nhân văn, xây dựng bản lĩnh chính trị và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cho người học. Trước đó, Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng ban tổ chức lớp tập huấn và các học viên đã thành kính dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài chiến thắng, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
1: Hội đàm tổ công tác đàm phán thỏa thuận về việc quản lý, bảo vệ và phát huy các đài hữu nghị Việt Nam Campuchia tại Vương quốc Campuchia giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia vừa diễn ra sáng ngày 3 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phiên họp làm việc đầu tiên nhằm trao đổi hoàn thiện dự thảo thỏa thuận trước khi tiếp tục các vòng đàm phán tiếp theo.
0: Đài hữu nghị Việt Nam Campuchia là công trình văn hóa lịch sử, biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân và quân đội hai nước. Tại hội đàm, hai bên đều nhất trí việc xây dựng cơ chế phối hợp sẽ góp phần bảo đảm các đài hữu nghị được quản lý, bảo vệ, tu bổ và tôn tạo phù hợp với pháp luật mỗi nước, đồng thời giữ gìn lâu dài giá trị lịch sử văn hóa của các công trình. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát huy ý nghĩa của những biểu tượng hữu nghị, hòa bình và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Hiện nay, đài hữu nghị Việt Nam Campuchia đã được xây dựng tại nhiều địa phương của Campuchia. Đây không chỉ là nơi ghi nhớ sự hy sinh và giúp đỡ giữa hai dân tộc trong những giai đoạn lịch sử, các công trình còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác bền vững Việt Nam và Campuchia.
1: Tại Đà Nẵng, Quân chủng Phòng không Không quân khai mạc diễn tập hội thao chỉ huy tham mưu có một phần thực binh kíp chiến đấu Sở Chỉ huy Trung đoàn Radar năm 2026. Đây là bước kiểm tra toàn diện năng lực quản lý vùng trời và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng radar toàn quân.
0: Tham gia diễn tập các đơn vị tranh tài ở hai phần thi lý thuyết và thực hành, tập trung vào công tác chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Trọng tâm là việc ban hành nghị quyết xây dựng văn kiện tác chiến, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chỉ huy kíp chiến đấu thực hành đánh trả các bài tập tình huống cả ngày lẫn đêm. Diễn tập là dịp để quân chủng phòng không không quân đánh giá thực chất trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng cơ động và khai thác hiệu quả các dòng khí tài radar hiện đại, nâng cao năng lực xử trí các tình huống thực tiễn phức tạp trên không trong chiến tranh hiện đại.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, dưới những hàng bia trắng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, vẫn còn hàng nghìn phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin. Mỗi phần mộ là một người lính đã nằm lại qua nhiều thập kỷ, là một cái tên còn khuất lấp trong thời gian, và một gia đình vẫn chờ đợi một kết quả giám định ADN để tìm lại người thân. Nhưng để thu được mẫu sinh phẩm đạt chuẩn là hành trình gian nan, không phải phần mộ nào khi mở ra cũng còn giữ được cơ hội mong manh ấy. Bắt đầu từ một cuộc điện thoại giữa những ngày mưa Hà Nội, ký ức của nhóm phóng viên thực hiện chương trình trở về với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, nơi họ từng chứng kiến cảnh cán bộ đội quy tập 584 và các giám định viên, pháp y kiên nhẫn gỡ từng lớp bùn đất đã hóa cứng, lần tìm những dấu tích cuối cùng còn lại của một người lính. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài, Những cuộc đối thoại xuyên thời gian của nhóm tác giả Ngọc Linh, Minh Hương, Thanh Hương. Bài viết có tựa đề Nhiệm vụ đặc biệt dưới những hàng bia trắng.
5: Hà Nội những ngày này mưa thật nhiều. Mỗi khi những cơn mưa bất chợt đổ xuống, tôi lại nhớ đến những ngày tháng 7 vừa qua ở Quảng Trị. Ở đó mưa cũng đến rất nhanh. Mưa làm sẫm màu những thân cây trong Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, đọng thành từng giọt trên những hàng bia trắng nơi đã ôm giữ hài cốt những người lính suốt mấy chục năm. Tôi nhấc điện thoại gọi cho Thượng tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Đội của anh được giao thực hiện nhiệm vụ khai quật lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9.
6: Thời tiết bữa nay thì có buổi chiều là có mưa giông rồi là cái ngày thì là mưa nắng. Nam cũng làm, cũng cố gắng khắc phục mọi cái điều kiện. Tiến độ đến ngày hôm nay mùng 3 tháng 8 thì là đã hoàn thành các cái nội dung và phần mổ được ban chỉ đạo trên giao. Đến thời điểm này đã kết thúc. Bây giờ dự kiến là cũng giữa tháng 8 này mới xong. Bây giờ là cũng cơ bản là vượt chỉ tiêu trên giao.
5: Cuộc gọi ngắn đưa ký ức tôi trở lại buổi sáng hôm ấy. 6 giờ sáng, trời Quảng Trị đã sáng rõ. Hàng hàng lớp lớp bia mộ hiện lên giữa những vòm cây nối tiếp nhau đến tận cuối tầm mắt. Phía dưới mỗi tấm bia trắng là một người lính đã nằm lại. Các anh vẫn đang chờ một kết quả giám định, một sự trùng khớp ADN, chiếc cầu nối linh thiêng đưa những hài cốt chưa xác định được danh tính trở về với quê hương, với gia đình. Nhưng để có được một kết quả ADN, trước hết phải tìm được mẫu sinh phẩm còn đủ chất lượng để lên tiếng thay cho người đã khuất. Và không phải phần mộ nào được mở ra cũng còn giữ được cơ hội ấy. Buổi sáng hôm đó có mặt tại hiện trường, tôi đã chứng kiến cán bộ đội quy tập 584 cùng các giám định viên pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị mở một bao gói hài cốt đặc biệt. Anh Võ Ngọc Tú, cán bộ Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị cũng phải thốt lên. Đây là lần đầu tiên các anh gặp một bao gói có kích thước lớn và liên kết chặt đến như vậy.
7: Ở đây lần đầu tiên nha con, bữa trước giờ vẫn có bao gói, vẫn có dù, vẫn có
8: cái nhỏ hết. Họ sẽ gói riêng ra.
7: Gói riêng ra. Gói. Bao gói của bác đây, mà giờ hiện tại đây là toàn một khối đi đi. Đang con khai để tìm từng vị trí của hai cốt.
9: Bao gói này lại dính cát rồi. Đất.
8: Cái này là khi mà quá trình lấy thì có thể là cái chỗ hai cốt này là ở cái chỗ địa điểm là bị nước. Hoặc là trong ruộng nước nên cái đất này là như là đất bùn, nhiều vị trí họ lấy mộ khác nhau mà ở dưới ruộng này, dưới đất cát này, rồi là ở trong hang này, có nhiều cái vị trí để là xuống đất và các nơi các bác hy sinh.
5: Trước mắt chúng tôi lúc này không chỉ là một khối đất đã kết chặt. Dường như cả chiến trường năm xưa cũng đang nằm lại trong đó. Có thể người lính ấy đã ngã xuống giữa một thửa ruộng ngập nước. Đất nơi anh nằm lại đã theo anh về nghĩa trang, thấm vào tấm võng, bám lấy từng di vật, ôm chặt phần hài cốt còn lại. Muốn tìm được một mảnh xương còn đủ chất lượng giám định ADN, những người làm nhiệm vụ pháp y như anh Tú kiên nhẫn gỡ từng lớp đất bằng một chiếc nĩa nhỏ, như gỡ từng lớp thời gian đang phủ lên người đã khuất, lần tìm trong những dấu tích ít ỏi còn lại một cơ hội để đưa tên tuổi anh trở về.
7: Bây giờ phần mộ này thì chắc là lâu nhất. Phần mộ này là mình tìm kiếm từng cái các phần mộ khác là có gọi là mở bao gói ra là thường thường là hai cột là gọi là rõ ràng lộ rõ đó rồi.
8: Làm cái này là phải cẩn thận tỉ mỉ. Làm phần mộ của các bác nó giống như là làm phần mộ cho người thân mình ấy. Tránh nhầm lẫn, sai sót, hạn chế thấp nhất.
5: Giữa lớp đất xám lạnh, các di vật sinh hoạt thân thuộc của người chiến sĩ năm xưa dần hiện hữu. Lần theo chiếc võng đã mục nát bọc chặt lấy bùn đất, những phần hài cốt còn lại bắt đầu lộ ra.
8: Chúng đây là cái vạc, đây cái vọng này. Đây là vọng dù này. Có nhiều nó lại lên trong đất này. Đất nó đóng cục lại nó rất khó. Đây cái này là dây chắc dây vọng.
7: Vì cái sự liên kết của đất là nó nằm ôm tròn cả cái vọng và cái hai cốt. Nên là mình phải rất tỉ mỉ làm từng... gọi là từng tỷ một hai này, di vật này, vọng dây du, một chiếc đũa ở một nắp bi đông.
5: Dưới bàn tay tỉ mỉ của cán bộ giám định, phần hài cốt còn lại dần hiện rõ. Đó không phải là một bộ hài cốt nguyên vẹn, mà chỉ còn hai đoạn xương đùi cùng một phần nhỏ nằm thu mình giữa các di vật. Sự khốc liệt của chiến tranh lúc ấy không còn là điều được kể lại bằng những con số hay trang sử. Nó hiện hữu ngay trước mắt chúng tôi trong những gì ít ỏi còn lại của một con người.
8: Sướng năm dọc
10: ở đấy, sướng
8: đen lên. Chưa, cẩn thận đấy, cẩn thận đấy, cái gậy.
11: Bom đạn ấy, đánh tung người lên, con được lượm lại, con được từng này chẳng hạn.
8: Mà cái sướng này sợ lấy
10: được
8: gì tuổi
10: được.
5: Trong khoảnh khắc đau thương ấy, đồng đội chỉ biết nghẹn ngào, gom nhặt tất cả những gì còn tìm thấy. Thế nhưng thật tiếc, khi cán bộ pháp y kiểm tra, niềm hy vọng vừa nhen lên lại nhanh chóng lặng xuống. Hai đoạn xương tuy còn giữ được hình dáng, nhưng cấu trúc bên trong đã bị mục, chỉ một va chạm nhẹ cũng có thể khiến xương rạn vỡ. Tôi nghe một cán bộ khẽ kết luận, không đủ chất lượng để giám định.
7: Ở là mình chọn lừa tất cả, nên là hiện tại đây là xương mụn nên mình không thể lấy được là hai cột đêm xét nghiệm lấy được mẫu, nên là mình cứ để cái vị trí xương cụ ở là nguyên như vậy, mình không đụng chạm vào được, vì đụng chạm vào là sợ gãy, nên là mình tìm những nếu có rắn thì mình lấy thôi, chứ hiện tại đây là không có, nên là hai cột này là không đủ tiêu chuẩn để lấy mẫu. Đấy là bây giờ là gọi mô lại hoàn trả lại cho bác.
5: Kết luận được nói ra rất khẽ, nhưng khiến không gian trong căn lán bỗng trùng xuống. Đây đã là phần mộ thứ ba liên tiếp trong buổi sáng hôm ấy không tìm được mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu. Ba lần những bao gói được mở ra là ba lần những người làm nhiệm vụ hồi hộp kiếm tìm. Ba lần hy vọng vừa được nhen lên đã phải dừng lại trước sự bào mòn khắc nghiệt của thời gian. Dưới những hàng bia trắng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, không phải phần mộ nào được mở ra cũng còn giữ được một mẫu sinh phẩm đủ để giám định ADN. Thế nhưng cũng có những phần mộ từ một chiếc răng còn nguyên chân, một đoạn xương còn đủ độ chắc. Các cán bộ pháp y đã thu được mẫu sinh phẩm để tiếp tục hành trình xác định danh tính cho các anh. Và trong mỗi mẫu nhỏ bé ấy, không chỉ có những thông tin di truyền

0: Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi đang thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan đơn vị, trong đó có nội dung về thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội Nhân dân. Từ thực tiễn thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp tục duy trì mô hình hiện hành không chỉ đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn phù hợp với đặc thù quân sự quốc phòng, bảo đảm giữ vững bí mật quân sự, kỷ luật quân đội và nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án hình sự. Xoay quanh nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi đang được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện tổ chức bộ máy và cải cách tư pháp từ góc độ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong quân đội. Đồng chí đánh giá như thế nào về cái sự cần thiết tiếp tục giữ nguyên thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội Nhân dân?
2: Việc tiếp tục giữ nguyên cái thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội Nhân dân là hết sức cần thiết. Thì xuất phát từ yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc thù tổ chức quân đội và yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Thì các đồng chí cũng biết là Quân đội Nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hoạt động của quân đội có nhiều yếu tố đặc thù liên quan đến bí mật quân sự, vũ khí, trang bị, công trình quốc phòng, khu vực quân sự và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy mà việc giao cho cơ quan điều tra hình sự trong quân đội tiếp tục điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền sẽ bảo đảm tính chủ động, kịp thời, bí mật và hiệu quả trong quá trình phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, đồng thời hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thì qua thực tiễn thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự trong thời gian qua thì cho thấy là mô hình tổ chức và thẩm quyền của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội được xây dựng phù hợp với hệ thống tổ chức các cơ quan tư pháp trong quân đội, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát quân sự và tòa án quân sự. Thực tiễn thì mô hình này đã góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong quân đội. Thì từ góc độ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, việc duy trì ổn định thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội tạo điều kiện để viện kiểm sát quân sự thực hiện đầy đủ chức năng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm soát hoạt động điều tra và thực hành quyền công tố ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng. Sự thống nhất về tổ chức và thẩm quyền giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội giúp nâng cao chất lượng giải quyết vụ án, hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm, đồng thời bảo đảm việc xử lý các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
1: Vâng, qua thực tiễn thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trong quân đội thời gian qua, cái mô hình tổ chức và thẩm quyền của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội đã phát huy những cái ưu điểm nổi bật gì trong việc bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thưa đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương?
2: Thì qua thực tiễn thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trong quân đội những năm qua, chúng tôi nhận thấy là cái mô hình tổ chức và thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội đã phát huy nhiều ưu điểm quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Thì mô hình hiện nay bảo đảm tính thống nhất, chuyên sâu và phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự quốc phòng. Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội thì có đội ngũ điều tra viên là được đào tạo rèn luyện trong quân đội, am hiểu về tổ chức, nhiệm vụ, điều lệnh, điều lệ, chế độ quản lý quân nhân và các quy định liên quan đến bí mật quân sự quốc phòng. Đây là điều kiện rất quan trọng để đánh giá chính xác bản chất vụ việc, xác định đúng hành vi phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và áp dụng pháp luật một cách khách quan và toàn diện. Việc tổ chức hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội đồng bộ, gồm cơ quan điều tra hình sự, viện kiểm sát quân sự và tòa án quân sự đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp chặt chẽ nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan. Ngay từ giai đoạn tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, Viện Kiểm sát Quân sự đã thực hiện đầy đủ chức năng kiểm sát, kịp thời yêu cầu kiểm tra, xác minh, yêu cầu khởi tố hoặc yêu cầu tiến hành các hoạt động điều tra cần thiết, qua đó hạn chế tình trạng bỏ lọt tội phạm cũng không làm oan người vô tội. Thì mô hình hiện nay thì bảo đảm khả năng xử lý nhanh chóng kịp thời các vụ án xảy ra trong quân đội, nhất là các vụ án liên quan đến bí mật quân sự, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật hoặc hoạt động quân sự đặc thù. Việc điều tra được tiến hành ngay bởi các cơ quan tư pháp trong quân đội giúp rút ngắn thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, bảo đảm tính bí mật, không làm ảnh hưởng

0: đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
1: Hoạt động quân sự quốc phòng có nhiều yếu tố đặc thù liên quan đến bí mật quân sự, kỷ luật quân đội và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Theo đồng chí thì những cái đặc thù này đã đặt ra yêu cầu như thế nào đối với việc duy trì thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội?
0: Thì như các đồng chí cũng đã biết là hoạt động quân sự quốc phòng có những đặc thù riêng mà không lĩnh vực nào có được. Đó là yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật, bảo đảm kỷ luật rồi của quân đội, duy trì sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chính những đặc thù này đặt ra yêu cầu khách quan là phải tiếp tục duy trì thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội. Nhiều vụ việc xảy ra trong quân đội liên quan trực tiếp đến bí mật quân sự, bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, kế hoạch tác chiến, công trình quốc phòng, vũ khí, trang bị kỹ thuật, thông tin chỉ huy, điều hành hoặc các hoạt động quân sự đặc biệt. Quá trình điều tra các vụ án này đòi hỏi cán bộ điều tra viên phải có đủ điều kiện tiếp cận thông tin, am hiểu chế độ bảo vệ bí mật quân sự và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ bí mật. Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội là cơ quan được tổ chức, trang bị và vận hành để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó. Qua đó vừa bảo đảm hiệu quả điều tra, vừa giữ vững được an toàn thông tin và lợi ích về quân sự quốc phòng. Các đơn vị quân đội tổ chức theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, có kỷ luật nghiêm minh và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao. Khi xảy ra vụ việc có dấu hiệu tội phạm, việc điều tra phải được tiến hành nhanh chóng, chính xác, nhưng đồng thời cũng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ quân sự quốc phòng khác. Cơ quan điều tra hình sự trong quân đội có điều kiện nắm chắc đặc điểm tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từ đó chủ động triển khai các hoạt động điều tra phù hợp, hạn chế thấp nhất đến các hoạt động thường xuyên của đơn vị. Đây là lợi thế nổi bật của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội, góp phần bảo đảm việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện và đúng pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã trả lời phỏng vấn.
2: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung văn bản Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng.
4: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng với nội dung trên địa bàn phường Tiến Thành có phần đất, theo cử tri được biết là đất do Quốc phòng quản lý, đất quy hoạch sân bay, từ khi giải phóng đến nay đã 51 năm nhưng không thấy cơ quan nào quản lý, sử dụng, khai thác trên khu đất này. Có tình trạng một số hộ dân lấn chiếm đất xây dựng nhà ở và sản xuất nông nghiệp. Đề nghị Bộ Quốc phòng thông tin cho cử tri được biết và có phương án xử lý đối với diện tích đất này. Nếu không quản lý nữa thì bàn giao lại cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư công hoặc kêu gọi đầu tư triển khai các dự án để phát triển kinh tế xã hội. Về nội dung này, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Sân bay Cang Ecepit nằm trên địa bàn phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, được Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thuộc Quân khu 7 quản lý. Tổng diện tích đất khoảng 98 ha, trong đó có khoảng 5,5 ha là diện tích đường cất hạ cánh thuộc quy hoạch đất quốc phòng do quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu 5 và được địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị từ năm 2004. Diện tích còn lại khoảng 92,5 ha là đất quy hoạch sử dụng vào mục đích quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 47 ngày 9 tháng 5 năm 2024, chưa phải đất quốc phòng. Tại quyết định số 911 ngày 24 tháng 10 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc, sân bay Cang Ecepit được quy hoạch là bãi hạ cánh Phan Thiết và nằm trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn quân khu 7 đã được Quân chủng Phòng không Không quân bổ sung vào đề án quy hoạch quản lý khai thác sử dụng các bãi cất hạ cánh phục vụ sẵn sàng chiến đấu, cấp cứu y tế, cứu hộ cứu nạn, nhiệm vụ quốc phòng và bay huấn luyện của Quân chủng Phòng không Không quân. Việc bàn giao khu đất trên cho địa phương quản lý sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Quân khu 7 và Quân chủng Phòng không Không quân. Về hiện trạng sử dụng đối với phần diện tích 92,5 ha đất quy hoạch sử dụng cho mục đích quốc phòng tại quyết định số 47 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2011-2016, một số hộ dân và doanh nghiệp đã trồng cây trên diện tích khoảng 37,84 ha được địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, Bộ Quốc phòng tiếp tục quy hoạch bãi hạ cánh Phan Thiết, sân bay Cang Ecepit, diện tích đất khoảng 98 ha tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng để sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng theo quyết định số 911 ngày 24 tháng 10 năm 1997 và quyết định số 47 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Giao quân khu 7 làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các thủ tục thu hồi, giao 92,5 ha đất thuộc quy hoạch bãi hạ cánh Phan Thiết cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng theo quy định của pháp luật. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện cho quân khu 7 hoàn thành thủ tục đề nghị địa phương giao 92,5 ha đất nêu trên cho đơn vị quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng, tuyên truyền vận động doanh nghiệp nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý đất đai. Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng để trả lời cử tri. Các nội dung Bộ Quốc phòng trả lời cử tri đều được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng tại địa chỉ www.bqp.vn. Quý thính giả, các đồng chí và các bạn có nhu cầu xin truy cập để có thêm nhiều thông tin hữu ích về lĩnh vực quân sự quốc phòng.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Minh Nguyệt, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn về chủ đề đô thị xanh từ yêu cầu thích ứng đến động lực phát triển.
0: Khi Viện Kiểm sát quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích làm nội dung có trong chuyên mục Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật.
1: Vấn đề quốc tế sẽ cùng bàn luận giải giáp Hamas từ đột phá ngoại giao đến bài toán thực thi. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Hôm nay kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu dành cả ngày thảo luận ở tổ về nhiều dự án luật nghị quyết quan trọng cấp bách. Trọng tâm gồm luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số.
0: Trả lời báo chí về kết quả của việc sắp xếp thôn tổ dân phố của các tỉnh thành trên cả nước do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều qua, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay toàn bộ 34 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố trên cả nước giảm hơn 41.500 đơn vị, tương đương giảm 46,33%.
2: Việc sắp xếp thôn tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ của Bộ Chính trị theo kết luận số 34, góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở và nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy được cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Đồng thời với đó thì thực hiện được cái việc cơ cấu lại và nâng cao cái chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, theo hướng là ưu tiên những người mà có năng lực, uy tín, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn cái yêu cầu trị của cơ sở trong cái giai đoạn mới.
1: Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy của Hà Nội vừa khai trương tuyến phố kết nối